0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Posledná júnová hitparáda v tomto roku je tu, prichádza nenápadne, ale o to výraznejšiu stopu v nás zanechá. V nasledujúcich minútach nás svojimi pesničkami potešia Barbara Streisand, Modus, Petra Černocká, T-Rex, Pavol Hamel, Petr Novák alebo aj Tanita Tikaram. Ďakujem vám za spoluprácu pri tvorbe našej dnešnej spoločnej hodinovky a darček v podobe knihy Prašina posielam Petrovi Hanákovi. V prípade, že mi Peter napíšeš svoju adresu, ďakujem. Kniha Prašina, ktorú napísal Vojtech Matocha, pútavo rozvíja príbeh detí v centre Prahy na mieste, kde nefunguje elektrina. Nemajú tam dosah žiadne médiá a mobily sú tam bez signálu. Zaujímavá fikcia. Prašina ako ničota z nekonečného príbehu. No tak to by sme mali a môžeme smelo vykročiť. Najlepšie dopredu. O tom, ktorým smerom kráčame, rozhodujeme výhradne sami. Tak sa nadýchnite a vydýchnite. Nechcem, aby ste počúvali našu hitparádu so zatajeným dychom. Zdravé dýchanie má byť pravidelné a hlboké. Tak ho vnímajte a súčasne počúvajte. Pekné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na úvod anglická skupina Racy a jej hit z konca 70. rokov Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Some Girls jednoznačne najväčší hit anglickej skupiny Racy. Aj skladby Lay Your Love on Me alebo Boy Oh Boy zaznamenali celkom slušný ohlas, predovšetkým na britských ostrovoch, ale Some Girls to bol vrchol kariéry tejto skupiny. Áno, vo svete hudby platí, že niektorí interpreti dosiahnu na vrchol svojej kariéry hneď na začiatku a potom sa už len, ako sa hovorí, sánkujú z kopca dolu. Do výročnej hitparády dnes zapíšem dve piesne. Tá prvá je priamo pred nami. 9. Vidiek. Nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

Kolárová sa narodila 28. júna 1943 a to znamená, že dnes má 83 rokov. Jej spevácka kariéra sa veľmi úzko spája s orchestrom Gustava Broma. Pán Gustav Brom si ju začiatkom 60. rokov všimol na jednom jazzovom koncerte a ponúkol jej spoluprácu. V tomto období začala Helena Blehárová v Brne študovať operný spev na konzervatóriu. A keďže s orchestrom Gustava Broma sa jej darilo, spolupráca trvala až do roku 1968. Vtedy sa Helena Blehárová rozhodla vyskúšať šťastie v zahraničí a 2 roky cestovala. Po návrate domov účinkovala v divadlách Semafor a Rokoko a spolupracovala s viacerými jazzovými hudobníkmi, ale presadila sa aj v oblasti populárnej hudby. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, sa na pódiách stretla s Miroslavom Horníčkom, Jiřím Suchým, Naďou Urbánkovou či Hanou Hegerovou. Milá pani Blehárová, v tejto chvíli vás srdečne pozdravujem a k vašim narodeninám vám želám všetko najlepšie. Ďakujeme za veľa pekných pesničiek, aj za túto z roku 1967. Túžba.

0: Túžba, tak sa volá pesnička s textom Violy Muránskej, ktorú nám zaspievala dnešná oslávenkyňa Helena Blehárová. Dnes má Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, 83 rokov. Vráťme sa do aktuálneho rebríčka našej hitparády, ktorá sa vyznačuje tým, že v nej nie sú víťazi a ani porazení. Naša hitparáda poskytuje priestor pekným pesničkám. Niektoré si zahráme raz a niektoré aj 4 krát. A tie, ktoré vydržia v našom rebríčku 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj v decembri v prehliadke toho najlepšieho z celého roka. Aký jednoduchý model. Na 8. mieste je aj dnes Petr Novák. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Petr Novák nám na 8. mieste zaspieval svoj hit zo začiatku 80. rokov. To bola Holka s bílou halenou. Aj tejto piesni môžete tento týždeň poslať 3, 2 alebo 1 bod, ale tej nasledujúcej už body posielať nemusíte. Beáta Dubasová postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády za rok 2026. Gratulujem, si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: Si pre mňa. Beáta Dubasová postúpila so svojou horúcou novinkou do našej prehliadky toho najlepšieho za rok 2026. Odvysielame ju ako vždy koncom roka a ak pôjdeme v takom tempe ako doteraz, tak v piatich častiach od 29. novembra do 27. decembra. Teraz ale máme jún a na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Teraz ho vyberiem z lexikonu kúziel, presne z toho lexikonu, z ktorého vyberala tie správne kúzla Saxana. Pani Andrea Rusinková z Rovinky navrhla, aby sme si zahrali slávnu pieseň z filmu Dívka na košteti. Takže najskôr musím z lexikonu vybrať tú správnu formulku a Saxana bude tu. Dexempo, multo, šupoplex.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Petra Černocká a jej slávna Saxana. Túto pesničku pre nás všetkých vybrala pani Andrea Rusinková z Rovinky. Ďakujem a na ďalšie vaše hudobné nápady sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Na rade je skupina T-Rex. V júli, presnejšie 2. júla v roku 1971 vydala táto kapela single, na ktorom sa objavila skladba Get It On. Single avizoval vydanie albumu Electric Warrior. Ten vyšiel v septembri pred 55 rokmi. Naše 6. miesto. T-Rex, Get It On. 6. miesto. 6. miesto.

0: ráno v tomto čase 2. júla v roku 1971 sa na hudobnom trhu objavila skladba Get It On. Anglická skupina T-Rex so spevákom Markom Bolanom osláví toto výročie vstupom do našej hitparády. 6. miesto T-Rex Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Poznám pesničku Dnes je sobota, Cária Juchacha, poznám pesničku Včera nedele byla, ale existuje aj nejaká pesnička o tom, že dnes je nedeľa? Brontosauri majú pieseň Nedele. A ešte Miroslav Žbírka má takú skladbu Stretneme sa v nedeľu. To by mohla byť hymna našej hitparády, ale spieva tam Stretneme sa v nedeľu o 10. a my sa stretávame o 16. tak to sa nehodí. A aj ten text, no, neviem. V každom prípade, dnes je nedeľa a v nedeľu sa na tejto frekvencii a v tomto čase z vašich rádií po celom Slovensku nenápadne šíri pohoda. Spoločne si vyberáme hudbu, ktorú potom spoločne počúvame. Z vašich mailov viem, že nás počúvate naozaj všade. A ak som ešte nespomínal miesto, kde žijete práve vy, napíšte mi, aby sme o sebe vedeli a aby sme mali k sebe bližšie. Nakreslím si vás na našu štúdiovú mapu Slovenska. Naša adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme tu v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. 5. miesto Modus, Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Snívaj, lietaj, bež a skáč.
1: 5. miesto

0: tak to len Modus mohol robiť toľko vecí naraz. To obyčajný človek nedokáže. Naše piate miesto Modus, snívaj, lietaj, bež a skáč. Ale postupne nie naraz.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Boris Filan osláví v tomto júnovom čase svoje 77. narodeniny. Narodil sa 30. júna 1949 v Bratislave. Krátko po ukončení štúdia na VŽMU nastúpil do práce do Slovenskej televízie. Už v tom čase sa venoval písaniu a obzvlášť rád mal tvorbu textov piesní. Pripomeňme si aspoň niektoré nezabudnutelné texty z pera Borisa Filana. Čas malín, ZRPŠ, kreditka srdca, kamalásky, Pavol Hamel. Láska šialená, Pavol Habera a Lucie Bílá. Neviem byť sám, nie sme zlí, kráľovná bielých tenisiek, Elán. Veľký sen Mora, Janko Lehocký a Modus. Dvaja, Robo Grigorov, Chlap z kríža, Sidi Tobias. Z kníh spomeniem Pálenicu, Niekoľko tamtamov, Tri opice, Veverku, Ľubošovu fintu, Prešporok, aj Kávu od Fellinho. Boris Filan je držiteľom viacerých významných ocenení, z ktorých spomeniem aspoň Kryštáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Všetko najlepšie mu z Rádia Regina želáme a Dnes už viem si hráme. Pavol Hamel.

0: Text Borisa Filana dnes už viem. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Ešte raz všetko najlepšie a predovšetkým veľa zdravia. Na štvrtom mieste sa nám to každý týždeň mení. A som zvedavý, či to konečne zastabilizuje Enrique Iglesias. V septembri vystúpi aj u nás na Slovensku a tak som si povedal, že jeho španielská verzia skladby Only You by mohla zarezonovať. Zložil ju depešák Vince Clark a v roku 1982 ju spoločne s Alison Moaie nahrali ako duo, ktoré si hovorilo Jezu. Tu je Enrique Iglesias, Solo en Ti.
1: Štvrté miesto.

0: Enrique Iglesias Solo NT, alebo inak Only You. Najskôr Jezu a potom The Flying Pickets. A v roku 1997 španielskú verziu tejto skladby na svoj album Vivir umiestnil Enrique Iglesias Solo NT. Na treťom mieste si aj dnes v našej hitparáde pripomenieme dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Nahrali spolu veľa spoločných piesní a my máme v našej hitparáde tú, ktorá sa volá Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Matuška a ich spoločná pieseň Mnej rád, mnej ráda. Táto pieseň vznikla v prvej polovici 70. rokov a tá nasledujúca približne o 15 rokov neskôr. Tanita Tikaram sa narodila v Nemecku. Jej otec, pôvodom z Indie a trošku aj z Fidži, slúžil v Nemecku v britskej armáde. Jej matka, pôvodom z Malajzie, bola tiež prekvapená, že v čase pôrodu sa ocitli práve v Nemecku. Ale tak to už na svete chodí. Človek nikdy nevie, kam ho vietor zavie. Naše tretie miesto Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy, Some Girls. 9. Postup do výročnej hitparády Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Beáta Dubasová, Si pre mňa. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Enrique Iglesias, Solo and Tea. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Tanita Tikaram, Twist in my sobriety. Je tu naša dnešná jednotka, Elán, a naša sila. Už tretí týždeň, to je sila.
1: Prvé miesto.

0: Elán, naša sila. V hudobnej encyklopédii som spomínal, že v útorok bude mať 77 rokov textár Boris Filan. A zahrali sme si jeho text Dnes už viem. Tak toto bola Dupľa. Aj text k piesni Naša sila napísal pre zmenu pre skupinu Elán Boris Filan. Aj vy niečo napíšte, napríklad mail sem k nám do štúdia a pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z dnešnej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte vydarenú nedeľu. Predpokladám, že ju má aj pani Jana Šuleková z Poltára, ktorá mi napísala, že sa jej páčia okrem iných aj piesne Barbra Streisand. Aj mne sa páčia a ďakujem za tento výber. Tak teda, stretneme sa o týždeň. Nezabudnite, budeme tu na vás čakať. Ani domov nepôjdeme. Woman in love.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes sme tu o tomto čase s pesničkami, ktoré sa vám páčili pred rokmi. A verím, že minimálne tí, ktorí ste si ich pospevovali vtedy, keď boli nové, si ich radi zanútite s ich pôvodnými interpretmi aj dnes. Beáty možno hlavne o 2 dni v nedeľu, keď budú mať meniny. Príjemné počúvanie vám želám.

Tak aj na túto pieseň tancovala československá mládež v roku 1965. Twist bol vtedy módnou záležitosťou a skladatelia sa predháňali, kto napíše v tomto rytme väčší hit. Autor hudby je Peter Smekal, textu František Lhocký. Priznám sa, že s menom tohto textára som sa pri iných piesňach nestretol. Hmlisto si však ešte ako detský poslucháč rádia pamätám, keď v ňom hovorili, že vznik tejto piesne bol inšpirovaný naozaj poslucháčským listom, ktorý prišiel do rozhlasu, aby niekto ospieval aj toto ženské meno. No a autori piesen zverili osvedčenému ospevovateľovi ženských mien Zdenkovi Sichrovi, ktorý mal vo svojom repertoári naozaj aspoň 20 piesní, ktorých názvy tvorili ženské mená. Je medzi nimi aj Amála, ktorá bola zase obeťou iného druhu tanca Letkisu. Ten k nám prišiel takisto polovice 60. rokov, ale z Fínska. Autormi nasledujúcej piesne z roku 1965 v Letkisovom rytme sú Andrej Lieskovský, zložil hudbu, a Vít Ilek, ktorý napísal text.

Spevák Zdeněk Sichra bol rodákom z Brna, ale už od svojich 19 rokov žil na Slovensku. Prišiel si sem odkrútiť povinnú vojenčinu a už tu zostal natrvalo aj po vyzlečení z uniformy. Speváčka Helena Blehárová je zase rodáčka zo Žiliny a tá pre zmenu už od svojich 19 žije v Brne. Ona tam však nenarukovala do vojenského útvaru, ale k jazzovému orchestru. Dirigent Gustav Brom ju totiž v 60. rokoch angažoval k tomuto svojmu hudobnému telesu ako solistku. A to rozhodol definitívne, že namiesto nástupu do nemocnice, kde mala pracovať ako zdravotná sestra, sa upísala na celý život hudbe. A pretože jazz nebol jediný žáner, ktorý vedela spievať, nahrala aj množstvo tanečných piesní, ako sa zvyklo vtedy hovoriť žánru pop music. V 60. rokoch minulého storočia mala vo svojom repertoári napríklad aj superhit prevzatý od céry Franka Sinatru, Nancy Sinatrovej, aký? To vám teraz pošepká.

Táto pieseň vyšla Helene Blehárovej na malej platni v roku 1967. A ešte vám pošepkám, že mala vtedy 24 rokov. Odvtedy však už uplynulo ďalších 59. A práve o 2 dní, v nedeľu 28. júna, si pripomenie svoje narodeniny po 83. raz. Helena hovorí, že pri ohliadnutí sa dozadu je so svojím profesionálnym i súkromným životom spokojná, sem tam si ešte príležitostne zaspieva a želá si predovšetkým zdravie. O svojej túžbe, ktorú mala v roku 1966, teda pred 60 rokmi, vám teraz zaspieva v rovnomennej šanzónovej piesni skladateľa Igora Bázlika a textárky Violy Muránskej Túžba.

Aj keď som neuviedol meno interpreta, zaiste ste spoznali, že spieval Milan Chladil. Aj jeho meno sa spája s dátumom 28. jún. Žiaľ, nie v príjemnej súvislosti ako meno Heleny Blehárovej. Milan Chladil totiž pred 42 rokmi zomrel. Mal vtedy iba 53 rokov. Od roku 1956 až do svojej predčasnej smrti nepretržite pôsobil s orchestrom Karla Vlacha. Spolu s Ivetou Simonovou vytvorili v dejinách českej populárnej hudby asi najpopulárnejšiu zmiešanú spevácku dvojicu. Okolo 350 piesní nahral na platne, ďalšie v rozhlase a v televízii. Milan zomrel náhle na infarkt počas jazdy autom.

Už jen Adiou mala názov táto pieseň, ktorú spieval Milan Chladil. Jeho smrť prišla tak náhle, že svojim blízkym a svojim fanúšikom už nemal šancu povedať s Bohom. Ako som už uviedol, zomrel 28. júna pred 42 rokmi. A v rovnaký deň pred 25, ale v roku 2001, zomrel skladateľ a dirigent orchestra Pražskej československej televízie Václav Zahradník. Václav komponoval scénickú hudbu do filmov a televíznych inscenácií, ale na svojom konte má aj veľa populárnych piesní. Napríklad Sladké mámení či Vzhúru k výškám z filmu S tebou mne baví sviet. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele je vyše 2700 záchranárov zo zahraničia. Nezvestných po zemetraseniach je takmer 69 tisíc ľudí. V Európe padali včera ďalšie teplotné rekordy presahujúce 40-ky. Extrémne teplo očakávame dnes aj u nás. Teplota vystúpi až do 40 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Venezuela po minulotýždňových zemetraseniach dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s obsami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Do Venezuely včera dorazila aj skupina záchranárov z Česka, ktorí sa už zapojili do práce na záchrane preživších a včera tam z Bratislavy odletel aj slovenský záchranný tím. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 tisíc ľudí. Turecko kritizovalo krok izraelskej vlády jednomyselne uznať masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Označilo to za politické rozhodnutie s cieľom zakryť vlastné zločiny, najmä voči palestínskemu obyvateľstvu. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa zhoršili po vypuknutí vojny v pásme Gazy v októbri 2023. Rozhodnutie izraelskej vlády musí ešte ratifikovať parlament. Arméni sa dlhodobo snažia získať medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie v časoch Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 predstavovalo genocídu, čo doteraz spravilo vyše 20 štátov. Arméni tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a pripomína, že zomierali Arméni aj Turci. V Európe včera pokračovala vlna extrémnych horúčav. Je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte, upozornil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrejesus a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia populácie pred horúčavou. V Poľsku padol absolútny teplotný rekord. V meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. V Nemecku na Eisenmündene namerali takmer 42 stupňov, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali aj v Česku, kde meteorológovia už pred 15. namerali v Doksanoch na Litomiežicku viac ako 41 stupňov. V Bratislave padol tiež historický teplotný rekord. Krátko pred 16. hodinou teplota na Kolíbe vystúpila na 39,5 stupňa Celzia.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustachia. V nadstavenom čase pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 majstrovstiev sveta. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianského a Košického kraja. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Pozor si dávajte, za Povinou smerom na Čadcu stojí tam v zákrute pokazený kamión. Radar meria na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Biču. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Krásne pondelkové ráno vám želáme, opäť pracovný týždeň, no po tom horúcom víkende, zdá sa, že budeme ešte pokračovať aj dnes horúcim počasím, ale aj to si povieme. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Zostaňte s nami do 9.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Máme 29. jún, dnes oslavujú nositelia mien Peter, Pavola, Petra. Grécke meno Peter znamená pevný ako skala, strhujúci povahou, inteligenciou aj temperamentom. Títo muži sú dynamickí a šarmantní a rozmýšľajú srdcom. Majú viac rozumu ako vytrvalosti. Radi si poleňošia, uplatnia sa ako herci, podnikatelia, spisovatelia alebo novinári. Veria na osud a čakajú na príležitosť. Peniaze radšej utrácajú ako šetria. Sú citliví na kritiku a neúspech. Latinské meno Pavol znamená malý, skromný. Osobným číslom tohto mena je sedmička, tajomnosť. Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Idú si za cieľom, spoliehajú sa na seba a získajú úspech. Mohli by byť z nich dobrí technici, právnici, politici či hovorcovia. Pavlovia si vedia získať ľudí. Pre nich je vhodné znamenie bík, panna, kozorožec, baran a leu. Grécke meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Osobným číslom je dvojka, teda dobrota. Majú pevnú vôľu a ich názory sú presvedčivé a priamočiare. Petri môžu v umeleckom zameraní získať slávu. Najviac ich očarí cestovanie a práca, kde budú komunikovať. Môžu vykonávať povolanie ošetrovateľky, političky, ale aj umelkyne. Meno je vhodné pre znamenia panna, váhy, leu, strelec a vodnár. Všetkým oslávencom z Rádia Regina Stred posielame Pavla Habera, pesničku Raz ma nájde.

0: Kempovanie na brehoch Liptovskej Marii, najväčšej vodnej nádrže, zažíva boom. Kým kedysi bol na brehu jeden obecný kemping, dnes ich je niekoľko. Dovolenkári si majú možnosť vybrať. Kempingy ponúkajú vstup na pláž, aj športové vyžitie, ale aj zázemie pre rodiny s deťmi a parcely pre karavany. Téme sa venuje Zdenka Prílepková.
1: Kempovanie to už zďaleka nie je len stanovačka a sedenie pri ohni, ale dôležité sú pri ňom aj služby. Na Liptovskej Mare prechádza postupne rekonštrukciou najstarší kemping v Liptovskom Trnovci, ktorý miestni poznajú ešte z čias pred revolúciou. Ako nám povedala vedúca recepcie kempingu Veronika Dobešová, novinky chystajú aj túto sezónu.
2: Minulý rok nám ukázal, že treba nám rozdeliť karavanové a stanové miesta, takže tento rok sme ich už rozdelili. Máme tu miesta pre vlastné stany, karavany, mobilné domčeky a taktiež nový typ ubytovania, ktoré sú glampingové stany. Je to niečo viac, ako keď prídu s vlastným stanom. Sú tam pevné lôžka, majú tam nejaký základný riad, elektriku, lampičku, úložný box a taktiež tam nájdete malú chladničku.
1: Hlavná sezóna sa začína od júla, avšak už teraz je k dispozícii jedna z najvyužívanejších atrakcií, plavba loďou, hovorí kapitán lode Milan Dýrer.
3: Robíme hodinovú plavbu, to znamená, že odtiaľto vyrazíme vždycky na celú hodinu, spravím obrátku a ideme smerom na Dechtáre, potom na Hrádzu, Kostolík, to je ten kostolík z Liptovskej Mary, a potom sa vraciame v smere na Trnoveckú zátoku a prídeme sem do prístavu.
1: Pri Liptovskej Mare v Liptovskej silnici nájdu dovolenkári zas iný typ kempingu. Rodinný rezort je zázemím práve pre rodiny s deťmi, hovorí manažérka kempu Paulína Matulániová.
4: Sme, by som to nazvala, taký multifunkčný areál, kde si ľudia naozaj na kope nájdu viac služieb, či už je to teda ubytovanie v hotelovom štandarde alebo kemping, či už stan, vlastný karavan. Naozaj si môžu vybrať, čo im je príjemné. Veľkú mienku robí práve čistota v areáloch, všeobecne alebo teda aj v tých sociálnych zariadeniach. Určite je to jedno z hlavných kritérií, ktoré posudzujú pri návšteve klienti kempingov. U nás určite môžu využiť novorekonštruované sociálne zariadenia, ktoré sú celoročné, čiže naozaj vykurované, vyhrievané, takisto práčku, nejakú tú malú kuchynku so zázemím môžu využiť. A samozrejme sú to rôzne doplnkové služby. Takisto náš areál má niekoľko grilovacích stanovišť, čiže môžu využiť vystavané grilovacie miesta alebo miesta na opekanie.
1: Dovolenkári, ktorí vyhľadávajú dovolenku v stanoch či karavanoch, sa rozhodujú najmä podľa toho, aké služby kemping ponúka.
5: To, co hľadáme v kempu, tak je určite akoby, aby tam bol prípoj na elektrinu, ideálne voda, nejaký servisný point a pak aby tam bola zábava pro deti.
6: My to děláme väčšinou tak, že väčšinou jdeme z domova a na prvním kruhovém objezdu si vždycky říkáme, kam pojedeme. A manžel mi říká, tak kam mám jet? A ja říkám, to je jedno, niekam je to proste svoboda.
1: Podľa Paulíny Matulániovej dáva práve kempovanie a karavaning ľuďom slobodu.
4: Cestujú slobodne s vlastným karavanom alebo teda aj stanom. Tie karavany sa naozaj rozšírili nespočetne, aj my sme boli nútení dobudovať nové parcelové státe. A tešíme sa teda tomuto fenoménu, pretože tie rodiny sú v tých karavanoch naozaj šťastné. Aj ten štandard je už v dnešnej dobe naozaj vysoký, takže myslím si, že je to krásny typ dovolenky.

0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne, extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov. Bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Počúvate Rádio Regina Stred, o dve minútky bude pol šiestej. Pekné dobré ráno.
1: Rádio Regina ponúka portréty.
2: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
2: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
1: Zelená vlna.
0: A minútu pred pol šiestou, pekné ráno aj na pondelkové cesty. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Za Rojkovom smerom na Ružomberok je na krajnici Veľká skala. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Tento týždeň sa v rubrike o duševnom zdraví budeme venovať téme budovania zodpovednosti u detí. Prečo je to dôležité, povieme po pesničke. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.
4: Aj. Fonzi! Tiwaj!

0: Sito.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zodpovednosť u detí sa nezačína veľkými rozhodnutiami. Začína sa tým, že si dieťa odloží hračku na miesto, uloží si veci do školskej tašky, či hodí špinavé oblečenie do prania. Sú to malé kroky, ktoré postupne formujú veľkú životnú zručnosť. Prečo je dôležité učiť deti zodpovednosti, rozvíja detská psychologička Michaela Sovček-Vaňová.
3: Chceme, aby tie decka boli schopné robiť raz také rozhodnutia, ktoré budú prispievať, keď to mám tak povedať, že zoširoka k blahu spoločnosti, ale aj k ich vlastnému blahu. A učia sa to, keď sú malí. Hej, učia sa vlastne, že keď sa rozhodnú nejakým spôsobom, tak to nie je až také výhodné pre nich alebo pre tú skupinu, v ktorej žijú, či už je to rodina alebo aj nejaká trieda, nejakí kamaráti. A že chceme z nich vychovať takých tých zodpovedných dospelých, ktorí budú môcť už v momente, keď to rozhodnutie sa chystajú spraviť, aj predvídať, aké to bude mať tie dôsledky alebo následky, a že sa naozaj budú snažiť urobiť tie rozhodnutia s ohľadom aj na tých ostatných, že budú schopní empatie, uvedomiť si, hej, že čo to znamená naozaj pre tých iných, keď on niečo sa rozhodne urobiť alebo neurobiť, napríklad nezastať na červenú, že to má naozaj taký širší kontext.
2: Ako rozlišovať medzi budovaním zodpovednosti a krátkodobou poslušnosťou u detí?
3: Často používajú tí rodičia také trošku skratky výchovné, ako že napríklad ten trest, že dieťa má tendenciu vyhnúť sa nejakej činnosti, takej, ktorú nechceme my ako dospelí, aby robilo, lebo mu za to hrozí potom nejaký trest, ale že dieťa sa skôr učí takému strachu a vyhnutiu sa tomu trestu, ako skladaniu si nejakých súvislostí a nejakého obrazu, že keď robím niečo, tak potom to má takýto a takýto dôsledok. Že vlastne mu neumožním tým, že očakávam od neho tú poslušnosť, že ma bude počúvať alebo poslúchať ako toho rozumného dospelého. Neučím ho vlastne k tomu vlastnému uvažovaniu. Asi to je ten rozdiel. A zároveň to dieťa sa nemusí bať iba trestu, ale môže sa začať bať aj mňa ako toho dospeláka a prestáva mi dôverovať. A keď chcem, aby sme mali nejaký vzťah, teda tak potrebujem, aby mi dieťa dôverovalo.
2: Michaela Sovček-Vaňová teda dodáva, že lepším spôsobom učenia k zodpovednosti je povzbudzovanie a dodávanie istoty a dôvery dieťaťu.
3: Že dieťa je schopné niečo zvládnuť, aj keď to robí zatiaľ ešte len tak detský, lebo sa učí, lebo je malé, nemá toľko skúseností ako ja. Naozaj ho skôr tak podporujem v tom, aby skúšal vlastne aj to učiť sa z tých svojich chýb, veď tak to je.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: 5 hodín 41 minút. No už o 5. namerali meteorológovia v Banskej Bystrici, v Revúcej, v Rožňavej, v Sliačej, v Žiline 19 stupňov Celzia. Banská Štiavnica hlásila 21. V Brezne na Chopku a v Poprade bolo 17, v Čadci, v Liptovskom Hrádku 16, Dudince a Prievidza hlásili 20, Rimavská Sobota 18, Ružomberok 16, rovnako ako Turčianske Teplice. Aj v Žiari nad Hronom už bolo 20 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a intenzívne. Extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov, bude bez vetrie alebo slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou. Chihuahua.

0: Rádio Regina Stred. Kalendár.
1: 29. júna 1982 zomrel vo veku 75 rokov herec a režisér Martin Gregor, vlastným menom Martin Gutman. Členom Slovenského národného divadla v Bratislave bol od roku 1935, ale počas druhej svetovej vojny ho z rasových dôvodov z divadla vyhodili. Po vojne sa však stal poprednou osobnosťou slovenského divadelného a filmového sveta.
2: Nech sa páči, prosím, na krkanie by sme mali toto onovú borovičku, slivovicu. Potom prosím koňačík.
3: Aké máte?
2: No, albánsky, grécky, rumúnsky.
3: Celý Balkán.
2: No prosím, ale aj francúzsky, ak by ste ráčili dačo fajnovšie. No prosím, ako si želáte, dve sódičky a dve chuťovky.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: No a ja len dodám, že Martin Gregor sa narodil 14. novembra v roku 1906. Je presne 5 hodín, 46 minút. Dobré ráno.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Pigmentové škvrny aj pehy. Obe spôsobuje nadmerná tvorba kožného farbiva melanínu. Pehy sú zvyčajne dedičné a objavujú sa už v detstve. Pigmentové škvrny vznikajú skôr vekom, vplyvom hormónov a slnečného žiarenia. Pokračuje kožná lekárka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
2: Pigmentové škvrny a pehy sú vlastne také neškodné útvary, ktoré vznikajú na koži. A znamienka sú potom vlastne zhluky pigmentových buniek, ktoré sa nazývajú melanocity. Väčšina z týchto znamienok je neškodná, ale vlastne niektoré znamienka môžu sa časom meniť a sú rizikové pre vznik rakoviny kože alebo teda maligného melanomu. No a čo sa týka tých pigmentových škvrn a piech, to sú vlastne čisto len také pigmentové lézie kožné, ktoré sa nejako nezvrhávajú a predstavujú najmä estetický problém.
1: Pre niekoho väčší, pre niekoho menší, niekomu sa pehy môžu napokon aj páčiť, keď to tak odľahčíme.
2: Áno, pehy sú ešte také, by som povedala, že v dnešnej dobe aj moderné. Ale čo sa týka tých pigmentových škvrn, na tie sa často najmä ženy sťažujú v letnom období a sú aj dosť ťažko riešiteľné pre nás kožných lekárov, čiže je to dlhavá liečba.
1: Pigmentové škvrny zrejme teda robia problém najmä keď sú na viditeľnom mieste, teda hovoríme o tvári?
2: Áno, pigmentové škvrny sa najviac vyskytujú na pokožke, ktorá je najčastejšia a najviac vystavovaná slnku, to znamená tvár, krk, dekolt, dorza rúk.
1: Spôsobuje ich teda slnečné žiarenie?
2: Áno, vo väčšine prípadov väčšie riziko potom vzniká ešte u žien v tehotenstve, kedy tieto škvrny sa ešte viac tvoria na koži a taktiež niektoré lieky môžu spôsobovať zvýšený výskyt tých pigmentových škvrn.
1: Aký druh liekov?
2: Sú to najmä niektoré druhy antibiotík, na ktoré pacientov aj pri ich užívaní upozorňujeme. A taktiež to môže byť napríklad z takých častejších hormonálna antikoncepcia alebo aj nejaké imunosupresívne lieky, ktoré pacienti užívajú.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na budúcoročnom štátnom rozpočte sa vláda zatiaľ nezhodla. USA a Irán zastavili útoky a rokovania obnovia zajtra v Katare. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele aj búrky a opäť extrémne teplo až do 40 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda sa na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nezhodla. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. Národniari zastrvajú na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Podľa ministra financií je viac ako termín prioritou schválenie rozpočtu. To, že prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Ján Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
2: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória, pretože to by bolo veľmi, veľmi zložité. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
1: Igor Jánc Kulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
3: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť a doslova si ich kúpiť. Takže nebude to dobrá cesta.
1: Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Informovali americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. USA a Irán si v uplynulých dňoch vymieniali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Bielý dom sa k správam ohľadom zastavenia bojov zatiaľ nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington nebude toľko zanepráznený Iránom a dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Šéf Kremľa to povedal vo včerajšom rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry v reakcii na otázku ohľadom stavu rusko-amerických vzťahov po nedávnom samite skupiny G7 vo Francúzsku, na ktorom americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Proti vláde prezidenta Aleksandra Vučiča protestovali včera v srbskom meste Kráľevo tisíce ľudí. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí. Kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády a požadujú predčasné voľby. Na veľkej cene Slovenska v plávaní obsadila Lilian Slušná druhé miesto na 100 metrov voľným spôsobom. Naša reprezentantka zároveň splnila A limit na európsky šampionát aj B limit na majstrovstvá sveta. Na mítingu v Ríme vytvorila Američanka Gretchen Walshová na 50 metrov voľným spôsobom nový svetový rekord časom 23 sekúnd a 55 stotín. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj aj väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Krátko po 6. pekné ráno na pondelkové cesty. Radar meria v Záhrivej smerom do Párnice a v Zákamennom pri benzínke Slovna v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnes sa s regionálnymi prísloviami prvýkrát vyberieme do Šumiaca. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie od dobroty psi dochnú. No ešte predtým si povieme, či nás aj dnes budú trápiť tie tropické horúčavy. Zdá sa, že áno, ale viac v každom prípade už o chvíľu meteorológ. Pekné pondelkové ráno vám aj naďalej z Rádia Regina Stred želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Teraz je 6 hodín 5 minút.

0: predpoveď počasia.
1: O 6:09 nám ju v rádiu Regina Stret ponúkne Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Príjemné dobré ráno prejem.
1: No, dá sa povedať, že už teplé ráno máme aj teraz o tomto čase, hoci sa naozaj deň iba pomaly rozbieha. Takže povedzme, aké sú tie aktuálne teploty.
2: Áno, je teplo, ale v rámci Slovenska je na strednom Slovensku momentálne asi najpríjemnejšie, by som povedala. Aktuálne máme jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka teploty, v Prievidzi máme 20 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 18, v Žiline 19,5 stupňa, v Čaci 16,5 stupňa, v Oravskom Veselom 16, v Liesku 18, Liptovský Mikuláš má aktuálne 16,5 stupňa, v Poprade 19, na Štrbskom Plese 18, v Telgárte 19 stupňov. Brezno má v týchto chvíľach 17, Banská Bystrica 20,5 stupňa, na Sliači 19,5, v Žiari nad Hronom 20, v Banskej

0: 39 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov a k tomu bude fúkať vietor prevažne slabý, miestami prechodne južný vietor, no ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
1: Spomínali ste, že dnes a zajtra ešte bude takto horúco, potom príde nejaký zlom a nejaké príjemné ochladenie?
0: Áno, potom sa nám bude postupne ochladzovať, prakticky ešte zajtra treba vydržať, bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele v horských oblastiach cez deň miestami očakávame prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. To bude zosilovať taktiež pocit dusna, ktorý miestami bude, ale nadiaľ očakávame ešte veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude miestami okolo 33 stupňov, no a v stredu postupne cez deň viacej zrážok a postupne ochladenie.
1: Hovorí meteorologička Jana Potanková. Vďaka za predpoveď, želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
0: Ďakujem, do počtia.

0: Z rádia Regina Stred, Adam Ďurica, pesnička Fúkame, je 6 hodín 19 minút, no a dnes sa s regionálnymi prísloviami prvýkrát vyberieme do Šumiaca. Tak si vypočujte, aké zaujímavé príslovie sme tam našli a ako ho overili storočia.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnešné príslovie pochádza zo Šumiaca. Od dobroty psi dochnú. Vysvetľuje Vanda Golianová z Horehronského múzea.
3: Toto je príslovie, ktoré by sa hodilo aj na dnešnú dobu, lebo vlastne hovorí o rozmaznanosti a o tom, že teda keď už človek má dostatok všetkého, tak začína špekulovať, nič mu nie je dobré a už vlastne to rozmaznanie a tá márnivosť v tom zohráva teda úlohu. Takže je to od dobroty. Aj psi dochnú, aj kone dochnú, aj vlastne všetko.
4: Málo, málo stačí, nám stačí, tak málo nám vám šťastiu stačí, aby slnko hrialo.
2: Niekedy nestačí málo a niekedy ani veľa. A preto radi vymýšľame. Alebo ako hovorí iné príslovie a názov rozhlasovej hry, malá kopa pýta viac.
5: Dobrý deň. Viem, že dnes nie sú úradné hodiny, ale...
6: Čo je? Vy? 100 korunka. Jasne, zelená. No. Osobne.
5: Áno.
7: No, čo na tom, že nie sú úradné hodiny? Nie sme predsa byrokrati. Nech sa páči, hačkajte si o nás.
2: Keď budeme takí veľmi, veľmi v oblakoch, čo sa nám môže prihodiť podľa tohto príslovia?
3: No tak to radšej nechcem predpovedať, čo sa môže prihodiť, ale vlastne v podstate ľudia vychádzali z toho, čo poznali, že napríklad, keď sa aj pristupovalo k tým zvieratám, k tým koňom, keby sa dostali napríklad gousu a zjedli by ho veľa, nemuselo by to tým zvieratám urobiť dobre, ale mohlo by im to práve na opačnej strane ublížiť. Čiže čím nie stále dostatok, znamenal aj vlastne dobrotu alebo prosperitu.
4: Ako
2: príslovie zo Šumiaca, od dobroty psi dochnú, nám hovorí, aby sme zbytočne nevymýšľali. Je podobné ako to, ktoré poznáme vo všetkých regiónoch. Bolo koze dobre, išla sa na ľad šmíkať.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol siedmej z rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie takmer hodinu, v opačnom smere za Povinou smerom na Čadcu stojí v zákrute pokazený kamión. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Radar meria v Zázrive smerom do Párnice a v Zákamennom pri benzínke Slovna v oboch smeroch. Dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: S mikrofónom sme navštívili najstaršiu posilňovňu v Žiline, kde ešte trénuje Zuzana Kožinková. Na ženu by sme nemali prezrádzať vek, ale spravím výnimku. Zuzana má 60 rokov a stále aktívne cvičí. S jej manželom a trénerom sa porozprávame už o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov, fúkať bude teda len slabý vietor, ale skôr bude bezvetrie. Ten slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

0: Šport.
1: S mikrofónom sme navštívili najstaršiu posilňovňu v Žiline, kde ešte trénuje Zuzana Kožinková. Na ženu by sme nemali prezrádzať vek, ale spravíme výnimku. Zuzana má 60 rokov a stále aktívne cvičí. Vladimír Ochodničan sa porozprával s jej manželom a trénerom Drahomírom Krásnohorským.
2: Tak toto je fitness centrum, ktorý patrí Zuzane Kožinkovej a môjmu synovi. Samozrejme, že aj mne, ale ide o to, že to je v Žiline najstaršie fitness centrum a nielen v Žiline, ale aj na Slovensku. Obsahuje tu asi 50 prístrojov, jak aerobných, tak klasických na cvičenie pre kulturistiku, fitness a aj silové športy.
3: Pôjdeme do minulosti. Známa Zuzana Kožinková, skúsme pár slov o nej.
2: No tak Zuzka to je úplne megatalent. Je to najúspešnejšia kulturistka histórie na Slovensku, dokonca aj v Československu. Bola dvakrát na Miss Olympia, je majsterka sveta, majsterka Európy, zaslúžila majsterka športu. Najsilnejšia žena sveta, vyhrala profesionálnu Grand Prix a dokonca zdolala aj tri držiteľky titulu Miss Olympia. Je to proste mega hviezda.
3: V čom spočívali v minulosti tie jej tréningy?
2: Ona bola mimoriadne silovo disponovaná. Napríklad na ukážku, že čo dokázala, tak z 1,5 násobkom váhy tela, čo v jej prípade vážila 56 kg a s činkou hmotnosti 86 kg dokázala urobiť 48 hlbokých drepov v jednej sérii. To je niečo neuveriteľné. A dodnes drží svetový rekord v tejto disciplíne aj v hrazde širokej. Zhyby urobila 53 krát v jednej sérii zhyb na širokej, respektíve zdvih na širokej hrazde.
3: Chodívajú tu aj športovci, ktorí reprezentujú Žilinu, respektíve Žilinský kraj, respektíve Slovensko?
2: Áno, tak napríklad aj momentálne tu cvičí Mišo Lacko, vicemajster sveta v hokejbale. Jeho manželka bola dokonca dvojnásobná majsterka sveta, majsterka Európy vo fitness naturálnom. Je to taká športová rodina, ale samozrejme je tu viacero takých športovcov. To len tak, že ich vidím tu práve cvičiť. Je tu viacero takých športovcov, ktorí reprezentujú aj Slovensko a dosahujú veľké výkony.
3: Vrátime sa k vám do minulosti. Ako vlastne ten vývoj ten kulturistiky išiel?
2: Kulturistika vznikla v roku 1964 a jej takým najväčším propagátorom bol inžinier Juraj Višný, ktorý hral vo filme Kto chce zabiť Jesse Supermana. To bol prvý majster Československa a potom prišla tá zlatá éra. Tá zlatá éra kulturistiky, vtedy bola kulturistika absolútne populárna. A zoberte si, že keď napríklad konkrétne si sa pýtal na Zuzanu Kožinkovú, tak Zuzana Kožinková vo svojej ére, keď bol športovec roka, tak dokázala byť druhá na Slovensku spomedzi všetkých športov vyhlásená a šiesta v Československu. To sa nikdy nikomu nepodarilo, že tam bol Oštepar Železný, alebo tam bol Lohyňa, zápasník a podobní športovci. Za ňou skončil futbalista Dubovský, čo hral za Real Madrid. Čiže kulturistika bola na výslni a bola veľmi populárna. Teraz tá kulturistika je taká proste plná aj dopingových škandálov. Není to už ono.

0: Tipy na voľný čas.
1: Obec Lubeník vás pozýva na podujatie Vítanie prázdnin ako náhradu za zrušený deň detí. Čaká na vás bohatý program plný zážitkov, hostia, ukážky, maskoti z obroviska, polovníci, sokoliari, ukážka techniky a strojov, zábava, atrakcie, v hlavnej zóne to bude športová dráha, nafukovacie atrakcie, obria párty, pena, streľba zo vzduchoviek, maľovanie na tvár a tajné prekvapenie, ako občerstvenie hot dog a popcorn, koláče a nápoj. Takže zoberte dobrú náladu a príďte osláviť začiatok leta. Kompletný prierez tvorbou Jána Saudeka ponúka Galéria Blum v Divíne v Lučeneckom okrese. Galéria Blum predstaví počas tohto leta výber 65 diel celoživotnej tvorby Jána Saudka. V jej centre je 64 originálnych analógových fotografií, z väčšej časti aj ručne kolorovaných, ktoré pokrývajú autorovú tvorbu od 60. rokov minulého storočia až po tie najnovšie. Okrem fotografií výstava ponúkne z majstrovej novšej tvorby tiež originálnu litografiu urobenú Jánom Saudekom ako citáciu jeho ikonickej fotografie Coca-Cola. Výstava je predajná, obdivovatelia tvorby tohto umelca majú možnosť obohatiť svoju zbierku o dielo podľa vlastnej preferencie.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dobré ráno.
1: Začalo sa nám leto plné folklórnych festivalov, ktoré mapujeme aj v rádiu Regina Stred, tak nám dajte vedieť, ktorý je ten váš naj. Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Dnes hráte o peknú a hodnotnú cenu, čo to bude, prezradím po 7.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vraždou učiteľky v Gelnici sa bude mimoriadne zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva. Diskutuje sa aj o zmene zákonov. Irán a Spojené štáty sa dohodli na prerušení útokov. V útorok plánujú opäť rokovať. Dnes má byť znova extrémne teplo, platia výstrahy a teplota môže vystúpiť až na 40 stupňov. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sa zatiaľ nedohodla na budúcoročnom štátnom rozpočte. Hlas SD jeho prijatie podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS trvá na zvýšení penzií pre dôchodcov nad 90 rokov. Opozícia šetrenie neočakáva, obáva sa, že vláda bude pred voľbami peniaze rozdávať.
2: Prijatie rozpočtu v parlamente bude tesné, pripustil Jan Richter zo Smeru SD a doplnil, že stále majú ambíciu predložiť ho na septembrovú schôdzu.
3: Ale absolútna priorita pre stranu Smer Slovenská sociálna demokracia je prijať ten rozpočet, aby sme sa nedostali pre ten budúci rok do provizória. Druhú prioritu, ktorú sme do istej miery uložili aj pánovi ministrovi financií, pripraviť rozpočet tak, aby sa nemenila životná úroveň ľudí.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD rozpočtové provizórium vylúčil. Rolu podľa neho však ešte zohrajú aj podmienky koaličných partnerov. O tých svojich už skôr hovoril Hlas SD, ktorý prijatie rozpočtu podmienuje zvýšením platov policajtov. SNS zas žiada minimálne 824 eurové dôchodky pre seniorov nad 90 rokov, pokračuje Roman Michelko.
4: Všetko sa teraz otvára, je fajn, že v apríli, v máji sa otvorili veci ohľadne rozpočtu, nie v septembri je to veľmi neskoro. Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek predbežné závery sú veľmi, veľmi predbežné.
2: Igor Janskulík z KDH neočakáva, že rozpočet bude v septembri schválený.
5: A určite bude bitka, lebo každé ministerstvo bude potrebovať čo najväčší koláč ukrojiť z toho rozpočtu, lebo blížia sa voľby a potrebujú vlastne tým svojim voličom sa nejako zavďačiť.
2: Premiér počas víkendu pripustil aj zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vražda učiteľky v Gelnici podľa organizácií, ktoré sa venujú týraným ženám, ukázala, že ich ochrana je nedostatočná. Po tragédii sa diskutuje o možných zmenách zákonov. Dnes sa okolnostiami vraždy bude zaoberať parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny na mimoriadnom rokovaní.
6: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície skontrolovať. Výsledky by mali byť známe dnes. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
7: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
6: Za chybu považuje aj nedostatočný počet probačných a mediačných úradníkov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
8: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, to príde k určitým zmenám, aby sme čo najviac minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
6: Na Slovensku síce fungujú azylové domy pre týrané ženy, no podľa riaditeľky núdzového bývania pre týrané matky s deťmi Alexandry Hovancovej musia ženy týranie dokázať. Potrebujú potvrdenie od lekára, polície či súdu.
9: Je to naozaj veľmi dlhá byrokratická cesta.
6: Psychiatrička varuje, že Slovensko má veľký problém so zneužívaním alkoholu, čo hralo rolu aj pri aktuálnej udalosti. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Venezuela dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali vyše 2700 záchranárov, približne 90 tímov s vycvičenými psami a poskytli viac ako 520 tón humanitárnej pomoci, oznámila dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vzrástol na najmenej 1450 a 3300 zranených, nezvestných je takmer 69 000 ľudí. Ruský prezident Vladimír Putin očakáva príchod amerických vyjednávačov na obnovenie rokovaní o Ukrajine, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Teheránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Vladimír Putin okrem toho priznal, že krajina trpí istým nedostatkom paliva pre opakované ukrajinské údery. Izraelská armáda zničila 200 metrov dlhý tunel, ktorý v južnom Libanone využívalo militantné hnutie Hizbalách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že izraelská armáda zostane v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone a bude naďalej ničiť teroristickú infraštruktúru. Hizbalách reagoval, že si vyhradzuje právo na sebaobranu, a to napriek prímeriu medzi oboma stranami.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Irán a Spojené štáty americké sa dohodli na prerušení vzájomných útokov a v útorok plánujú rokovať v Katare. K obnoveniu úderov došlo potom, keď USA obvinili Irán zo zásahu tankera v Hormuzskom prielive a spustili odvetné útoky. Teherán útočil v nedeľu dronmi a raketami na ciele v Bahrajne a Kuvajte. Pentagon oznámil, že americké základne nezasiahol.
11: Teherán trvá na tom, že má právo kontrolovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a prezident Donald Trump sa vyhráža obnovením vojenských útokov, po ktorých údajne prestane Irán existovať. Napriek tomu a novej vlne násilia obe strany tvrdia, že krehké prímerie je stále v platnosti. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz na Fox News vysvetlil. Prezidentovi dochádza s Teheránom trpezlivosť. Diskusie na technickej úrovni o tom, ako dostaneme inšpektorov do Iránu a iných aspektoch ich jadrového programu však pokračujú. Sústredíme sa na to, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Bielý dom tvrdí, že nedovolí Iránu vyberať mýto v Hormuzskom prielive, lebo ide o porušenie medzinárodného práva. Opäť Waltz. Musia si uvedomiť, že ich výhoda sa každým dňom zmenšuje. Arabské krajiny pracujú na alternatívach k Hormuzskému prielivu. Spojené arabské emiráty prepravujú ropu cez ropovod, ktorý rozširujú, a rovnako aj Saudská Arábia. Irán zaútočil v Hormuzskom prielive na nákladnú loď vo štvrtok a na tanker v sobotu. V oboch prípadoch USA odpovedali bombardovaním iránskych vojenských cieľov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Poľsko sa pripravuje na jeden z najväčších modernizačných projektov námorníctva za 10 ročia. V prístavnom meste Gdyňa podpíšu predstavitelia vlády so zástupcami Štokholmu kontrakt na dodávku troch švédskych ponoriek. Tie majú nahradiť zastarané podmorské plavidlá a výrazne posilniť obranné schopnosti Varšavy v Baltskom mori.
12: Švédske ponorky sú považované za jedny z najmodernejších plavidiel určených pre operácie v plitkých vodách Baltského mora. Majú nízku hlučnosť a zároveň vysokú schopnosť vykonávať prieskumné aj bojové misie. Pre Poľsko sú významným posilnením schopnosti monitorovať situáciu v regióne a odstrašovať potenciálnych protivníkov, tvrdí minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš a pripomína.
13: Urobíme všetko, aby sme chránili tento región aj prostredníctvom švédskych ponoriek. Čakali sme na tento kontrakt 30 rokov. Pre mňa je to česť byť súčasťou tohto nového programu.
12: Nákup švédskych ponoriek je súčasťou programu Orka. Jeho cieľom je vybudovať poľské moderné ponorkové sily, schopné pôsobiť v čoraz napätejšom bezpečnostnom prostredí v regióne. Po vstupe Fínska a Švédska do NATO sa prakticky celé pobrežie Baltu ocitlo pod kontrolou členských štátov aliancie, s výnimkou ruských pobrežných oblastí vrátane Kaliningradu a okolia Petrohradu. V regióne zároveň vzrastli obavy z množných sabotáží podmorskej infraštruktúry, vrátanie telekomunikačných káblov a energetických prepojení. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Poslancov maďarského parlamentu čaká ďalšia séria mimoriadnych zasadnutí. Okrem iného majú schváliť aj 17. dodatok k ústave. Ten napríklad ukončí mandát aktuálneho prezidenta Tamáša Šujoka alebo otvorí cestu k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku.
14: Plánovanému hlasovaniu poslancov o zmenách ústavy predchádzali tzv. Národné konzultácie, na rozdiel od bývalej vlády Viktora Orbána, ktorá ich organizovala prostredníctvom poštou zasielaných dotazníkov, zvolil aktuálny kabinet elektronickú podobu. Na vládnych internetových stránkach sa mohol ktokoľvek vyjadriť k návrhu, prípadne prísť s vlastným. Premiér Péter Maďar v minulosti viackrát vyhlásil, že si podrobne prejde všetky názory a rád sa nechá inšpirovať tými najprísnejšími. Prišlo ich vyše 13
1: tisíc.
15: A leginkább az embereket érdeklő...
16: Ľudí najviac zaujíma téma obmedzenie mandátu poslancov na maximálne 12 rokov. Významná väčšina by tento návrh sprísnila na maximálne 8 rokov a rozšírila na ďalších politikov.
15: Többség szigorítana.
1: Kým všeobecné návrhy k zmenám ústavy mohli Maďari predkladať do soboty, vyjadriť sa k založeniu Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku môžu do útorka. Podľa doteraz zverejnených správ bude vedenie inštitúcie ústavnou

0: sebe prekonali absolútne maximum. V nedeľu tam meteorológovia namerali 41,9 stupňa Celzia.
1: V Česku zaznamenali najvyššiu teplotu v histórii meraní. Bolo to zároveň poprvý raz, čo Český hydrometeorologický ústav zaznamenal viac ako 41 stupňov Celzia. Denné a júnové rekordy podľa meteorológov padli alebo sa vyrovnali na takmer všetkých staniciach, ktoré merajú teplotu aspoň 30 rokov. V pražskom Klementíne, kde sa počasie nepretržite sleduje od roku 1775, zaznamenali 39,7 stupňa Celzia, ako pre Českú televíziu vysvetlil riaditeľ Českého hydrometeorológického ústavu Mark Rieder.
2: Podle našich dat, které máme k dispozici, se období horka neustále prodlužují a ty teploty jsou čím dál tím extrémnější, takže vlastně máme k dispozici nejvyšší naměřené hodnoty, které kdy v České republice za 250 let pozorování naměřeny byly.
1: S extrémnym teplom v Česku súvisí aj zhoršená smogová situácia. V nedeľu popoludní ju vyhlásili v Prahe, v Stredočeskom a Ústeckom kraji pre vysoké koncentrácie prízemného ozónu. Odborníci vyzývajú, aby sa ľudia v takých prípadoch zdržiavali vo vnútorných priestoroch a vyhýbali sa zvýšenej fyzickej námahe. Odporúčanie platí najmä pre seniorov, deti a ľudí s chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte, upozornil na to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie a vyzval európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia ľudí pred horúčavou.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16-finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Eustáquia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku majstrovstiev sveta. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
5: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
4: O finálovú účasť zabojujú v stredajšej odvete v Ľubľane. Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá obhájila prvenstvo štvrtý rok po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskou Vilde.
6: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
4: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Medzi trénermi na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú po 24-ročnom kráľovaní vystriedal Michal Madzin. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
7: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
4: Veľkú cenu Rakúska, 8. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese. Druhý bol Max Verstappen na Red Bulle. Tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Slovenská obchodná a priemyselná komora zhodnotí stav ekonomiky. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o izraelsko-palestínskej otázke. Pred súd vo Washingtone predstúpi Cole Thomas Allen, obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude trh práce a demografický vývoj na Slovensku.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nadalej bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Pre každý okres je zároveň vydaná výstraha pred teplom od 11. do 20. hodiny. Výstraha 3. stupňa bola vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.

0: Rádiožurnál. A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 16 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname situáciou na bratislavských diaľniciach, ktorú dnes ráno sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
4: Na kamerách Národnej diaľničnej evidujeme dve nehody. Na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca zrazili sa 4 autá v strednom pruhu, pozor pri obchádzaní. A ďalšiu nehodu došetrujú na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od Gagarinovej. Zrazili sa 3 autá, ale autá stoja pri krajnici. No a tvoria sa aj kolóny na bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom na prístavný most do Petržalky. Je to asi na 7 až 9 minút. Na bratislavskej D2 na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku Cestáro sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút a podobne 10 až 15 minút sa zdržíte aj na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a od Malaciek.
3: Nehodu dokumentujú na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 15 minút si počkáte na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na výjazde do Popradu z Hozelca. No a 10-minútové kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na výjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Do rannej témy sa zapojil Milan zo Zvolena. Všetky folklórne festivaly mám rád. V sobotu som navštívil festival v Helpe, kde bolo super. Samozrejme, teším sa na Detvu, keďže som Podpolanec a vyrastal som tam, tak je to pre mňa naj. Pekné ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Čakáme aj na vaše ohlasy.
6: Medulienka je moja láska, vodievam ju večer.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Začal sa nový týždeň, opäť v ňom zažijeme všeličo očakávané aj neočakávané a práve to nečakané býva nieraz životnou návesťou, vďaka ktorej pochopíme dôležité veci. Na príklade konkrétneho roka to pozná aj spevák Juraj Hnilica.
2: Ten rok 2023 ma veľa naučil, lebo človek si niekedy myslí, že je nesmrteľný, ale keď zrazu až príde nejaký taký moment, že ho niečo vyskúša, hlavne to zdravie. Ja som mal ten rok taký fakt, že ťažký. Najprv som si privodil vlastne, čo by človek ani neveril, že skrz spievanie si privodil pruch, tak to bola prvá operácia, ktorá ma akože zastavila. A pochopil som, že treba dbať aj hlavne na seba, lebo keď sa človek iba rozdáva a nie je tam potom tá taká spätná väzba, že sa to vyváži, tak niekedy to potom dokáže prasknúť. No a potom druhý okamih, možno mesiac na to, keď ma o polnoci brala sanitka, som dostal obličkový záchvat, tak to neprajem nikomu, takúto bolesť, akú som vlastne si musel zažiť. To som fakt, že vtedy bol vďačný, že vôbec ešte žijem, a som si tak povedal, že Ďuro, ty sa spamätaj, toto takto ďaleko nemôžeš zajsť, že musíš niečo zmeniť a hlavne vážiť si ten život. Je to trošku aj také smutné, že až vtedy to človek pochopí, že keď sa mu niečo stane, ale to sú tie naše cesty, kedy sa učíme, tak som pochopil, že si vážim život oveľa viac. Všetko, čo vlastne okolo mňa sa deje, aj kto vlastne so mnou cestuje touto mojou životnou cestou, že sú to vďačné dušičky, ktoré si vážim oveľa viac skrz toho.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Minútu po pol 8. pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí na trase z Čace do Žiliny. Zdržanie viac ako hodinu. Na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 10 minút. Rovnako si počkáte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, tiež na trase z Líkavky do Ružomberka a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej vás čaká tiež zdržanie 10 minút. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Mať v záhrade po ruke rozličné aromatické bylinky je veľkou výhodou. Môžeme ich použiť v kuchyni, ale majú tiež mnohé liečivé účinky. Platí to aj v prípade saturejky. Viac o jej pestovaní dozviete v dnešnej rubrike O záhrade o 7:45. Spolu s Petrom Gazarekom želám príjemné počúvanie Rádio Budíka.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: No tak čaká nás opäť horúci deň, už teraz ráno Banská Bystrica hlasí 23 stupňov Celzia, v Brezne máte 19, v Čaci na Kysuciach 18 stupňov, Chopok hlasí 17, v Dudinciach je už 24, Liptovský Hrádok má 20, Liptovský Mikuláš 19, Poprad 21, Prievidza 24, v Revuce je 23 stupňov, v Ružomberku 20, pozrime sa na Sliač, tam je 21 stupňov Celzia, Telgard hlasí 22, Turčianske Teplice 23, Turzovka na Kysuciach 19 stupňov, Žiary nad Hronom je 23 a v Žiline 22 stupňov Celzia a teploty budú výrazne stúpať, hovorí o tom aj Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes očakávame, že bude na strednom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, môžu byť aj intenzívne a denná teplota vystúpi maximálne na 33 až 39 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 20 stupňov a k tomu bude fúkať vietor prevažne slabý, miestami prechodne južný vietor, no ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Čerstvá, ale aj sušená saturejka nám pomôže výborne dochutiť jedlá. Zároveň by nemala chýbať v záhrade, ak chceme mať po ruke bylinku proti tráviacim ťažkostiam. Viac nám povie Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
2: Je veľmi dekoratívna, príjemne voní, priťahuje rôzne opeľovače, ako sú včielky, čmeliaky, motýliky. Je to vlastne podobná rastlinka, tak ako je tymián alebo materina duška. Tá jej vôňa je taká trošičku podobná, aj v podstate kvietky.
1: Aj keď je nenáročnou rastlinkou, treba vedieť, aké má vlastne nároky na tú pôdu, stanovišťa a vlahu, takže začneme tým stanovišťom.
2: Má rada také slnečné stanovisko, môžeme ju pestovať aj skalky. Má rada suchšie pôdy, nemala by byť zamokrená.
1: Ak sa ju rozhodneme pestovať, môžeme si ju dopestovať nejako pomerne rýchlo zo semien, alebo odporúčam. Ak sa chce niekto teda tešiť z tých benefitov, saturejky skôr mať nejakú sadeničku už.
2: Dajú sa kúpiť kvalitné sadeničky aj v rôznych týchto záhradkárstvách, alebo potom aj od domácich pestovateľov, alebo sa dá tiež rozmnožovať aj delením. Keď sa vám veľmi rozrastie, viete si ju rozdeliť a buď niekomu darovať, alebo vlastne si ju presadiť na nejaké stanovisko, kde ju chcete.
1: Prečo treba saturejku zaštipovať?
2: Aby sa krásne rozvetvila, aby také husté maličké kríčky urobila a bude potom aj krásne kvitnúť.
1: Kedy sa odporúča zbierať tie mladé výhonky?
2: Zbieram kvietky a vlastne keď je v plnom kvete by sa mala zbierať.
1: Saturejka sa teda využíva aj v kuchyni alebo aj pri nejakých zdravotných ťažkostiach. V úvode som spomínala, že je hlavne teda na tie tráviace problémy, na čo ju využívate vy?
2: Ja ju zvyknem používať ako koreninu tiež v kuchyni a je veľmi dobrá pri takých jedlách, ktoré trošku nadúvajú, že vlastne zmierňuje tie príznaky. Potom je to ľahšie to jedlo stráviteľné.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes máme pre vás skvelú cenu, hráte o 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici, tak myslím si, že to sa na leto hodí, pretože tých atrakcií je tam naozaj veľmi veľa a navyše krásne prostredie. Takže ak si chcete urobiť výlet so svojimi deťmi, vnúčatami, alebo možno len vy v páre, alebo s nejakými priateľmi, tak samozrejme táto cena je v hre. No a chceme od vás vedieť, ktorý z letných folklórnych festivalov je pre vás ten naj. My sme sa zamerali na Klenovec, piatok sme odtiaľ mali živé vstupy, v sobotu sme vysielali z Helpy, tento víkend Východná, potom je to Detva, ale samozrejme sú aj rôzne malé festivaly, ktoré sú možno vo vašom regióne či obci, tak nám dajte vedieť, ktoré letné folklórne festivaly sú tie vaše naj a prečo.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia v pondelok, iné tak urobia zajtra. Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia v jazerách. Dnes bude jasno, popoludní miestami viac oblakov, 32 až 40 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala postup polície v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice preveriť. Výsledky budú známe dnes. Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS považuje tento prípad za systémové zlyhanie štátu.
5: Štát nemá dobre prepojené inštitúcie, ktoré by mali vzájomne spolu koordinovať postup pri ochrane takýchto obetí.
4: Za chybu považuje aj nedostatočný počet probačných a mediačných úradníkov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD systémové zlyhanie odmieta.
6: Nakoľko mám informácie, že jednak ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti preveruje postupy jednotlivých orgánov. Samozrejme, ak bude zistené nejaké systémové zlyhanie, príde k určitým zmenám, aby sme čo najviacej minimalizovali takéto nejaké nešťastia, ktoré sa môžu stať.
4: Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku tragédia poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom dnes. Zopár ich tak urobilo už aj v piatok 26. júna. Podľa rezortu školstva rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany ministerstva. Odlišný dátum spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončia vyučovanie pre žiakov skôr. Banskobystrický samosprávny kraj prijal v súvislosti s aktuálnou vlnou horúča vo svojich zariadeniach sociálnych služieb viaceré preventívne opatrenia. Posilnili pitný režim klientov, upravili denné aktivity a zvýšili aj zdravotný dohľad so zameraním na sledovanie príznakov dehydratácie, prehriatia či zhoršenia chronických ochorení. Banskobystrická župa je zriadovateľom 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú sociálne služby pre vyše 2400 klientov. Polícia eviduje od piatku 26. júna 8 prípadov úmrtia v jazerách. V nedeľu našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Dražďaku v Bratislave. Policajný zbor zároveň apeluje na ľudí, aby boli pri návšteve vodných plôch nepreceňovali svoje sily a schopnosti, nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažili a dohľadali na seba navzájom. Možnosť osvieženia počas letných horúčav ponúka v Liptovskom Jáne kaďa s liečivou minerálnou vodou. Voda s teplotou 20 stupňov je vhodná na pitie, rovnako na kúpanie. Má liečivé účinky pri reumatických aj kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov, chorobách pohybového ústrojenstva. Prameň upravila obec v roku 1986 a naďalej je jej správcom, hovorí starosta Roman Weiss.
7: Je to jeden z najvýznamnejších takých našich pokladov do tej časti, ktorá je prírodného charakteru. Tam sa vojde cca tých 10 ľudí na sedenie a to, čo sa vybudovalo v 90. rokoch, upravilo, tak tam by sa mohlo vojsť takých 40-50 ľudí, ktorí si vedia aj zaplávať.
4: V areáli je prezliekáren, toaleta aj lavičky. Správca minulý rok zabezpečil nový altánok, chodník a osvetlenie. Zámerom je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení. Obec chce získať peniaze cez výzvu Ministerstva cestovného ruchu a športu. Na majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike obhájil Lukáš Kubiš tretí titul za sebou v pretekoch s hromadným štartom.
8: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov. Bezvetrie alebo slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilniť. Zelená vlna. V kolóne sa viac ako hodinu zdržíte na trase z Čadce do Žiliny, 10 až 15 minút v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, 10 minút stratíte na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra, 10 minút sa zdržíte v kolóne aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Vachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
9: Najlepší hudobný festival pre mňa je, verím pane, v Námestove. Tento rok bude už 35. ročník. Zuzana z Novote sa zapojila do našej ranej témy o letných festivaloch. No a dajte nám vedieť aj vy, ktorý je ten váš najobľúbenejší. Posielajte hlasovky na číslo 0919 248 200 a my vám budeme aj takto dobre hrať. Elán a Bosorka vysielajú pre vás naďalej Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Do nového pracovného týždňa skočíme s legendárnym hitom slovenského velikána populárnej hudby. Pieseň Cigaretka na dva ťahy od Richarda Millera hráme na želanie banskobystrického vysokoškoláka Mateja.
2: Zdravím všetkých poslucháčov a poslucháčky, volám sa Matej a veľmi rád by som si chcel nechať zahrať pesničku Cigaretku na dva ťahy od Richa Millera a toto je asi taká jediná pesnička, ktorú skutočne počúvam skoro každý deň.
1: A myslím, že viacerých z vás poteší, teraz je 8 hodín 10 minút.
3: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dime s tebou stále.

0: O svojom najobľúbenejšom folklórnom festivale nám povie aj Melania zo Žiliny.
1: Môj najfolklórny festival je Východná. Dokonca som raz vo Východnej aj vystupovala. A keď som bola študentka, tak som tam brigádovala. Tak je mi také srdcu blízke.
0: Jana Strenčina píše, letné festivaly sú mojou srdcovkou. Každý rok celá rodina navštevujeme rôzne hudobné festivály po Slovensku. Keď sme u mojich rodičov v Banskej Bystrici, tak si nikdy nenecháme ujsť festival v Detve. Nádherný Goralský festival vo Vysokých Tatrách na Bachletke je úplne mojou najväčšou srdcovkou. Ja ako polovičná Goralka si to veľmi užívam. Folklórne festivály majú úžasnú atmosféru, neskutočnú hudbu, tradície, históriu, farby, tanec a všade panuje dobrá nálada. Zrelaxujem vždy na maximum. We'll be right back.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 17. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem pekný pondelok.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Pekný a poriadne horúci dnes bude. Už teraz máme tie teploty celkom vysoko, takže poďme na ten aktuál, ako to vyzerá.
2: Tak naozaj máme veľmi teplé počasie. Už teraz ráno v niektorých lokalitách na juhu stredného Slovenska sa teplota blíži k 30 stupňom. Prevažuje jasná obloha, fúka väčšinou slabý vietor. Aktuálna teplota je v rozmedzi zhruba od tých 22-23 stupňov v chladnejších lokalitách v severnej časti stredného Slovenska až do nejakých 29 stupňov na juhu, v najteplejších lokalitách. Napríklad Čadca má aktuálne teplotu 23 stupňov, Žilina 24 stupňov Celzia, na Orave, Oravské lesné 24, Liesek 23 stupňov Celzia, Liptovský Mikuláš má 22 stupňov, na Turci Martin aktuálne takmer 25 stupňov Celzia, Banská Bystrica takmer 26, Prievidza, tam má teplotu už 29 stupňov Celzia, Žiar nad Hronom 26, takisto Sliač 26, Brezno chladnejšie, tam je teplota okolo 22 stupňov, no a na juhu, ak sa pozrieme, tak okolo Lučenca má 28 stupňov, Rimavská Sobota 26 stupňov Celzia a Dudince majú teplotu 20, takmer 29 stupňov.
1: Fíha, tak to nás asi doslova dnes čaká také horúce peklo, by sa dalo povedať, na zemi, aké teda bude počasie.
2: Áno, tie podmienky budú veľmi podobné včerajším, takže treba sa pripraviť na ďalší extrémne teplý deň. Nad nami sa naďalej udržuje nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu a zotrváva v našej oblasti veľmi teplý pôvodom tropický vzduch, takže aj dnes bude jasno až poloblačno. Popoludní môže byť miestami oblačnosť prechodne zväčšená, dokonca ojedinelé šanca aj na prehánku, prípadne búrku. Búrky môžu byť v týchto podmienkach aj intenzívnejšie, ale celkovo teda ich bude pomerne málo dnes ešte. A teplota, ako som už naznačil, bude extrémne vysoká. V rámci stredného Slovenska očakávame 33 až 39 stupňov Celzia. Veľmi teplo je na horách, vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a vietor prevažne slabý, miestami prechodne južný, ale v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: No tak čo sa dá robiť? V každom prípade treba sa podľa toho zariadiť. To bola predpoveď počasia od meteorológa Marcela Macka. Želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol 9. z Rádia Regina Stred pozdravujem na pondelkové cesty. Nehoda vo Zvolenie, na Lučeneckej ceste prejdete striedavo a smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Kolóna sa tvorí na trase z Čadce do Žiliny, zdržanie asi 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. No a dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlomec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Nový týždeň, to sú nové povinnosti aj pre našich spravodajských kolegov. Akými témami sa dnes budú zaoberať, prišla povedať Martina Maľová.
4: Pekný deň prajem. Kandidatúru do jesenných spojených volieb, pri ktorých si budeme voliť starostov a primátorov a predsedov krajov, dnes budú ohlasovať ďalší kandidáti. Konkrétne mená prinesieme v správach. Uvediem len, že ide o mesto Žiar nad Hronom a Žilinský samosprávny kraj. V správach budeme hovoriť aj o tom, že na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch došlo vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok k obmedzeniu výroby pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť preto aj požiadala o dočasné obmedzenie užívania pitnej vody u odberateľov napojených na tento vodovod. Vyhlásenie vodárov tak zverejnili na webovej stránke mesta Kremnica aj Žiar nad Hronom. No a budeme sledovať aj tlačovú besedu Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý zhodnotí aktuálnu vlnu horúčav.
3: Počúvajte aj naše správy o 9.00 s Martinou Maľovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hoffmanová je dnes ráno v Martine v neziskovke Benetrix, teda v zariadení pre seniorov. Práve s touto organizáciou spolupracuje Arte Centrum Líkavka a dnes tam budú mať so seniormi aktivity. Ide o takú dlhodobú spoluprácu, i keď táto aktivita dnešná je súčasťou konkrétneho aktuálneho projektu. Tak o aký projekt ide?
2: Pekné ráno prajem. Je to projekt, v rámci ktorého tieto dve organizácie spolupracujú ešte s ďalším domovom pre seniorov, a to zo Zlína. Takže ide o cezhraničný projekt. No a jeho výsledkom má byť webová stránka. A čo na tej stránke bude a pre koho bude určená, tak to sa už pýtam pani Reginy Loviškovej z Arte Centra Líkavka. Tak najprv tá prvá otázka, pani Lovišková, pre koho bude určená tá webová stránka?
3: Táto webová stránka je určená pre sociálne zariadenia, konkrétne pre sociálnych pracovníkov a pre inštruktorov sociálnej práce, ktorí sa ľuďom v zariadení venujú a robia s nimi rôzne aktivity.
2: Čo na tej stránke bude? Čo si tam nájdú tí pracovníci?
3: Stránka je veľmi špeciálna a bude obsahovať filtre s rôznymi znevýhodneniami a s rôznymi podmienkami, podľa ktorých si ľudia budú môcť vyhľadať presne tú správnu arteterapeutickú techniku, aby bola úplne na mieru tej skupinke, s ktorou robia.
2: No, máme tu aj pána riaditeľa Benetrixu, Petra Šimičáka. Pán Šimičák, vy spolupracujete s Artecentrom dlhodobo a teda tá arteterapia, teda terapia umením, sa tu tiež dlhodobo robí. To znamená, aké vidíte výsledky, ako tá arteterapia na obyvateľov, obyvateľky, mimochodom už tri, sú tu pripravené pri tých vodových farbách a pri ešte bielých výkresoch. Tak ako tá arteterapia vplýva na vašich obyvateľov, obyvateľky?
4: Arteterapia má pre našich primateľov veľmi pozitívny vplyv, čo je veľmi dôležité, pomáha im vyjadriť svoje pocity, emócie, lebo máme väčšinou primateľov vo veľmi ťažkom zdravotnom stave a títo nám častokrát nevedia povedať, nevedia vyjadriť, ako sa momentálne cítia a tak ďalej. Takže v tomto je to určite obrovská pomoc.
2: A vidíte, že tá arteterapia vplýva dlhodobo alebo len počas samotnej tej práce pri tých výkresoch a s tými vodovými farbami?
4: Určite to nie je len počas tej hodinky alebo počas toho sedenia, ktoré majú s dievčatami z toho artecentra. Veľký vplyv to má na socializáciu, na to, že sa tu ľudia trošku bližšie spoznávajú. Začínajú nám ľudia trošku viacej komunikovať. Dokonca si niektorí popýtajú po obede kávu, chcú si posedieť a podobne, takže vidno to na tom ich psychickom stave, určite to výrazné zlepšenie.
2: No a my sme samozrejme ešte neskončili, ešte o tejto téme hovoriť budeme.
0: Rádio Regina u vás.
1: No a po 9. sa bude práve začínať aktivita, takže už by mala mať Silvia Hoffmanová pri mikrofóne aj seniorov či seniorky a budú hovoriť o tom, čo už robili na iných stretnutiach. Dnes sa vás ale pýtame aj na vaše obľúbené letné folklórne festivály. Miroslav zo Žiliny píše, ešte som nebol na folklórnom festivale, čím som starší, tak sa viac zaujímam o ľudovú pieseň a zvyky. No ale je dobré, že pri tom počúvate aj Rádio Regina Stred, pretože my vám atmosféru z folklórnych festivalov budeme pravidelne ponúkať.

No a dnešné teploty už stúpajú. Banská Bystrica o 8, 23 stupňov Celzia, Brezno 19, Čaca 18, Chopok 17, Dudince 24 stupňov, Liptovský Hrádok 20 stupňov a dnes bude opäť poriadne horúco, čo nás teda čaká. Bude jasno až poloblačno, popoludní postupne, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Extrémne teplo, denná teplota vystupí na 32 až 40 stupňov Celzia, bude bez vetria alebo zafúka len slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Teraz je 8 hodín 43 minút, takže o 2 minúty 3 štvrte na 9. Toto je Miro Džunko a jeho Suvenír.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
1: Milka z Kysuckého Nového Mesta má tiež svoj najobľúbenejší folklórny festival.
2: Všetky festivály sú veľmi pekné, no hlavne folklórne festivály, a tohto roku sa teším najviac na Janošikove dni, pretože bude medzinárodný folklórny festival v Terchovej týchto Janošikových dní.

No a dve vstupenky, respektíve dva 600-bodové lístky na atrakcie na Veľkú raču vo Ščadnici získava dnes Zuzana Šusteková z Novote. Tak verím, že si atrakcie spolu so svojimi blízkymi užijete. Down, down.

0: pondelkovej rubrike Z hlasu do rozhlasu, ktorú pre vás pripravujeme pri príležitosti storočnice rozhlasu, si vypočujete hlas Matúša Holého, herca bábkového divadla na Raz cesti v Banskej Bystrici a pedagóga na Akadémii umení, kde vyučuje herectvo a dabing.
1: Dabingová práca je veľmi o skúsenostiach, to znamená, čím častejšie dabuješ, tým si v tom lepší, aspoň tak by to malo byť. Takže jasné, že prvýkrát sme išli od toho školeného do praxe, takže som mal predtým aj trému, aj stres, a kým som vychytal tie nuancy, tak to trvalo.
0: Povieme vám o prípravách na minimaratón na Deň obce v Žaškove na Liptove a v ekonomickej abecede si vysvetlíme, čo je digitálna a zelená transformácia. Od 9. do 12. bude pri mikrofóne Katka Košíková. Dnes ráno vás do nového týždňa vypravili Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Krásny pondelok aj celý týždeň s Rádiom Regina Stret.

0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stred.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť predĺžila termíny v tendroch na D1 Turany-Hubová a R2 pri Rimavskej Sobote. Na úpravni vody Turček je pre klimatické podmienky obmedzená výroba pitnej vody. Dnes bude jasno, popoludní miestami viac oblakov, 32 až 40 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila lehoty na príjmanie žiadostí o účasť v súťažiach na výstavbu diaľničných úsekov D1 Turany-Hubová a R2 pri Rimavskej Sobote. Pre úsek D1 Turany-Hubová, ktorý zahŕňa dva tunely Korbeľka a Havran, bola lehota posunutá do 1. septembra. Realizácia s projektovaním má trvať 7 rokov. NDS okrem zmeny lehoty pre účasť informovala o odstránení protiprávneho stavu a úprave súťažných podkladov. V tendroch na dva úseky R2 Zacharovce Bátka a Bátka Figa predĺžila termín na predkladanie a otváranie ponúk do 30. júla. Práce majú trvať 2,5 roka. Pôvodné lehoty na predkladanie ponúk boli do 29. júna. Na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch došlo vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok k obmedzeniu výroby pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť žiada o dočasné obmedzenie užívania pitnej vody u odberateľov napojených na predmetný vodovod. Vyhlásenie vodárov zverejnili na webovej stránke mesta Kremnica i Žiar nad Hronom. Vodárenská spoločnosť samosprávy žiada zabezpečiť formou vydania všeobecne záväzného nariadenia vyhlásenie regulačného stupňa číslo 1. Obmedzenie dodávky vody má zahŕňať zákaz polievania záhrad a trávnikov, ihrísk a cestnej zelene, verejných priestranstiev, umývania aut a napúšťanie bazénov. Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne rozhodlo o znížení počtu členov z doterajších 19 na 16, určilo 4 volebné obvody a potvrdilo, že funkcia primátora bude aj naďalej vykonávaná na plný pracovný úväzok. Mestskí poslanci schválili nové rozdelenie mesta na 4 volebné obvody, ktoré nahradí doterajší systém s 5 volebnými obvodmi. K tejto zmene samospráva pristúpila na základe upozornenia verejného ochrancu práv. Prednostka Mestského úradu Andrea Barienčíková.
2: Znížením počtu volebných obvodov aj poslancov reagujeme na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta. Návrh bol ešte pred jeho predložením konzultovaný s Kanceláriou verejného ochrancu práv, ktorá ho odporúčila ako riešenie smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov.
1: V Liptovských Sliačoch sa včera uskutočnil juniále, s ktorým sa deviatáci základnej školy rozlúčili v krojoch so svojou základnou školou. V najväčšej liptovskej obci je takáto rozlúčka dlhoročnou tradíciou. Súčasťou podujatia bola pobožnosť a požehnanie kňazom. Mládež následne zo školy prešla obcov v sprievode učiteľov, rodičov a ostatných obyvateľov do amfiteátra. Tam predviedli program, ktorého súčasťou boli ľudové spevy, tanec aj humorné rozkazovačky na pedagógov. Podujatiu predchádzala dvojmesačná príprava, hovorí vedúca folklórneho súboru Sliačanček Zdenka Oravcová.
3: Nie každý je folklorista, nie každý má to v sebe, ale vždy som ich podporila a snažila sa, aby išli ďalej, nevzdávali to. Cvičili sme rôzne rozkazovačky, deti si pripravili rozkazovačky na pánov učiteľov, humorné aj spomienkové.
1: Pre 24 deviatakov bola posledná júnová nedeľa výnimočná. Takmer všetci mali kompletný kroj oblečený prvýkrát.
4: Mne sa to páči, ale horúce je v tom ako v saune.
5: Je to zvláštne. Je to iné. Je to výnimočné, keďže je to len raz, by sa dalo povedať, za tento školský rok.
6: Myslím, že to je pekná tradícia, mala by ďalej pretrvávať. Som hrdý na náš sliačanský kroj.
7: No akože je to taký nezvyk oproti tomu bežnému oblečeniu, čo nosím.
1: V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca trenčianskej Dukly Adam Golier, po ktorom do 49. miesta siahlo Los Angeles Kings.
8: Hodinu a pol som tam sedel a potom ma vybral LA Kings, takže som bol rád za to. Ja som čakal tak prvé kolo, koniec alebo druhé začiatok, takže bolo to pohode. Som spokojný s tým veľmi.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Extrémne teplo, denná teplota 32 až 40 stupňov, bezvetrie alebo slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na estakáde smerom na Čacu sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste sa stala nehoda, prejdite striedavo a smerom do centra sa zdržíte 15 minút. V Kolone 35 minút stratíte na trase z Čace do Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút a z Hubovej taktiež 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Pekný, slnečný, ale najmä mimoriadne horúci deň je pred nami, tak pite už teraz pred poludním veľa vody, zostaňte radšej v tieni a zostaňte naladení na našu Reginu Stred. Do 12. vám budú robiť spoločnosť Katarína Košiková a meninový oslávenec Peter Mikloš. Viete, čo je keľavník? V regióne Hontu to znamená pracovitý človek alebo nezbedník. No a keľavník je aj názov podujatia, z ktorého prinesieme reportáž.
10: My sa veľmi tešíme, že máme možnosť sa teda zapojiť. Vlastne my už sme minulý rok absolvovali Hrušovský keľavník, teraz vlastne je tento Plachtinský keľavník. A čo nám sa páči je to, že teda deti majú možnosť sa stretávať s tou ľudovou a s tou našou tradičnou kultúrou.
9: V teréne, konkrétne v Martine, máme Silviu Hofmanovú, spojíme sa po pesničke ďalšieho meninového oslávenca Petra Naďa, no a v ponuke budú aj vstupenky na víkendový rodinný program Muránsky obor v Obrovi na Muráni. Nielen všetkým Petrom a Pavlom želáme príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Zo zariadenia pre seniorov Benetrix v Martine budeme počuť naživo Silviu Hoffmanovú. O 9. hodine sa tam začal zaujímavý program pripravený v spolupráci s Arte Centrom z Likavky. Tak čo, Silvia, začal sa už seniori maľujú?
2: Áno, sú tu teda dámy, seniorky a už tie výkresy sú, ja som až prekvapená, že za taký krátky čas pomaľované vodovými farbami. Musím povedať, že Arte Centrum spolupracuje s neziskovou organizáciou Benetrix v rámci projektu Erasmus+, vzdelávanie dospelých, malé partnerstvá. No a ja mám pri mikrofóne teraz najprv sociálnu pracovničku Danu Cervanovú. Výsledkom projektu bude webová stránka, ktorá má pomôcť práve sociálnym pracovníkom v takýchto zariadeniach určiť, ktorá arteterapia je vhodná pre ten, ktorý druh zdravotného

0: profesionálnych, pôjde do online databázy, budú vlastne tam aj inštruktážne videá prispôsobené pre rôzne teda skupiny znevýhodnenia našich klientov. Nám to už teraz veľmi pomáha, pretože vieme otypovať teda kto, akú jemnú motoriku dokáže použiť, kde sa s tými klientmi môžeme ďalej posunúť. Vidíme teda kto, ako pochopí dané zadanie, vieme do akej miery môžeme s tým klientom pracovať a posúvať sa ďalej.
1: A ja už teraz, pardon, hľadám pani Gornu, Katarínu Gornu z Arte Centra. Čo dnes robia dámy tu na tomto workshope, tak by som to nazvala?
2: Tak dneska naše dámy, naše výskumníčky, ako nazývame seniorky Benetrixe, testujú techniku a kde je čierna. Robíme akvarelovými farbami a ja by som pozvala hovoriť naše respondent.
1: Áno, a už sa teda presúvam k pani Gitke. Dobre som si zapamätala vaše meno?
3: Gita.
1: No, pani Gitka, čo ste vy namaľovali tými vodovkami?
3: No už, ja som chcela namaľovať také krásne stromy, na ktorých sú jablka, ale to takto dopadlo.
1: Ale dobre to dopadlo, ja si myslím.
3: A tu sú tri jablčka, čo spadli na zem. No a inšie.
1: Tak a to je všetko. A presúvam sa ešte k pani Márii. Pani Mária, vy ešte nemáte hotový výkres. A čo ste vy namaľovali zatiaľ?
4: Čokoládku, Orion.
1: Tak, výborne. Predpokladám, že máte rada čokoládu.
4: Jo, to je moje.
1: No, tak presúvam sa teraz k pani Regine Loviškovej z Arte Centra a pýtam sa, budú tú webovú stránku môcť využiť napríklad aj bežní ľudia, ktorí sa doma starajú o svojho seniora?
5: Samozrejme, nie je to teda iba pre seniorov v zariadeniach, ale aj pre seniorov, ktorí sa nachádzajú doma v domácnosti a stará sa o nich nejaký rodinný príslušník.
1: Pani Gorná, a teraz ju opäť musím vyrušiť od niektorej klientky alebo teda obyvateľky tohto domova od výkresu. Vy v rámci tej webovej stránky máte aj takú ilustračnú fotografiu, ktorá je veľmi výpovedná. Takže ako vznikala?
2: No, tie fotografie vznikajú priamo takto na mieste. Sú veľmi dôležité, aby sociálni pracovníci, keď budú podľa našich techník robiť, videli presný postup, videli, že naozaj sa to testovalo, alebo že maľovali seniori taký, ako majú oni v zariadení.
1: Tak, bohužiaľ na túto stránku budeme musieť počkať dlhšie, pretože projekt trvá až do februára 2028, ale všetko dobré si vyžaduje svoj čas, takže určite sa ešte k Arte Centru z Likavky vrátime a budeme hovoriť aj o tom, ako pokračuje vlastne ten projekt. Toľko v tejto chvíli z neziskovej organizácie Benetrix z Martina.
6: Rádio Regina u vás.
7: Silvia Hofmanová sa teraz presunie z Martina do Žaškova na Dolnej Orave a po 11. nám povie o prípravách na 55. ročník žaškovského minimaratónu. Teraz vám zaspieva ďalší meninový oslávenec Peter Cmorik.

0: Toto bola pekná letná pesnička. Mimoriadne horúco bude dnes aj na juhu stredného Slovenska, kam sa s rádiom Regina Stred presunieme teraz. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Hontianskou obcou Stredné Plachtince pripravilo originálny zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Žiaci základných škôl z rôznych kútov Slovenska na ňom prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok spoznávali ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície Hontu. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši už 6. rok pripravuje výchovno-vzdelávaciu aktivitu s názvom Keľavník. Pri mikrofóne máme metodičku Katarínu Hankovú. Je to program pripravený nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy.
2: Je to aj trošku spoznávanie tej krásy prírody v Plachtinciach, pretože to je neuveriteľná prechádzka a Stredné Plachtince sú naozaj nádherné. Je samozrejme hlavnou myšlienkou ukázať tradičný život našich predkov, našich starých mám a otcov a ukázať aj ten každodenný život, ako teda žili.
3: Pán Boh, pomáhajte, Tamarka.
4: Ja aj Pán Boh už ste spoločný.
3: Na čo vy že robíte?
4: Čo robím? Štrimfle štrikujem.
1: Na stanovišti číslo 2 je Mária Celengová, zberateľka ľudových tradícií. Štrikujete štrimfle. Bola to náročná práca kedysi v minulosti?
4: Náročná práca. To ma za veľa trvá aj na štrimfle, aký ja naštrikujem.
1: Koľko?
4: Keď doma sedím, v zime to viac je to čas, ale v lete nemám čas.
1: Takéto horúčavy sú a v lete ste nosili tiež štrimfle?
4: Pravda, to boli viac také riedke, viac dierkavie, čo, že by nám aj ľuft išol na nohu.
1: Pochotári stredných plachtín. Teda putujeme ďalej. Naozaj príroda je tu nádherná. A tuto nás už obďaleč čaká bylinkárka Erža.
3: Neviem, akej byliny tejto našej redaktorke namiešame. Akej jej načím.
1: Taký dobrý čajík by som si dala.
3: Svieži metový bude teraz dobre v tomto teple.
1: Veru tak. Pani bylinkárka Katka, zastavili sme sa teda aj pri vás, aby ste deťom dali nejakú čarovnú bylinku, aby mohli potom vlastne vyslobodiť Apolku.
5: Pointa je taká, keďže musia zachrániť Apolku, musia ísť ku strážcovi elixíru. Čiže stadia mi donesú bylinky a my im namiešame zázračné vrecuško, aby uspali vlastne kapitána Petra.
3: Ja si vás teraz vyskúšam, či viete vy niečo o bylinkách. Viete niečo o bylinkách?
6: Áno.
3: Každý dostane tri vrecuška a keď uhádnete, prídete mi pošepkať, dobre? Perfektne, dobre, no ty si šikovná, super.
1: Bianka Očková je riaditeľkou materskej školy vo Veľkom Krtíši.
7: My sa veľmi tešíme, že máme možnosť sa teda zapojiť. Vlastne my už sme minulý rok absolvovali hrušovský keľavník, ktorý bol úžasný. Teraz vlastne je tento plachtinský keľavník. A čo nám sa páči je to, že teda deti majú možnosť sa stretávať s tou ľudovou a s tou našou tradičnou kultúrou.
1: Anka Tomáškinová ukazuje deťom, ako sa kedysi v minulosti aj na plachtinciach asi pralo. Boli pripravené teda korytá, deti si museli nanosiť vodu do korytá, ty si im tam dala háby. A potom čo?
8: Som im dala sapun, ako sa voľa kedy rozprávalo, sapun do ruky a s tým, aby sa skúsilo, ako sa pralo.
1: Museli ste si ísť najskôr do potoka?
7: Zobrať vodu do vedier.
1: A vieš si predstaviť, že by si takto v dnešnej dobe v 21. storočí prala svoje veci?
7: Veľmi si neviem predstaviť, ale

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred vám prajeme o 9.31 pekné predpoludnie aj na letné cesty. V Žiline na estakáde smerom na Čacu sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Sliači v križovatke ulic SNP a Československej armády. Úsek je ťažšie prejazdný. Kolona je na trase z Čace do Žiliny, zdržíte sa 20 minút. Na ceste prvej triedy za Povinou smerom do Čace je odstavený kamión s poruchou, výrazne sa tam nezdržíte. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na Krajnici kamión s defektom je tiež. Pozor, na vozovke sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radar meria aktuálne na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Zelená vlna upozorňuje, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Toto boli z Rádia Regina Stred Robo Opatovský a Marian Čekovský. Nielen ženy, ale aj muži túžia dnes možno aj po tom, aby prežili horúčavy. A možno niektorí túžite aj po vstupenkách na pekné víkendové podujatie. Rodinný víkend plný atrakcií a detských koncertov, to je podujatie Muránsky obor v obrovisku na Muráni. Počas najbližšej soboty a nedele 4. a 5. júla sa na najmenších tešia Smejko a Tanculienka, Hanička a Murko, Zahrajko a Miška Eliška a kúzelník Pán Kravata. Podujatie prinesie stredoveké súboje šermiarov, vystúpenia sokoliarov, ukážky remesiel, hrnčiarstva, kováčstva aj pradenia vlny. Súčasťou budú zábavné hry, maľovanie na tvár, zapletanie farebných vrkočov, jazda na koni, streľba z luku, tvorivé dielne a veľa, veľa ďalšej zábavy. Oba dni sa možno tešiť na žrebovanie obrovskej megatomboly, v ktorej sa rozdá viac ako 30 vecných cien a bude možnosť vyhrať dvakrát hlavnú výhru. Počúvajte dobre, letecký výlet do Londýna a vstup do Warner Bros. Studio, kde sa natáčal Harry Potter. Dve vstupenky na tento rodinný program Muránsky obor 4. a 5. júla môžete získať, ak nám napíšete, ktorý živočích, okrem tohto programu, láka návštevníkov na Muránsku planinu.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Tento týždeň sa v našej rubrike O duševnom zdraví budeme venovať téme budovania zodpovednosti u detí. Prečo je to dôležité?
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Zodpovednosť u detí sa nezačína veľkými rozhodnutiami. Začína sa tým, že si dieťa odloží hračku na miesto, uloží si veci do školskej tašky, či hodí špinavé oblečenie do prania. Sú to malé kroky, ktoré postupne formujú veľkú životnú zručnosť. Prečo je dôležité učiť deti zodpovednosti, rozvíja detská psychologička Michaela Sovček-Vaňová.
3: Chceme, aby tie decka boli schopné robiť raz také rozhodnutia, ktoré budú prispievať, keď to mám tak povedať, že zo široka k blahu spoločnosti, ale aj k ich vlastnému blahu. A učia sa to, keď sú malí. Hej, učia sa vlastne, že keď sa rozhodnú nejakým spôsobom, tak to nie je až také výhodné pre nich alebo pre tú skupinu, v ktorej žijú, či už je to rodina alebo aj nejaká trieda, nejakí kamaráti. A že chceme z nich vychovať takých tých zodpovedných dospelých, ktorí budú môcť už v momente, keď to rozhodnutie sa chystajú spraviť, aj predvídať, aké to bude mať tie dôsledky alebo následky, a že sa naozaj budú snažiť urobiť tie rozhodnutia s ohľadom aj na tých ostatných, že budú schopní empatie, uvedomiť si, hej, že čo to znamená naozaj pre tých iných, keď on niečo sa rozhodne urobiť alebo neurobiť, napríklad nezastať na červenú, že to má naozaj taký širší kontext.
2: Ako rozlišovať medzi budovaním zodpovednosti a krátkodobou poslušnosťou u detí?
3: Často používajú tí rodičia také trošku skratky výchovné, ako že napríklad ten trest, že dieťa má tendenciu vyhnúť sa nejakej činnosti, takej, ktorú nechceme my ako dospelí, aby robilo, lebo mu za to hrozí potom nejaký trest, ale že dieťa sa skôr učí takému strachu a vyhnutiu sa tomu trestu, ako skladaniu si nejakých súvislostí a nejakého obrazu, že keď robím niečo, tak potom to má takýto a takýto dôsledok. Že vlastne mu neumožním tým, že očakávam od neho tú poslušnosť, že ma bude počúvať alebo poslúchať ako toho rozumného dospelého. Neučím ho vlastne k tomu vlastnému uvažovaniu. Asi to je ten rozdiel. A zároveň to dieťa sa nemusí bať iba trestu, ale môže sa začať bať aj mňa ako toho dospeláka a prestáva mi dôverovať. A keď chcem, aby sme mali nejaký vzťah, teda tak potrebujem, aby mi dieťa dôverovalo.
2: Michaela Sovček-Vaňová teda dodáva, že lepším spôsobom učenia k zodpovednosti je povzbudzovanie a dodávanie istoty a dôvery dieťaťu.
3: Že dieťa je schopné niečo zvládnuť, aj keď to robí zatiaľ ešte len tak detský, lebo sa učí, lebo je malé, nemá toľko skúseností ako ja. Naozaj ho skôr tak podporujem v tom, aby skúšalo vlastne aj to učiť sa z tých svojich chýb. Veď tak to je.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Stret.
1: Počúvate Rádio Regina.
0: Predpoveď počasia.
2: O počasí ideme hovoriť s Marcelom Mackom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme príjemné predpoludnie.
3: Pekný deň prajem aj ja.
2: Je príjemné zatiaľ. Bude, neviem, či pre každého ešte príjemnejšie, určite horúcejšie. Padne aj tá 40-ka dnes. Neviem, či na strednom Slovensku to vám povie, to nám poviete vy.
3: Pekne neprajem, tak šanca je, uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale už teraz aktuálne teplota naozaj veľmi vysoká a naďalej stúpa. Prevažuje slnečné počasie, teplota v tých najchladnejších lokalitách niekde na severe je okolo 26-27 stupňov, ale väčšina lokalit už má teplotu nad 30 stupňov, dokonca na juhu, v najteplejších oblastiach už máme aj viac ako 34 stupňov Celzia. Ak sa pozrieme na konkrétne jednotlivé lokality a stanice, tak napríklad v Prievidzi je teplota 33 stupňov, Turčianske Teplice 29, Žilina 29, Čarca 30, Oravské Veselé takmer 31 stupňov, Liesek 28, Liptovský Mikuláš 26, Poprad má 30 stupňov, Štrbské Pleso 27, Brezno 28, Banská Bystrica aj Sliač 30, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica 31, Dudince 34,5 stupňa, Bzovík 33, Lučenec 33, Rimavská Sobota 32, takisto aj Revúca 32 a Lom nad Rimavicou 28 stupňov.
2: Dnes čakáte vyvrcholenie vlny horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal teda výstrahy pred mimoriadne vysokými teplotami. Týkajú sa viac menej celej oblasti stredného Slovenska a okolia?
3: Áno, celé stredné Slovensko s tým, že prvý stupeň, teda najnižší, je pre tie chladnejšie lokality na Hornej Orave v okolí Tatier. Veľa lokalit potom má druhý stupeň, no a najteplejšie lokality v Banskobystrickom kraji majú dokonca tretí stupeň, čiže najvyšší, tam očakávame teplotu na 38. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé aj šanca na prehánku, prípadne búrku. V týchto podmienkach môžu byť búrky aj intenzívnejšie a teplota v rámci stredného Slovenska vystúpi na 33 až 39, možno tých najteplejších lokalitách až do spomínaných 40 stupňov Celzia, pričom bude fúkať slabý, miestami prechodne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
2: Vy, meteorológovia, máte nejaký tip, kde by teoreticky tá 40-ka dnes mohla padnúť?
3: Tak najväčšia šanca je juh podunajskej nížiny alebo juhovýchod podunajskej nížiny, okolie Štúrova a podobne, ale aj napríklad okolie Dudiniec, ale aj na Záhorí sú lokality, kde bude teplota naozaj sa blížiť k 40 stupňom, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
2: Budeme to pozorne sledovať aj prežívať samozrejme. Zajtrajšok bude v podobnom duchu, alebo tam už teda je väčšia šanca na dážď a na búrky?
3: Zajtra ešte veľmi podobné podmienky, bude trošku viac vlhkosti, takže na pocit môže byť dusno, ale počasie bude podobné, opäť jasno až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkou, prípadne s búrkou a teplota takisto bez výraznejšej zmeny, tie maxima na úrovni 35 až 40 stupňov Celzia, opäť bude chladnejšie len na Orave alebo pod Tatrami, tam bude okolo 33 stupňov Celzia a vietor bude prevažne slabý.
2: Za predpoveď počasia ďakujeme Marcelovi Mackovi, do počutia.
3: Do počutia.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stret.

Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Rádio Regina Stret.
1: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná šťa.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rimavskej Sobote opäť ožíva. Dnes jasno, popoludní miestami viac oblakov, 32 až 40 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD tento týždeň spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
5: Takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené. Takže je to podľa mňa dobrá správa.
4: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
6: To prebieha online spôsobom, potom sú zazmluvené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín v rámci ambulancie, nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy priebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
4: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí. Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rimavskej Sobote po niekoľkých rokoch odstávky opäť ožíva. Obci sa na jeho rekonštrukciu podarilo získať regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov vo výške 80 000 eur. Národná kultúrna pamiatka je tak znova prístupná verejnosti, pokračuje zastupujúci starosta Norbert Keľo.
7: Urobila sa kompletná hydroizolácia múriva, opravili sa vonkajšie stierky, malby, nátery okien, dnuka sa napravili výsprávky všetkých omietok a momentálne je mlyn pripravený na otvorenie. Po dohode je možné aj menšie, aj väčšie skupiny, aj deti zo škôl uvítať a teda predviesť im expozíciu mlyna.
4: Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach je najväčším zachovaným objektom svojho druhu v regióne Gemer-Malohont. V minulosti bol aj najdlhšie prevádzkovaným mlynom. Možnosť osvieženia počas letných horúčav ponúka v Liptovskom Jane kaďa s liečivou minerálnou vodou. Voda s teplotou 20 stupňov je vhodná na pitie, rovnako na kúpanie. Má liečivé účinky pri reumatických aj kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov, chorobách pohybového ústrojenstva. Prameň upravila obec v roku 1986 a naďalej je jej správcom. Prírodná kaďa je prístupná celoročne a kúpanie v nej je bezplatné. Starosta Roman Weiss.
8: Snažíme sa to udržiavať tak, ako to je, aby mal každý k tomu prístup. V zime je menšia tá návštevnosť, lebo tá voda má okolo 22 stupňov, takže tí, čo sú otužilejší, to navštevujú aj v zime, ale v letnom období od toho apríla až do toho októbra, dennodenne a v tej letnej sezóne tam býva okolo 200 ľudí.
4: Obec v areáli plánuje rekonštrukciu sociálnych zariadení, zapojila sa preto do výzvy z Ministerstva cestovného ruchu a športu a uchádza sa o grant na získanie finančných prostriedkov. Mesto Banská Bystrica bude môcť čoskoro začať s výstavbou troch dlhodobo plánovaných chodníkov v častiach Kremnička, na Pršianskej terase a v Kosiviarskej. Po prvotných komplikáciách pri spracovaní projektovej dokumentácie, ktoré predĺžili termín jej odovzdania zo strany projektanta, je už úspešne dokončená. Všetky tri projekty riešia dlhodobo absentujúcu pešiu infraštruktúru popri cestách tretej triedy. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 32 až 40 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda je v Sliači v križovatke ulíc SNP a Československej armády. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj medzi Nižnou Bocou a Malužinou. Úsekom prejdete striedavo, no a kolona je na trase z Čadce do Žiliny, stratíte tam asi pol hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: V pondelkovej rubrike Z hlasu do rozhlasu, ktorú pre vás pripravujeme pri príležitosti storočnice rozhlasu, si vypočujete hlas Matúša Holého, herca Bábkového divadla na Rázcestí a pedagoga na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
9: Dabingová práca je veľmi o skúsenostiach, to znamená, čím častejšie dabuješ, tým si v tom lepší, aspoň tak by to malo byť. Takže jasné, že prvýkrát sme išli od toho školeného do praxe, takže som mal predtým aj trému, aj stres, a kým som vychytal tie nuancy, tak to trvalo.
2: Teraz vám zaspieva Jana Kiršner pieseň Slnko. O to dnes určite nebude núdza a verím, že ani my v štúdiu Katarína Košíková a Peter Mikloš nebudeme mať núdzu o vašu spoločnosť.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.
1: Aktuálne horúčavy sú náročné aj pre seniorov. Opäť vám pripomíname pitný režim. Zostaňte radšej v tieni. No a v tieni je v týchto chvíľach pravdepodobne aj Laco. Hlási sa naživo z Centra sociálnych služieb Harmonia v Žiline. Aj na severe Slovenska je veľmi teplo, Lacko.
2: Pekný slnečný horúci deň zo Žiliny želám. Áno, je tu veľmi horúco, ale teraz sme v Altánku, domova sociálnych služieb, v peknej záhrade. Je to tu všetko pekne rozkvitnuté, stromy, bylinky, kríky. Starajú sa tu, o to musíme povedať. A je tu so mnou pani riaditeľka domova sociálnych služieb Harmonia, pani riaditeľka Monika Blaščíková. Pekný deň vám želáme.
3: Krásny slnečný deň všetkým poslucháčom.
2: My sme teraz na pobočke na ulici Republiky, ale vy máte ešte jedno zariadenie.
3: Presne tak, okrem ulici Republiky, kde máme prevažne špecializované zariadenie, máme aj na ulici Hviezdoslava útulok s kapacitou 40, kde sú ubytovaní ľudia, občania bezdomova. Takú novinku, ktorú máme v rámci tejto prevádzky, je to, že sme zamestnali sestru na skrátený úväzok, nakoľko ten zdravotný stav sa nám zhoršuje aj v krízovej intervencii, čiže takýto zamestnanec je tam veľmi potrebný.
2: Vy ste veľmi aktívni aj tu na ulici Republiky, pretože máte mnoho podujatí. Pred týždňom 19. júna ste tu mali veselo Juniales.
3: Presne tak, a ja by som chcela srdečne poďakovať spevákovi Borisovi Letrichovi za to, že nás takto krásne podporil a vytvoril úžasný koncert nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre ich príbuzných a našich zamestnancov. Srdečne ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí tento úžasný deň pripravili a verím, že si ho všetci spoločne užili.
2: Spomenieme aj novinky, ktoré máte v tomto roku, napríklad v máji veľká novinka pre vás a veľká pomoc.
3: Presne tak, od 1.5. nás zazmluvnila jedna veľká poisťovňa, čo je obrovská pomoc pre naše špecializované zariadenie, nakoľko skutočne tie zdravotné stavy sú veľmi ťažké a tá podpora je veľmi potrebná, takže veľká vďaka všetkým, ktorí nám v tomto úsilí pomohli. Taktiež pripravujeme tábor, denný tábor pre deti zamestnancov, opäť to bude veľká pomoc pre zamestnancov, taký benefit, a skutočne tie detičky budú mať svoj program, spoznajú sa a taktiež budú robiť spoločnosť aj našim obyvateľom, takže veľmi sa z toho tešíme.
2: Áno, a to je taký unikát, nie každé centrum sociálnych služieb, z toho tepla sa veľmi ťažko hovorí, má takýto tábor, takže novinka u vás a možno sa inšpirujú aj ďalšie centra sociálnych služieb.
3: Určite áno, a môžem len odporúčiť, zamestnanci to prijali s nadšením, sú veľmi radi, pretože prázdniny sú dlhé a program pre deti aj takouto formou je určite skvelá myšlienka, takže nech sa páči, choďte do toho.
2: A ešte máte veľký dôvod na oslavu tento rok, 50. výročie Centra sociálnych služieb Harmonia. Kedy bude a už zrejme myslíte aj na program?
3: Áno, bude 8. septembra, oslavíme to v Mestskom divadle v Žiline. Momentálne kreujeme program, čo sa týka vystúpenia umelcov. Veľmi sa na to tešíme. Bude to pre našich hostí a pre zamestnancov a taktiež aj ich rodinných príslušníkov, aby si tento deň spoločne užili, a opäť sa na to veľmi tešíme.
2: A ešte, pani riaditeľka, predsa len sa spýtam, moja kolegyňa Katka, ktorá je teraz v štúdiu v Banskej Bystrici, spomínala tie horúčavy. Vy tiež pre klientov máte nejaké špeciálne bezpečnostné pravidlá počas týchto horúcich dní?
3: Samozrejme, máme rizikový plán, ktorý sme vytvorili na toto horúce obdobie, s ktorým sú oboznámení zamestnanci, a čo sa týka klientov, máme rôzne pravidlá, či už pitný režim, či už kedy sa vetrá. Jednoducho je to zabezpečené skutočne zo strany zamestnancov z každej strany.
2: Ďakujeme pekne. Aktuálne zo Žiliny pozdravujeme z Centra sociálnych služieb Harmonia.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: štúdio Regina Stret. Z hlasu do rozhlasu.
1: Oslavy 100 rokov Slovenského rozhlasu v rádiu Regina Stret pokračujú a tentoraz vám predstavíme Matúša Holého, herca bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici a pedagoga na Akadémii umení, kde vyučuje herectvo a dabing. Zhováral sa s ním jeho spolužiak z Akadémie umení Peter Magurský.
2: Pamätáš si, kedy si prvýkrát navštívil budovu STVR? Vieš si to vynoriť?
3: Fúha, to prvýkrát pravdepodobne, keď sa robil casting, môžem povedať aj konkrétne na čo, na Roniu, ktorý sa robil tu v Banskej Bystrici, veľmi pekná rozprávka a vlastne šiel som na postavu Bírka, tak to je asi prvýkrát, kedy som objavil čaro našho bystrického rozhlasu.
2: Ale predtým už si bol kamarát s mikrofónom, v podstate už na škole sme mali ten dabing, poslucháčom takto prezrádzam, že tu mám spolužiaka a musel si si vybudovať taký vzťah k tomu mikrofónu, lebo predsa len je to asi iná práca.
3: Určite áno, pretože dabingová práca je veľmi o skúsenostiach, to znamená, čím častejšie dabuješ, tým si v tom lepší, aspoň tak by to malo byť. Takže jasné, že prvýkrát sme išli od toho školeného do praxe, takže som mal predtým aj trému, aj stres, a kým som vychytal tie nuancy, tak to trvalo.
2: Kto bol pre teba možno taký mentor, možno aj učiteľ, že si si povedal, tak toto raz chcem robiť?
3: Okrem toho, že ty, pretože v tom čase si už teda dosť na sebe makal, tak Richard Sanitra, ktorý bol vlastne aj môj pedagóg, aj pedagóg dabingu, tak vlastne jemu to šlo podľa mňa veľmi dobre a tomu vzoru som sa chcel priblížiť, takže asi toľko.
2: Čo bolo v tých začiatkoch, že si si povedal, to ako robí?
3: Veľmi bolo pre mňa záhadné, ako dosahuje tú aktivitu v hlase. Pretože to je taká špecialita, že za tým dabingovým mikrofónom vlastne len stojíme a je veľmi ťažké zahrať tú situáciu tak, aby bola aktivita v tele, nakoľko len stojíme. Takže s tým hlasom sa pracuje úplne inak.
2: Teraz si už teda aj na tej druhej strane, na tom druhom brehu ako pedagóg. Možno si to aj spájaš tým, že keď si bol ty ako študent, že čo v tebe bolo a vnímaš to aj teraz medzi tými študentmi?
3: Áno, keď som bol študent, tak si pamätám, že som mal strašný stres toho, pretože je to veľmi technická práca, v zmysle, že musíme hľadiť na ten technický scenár, kde sú čísla, nejaké značky počudné a nevieme vlastne čo znamená a snažíme sa do toho aj nejako hrať, tak taký ten kľud, kým k tomu vlastne ten človek príde, ten herec, tak to trvá. Takže teraz to vlastne vidím u tých študentov a snažím sa ich vždy upokojovať, že nebojte sa, máte čas, ono to na vás počká, tými skúsenostiami tam prídete, ale je pekné, že majú preto taký zápal a že majú tú ambíciu v tejto krásnej práci pôsobiť, len teda vravím, že je to vecou skúseností, takže ten človek musí proste pravidelne chodiť, aby si všetky tie muchy vychytal.
2: Rozhlas má svoju storočnicu, čo mu zaželať k stovke a myslíš, že tu bude ten rozhlas aj o ďalších 100 rokov?
3: Ja dúfam, že áno, najmä aj kvôli tomu teda, že je tu veľa dobrých hlasov, veľa absolventov, študentov akadémie a konzervatória. Myslím si, že to tu má svoju históriu, presne 100 rokov, ale teda bolo by škoda, keby sme o to prišli, pretože si myslím, že sa tu robia kvalitné kusy a sú to kvalitní ľudia. Takže ja dúfam, že toho práve že bude viac.
0: Rádio Regina Stret. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pekný pondelok želáme z Rádia Regina Stred o 10.31 na cesty. Za Žibritovom smerom do Krupiny horí dodávka a cesta je neprejazdná. Obchádzať môžete cez Prenčov a Hontianske Nemce. Nehoda bola aj v Sliači v križovatke ulic SNP a Československej armády. Premávku riadi polícia a po nehode je to aj medzi Nižnou Bocou a Malužinou. Prejdite striedavo. V kolóne si počkáte na trase z Čadce do Žiliny 30 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Zelená vlna avizuje, že dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Opäť upozorňujeme, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: O 5 minút bude 10:45, teraz máme na Regine stred niečo pre záhradkárov. Počuli ste už o tzv. Svejloch alebo vsakovacích jarkoch? Dokážu spomaliť otekanie vody zo záhrady, hlavne pri prietrži mračien. Vykopaná zemina sa navrší pod jarok a na tomto vale môžeme pestovať stromy, kríky, trvalky či zeleninu. Vďaka vsakovacím jarkom ostane voda na našom pozemku dlhšie, čo je v suchom a horúcom lete veľkým plusom. Viac o tom zisťovala Alžbeta Beňová.
1: Suché a horúce leta sú naozaj veľkým problémom už aj v našich zemepisných šírkach. Poľnohospodári, záhradkári, záhradkárky, aj tí bežní majú veľké problémy s tým, ako zavlažovať svoje rastliny, aby naozaj z tej úrody niečo mali. Jednou z možností je aj vytvoriť si v záhrade tzv. Svejly alebo vsakovacie jarky.
2: Je to v podstate plitký rigol, ktorý je vytvorený takmer po vrstevnici a to, čo sa vykope, sa vlastne nasype v podobe valu pod neho. Keď steká voda potom svahu dole, alebo aj z nejakého prvku zo strechy a podobne, tak sa voda spomalí vlastne a vsiakne tam na mieste.
1: Mám veľký svah v záhrade, mám veľký pozemok a chcela by som využiť teda tieto svejly. Môžem ich urobiť viacero?
2: Áno, pokiaľ je ten svah strmší, dajú sa urobiť častejšie a sú hlbšie. A pokiaľ je ten svah menej strmý, tak sa dajú urobiť menej často. Vždycky sa pozeráme na to, že koľko zrážok priemerne napríklad padne na tom území, alebo pri nejakej bežnej prietrži mračien, koľko vieme očakávať vody, aby sme jej čo najviac zadržali na tom pozemku. Ale na to sú aj ďalšie prvky. Najideálnejšie je, aby tie prvky ústili jeden do druhého, že ten systém je premyslený.
1: Ak vaše rozprávanie zaujalo teraz možno takých bežných záhradkárov, ktorí majú malú záhradku a nie je nejaká svahovitá, skôr je v rovine, môžu si tam vytvoriť vsakovací jarok, alebo teda tzv. Svejl?
2: Môžu si ho vytvoriť kľudne aj na rovine, bude slúžiť potom na zasakovanie vody, napríklad zo strechy alebo z altánku.
1: A keď je tam tá rovina, tak ja si musím ten kopček tak umelo trochu vytvoriť, ak by sme to tak zjednodušene pre ilustráciu povedali?
2: Tak ono v podstate ten kopček je tam aj na to, že my keď sme nejaký materiál vykopali, tak ho niekde musíme zase umiestniť. Najčastejšie sa tej zeminy nezbavujeme, pretože vieme vytvoriť zase kopček vedľa, ktorý vytvára inú mikroklímu pre iné typy rastlín. Takže je to pre nás výhoda.
1: Môžeme takýto systém vsakovacích jarkov využiť aj na zavlažovanie?
2: Dá sa to využiť aj opačným spôsobom. Oni sú klasicky na zadržiavanie vody, ale v suchých mesiacoch, ak sme zadržali vodu niekde v retenčnej nádrži a podobne, je to nádoba ako zásobáreň vody. Vieme ju zase vypustiť do tohto systému hore na svahu a ona preteká tými svejlami postupne smerom dole. Dôležité je, aby každý ten svejl mal prepad v najnižšom bode do ďalšieho nejakého prvku, čiže do ďalšieho svejlu, ďalšieho a ďalšieho, alebo potom do dažďového záhona, závlahy, alebo už povedzme aj do dažďovej kanalizácie, keď je to nutné. Ale to je úplne posledná možnosť.
3: Buď mi dok-

0: Teraz sa s regionálnymi prísloviami prvýkrát vyberieme do Šumiaca.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Dnešné príslovie pochádza zo Šumiaca. Od dobroty psi dochnú. Vysvetľuje Vanda Golianová z Horehronského múzea.
3: Toto je príslovie, ktoré by sa hodilo aj na dnešnú dobu, lebo vlastne hovorí o rozmaznanosti a o tom, že teda keď už človek má dostatok všetkého, tak začína špekulovať, nič mu nie je dobré a už vlastne to rozmaznanie a tá márnivosť v tom zohráva teda úlohu. Takže je to od dobroty. Aj psi dochnú, aj kone dochnú, aj vlastne všetko.
4: Málo, málo stačí, nám stačí, tak málo nám vo šťastiu stačí.
2: Niekedy nestačí málo a niekedy ani veľa. A preto radi vymýšľame. Alebo ako hovorí iné príslovie a názov rozhlasovej hry, malá kopa pýta viac.
5: Dobrý deň. Viem, že dnes nie sú úradné hodiny, ale...
6: Čo je? Vy? 100 korunka. Jasne zelená. No. Osobne.
7: Áno. No, čo na tom, že nie sú úradné hodiny? Nie sme predsa byrokrati. Nech sa páči, hačkajte si
5: ho
7: nás.
2: Keď budeme takí veľmi, veľmi vo vlakoch, čo sa nám môže prihodiť podľa tohto príslovia?
3: No tak to radšej nechcem predpovedať, čo sa môže prihodiť, ale vlastne v podstate ľudia vychádzali z toho, čo poznali, že napríklad, keď sa aj pristupovalo k tým zvieratám, k tým koňom, keby sa dostali napríklad k ovsu a zjedli by ho veľa, nemuselo by to tým zvieratám urobiť dobre, ale mohlo by im to práve na opačnej strane ublížiť. Čiže čím nie stále dostatok, znamenal aj vlastne dobrotu alebo prosperitu.
4: Ako má, stačí nám to.
2: Príslovie zo Šumiaca, od dobroty psi dochnú, nám hovorí, aby sme zbytočne nevymýšľali. Je podobné ako to, ktoré poznáme vo všetkých regiónoch. Bolo koze dobre, išla sa na ľad šmíkať.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pekári bijú na poplach, kritizujú európske nariadenia o odpadoch z obalov. Tento víkend bol zrejme posledným, keď tzv. Štefáničku v Nízkych Tatrách viedol dlhoročný chatár Igor Fabricius. Dnes jasno, popoludní miestami viac oblakov, 32 až 40 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Slovenskí pekári upozorňujú na problémy spôsobené európskym nariadením o odpadoch a odpadoch z obalov. Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, vysvetľuje, že neskoré usmernenia zo strany Európskej komisie spôsobili, že v celej únii má dôjsť k výmene obalov na potravinárske výrobky už za necelé 2 mesiace.
2: Meškanie Európskej komisie znamená, poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace. A po tretie, dodacie termíny sa predlžili z pár týždňov na mesiace.
1: Dodáva, že v druhej polovici augusta tak niektoré značky nebudú v nákupných reťazcoch dostupné. Tento víkend bol zrejme posledným, keď tzv. Štefáničku v Nízkych Tatrách viedol dlhoročný chatár Igor Fabricius. Chatu Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom vedie viac ako 3 dekády. Klub slovenských turistov v júni odhlasoval predčasné ukončenie jeho nájomnej zmluvy. Dôvodom má byť, že včas neuhradil zálohu na prípadné pokuty za porušenie nájomnej zmluvy. Chatár Igor Fabricius dostal výpoveď z nájmu k 30. júnu.
3: My sa nikde nechystáme toho 1. júla. Mám platnú zmluvu do roku 2030. Moji právnici napadli hlasovanie na valnom zhromaždení, označili ho za neplatné a ak vedenie KST v stredu nepríde so súdnym príkazom na vysťahovanie, tak my neodchádzame.
1: Novým nájomcom Štefánikovej chaty by mala byť spoločnosť, ktorá od jesene vedie aj Tériho chatu vo Vysokých Tatrách, predsedu klubu slovenských turistov Peter Švec.
4: V klube slovenských turistov pripravujeme opatrenia, ale vzhľadom na ich citlivú povahu a vysoký termín by som ich teraz nerad konkretizoval. Všetko, čo pripravujeme, je v záujme chaty samotnej.
1: Pred niekoľkými hodinami sa na sociálnych sieťach objavila informácia, že 19. septembra sa má konať valné zhromaždenie klubu slovenských turistov. Prerokovať má odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa Tériho chaty aj Štefáničky. Informáciu pre STVR potvrdila kontrolorka KST. Na hrade Šomoška ako dominante juhu stredného Slovenska predstavili cez víkend v rámci začiatku letnej sezóny bohatý kultúrny program. Zároveň tam pokračujú investície do hradnej infraštruktúry za 100 000 eur. Starosta obce Šiatorská Bukovinka, ktorej kultúrna pamiatka patrí, Peter Badinka.
5: My sa rozhodli trošku spestriť ten program a spraviť rozprávkový les, ktorý je taký zaujímavejší hlavne pre tie rodiny s deťmi. Učinkovali tu rytieri, mali sme tu vodníka. Ukončenie bolo na hrade, kde bolo pasovanie za rytierov a princezne. Aj tento rok sa nám podarilo získať dotáciu z Interregu. Budeme obnovovať znovu vežu. Máme zamestnaných 10 osôb, ktoré sa starajú o hrad. Tie ľudia a hrady, to je okolo 100 000. Ten Interreg je 57 000 na rekonštrukciu hradu. Plus sú tam investície do obnovy mostíkov.
1: Národná diaľničná spoločnosť zvýši bezpečnosť vozovky v tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3 v Žiline. S prácami, ktoré sú zamerané na zlepšenie protišmykových vlastností vozovky, začínajú dnes. Väčšina prác sa zrealizuje vo večerných a nočných hodinách. Z technologických dôvodov však bude potrebné dopravu odkloniť aj počas dňa. Celkové by práce mali v rôznych intervaloch trvať do 12. júla. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 32 až 40 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Žibritovom smerom do Krupiny, v Sliači, v križovatke ulíc SNP a Československej armády a medzi Nižnou Vocou a Malužinou. No a kolóna je na trase z Čadce do Žiliny, stratíte tam asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V Žaškove na Dolnej Orave organizujú v nedeľu 5. júla už 55. ročník Žaškovského mini-maratónu. Aby toho nebolo málo, budú tam mať aj deň obce. No a o programe nám povie viac o pár minút v živom vstupe Silvia Hofmanová. Po pol 12. si vypočujete ekonomickú abecedu o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky.
7: Synergia vlastne toho, aby ľudia priniesli tie technológie do firmy a na základe toho získali nejakú konkurenčnú výhodu, je práve tá digitálna transformácia, tak ako ju my vnímame.
6: Spoločnosť vám robia Katarína Košíková a Peter Mikloš a aj Tublatanka.

0: Ľudne, ťažko povedať, mne to pripadá, že je pod mali aj 40 stupňov, ale tak určite v tieni toľko nie je, možno 28, 29, 30, na slnku oveľa viac, ale myslím si, že organizátori Žaškovského minimaratónu sú veľmi radi, že v nedeľu má byť podstatne lepšie a to samozrejme bežcom bude vyhovovať. Ako vôbec vznikol tento minimaratón, ako vznikla táto tradícia v roku 1972, to sa už pýtam Jaroslava Bakoša z pracovníka obecného úradu.
1: Takže partia mladých chalanov, ktorí boli vtedy združení v Socialistickom zväze mládeže, boli takí športov chtiví a nebolo podujatie, kde by vlastne mohli ísť behať, tak po vzore možno aj Košického maratónu urobili tento náš Žaškovský minimaratón, ktorý odvtedy sa vlastne beháva nepretržite už 55 rokov.
0: Krásna tradícia naozaj. Za ten čas zaznamenali ste medzi tými bežcami, bežkyňami a nejaké známe alebo zaujímavé osobnosti?
1: No tak zaujímavé osobnosti nie, boli to väčšinou osobnosti športové a takým najväčším asi, ktorý dodnes drží rekord podujatia, bol na 10. ročníku Martin Vrábel, vtedajší olympionik a reprezentant Československa. Ten rekord je doteraz bradatý, neprekonaný.
0: No, uvidíme, či sa ho v nedeľu podarí prekonať. Mimochodom, máte nejakých favoritov, favoritky?
1: Áno, favoritom už možno po piaty krát je u nás Martin Rúd, syna z Námestova, ktorý behá za Bratislavský atletický klub a tiež je momentálne majstrom Slovenska v maratóne. Takže on je jednoznačne favoritom aj pre tento rok.
0: Čiže prihlásil sa, áno?
1: Áno, videli sme ho na prihláške, že už je zaregistrovaný, takže veríme, že sa nič nestane a v nedeľu ho tu uvidíme.
0: Keďže ide o minimaratón, čo si máme predstaviť pod tou hlavnou traťou? Aká je dlhá?
1: Takže hlavná trať meria 12 400 metrov. Zhruba 6 km vedie po ceste prvej triedy po asfalte a potom už lesnými cestami, našim chotárom, cez náš kataster to vlastne ide. Takže.
0: Máte tam aj nejaké prudké stúpanie, na čo sa môžu pripraviť, majú pripraviť bežci?
1: Áno, takže ako opustia tú asfaltovú cestu, prebehnú cez lavicu ponad rieku Orava do takého chatovej oblasti Dierova a tam ich čaká hneď taký možno 300-metrový úsek, ktoré je poriadne stúpanie.
0: Takže to ich určite preverí. Máte samozrejme behy aj pre deti od tých najmenších, čiže tie kategórie a aj dĺžky behov budú rôzne na Žaškovskom minimaratóne. My sme teraz hovorili o tej hlavnej trati. A máte aj kategóriu s názvom Slniečka. Kto bude bežať v tejto kategórii?
1: Tak túto kategóriu sme dali tento rok prvýkrát po vzore jedného zo šipsko-fatranských behov v Stankovanoch, nakoľko jeden z ich organizátorov má dieťa s Downovým syndrómom, tak takáto myšlienka pre tento rok nás celkom oslovila, tak uvidíme, koľko budeme mať prihlásených v tejto kategórii.
0: Áno, a je zaujímavosťou, že v tejto kategórii môžu s deťmi bežať aj ich rodičia. No a bežci sa len vydýchajú, chytro ich oddekorujete, zavesíte im medaily na krk a potom o 16. sa začína Deň obce, čiže môžu sa zúčastniť a vychutnať si váš bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavia vaši domáci, folkloristi, folklórny súbor Detský, Trnkárik a takisto dospeláci Trnkári. Prečo vás volajú Žaškovcov, Žaškovčanov, Trnkári?
1: No, hovorí sa taká legenda, že v Žaškove bývalo veľa kríkov, teda trnkových krov a keď na jeseň zvážali obilie z poľa a išli okolo takéhoto kra, po takej ceste, ktorá bola strmá, bolo ten voz treba vyvažovať, tak ten pohonič si ho aj sám vyvažoval, ale keď zbadal trnky, tak voz zastavil, išiel oberať trnky a kravičky mu ho vtedy, ešte kravy ťahávali vozy, mu ho potiahli a ten voz sa celý vyvalil s tým obilím. Takže sa hovorí, že Žaškovci pre jednu trnku vyvalili celý voz obilia alebo sena. Už neviem, čo to bolo seno, asi niekedy to bolo na jeseň.
0: Áno. Tak aj Trnkárik a Trnkári sa predstavia v Žaškove, teda vlastne na svojej rodnej pôde a takisto mladí heligonkári zo Žaškova, ale aj ďalšie pozvané folklórne súbory. Tak ak máte chuť si zabehať, môžete sem prísť v nedeľu, ale ak máte chuť si vypočuť folklór, tak takisto najbližšia nedeľa Žaškov, to je tá správna adresa.
2: Rádio Regina.

0: Pekný slnečný pondelok prajeme z Rádia Regina Stred aj do Žiaru nad Hronom. Od štvrtka do nedele obsadili koruny stromov v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom arboristi zo Slovenska aj zo zahraničia. 32 pretekárov si na majstrovstvách Slovenska v stromolezení zmeralo sily v 5 disciplínach, ktoré preverili ich techniku, presnosť aj bezpečnosť práce vo výškach. Redaktorka Andrea Chudová sa na jedno zo stanovišť vybrala spolu s organizátorkou podujatia a predsedničkou občianskeho združenia Stromolezci Lindou Hornou.
1: Nachádzame sa pri disciplíne práca v korune. Pretekár oblieza 4 stanovištia, ktoré sú označené páskou a zvončekom. Práve pretekár dosiahol prvé stanovište. Tu samozrejme sa hodnotí to, akým spôsobom sa ten lezec pohybuje v tej korune, či je ten pohyb bezpečný, plynulý. Keď príde na vyznačené miesto, musí sa tam zaistiť krátkym istením, aby to bolo bezpečné. A potom oboma rukami vyťahuje buď ručnú pílku, alebo ako pri tomto stanovišti, teleskopickú pílku a cinka do zvončeka.
2: David Sedlák, prišiel som z Česka.
3: Ako ste zvládli túto disciplínu, ako sa hodnotíte?
2: Myslím si, že docela dobre. Bylo tam pár drobností, co jsem mohl zvládnout líp, ale čas jsem měl dobrý, takže jsem ve výsledku spokojený.
3: Nie je to len o pretekání, je to aj arboristika v praxi.
2: Určitě, je to setkání stromolezců, takže přes týden pracujeme a o víkendu závodíme.
3: Důležitou súčasťou celého podujatia sú práve rozhodcovia, ktorých je na niekoľkých stanovištiach viac.
1: Áno, rozhodcovia tam majú vlastne ešte svojich technikov, ktorým pomáhajú s týmito činnosťami.
3: Vyťahovadla na odisťovať a tak ďalej.
1: Áno, naša práca na tejto súťaži začína už niekoľko dní pred súťažou, keď musíme tie stromy pripraviť, musíme ich urobiť bezpečné, aby tam neboli nejaké suché konáre. Musíme si vlastne všetko do tej koruny pripraviť, čiže je to naozaj fyzicky veľmi náročné.
4: Volám sa Matúš Bienek, som arborista.
3: Vy tento park poznáte dôverne?
4: Dôverne, áno, tak ako hovoríte, my tu vlastne sa staráme o stromy. To znamená, že zabezpečujeme ich prevádzkovú bezpečnosť.
3: Vy dnešný deň plníte funkciu technika, v čom spočíva?
4: Moja funkcia technika spočíva v tom, že vlastne kontrolujem lescov pri vstupe na našu disciplínu, na pracovné lezenie.
3: Sme si pri poslednej disciplíne všimli nedotiahnuté lano, to bol problém?
4: Pracovné lano musí byť vždycky našponované. Ide o to, že ako náhle není došponované, tak je tam previs, vtedy je to nebezpečné a bavíme sa o tom, že tam nastáva pádový faktor, hej, ktorý sa násobí, takže už vtedy sú tam napomenutia a keď si to upraví, tak je to v poriadku, áno, ale následne, ak nás nepočúva, si to nedošponuje, diskvalifikujeme. No.
3: Ak vieme spomenúť nejaké novinky, kam sa tieto majstrovstvá posúvajú?
1: Tak každý rok sa snažíme samozrejme vylepšovať kvalitu pretekov, snažíme sa hlavne vylepšovať kvalitu tých disciplín. Musíme sledovať medzinárodné pravidlá, ktoré sa takisto obnovujú, pretože víťazí slovenských majstrovstiev Slovenska v stromolezení budú nominovaní na európske majstrovstvá a na svetové majstrovstvá.
3: Sú naše slovenské stromy svetové? Vedia sa tu títo lesci nacvičiť na svetové kolá majstrovstiev?
4: Áno, určite, akože tento park proste spĺňa všetky kritériá, preto bol aj vybraný. Momentálne vlastne lezieme do 23 metrov s tým, že jedná sa o dub, pekný košatý, dlhoveký dub a vždycky vyberáme mohutné, pekné košaté stromy na takéto disciplíny.
1: Máme tu aj pretekárov, ktorí chodia na európske aj na svetové majstrovstvá a umiestňujú sa na veľmi dobrých miestach.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
4: Rádio Regina Stred je s vami aj na letných cestách. Je presne 11 hodín 31 minút. V Nitre na Univerzitnom moste smerom k OCM línii sa zrazilo auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. Dlhšie sa zdržíte v kolónach medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch 30 až 40 minút v oboch smeroch a na trase z Čace do Žiliny 10 až 15 minút. Medzi Hornou Vsou a Veľkým Poľom upozorňujete na cestárov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Znela veľmi príjemná letná pesnička. V tomto týždni vám v ekonomickej abecede prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky a priemysle štvrtej generácie. Dnes si vysvetlíme, čo to vlastne je digitálna a zelená transformácia.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Súčasťou digitálnej transformácie je využívanie moderných technológií v podnikaní, napríklad umelej inteligencie, používanie rôznych aplikácií, prechod na internetovú komunikáciu alebo aj automatizácia výroby. Veronika Orfánusová a Martin Petro z projektu Digitálna budúcnosť.
3: Táto synergia vlastne toho, aby ľudia priniesli tie technológie do firmy a na základe toho získali nejakú konkurenčnú výhodu, je práve tá digitálna transformácia, tak ako ju my vnímame.
2: A čo si pod tým prakticky predstaviť, že táto firma je digitálne transformovaná a táto ešte nie?
4: Tá digitálna transformácia ide veľmi so zelenou transformáciou. Čiže ak nám napríklad zákazník povie, že chce merať spotrebu energie, hej, šetrenie nákladov, šetrenie spotreby energie, treba sa nad tým zamysleť. Treba sa nad tým zamysleť v zmysle napríklad montovania senzorov na výrobné linky, ktoré nám ukazujú, akú máme spotrebu energie pri výrobe. Hej, to je zelená transformácia. Digitálna transformácia ťažko ide bez zelenej transformácie, čiže ak niečo namontujem, je to senzor, ktorý nám ukazuje spotrebu energie, potrebujem vedieť ho čítať, potrebujem vedieť čítať dáta k tomu senzoru a potrebujem, aby tí ľudia rozumeli, čo nám tie dáta ukazujú a rozumeli, že ako vlastne ako keby ja šetrím tú spotrebu energie. Čiže pre mňa je zelená transformácia to, že ideme s technológiami, podnikáme čisto a používame moderné technológie.
2: Cieľom zelenej transformácie je obmedzovať znečisťovanie životného prostredia a vedie k využívaniu prírodných zdrojov. O tom, ako sme pripravení na zelenú transformáciu, hovorí Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
5: Slovensko je súčasťou Európskej únie a Európska únia už niekoľko rokov vytvára aj legislatívne prostredie, ktoré kvázi vytvára podmienky práve na to, aby tá transformácia prebehla. Takže naozaj sa to široko dotýka rôznych firiem a rôznych oblasti, takže sme súčasťou, určite áno, ale hlavne z pohľadu vlastne prijímania zákonov, či už je to odpadových zákonov, či už je to napríklad aj ochrana spotrebiteľa, kde sa momentálne napríklad nachádza téma greenwashingu, kedy je vlastne spotrebiteľ chránený pred klamlivou reklamou, alebo respektíve výrobca, alebo tento udáva tie produkty na trh, musí preukazovať ich environmentálnu napríklad vhodnosť.
2: So zelenou a digitálnou transformáciou súvisí aj priemysel štvrtej generácie, ktorý je založený aj na princípoch digitálnej transformácie. Sme pripravení na takéto zmeny? Odborník na priemysel štvrtej generácie Marek Vagaš.
6: Niektorí hovoria, že už je neskoro. Je pravdou, že Slovensko ako také je na chvoste, ale nevidím to, nejak by som povedal, tragicky, aby tie firmy teraz sa, to by som povedal, vykašľali, pretože treba začať, aj keď je možno, že neskoro, možno pre tie konkurenciu.
2: Zajtra sa opýtame, ako digitálna transformácia zmení trh práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: Pred polodním ste na Regine Stred mohli získať dve vstupenky na podujatie Muránsky obor v obrovisku na Muráni. Ide o rodinný víkend plný atrakcií a detských koncertov. V sobotu a nedeľu 4. a 5. júla si ho užije poslucháč Milan zo Zvolena, ktorý nám napísal, že živočích, ktorý láka návštevníkov na Muránsku planinu, je sisel pasienkový. Lákajú ich tam aj kone, noriky a líšky, ako napísal poslucháč Pavel, ale Muránske sisľovisko je najmä pre menšie deti tou hlavnou atrakciou. Milan, blahoželáme k lístkom a ja ešte pripomeniem, že Muránsky obor v obrovisku na Muráni prinesie okrem koncertov aj súboje šermiarov, vystúpenia sokoliarov, ukážky remesiel, množstvo sprievodných podujatí a tiež mega tombolu, v ktorej bude možnosť vyhrať letecký výlet do Londýna. Milan, aj lístok do tomboly od nás máte.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, ale že kompot všetkých. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
2: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
0: Radosť počúvať.
3: Po 13. dáme do pozornosti uzávierku železničnej trate v úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa. Od 1. júla tam nebudú vlaky jazdiť 4 mesiace.
4: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely.
3: Popoludní vám priblížime aj tému večernej relácie Pohotovosť a v rubrike V záhrade sme doma bude reč o Saturej.
5: Príjemne voní, priťahuje rôzne opeľovače, ako sú včielky, čmeliaky, motýliky. Je to vlastne podobná rastlinka, tak ako je tymián alebo materina duška. Má rada také slnečné stanovisko, môžeme ju pestovať aj skalky.
3: Po 13. bude pri mikrofóne Daniela Fulová, doteraz pri ňom bola Katarína Košiková, pri mixážnom pulte oslavoval meniny Peter Mikloš. Obaja sa na vás tešíme aj zajtra predpoludním. O 12. nasleduje Radiožurnál, pred ním Vidiek.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina Stret.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne teplo v Európe pokračuje. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a Česku. Horúčavy u nás komplikujú cestovanie, stúpa aj počet utopených ľudí. Problémy s dodávkami paliva v Rusku priznáva aj Vladimír Putin. Zvažuje dokonca zákaz vývozu nafty. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: V Európe pokračuje vlna extrémnych horúčav, kým v západnej časti kontinentu je už na ústupe, v strednej Európe vrcholí. Cez víkend padli teplotné rekordy v Nemecku, Poľsku a v Česku. Nemecko po horúcom víkende bojuje s požiarmi, vo Francúzsku pre vysoké teploty prudko stúpol počet úmrtí.
2: Viac ako 191 miliónov Európanov čelilo cez víkend teplotám nad 35 stupňov. V Nemecku namerali včera 41,7 stupňov Celzia. Teplotný rekord tam padol 3 dní po sebe. Horúčavy spôsobili problémy v doprave. Na niektorých miestach dochádzalo k uzatváraniu diaľnic, pretopenie asfaltu na vozovke. V Berlíne použila polícia na schladenie ľudí vodné delá. Niektorí neváhali vyraziť do ulíc napriek extrémnym teplotám.
3: I'm from Texas, so...
4: Texasu, takže teplo mi až tak neprekáža. Ale tu v Nemecku je všeobecne problém s nedostatkom klimatizácie.
2: Hoci sa dnes v Nemecku ochladilo, hasiči bojujú s požiarmi, ktoré vypukli na mnohých miestach. Vo Francúzsku evidujú v posledných dňoch v dôsledku horúčav extrémny nárast úmrtí. Preplnené sú nielen nemocnice, ale aj márnice, ako povedal Zuhar Erteli, majiteľ pohrebného ústavu na okraji Paríža.
5: Nemáme už ani jedno voľné miesto. Navrhli sme úradom, aby pred náš pohrebný ústav postavili chladiace kontajnery.
2: Kým v apríli a v máji zomieralo vo Francúzsku denne 900 až 1000 ľudí, v posledných dňoch to bolo až 1400 denne, pričom počty boli najvyššie v regiónoch, kde bol vyhlásený najvyšší stupeň pohotovosti v súvislosti s horúčavami. Extrémny víkend má za sebou aj Rakúsko. V uliciach Viedne čelili horúčavám aj americkí turisti.
6: Mali sme v oblasti znižovania emisí uhlíka konať už skôr. Všimol som si, že Viedeň na takéto teploty nie je pripravená. Je tu málo stromov.
2: Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus pripomenul, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte. Tepelný stres označil za tichého zabijaka a vyzval vlády krajín, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred teplom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: V maďarskej jadrovej elektrárni Pax museli včera znížiť výkon o ďalších 320 megawattov. Dôvodom je prehriatá voda Dunaja, ktorou chladia reaktory. Išlo už o druhé zníženie výkonu za posledné 2 dni s cieľom dodržať environmentálne limity, čo nemá žiadny vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti. Horúčavy lákajú tisíce ľudí k vode. Práve leto je však obdobím, keď si kúpanie každoročne vyžiada desiatky životov. Polícia upozorňuje, že obetí utopenia u nás býva v týchto mesiacoch viac ako obetí dopravných nehôd.
7: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina počas letných mesiacov. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová informuje, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
8: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
7: Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje na rizika dehydratácie a priamého slnka.
9: V prvom rade by sme nemali vstupovať do neznámej vody, ďalej by sme nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, nemali by sme preceňovať svoje plavecké schopnosti.
7: Dodáva, že skok do studenej vody po pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľký veľkú záťaž.
9: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie? Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno.
7: Aj napriek viacerým tragédiám pri vode sa návštevníci často správajú riskantne. Reaguje PR manažér Peter Filo zo správy rekreačných zariadení mesta Bratislava.
3: Na začiatku sezóny tí ľudia sa ešte trošku tak aklimatizujú. Z začiatku sú takí, by som povedal, náročnejší, agresívnejší. Museli sme reagovať posilnením, či už bezpečnostných aj zložiek na kúpalisku, alebo posilnením plavčíkov.
7: Ak sa niekto topí, treba okamžite volať na linku 112. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy komplikujú aj cestovanie, železnice z preventívnych dôvodov obmedzili rýchlosť na koridoroch. Problémy s infraštruktúrou majú v celej Európe. Hodinové meškania hlásia Poliaci aj Nemci. Viac informácií priniesol Matej Stošek.
6: V okresoch, kde je hydrometeorologickým ústavom vydaná výstraha 3. stupňa, je v čase od 10. hodiny predpoludním do 21. hodiny večer obmedzená rýchlosť na 80 km za hodinu. Dnes platí výstraha takmer na celom Slovensku s výnimkou okresov na severe krajiny. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
10: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia.
1: Boli na železnici cez víkend aj iné problémy ako meškania spôsobené obmedzenou rýchlosťou?
6: V niekoľkých vlakoch sa počas víkendu pokazila klimatizácia. Príkladom môže byť expres z Bratislavy do Košíc. Vonkajšie teploty v čase odchodu z hlavného mesta presahovali 39 Celzia stupňov. Železničná spoločnosť Slovensko reagovala, že horúčavy sú pre technické zariadenia enormná záťaž. Prevádzkové a technické týmy sa situáciu snažia priebežne riešiť. Vlak súkromného dopravcu RegioJet smerujúci z Budapešti do Prahy zastavil na niekoľko hodín v poli medzi Brnom a Pardubicami potom, keď prestala fungovať klimatizácia.
1: Ako s horúčavami bojovali železnice v zahraničí?
6: Česká správa železníc počas víkendu výraznejšie problémy neevidovala. Išlo o niekoľko prípadov vybočenia kolejníc či poruchy výhybky zväčša na lokálnej trati. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Na koridoroch sme výrazné obmedzenia neriešili. Už od piatka venujeme zvýšenú pozornosť preventívnym kontrolám priamo v teréne. Sledujeme stav kolejníc, trolejového vedenia a ďalších zariadení.
6: Poľské železnice počas víkendu zrušili desiatky spojov po celej krajine, keďže v dôsledku horúčav došlo k poruchám trakčného vedenia. Vlaky meškali stovky minút a na troch tratiach prevádzku úplne zastavili. Maďari tiež obmedzili rýchlosť. Nie však plošne, ale na 13 tratiach. Z tlačovej správy citujeme.
11: Bezpečnosť našich cestujúcich je prvorada, preto sme na viacerých úsekoch železničných tratí v súlade s predpisom znížili maximálnu povolenú rýchlosť, vo väčšine prípadov o 20 km za hodinu. Na dotknutých tratiach treba počítať so základnými meškaniami v rozsahu 5 až 15 minút.
6: Rakúske železnice vyzvali, aby ľudia odložili všetky nevyhnutné cesty. Stav tratí nepretržite monitorujú.
0: Stručne z domova.
12: Jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného letu z talianskej Katánie do poľského Gdaňska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo tak preventívne presmerovali do Bratislavy. Potvrdila to letecká spoločnosť Wizz Air. V približne rovnakom čase v nedeľu večer núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo s podozrením na technický problém. Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni 2026 po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. Naopak podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie, rovnako aj ako spotrebitelia. Podnikateľské prostredie podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nie je v dobrej nálade. Malí a strední podnikatelia by mali byť jej pilierom. Opatrenia v tzv. Prorastovom balíku podľa komory neriešia podstatné problémy slovenskej ekonomiky. Pokračuje predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
13: Máme priveľa sadzieb, to značí, že systém sa stáva neprehľadný a musí byť povedaný aj dopredu jasný cieľ. Dobre, bude, ja neviem, DPH v najbližších rokoch sa znižovať, zvyšovať alebo proste nejakú perspektívu dať. Danenie práce bude, odvody budú vyššie, nižšie, musí byť do toho daný systém. Nedá sa pracovať tak, že tento rok platím, ja neviem, 19% a budúci rok možno, že budem platiť 21 alebo 25 alebo tak.
12: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatňovania zníženej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty u jej platiteľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku. Kontroly majú overiť, či podniky uplatňujú zníženú sadzbu dane v súlade so zákonom, informovala o tom Finančná správa. Novým predsedom regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal Miloš Bikár. Regulačná rada má aktuálne 4 členov a 2 miesta sú neobsadené.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri leteckých útokoch Pakistanu na pohraničnej oblasti v Afganistane prišli o život desiatky ľudí. Predstavitelia Talibanu uvádzajú, že zabitých alebo zranených bolo najmenej 100 civilistov. Pakistan už dlho obviňuje Afganistan z ukrývania teroristov, ktorí útočia na jeho území. Afgánska vláda Talibanu to odmieta.
14: Polokrátko pred polnocou všetci spali a v dome boli ženy, deti, muži aj starší ľudia, hovorí obyvateľ juhovýchodnej afgánskej provincie Paktia pred dvojposchodovou budovou pripomínajúcou rodinný dom, z ktorého po útoku pakistanských síl ostal len skelet. Hovorca afgánskej vlády Zabihullah Mujahid na sociálnej sieti X uviedol, citujeme:
15: Túto zbabelú agresiu dôrazne odsudzujeme a považujeme ju za akt brutality.
14: Podľa hovorcu afgánskeho vládneho hnutia Taliban Abdulláha Fitratu pri pakistanských útokoch zahynulo 28 ľudí a ďalších 158 utrpelo zranenia. Naopak pakistanský minister informácií Ataullah Tarar na sociálnej sieti X uviedol, že išlo o cielené útoky na ukrytí militantov v afgánskych provinciách Paktia, Paktika a Kunar, pri ktorých bolo zničené aj množstvo zbraní a munície. Pakistan útokmi reagoval na sobotnejší teroristický útok zo strany Afganistanu v hlavnom sídle pakistanských polovojenských síl Sea Rangers v Karáči. Včerajší pakistanský letecký útok bol už druhým na údajné afgánske militantné ciele, čo eskaluje konflikt medzi bývalými spojencami. Zástupkyňa osobitného vyslanca OSN pre Afganistan Georgette Gagnonová ešte v marci na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN upozornila, že konflikt medzi oboma krajinami si vyžiadal vážne ľudské a ekonomické straty a vyzvala na ochranu civilného obyvateľstva a zabezpečenie voľného toku humanitárnej pomoci do Afganistanu. Prímerie, ktoré medzi Pakistanom a Afganistanom ešte v októbri sprostredkovalo Turecko a Katar, zatiaľ k oficiálnej mierovej dohode neviedlo. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Problémy s dodávkami paliva v Rusku už priznáva aj jeho prezident Vladimír Putin. Moskva dokonca zvažuje zákaz vývozu nafty. Najväčší nedostatok paliva v Moskve od 90. rokov je dôsledkom ukrajinských odvetných útokov, ktoré cielia predovšetkým na ruskú ropnú infraštruktúru. Kiev sa tým snaží oslabiť financovanie ruskej vojny.
16: Kým motoristi na ruskom okupovanom poloostrove Krym majú problém natankovať už niekoľko týždňov, nedostatok paliva v posledných dňoch pociťujú aj obyvatelia Moskvy. Niektoré čerpacie stanice v hlavnom meste museli úplne zastaviť prevádzku, iné zaviedli limit na tankovanie do 30 litrov a pred pumpami sa tvoria dlhé rady, opisuje situáciu z Moskvy spolupracovník STVR Jiří Just.
17: Rusko vlastne nezažilo posledných 30 let rozhodne nejaký výrazný nedostatek čehokoliv. A ten benzín, to je skutečně to je palivo. To je palivo jak pro automobily, tak i palivo pro společnost. Rusové třeba ani nemusí obávat toho, že si nenačerpají benzín do svého vozu, ale třeba i dalšího zdražení. Rusové si zvykli na služby, tudíž, že si objednají a druhý den jim přijde takřka cokoliv a to také teďka je omezeno.
16: Nedostatok pohonných látok už priznává i ruský režim, který podobné problémy v krajině zvyčajně zamlčiava. Vladimír Putin situaci přímo spája s Ukrajinou.

0: vlastně řekl, že ta situace ještě není tak jako ostrá, že se dá nějaký způsob zvládnout a tak dále. O tom by asi mohli polemizovat obyvatelé různých regionů, kde skutečně jsou dáty na sucho.
1: Šéf Kremľa však zároveň odmietol ponuku Kyjeva na obojstranné prerušenie útokov na veľkú vzdialenosť. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Iránsky prezident Masoud Pezeškian informoval, že po dohode s USA, ktorá zrušila sankcie týkajúce sa ropy a petrochemického priemyslu, dostane jeho krajina aktíva v hodnote 6 miliárd z 12 miliárd dolárov zmrazených v Katare. Iránska diplomacia zároveň oznámila, že v Maskate bolo prvé rokovanie iránsko-ománskej skupiny, ktorá sa zaoberá Hormuzským prielivom. Záchranárom sa z trosiek po dvoch ničivých zemetraseniach, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu a vyžiadali si zatiaľ 1450 obetí, podarilo vyslobodiť otca so synom. Pod zrútenou budovou boli uväznení 4 dni. Cez víkend sa podľa agentúry Reuters podarilo zachrániť najmenej 33 ľudí. Takmer 70 tisíc je v ich však stále nezvestných. Austrália a Vanuatu podpísali ekonomickú a bezpečnostnú dohodu, ktorá zakazuje zriadenie akejkoľvek zahraničnej vojenskej základne na tomto tichomorskom ostrove. Austrália už vyjadrila obavy, že Peking sa snaží zaistiť trvalú bezpečnostnú prítomnosť v regióne.
2: Stručne z regiónov.
4: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. V meste po dvoch rokoch prác prebudovali zdevastovanú bytovku zo 60. rokov, kde predtým žili neprispôsobiví obyvatelia. Podľa zástupcu zotoviteľa Daniela Kryša z interiéru po nich vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
5: Keď sme sa testo prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili.
4: V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
6: Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
4: Vedenie štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur.
7: Radovan Kondrlík, Ľuboreč, most, ktorý začali stavať v obci pri Lučenci pred rokom a tvorí dôležité spojenie do Veľkého Krtíša, stále nedokončili. Vodiči tak musia v horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
8: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je, no.
9: To strašne dlho robia.
7: Stavba mala byť hotová do konca minulého roka. Projekt sa pôvodne omeškal pre objavenie mín z druhej svetovej vojny. O súčasnom stave informuje hovorkňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
10: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
7: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Správa ciest očakáva, že most spojaznia v polovici júla.
11: Vlasta Cigánková, Trnava. Samospráva zavádza po 12 rokoch nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás. Majú byť umiestnené priamo na dlažbe, bez reklám na slnečníkoch a vyvýšených pohodí. Dôraz sa kladie na vizuálnu jednotnosť, kvalitné materiály a rešpektovanie historického prostredia centra mesta. Hovorkyňa Veronika Majtánová.
12: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta.
11: Nezmenili sa ceny za prenájom, ktoré sú na úrovni 20 centov za štvorcový meter na deň.
13: V Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislava je otvorená prehliadka Mária Bartusová Byť prírodou. Názov presne vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila.
14: Prehliadka ukazuje tvorbu Márie Bartusovej v dvoch základných polohách. Sú to práce pre verejný priestor, zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami. Druhou časťou sú haptické plastiky či skladačky, ktoré robila pre nevidomé deti. Boli prispôsobené tomu, aby sa ich mohli dotýkať, skladať ich. Jej plastiky majú tvary dažďových kvapiek, mekyšov, zrniek. Sú hladké, oblé, zväčša z osadry, ale aj z hliníka či bronzu. Pritom pôsobia až hebko, natoľko, že vzbudzujú túžbu dotknúť sa ich. Kurátorku Gabrielu Garlatiovu na tvorbe Márie Bartusovej najviac priťahuje až odzbrojujúca priamočiarosť.
15: Úprimnosť, otvorenosť. Za tou jej prácou bolo množstvo úsilia, množstva technologických pokusov, experimentov, ale nakoniec vytvorila dielo, ktoré malo takú až jednoduchú čistotu, ktorá vie oslovať ľudí a to ma fascinuje.
14: Vnúčka Márie Bartusovej, Soňa Bartusová, hovorí, že najbližší je jej cyklus plastik topenie snehu.
16: Ja mám rada zimu. Ona vedela tie procesy v prírode neuveriteľne zachytiť.

0: to prepojenie toho kameňa zo Sadro, to je pre mňa veľmi ako blízke. Ja nemám priame spomienky s babkou, ale myslím si, že cez to dielo som veľmi spoznala.
1: Gabriela Garlatiová Máriu Bartusovú nikdy nestretla. To jej sťažovalo prácu na výstave.
2: Taká dôležitá informácia o nej, ktorú potvrdili všetci, že to bola mimoriadne tichá, introvertná, citlivá osoba, ktorá nevedela povedať žiadne hrubé slovo. Bola veľmi skutočne taká tichá a pozorná, počúvala ľudí.
1: Mnohé z objektov, najmä diela z rodinnej zbierky, neboli nikdy vystavené. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Kanady sú prvými 8 finalistami šampionátu. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustákia z 92. minúty. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16-ku šampionátu.
5: Tvrdo sme pracovali pre tento okamih. Na jednej strane lietam v oblakoch, na druhej si uvedomujem, že ešte nie sme na konci. Dostaneme buď Maroko alebo Holandsko a bude to veľmi ťažký zápas. Verím však, že ak si oni pozreli náš duel, tak si pomysleli to isté.
4: Dnes o 19. Brazília vyzve Japonsko, o 22.30 sa Nemecko stretne s Paraguajom. Slovenské volejbalistky prehrali v úvodnom semifinále Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu v Ľubljane. Kapitánka tímu Karolína Fričová.
6: Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Takže toto bolo asi to, čo nám tam chýbalo, aby sme urobili viac bodov.
4: Basketbalistami roka sa opäť stali Terézia Páleníková a Vladimír Brodzianský. Páleníková, ktorá získala prvenstvo štvrtý raz po sebe, má za sebou mimoriadne úspešný rok v reprezentácii aj na klubovej úrovni vo francúzskom Villeneuve.
7: Veľmi si cením toto ocenenie. Bola som prekvapená a som naozaj ďačná. Veľa nových spomienok, nové súťaže, veľa zážitkov z reprezentácií alebo na klubovej úrovni, tak som veľmi rada, že som ustala niektoré veci a ako som ich zvládla.
4: Vladimír Brodzianský, ktorý si premiérovo v kariére zahral v čínskej najvyššej súťaži, získal v ankete už 7. triumf v sérii. Trénerom roka sa stal kouč levických patriotov Michal Madzin, ktorý po 24-ročnom kráľovaní vystriedal na pomyselnom tróne Natáliu Hejkovú.
8: Tak ja už minulý rok, keď som dostala ocenenie trénera roka, tak som hovorila, že na ďalší rok už niekto prevezmu mladý. Dokonca som menovala, že ktorý, a jeden z nich tú anketu vyhral. Takže je to príjemné, mám nasledovníkov, prajem im, aby dali tých 25, aby prekonali rekord.
4: Tretí titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v rade získal Lukáš Kubiš. Na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, bronz získal Samuel Novák.
9: Tak určite to nebolo jednoduché ani pre mňa, samozrejme. Predsa v tých kopcoch tá váha hrá proti mne niekedy, ale tie nohy boli perfektné, pocity určite sú skvelé.
4: Veľkú cenu Rakúska u 8. podujatie seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral George Russell na Mercedese. Druhý bol Max Verstappen na Red Bulle, tretí došiel do cieľa priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
10: Slovenský záchranný tím dorazil do Venezueli a začal prípravu na nasadenie, informoval na sociálnej sieti. Rozsiahly požiar zničil strechu polifunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove. Požiar vypukol ráno, hasiči ho aktuálne likvidujú. S reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Ukázal to prieskum agentúry TuMuse pre občianske združenie Rodičia.sk. Azerbajdžan kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu.
3: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra jasno alebo polooblačno, cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 25 až 19 stupňov, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň naďalej mimoriadne horúco 31 až 40 stupňov a prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
10: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o trhu práce a demografickom vývoji na Slovensku. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Medzilaborciach a dlhá kolóna pri Novákoch. Pripravené sú aj dopravné správy. Za Medzilaborcami smerom na Krásny Brod skončila sanitka mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 30 až 40 minút v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca je 10-minútová kolóna. Na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na kilometr 40 a pol odstavené auto blokuje jeden pruh, dávajte si pozor. V Prešove na Levočskej na začiatku odbočovacieho pruhu smerom na Sabinovskú stojí pokazené auto, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 7. večer na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

sei pri mne. Ty si môj deň. Ty si pri mne.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Medzi Zvolenom a Hornou Štubňou nebudú praví Luku 4 mesiace jazdiť vlaky, nahradia ich autobusmi. Aj zajtra extrémne teplo, denná teplota 33 až 39 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
3: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
2: Finančná správa bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení. Pre železničnú výluku budú v najbližších dňoch vlaky medzi Zvolenom a Hornou Štubňou nahradené autobusmi. Dopravu upravia od stredy 1. júla do piatka 30. októbra. Náhradné autobusy budú premávať podľa mimoriadneho cestovného poriadku. V obciach Jastrabá, Bartošova Lehôdka, Kremnica, Kremnické Bane a Turček nebudú zastavovať autobusy pri železničných staniciach, ale náhradných autobusových zastávkach. Záchranári evidujú od minulého piatka do včerajšej nedele 308 kolapsov z tepla. Z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji. Najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku.
2: Letnú sezónu otvorili v sobotu na termálnom kúpalisku v Liptovskom Jáne. Návštevníkom sú k dispozícii 4 bazény, z toho jeden veľký plavecký 50-metrový, 2 oddychové a jeden detský bazén. Využiť môžu rovnako 2 bufety s občerstvením, lehátka, tiež volejbalové ihrisko, tenisový kurt aj detské ihrisko. Najväčším benefitom je minerálna liečivá voda, ktorá priteká z miestneho prameňa Rudolf, hovorí prevádzkovateľka Gabriela Tomčíková.
5: Vo všetkých našich bazénoch je čistá prírodná minerálna voda. Je veľmi mineralizovaná a najväčšie zastúpenie majú siričitany. Voda sa pohybuje okolo 28 stupňov, taká ako vyviera na pramení, taká aj v našich bazénoch. Nie je nejak špecializovane upravená, ani nie je riedená, takže je to čistá minerálna voda.
2: Priemerná denná návštevnosť na kúpalisku sa pohybuje od 600 do 1200 ľudí v závislosti od počasia. Voľné dni v lete sú časom na oddych a prehlbenie spojenia s Bohom, uviedol to predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ľudí zároveň pozval na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi.
6: Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky aj intenzívne, opäť extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 39 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Zelená vlna.
2: Kolona je na trase z Čace do Žiliny. Pozor si dajte na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere uzavreli.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 13 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Krásne pondelkové popoludnie želáme z Reginy Stred. Až do 16. tu s vami budú Richard Švarba a Daniela Fulová. A prinesieme napríklad aj tému uzávery železničnej trate cez Kremnicu. Od stredy nebude prístupná 4 mesiace.
8: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a koľajnice, opravia sa tiež ostatné tunely.
7: Po pesničkách ponúkneme bližšie informácie. A v zdravotníckej rubrike sa dnes zameriame na pigmentové škvrny. V tejto chvíli prajeme nerušené počúvanie a posielame pesničku Bahami od Miroslava Žbírku. Tak nech sa dobre počúva.

0: Na úseku Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od 1. júla začínajú totiž s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov. Viac zisťoval redaktor Alexander Ernest.
1: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
1: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
3: Express 34 tunelov sme ponechali tak, ako je v tých istých termínoch. Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice tak, ako sme pôvodne plánovali, aj v tom istom čase. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni. A z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 km. Pasažierov, teda cestujúcich, prepravíme do Hornej Štubne vláčikom, z Hornej Štubni do Kremnice autobusom. Tam je ten istý program, ako sme plánovali, zostávame tam viac ako 5 hodín.

História trate Zvolen-Kremnica-Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semmering.

0: O 13. hodine 21. minúte doznela v našom éteri letná pesnička od Heleny Vondráčkovej. V obci Kamenná Poruba v Rajeckej doline počas víkendu hostili návštevu z rovnomennej obce z východného Slovenska. Ich družba trvá už 36 rokov a pravidelné vzájomné návštevy obyvateľov sú vždy o dobrej nálade, kultúrnom programe aj o futbalových zápasoch. Atmosféru tohto ročného stretnutia priblíži Julia Kavecká.
1: Obec Kamenná Poruba v okrese Žilina má už 36 rokov družbu s rovnomennou obcou v okrese Vranov nad Topľou. Podľa starostu z Rajeckej doliny Jaroslava Turanca vznikla úplnou náhodou vďaka zablúdeným registračným kartám futbalistov.
2: Družba vznikla v roku 1990 a vzniklo to vlastne takým poštovým nedorozumením, kde registračky vlastne hráčov prišli do Kamennej Poruby na východ. A vtedy sa vlastne skontaktovali takto tie obecné úrady a vtedy sa vlastne táto tradícia začala. Ani nie tak obecné úrady, ako vlastne telovýchovné jednoty, alebo teda futbalové oddiely, čo sú v Kamennej Porube na východe u nás.
1: Podobné prípady sa však stávajú dodnes, keď takto zablúdi pošta, alebo napríklad nedávno aj odpadové nádoby. Ako doplnil starosta východnej Kamennej Poruby Miroslav Janoško, pravidelne dvíhajú aj telefóny, ktoré mali smerovať do okresu Žilina.
3: Veľakrát sa stáva, áno, ale už teraz vlastne nie poštou, ale maily sa nám tratia. Hej, máte to odoslané, máte to na maily a na akú mailovú adresu ste to poslali a zistíme, že do Kamennej Poruby dožili. Takže stále sa to stáva.
1: Obyvatelia družobných obcí sa pravidelne stretávajú, pričom miesto každoročne striedajú. Tento rok prišli východniari do Rajeckej doliny. Spoločné oslavy trvajú zväčša 3 dni a zahŕňajú kultúrny program, futbalový zápas, svetú omšu či tanečnú zábavu. Pokračuje opäť Jaroslav Turanec.
2: My sme pripravili piatok, hlavne ten kultúrny program a takéto prvotné posedenie s nimi večer, kde sme sa uvítali. Ten program potom pokračoval v sobotu a tam už to bolo trošičku spojené s nejakým futbalovým turnajom, plus bolo tam vlastne súťaž varení polievok, hurá prázdniny, kde boli atrakcie pre deti a potom to pokračovalo samozrejme večernou zábavou.
1: Počas 36 rokov družby vznikli na úrovni rodín pekné priateľstvá. Vzájomné stretávanie sa posúva aj samotné obce, tým, že sa snažia akoby predbiehať jedna druhú v budovaní niečoho nového. Už teraz podľa Miroslava Janoška platí pozvánka pre obyvateľov Kamennej Poruby okres Žilina na východ Slovenska.
3: Užili sme si to veľmi dobre, stále sa tešíme na takéto družobné stretnutie a my sme už pozvali obec na ďalší rok, tak dúfam, že to vyjde, dúfam, že aj voľby dopadnú dobre, aby sme sa mohli stretnúť v takejto zostave ako teraz, takže tešíme sa.
1: Vzájomné stretnutia minimálne vedenia obcí však pokračujú aj bežne počas roka. Už o 2 týždne budú na východe tradičné rybacie hody, no a heligonkári z okresu Vranov nad Topľou zvyknú chodiť do Rajeckej doliny na porubský folklórny deň.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Minútku pred pol druhou sme tu z Reginy. Sme tu s informáciami o doprave na stredoslovenských cestách. Kolóny si počkáte asi 10 až 15 minút na trase z Čadce do Žiliny. Pozor na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu horí kamión. Tunel v tomto smere aj uzavreli. Obídete ho po ceste pod Strečnom. A na záver ešte jedno upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola pesnička Dých od Roba Grigorova. Veríme, že vy ešte s dýchom vládzete, hoci aj pondelok je veru ďalším z horúcich dní. Teploty sa opäť šplhajú vysoko na 30 a pobyt na priamom slnku by sme mali obmedziť. Pozor, nezabúdajte tiež na dostatok tekutín, ľahké oblečenie a ak môžete, vyhľadajte tieň alebo klimatizované priestory. Pozornosť venujte aj deťom, seniorom a domácim miláčikom, ktorým horúčavy dávajú zabrať ešte o čosi viac. Sme radi, že aj horúci pondelok trávite v našej spoločnosti. Napíšte nám alebo nám pošlite hlasovú správu, ako sa ochladzujete v týchto teplách. Takéto tipy sa viacerým isto zídu.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zo zariadenia pre seniorov Benetrix v Martine sa predpoludním naživo prihlásila redaktorka Silvia Hofmanová. Seniori si tam dnes vyskúšali workshop maľovania, ktorý pripravilo Arte Centrum z Likavky. A Silvia bola pri tom.
1: Sú tu teda dámy, seniorky. Už tie výkresy sú, ja som až prekvapená, že za taký krátky čas pomaľované vodovými farbami. Musím povedať, že Arte Centrum spolupracuje s neziskovou organizáciou Benetrix v rámci projektu Erasmus+, vzdelávanie dospelých, malé partnerstvá. No a ja mám pri mikrofóne teraz najprv sociálnu pracovničku Danu Cervanovú. Výsledkom projektu bude webová stránka, ktorá má pomôcť práve sociálnym pracovníkom v takýchto zariadeniach určiť, ktorá arteterapia je vhodná pre ten, ktorý druh zdravotného znevýhodnenia. Tak akú máte predstavu? V čom vám to pomôže?
2: Veľmi nám to pomôže. Dobrý deň, hlavne nám, sociálnym pracovníkom, ktorí teda túto platformu sme v našom zariadení dobre prijali. A dúfam, že to pôjde ďalej do ďalších DSZ zariadení, ktorým to teda urobí veľkú službu. Je to hlavne táto online databáza, ktorá teda pôjde následne po týchto inštruktážach profesionálnych, pôjde do online databázy, budú vlastne tam aj inštruktážne videá, prispôsobené pre rôzne skupiny znevýhodnenia našich klientov. Nám to už teraz veľmi pomáha, pretože vieme otypovať teda, kto akú jemnú motoriku dokáže použiť, kde sa s tými klientmi môžeme ďalej posunúť. Vidíme teda, kto ako pochopí dané zadanie. Vieme, do akej miery môžeme s tým klientom pracovať a posúvať sa ďalej.
1: A ja už teraz, pardon, hľadám pani Katarínu Gornu z Arte Centra. Čo dnes robia dámy tu na tomto workshope, tak by som to nazvala?
3: Naše výskumníčky, ako nazývame seniorky Benetrixe, testujú techniku a kde je čierna. Robíme akvarelovými farbami a ja by som pozvala hovoriť naše respondent.
1: Áno, a už sa teda presúvam k pani Gitke. Dobre som si zapamätala vaše meno?
4: Gita.
1: Gita. No, pani Gitka, čo ste vy namaľovali tými vodovkami?
4: No už, ja som chcela namaľovať také krásne stromy, na ktorých sú jablka, ale to takto dopadlo.
1: Ale dobre to dopadlo, ja si myslím.
4: A tu sú tri jablčka, čo spadli na zem. No a inšie.
1: Tak a to je všetko. A presúvam sa ešte k pani Márii. Pani Mária, vy ešte nemáte hotový výkres. A čo ste vy namaľovali zatiaľ?
5: Čokoládku, Orion.
1: Tak, výborne. Predpokladám, že máte rada čokoládu.
5: Jo, to je moje.
1: No, tak presúvam sa teraz k pani Regine Loviškovej z Arte Centra a pýtam sa, budú tú webovú stránku môcť využiť napríklad aj bežní ľudia, ktorí sa doma starajú o svojho seniora?
6: Samozrejme, nie je to teda iba pre seniorov v zariadeniach, ale aj pre seniorov, ktorí sa nachádzajú doma v domácnosti a stará sa o nich nejaký rodinný príslušník.
1: Pani Gorná, vy v rámci tej webovej stránky máte aj takú ilustračnú fotografiu, ktorá je veľmi výpovedná, takže ako vznikala?
3: No, tie fotografie vznikajú priamo takto na mieste. Sú veľmi dôležité, aby sociálni pracovníci, keď budú podľa našich technik robiť, videli presný postup, videli, že naozaj sa to testovalo, alebo že maľovali seniori takí, ako majú oni v zariadení.
1: Bohužiaľ, na túto stránku budeme musieť počkať dlhšie, pretože projekt trvá až do februára 2028, ale všetko dobré si vyžaduje svoj čas, takže určite sa ešte k Arte Centru z Likavky vrátime a budeme hovoriť aj o tom, ako pokračuje vlastne ten projekt. Toľko v tejto chvíli z neziskovej organizácie Benetrix z Martina.

0: trápia vás pigmentové škvrny alebo pehy? Má ich na svedomí nielen slnko teraz v lete, ale aj niektoré lieky a genetika.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Pigmentové škvrny aj pehy. Obe spôsobuje nadmerná tvorba kožného farbiva melanínu. Pehy sú zvyčajne dedičné a objavujú sa už v detstve. Pigmentové škvrny vznikajú skôr vekom, vplyvom hormónov a slnečného žiarenia. Pokračuje kožná lekárka Michaela Haringová z Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
3: Pigmentové škvrny a pehy sú vlastne také neškodné útvary, ktoré vznikajú na koži. A znamienka sú potom vlastne zhluky pigmentových buniek, ktoré sa nazývajú melanocity. Väčšina z týchto znamienok je neškodná, ale vlastne niektoré znamienka môžu sa časom meniť a sú rizikové pre vznik rakoviny kože alebo teda maligného melanomu. No a čo sa týka tých pigmentových škvrn a piech, to sú vlastne čisto len také pigmentové lézie kožné, ktoré sa nejako nezvrhávajú a predstavujú najmä estetický problém.
2: Pre niekoho väčší, pre niekoho menší, niekomu sa pehy môžu napokon aj páčiť, keď to tak odľahčíme.
3: Áno, pehy sú ešte také, by som povedala, že v dnešnej dobe aj moderné. Ale čo sa týka tých pigmentových škvrn, na tie sa často najmä ženy sťažujú v letnom období a sú aj dosť ťažko riešiteľné pre nás kožných lekárov, čiže je to zdlhavá liečba.
2: Pigmentové škvrny zrejme teda robia problém najmä, keď sú na viditeľnom mieste, teda hovoríme o tvári?
3: Áno, pigmentové škvrny sa najviac vyskytujú na pokožke, ktorá je najčastejšia a najviac vystavovaná slnku, to znamená tvár, krk, dekolt, dorza rúk.
2: Spôsobuje ich teda slnečné žiarenie?
3: Áno, vo väčšine prípadov väčšie riziko potom vzniká ešte u žien v tehotenstve, kedy tieto škvrny sa ešte viac tvoria na koži a taktiež niektoré lieky môžu spôsobovať zvýšený výskyt tých pigmentových škvrn.
2: Aký druh liekov?
3: Sú to najmä niektoré druhy antibiotík, na ktoré pacientov aj pri ich užívaní upozorňujeme. A taktiež to môže byť napríklad z takých častejších hormonálna antikoncepcia alebo aj nejaké imunosupresívne lieky, ktoré pacienti užívajú.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Počasie ovplyvňuje aj aktuálnu žatvu na juhu Slovenska. V miestnej časti banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia. Aj zajtra extrémne teplo, denná teplota 33 až 39 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Aj aktuálnu žatvu, najmä v južných častiach Slovenska, ovplyvňuje počasie. Úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, odhadovať úrodu obilnín a repky je ešte priskoro.
3: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena a avizujú to už napríklad aj trenčianski pestovatelia, ktorí hovoria o výpadku sena v rozmedzi 40 až 50%.
2: Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla požívať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Na spoločnom tlačovom briefingu to ohlásili ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová a Kamil Šaško. O ktoré inštitúcie ide, hovorí Martina Šimkovičová.
4: Ja poviem, ktoré sú tie prvé. Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Slovenská národná galéria, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenské národné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Univerzitná knižnica v Bratislave. A postupne sa budú pridávať aj ďalšie inštitúcie.
2: V miestnej časti banky v Banskej Štiavnici bola pre nedostatok vody vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pretrvávajúcim suchom. Pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Na svojej webovej stránke o tom informovala samospráva. V miestnej časti žije vyše 80 obyvateľov, mnoho ďalších nehnuteľností využívajú rekreanti. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš v sobotu otvorilo druhú letnú sezónu na mestskej pláži na východnom brehu Liptovskej Mary v mestskej časti Palúcka. Súčasťou podujatia bol kultúrny program aj atrakcie v podobe preletu lietadiel i zoskok parašutistu. Návštevníkom je k dispozícii okrem iného aj bezplatné parkovisko s kapacitou 260 miest, aj bezplatný marabus z Liptovského Mikuláša a späť, hovorí správca pláže Ján Vaškeba.
5: Tento rok sme rozšírili zástavky autobusové pod Brezín, cez nábrežie, Staré mesto, Palúcku až sem na pláž a zase potom v opačnom smere. Počas prevádzky pláže je návštevníkom nápomocí plážová služba, ktorá usmerňuje parkovanie a takisto dozerá na čistotu a poriadok na mestskej pláži.
2: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina počas letných mesiacov. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Záchranárka Nikola Gregušová upozorňuje na rizika dehydratácie a priamého slnka. Dodáva, že skok do studenej vody po pobyte na slnku predstavuje pre organizmus veľkú záťaž.
6: Kedy môže vzniknúť tzv. Reflexné vdýchnutie. Čím vdýchneme vodu a môže dôjsť teda k topeniu sa. Ďalej je to nebezpečné z ďalšieho dôvodu, že nepoznáme charakter vody, nevieme, aké má dno.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 39 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda je v Makove na hlavnom ťahu smerom do Česka, úsekom prejdete striedavo, no a kolona je na trase z Čadce do Žiliny, zdržanie je tam 10 až 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Už o chvíľu po poludnejšom vysielaní prinesieme prvú časť letného seriálu ekonomickej rubriky, ktorý bude o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky a priemysle štvrtej generácie. A čo to priblížime aj s témy večernej pohotovosti, ktorá sa bude zaoberať aj tým, ako sa vyhnúť negatívam digitálneho sveta.
8: Máme to v rukách. Máme v rukách aj tú technológiu a my sme nad ňou páni. My si musíme povedať, ako s ňou chceme žiť a fungovať. Zároveň stále máme na pamäti, že ako náhle sme rodičia alebo vychovatelia, že nás stále pozorujú tí od nás mladší.
7: Z Rádia Regina Stred pozdravujú aj v pondelok popoludní Richard Švarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Takto letne sme si na Regine hrali o 14. hodine a 12. minúte. V tomto týždni vám v ekonomickej abecede prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky a priemysle 4. generácie. No a dnes si vysvetlíme, čo to vlastne je digitálna a zelená transformácia.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Súčasťou digitálnej transformácie je využívanie moderných technológií v podnikaní, napríklad umelej inteligencie, používanie rôznych aplikácií, prechod na internetovú komunikáciu alebo aj automatizácia výroby. Veronika Orfánusová a Martin Petro z projektu Digitálna budúcnosť.
3: Táto synergia vlastne toho, aby ľudia priniesli tie technológie do firmy a na základe toho získali nejakú konkurenčnú výhodu, je práve tá digitálna transformácia, tak ako ju my vnímame.
2: A čo si pod tým prakticky predstaviť, že táto firma je digitálne transformovaná, táto ešte nie.
4: Tá digitálna transformácia ide veľmi so zelenou transformáciou. Čiže ak nám napríklad zákazník povie, že chce merať spotrebu energie, hej, šetrenie nákladov, šetrenie spotreby energie, treba sa nad tým zamyslieť. Treba sa nad tým zamyslieť v zmysle napríklad montovania senzorov na výrobné linky, ktoré nám ukazujú, akú máme spotrebu energie pri výrobe. Hej, to je zelená transformácia. Digitálna transformácia ťažko ide bez zelenej transformácie, čiže ak niečo namontujem, je to senzor, ktorý nám ukazuje spotrebu energie, potrebujem vedieť ho čítať, potrebujem vedieť čítať dáta k tomu senzoru a potrebujem, aby tí ľudia rozumeli, čo nám tie dáta ukazujú a rozumeli, že ako vlastne ako keby ja šetrím tú spotrebu energie. Čiže pre mňa je zelená transformácia to, že ideme s technológiami, podnikáme čisto a používame moderné technológie.
2: Cieľom zelenej transformácie je obmedzovať znečisťovanie životného prostredia a vedie k využívaniu prírodných zdrojov. O tom, ako sme pripravení na zelenú transformáciu, hovorí Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
5: Slovensko je súčasťou Európskej únie a Európska únia už niekoľko rokov vytvára aj legislatívne prostredie, ktoré kvázi vytvára podmienky práve na to, aby tá transformácia prebehla. Takže naozaj sa to široko dotýka rôznych firiem a rôznych oblasti, takže sme súčasťou, určite áno, ale hlavne z pohľadu vlastne prijímania zákonov, či už je to odpadových zákonov, či už je to napríklad aj ochrana spotrebiteľa, kde sa momentálne napríklad nachádza téma greenwashingu, kedy je vlastne spotrebiteľ chránený pred klamlivou reklamou, alebo respektíve výrobca, alebo tento udáva tie produkty na trh, musí preukazovať ich environmentálnu napríklad vhodnosť.
2: So zelenou a digitálnou transformáciou súvisí aj priemysel 4. generácie, ktorý je založený aj na princípoch digitálnej

0: Ak máte pocit, že dnes sa topí aj zmrzliny rýchlejšie než zvyčajne, nebude to asi len pocit. Horúčavy sú tu v plnej sile. Pite preto veľa vody, doprajte si tieň, obmedzte pobyt na priamom slnku a nezabudnite, že aj vaši štvornohí parťáci potrebujú dostatok vody a chladné miesto. No a my sa postaráme aspoň o hudobné osvieženie, keďže klimatizáciu cez éter zatiaľ poslať nevieme. A vy nám zatiaľ môžete napísať, čo vám pomáha zvládať tieto vysoké teploty a vašimi radami, tak iste potešíte viacerých.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: hudba môjho života. Rádio Regina ponúka Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: O pol tretej pozdravujeme poslucháčov za volanty. Nehoda je v Makove na hlavnom ťahu smerom do Česka, prejdete tam striedavo. V kolóne si asi 20 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Žilinu. Je tam kamión po požiari, tunel v tomto smere uzavreli. Obídete to po ceste pod Strečnom, na obchádzke sa zdržíte asi pol hodinu. No a pridávame aj upozornenie, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: O 14.00 a 37. minúte tu máme pre vás jeden tip na voľný čas. Kompletný prierez tvorbou Jana Sautka ponúka Galéria Blum v Divíne v Lučeneckom okrese. Galéria Blum predstaví počas tohto leta výber 65 diel z celoživotnej tvorby Jana Sautka. V jej centre je 64 originálnych analogových fotografií, z väčšej časti aj ručne kolorovaných, ktoré pokrývajú autorovú tvorbu od 60. rokov minulého storočia až po tie najnovšie. Okrem fotografií výstava ponúkne z majstrovej novšej tvorby tiež originálnu litografiu urobenú Janom Sautkom ako citáciu jeho ikonickej fotografie Coca-Cola. Výstava potrvá až do 3. septembra.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Digitálne technológie vznikli preto, aby nám pomáhali. Aby sme potrebné pracovné či súkromné záležitosti rýchlejšie vyriešili, zariadili, aby sme ušetrili čas a často aj energiu. Odborníci však upozorňujú, že súčasná doba digitálnych technológií zároveň deformuje niektoré ľudské schopnosti, obmedzuje mozgové procesy, no najmä deformuje naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón. Aj z tohto príbehu nám vyplýva, že máme to v rukách. Máme v rukách aj tú technológiu a my sme nad ňou páni. My si musíme povedať, ako s ňou chceme žiť a fungovať. Zároveň stále máme na pamäti, že ako náhle sme rodičia alebo vychovatelia, že nás stále pozorujú tí od nás mladší a máme krásny priestor byť vzorom. Nič iné nám neostáva, iba si určiť priority, hranice a naozaj nikomu z nás neprajem, aby toto niekedy ako rodič počul od svojho dieťaťa, že sa chce mať tak dobre, ako sa má doma obyčajný mobil.
2: Aj deťom, alebo možno hlavne im, ešte keď sa hľadajú v tej realite a v tom svete fantázie hľadajú svoje hranice, dokáže dať mobil doslova svet imaginácie a to je asi to najväčšie úskalie, pokiaľ ide o vzťahy a ich formovanie, ich budovanie, ich pohľad na vzťah.
1: Vezmime si, že keď si tie deti mladí chcú dnes oddychnúť a možno vypadnúť z tej svojej reality, či z tých problémov doma alebo v škole, siahnuť po mobile, ktorý je pripojený na internet a naozaj po tom smartfone a zatúľať sa tam, pre nich znamená nekonečné dobrodružstvo. Niečo, čo ich vždy bude baviť, vždy bude lákať, lebo neexistuje, aby dnes niekto nenašiel na internete niečo, čo má rád. A naozaj, povedzme si, že toto sú veci, ktoré sa dejú podvedome. To nie je niečo, čo nám beží niek na tej prvej úrovni vnímania a tie emócie, ktoré by sme mali ako zdraví jedinci prežívať, zrazu nedokážeme, lebo sme vyčerpaní a stále hľadáme, prečo sme vyčerpaní, prečo nevládzeme, prečo tie naše deti sú také mrzuté a ono to môže mať práve ten koreň aj v tom, že sme neukočírovali ten čas, ktorý tie deti trávia s mobilom v ruke, či na tých videách, alebo s obľúbenou hrou.
2: A deformuje im to vlastne ich pohľad na vzťahy. Kamarátske, ale aj tie vzťahy medzi zamilovanými.
1: Určite, pretože ako sme my kedysi pozerali nejaké tie telenovely a tiež sme si predstavovali o tom, aké romantické sú tie vzťahy a vždy je to takto nádherné a krásne, tak dnes mladí vnímajú tých svojich obľúbených tiktokerov, youtuberov a keď nájdu, natrafia na to, ako by podľa nich mal vyzerať vzťah, tak sa toho chopia. Oni to berú ako svetú pravdu, držia sa toho a chcú to dať potom do toho svojho života a zabúdajú pri tom, že každý sme jedinečný, každý to prežívame nejako inak. Nedá sa to naozaj že odkopírovať a vložiť a myslieť si, že vlastne on tam vyzerá byť šťastný a spokojný, tak toto je cesta za šťastím. Ja opakujem, že to je naozaj často o klamstve, o ilúzii, lebo je to iba výsek toho života, ktorý sa dostane na internet.
0: Ako neprenášať citovú hodnotu z človeka na neživú vec a ako sa vyhnúť negatívam digitálneho sveta, poradí odborníčka Barbora Okruhľanská z projektu Digitálny rodičia v dnešnej večernej pohotovosti. K rádiám vás pozýva Slavka Ivančová po 21.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 1. októbra čakajú vodičov zmeny. Spustená bude automatická kontrola povinného zmluvného poistenia. Pri vodnej nádrži Neslušanka v Kysuckom Novom meste osadili lavičku priateľstva. Aj zajtra extrémne teplo, denná teplota 33 až 39 stupňov. Pekný pondelok želá Ivana Kapráliková. Na zmeny sa od 1. augusta musia pripraviť všetci vlastníci motorových vozidiel. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka veľkým problémom sú nepoistené autá, ktorých je viac ako 600 tisíc. Z nich viac ako polovica jazdí po našich cestách. Zabrániť tomu má tzv. Lex PZP. V prvej fáze preveria databázu vozidiel. Od 1. októbra spustia automatickú kontrolu povinného zmluvného poistenia cez objektívnu zodpovednosť.
2: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu a potom v pravidelných intervaloch 150 dní sa budeme pripomínať majiteľovi vozidla. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
1: Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa hovorí, že nepoistené vozidlá sú rizikom pre všetky vozidlá.
3: Slovensko je členskou krajinou systému zelenej karty a tento systém predstavuje garanciu odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách. Ako jeho člen sme sa zaviazali to, že percento nepoistených vozidiel bude nižšie ako 5%.
1: Polícia včera na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika zaevidovala dve núdzové pristátia, respektíve odklony letov v súvislosti s pristátiami. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek hovorí, že v týchto prípadoch polícia nevyšetruje príčiny udalostí.
4: V prvom prípade išlo o podozrenie na technickú poruchu lietadla počas letu. V druhom prípade malo byť dôvodom odklonu zhoršený zdravotný stav člena posádky. Následnou kontrolou neboli zistené žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
1: Jubilejný 50. ročník folklórnych slávností vyvrcholil počas víkendu na Podhorí pri Banskej Štiavnici. Na dvojdňovom podujatí sa predstavilo viac ako 20 folklórnych súborov, skupín a solistov z celého kraja. Na pódiu sa vystriedalo približne 400 tanečníkov, hudobníkov a spevákov. Z nich bolo až 60 domácich folkloristov z folklórneho súboru Podhorčan. O to, aby mal celý program jednotný príbeh a správne tempo, sa postaral bývalý folklorista a rodák z Očovej Jan Pivoluska.
5: Včera vystúpil tu folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. No a dnes som urobil program asi taký, že je z oblasti aj z Podpoliania, Horehronia, ja neviem, hlavne teda z domácich. A tieto súbory z okolia, čo sú a potom aj prizvaní, je to tak postavané aj dramaturgicky, aby to potom troška aj malo nejakú tú tvár.
1: Okolie vodnej nádrže Neslušanka v Kysuckom Novom meste doplnila lavička priateľstva. Má byť doposiaľ najväčšou na Slovensku. Nachádza sa na kopci medzi vodnou nádržou a Dubím. Odhaliť ju plánujú v nedeľu podvečer. Podujatie bude spojené s opekačkou a v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou aj s pozorovaním vysvietených modelov planét. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 39. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Makove na hlavnom ťahu smerom do Česka, úsekom prejdete striedavo, no a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: týchto teplotách sa zrejme viacerí varíme vo vlastnej šťave, preto ak sa dá, schovajte sa do tieňa alebo ešte lepšie klimatizovaných priestorov, nech vám je príjemnejšie. Veríme, že my vám popoludne aj po 15. spríjemníme dobrou hudbou, no a v tejto hodinke vám v rubrike o záhrade povieme viac o saturejke.
6: Príjemne voní, priťahuje rôzne opeľovače, ako sú včielky, čmeliaky, motýliky. Je to vlastne podobná rastlinka, tak ako je tymián alebo materina duška. Má rada také slnečné stanovisko, môžeme ju pestovať aj skalky.
1: Poslednou hodinkou popoludnejšieho vysielania vás prevádzajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Aj v pondelok popoludní sa teploty šplhajú naozaj opäť veľmi vysoko. Kam až siahajú na strednom Slovensku v týchto chvíľach už prezradí meteorológ David Frnda z SHMU. Príjemný pondelok.
2: Príjemné popoludne prajem. Momentálne je jasno až poloblačno. V Tatrách je aj búrka, ktorá tam už pretrvala celkom dlho a prináša výraznejšie zrážky. No a čo sa týka tých teplot, tak sú naozaj vysoké. Najchladnejšie momentálne v čiernom váhu 20 stupňov. Tam bola prehánka aj búrka, takže tam to ochladilo, ale tie najnižšie teploty, ale tie najvyššie teploty, tých najnižších teplot boli 30 stupňov. No a najteplejšie momentálne v obci Štrkovec, kde je 39,7 stupňa a môžem prezradiť, že na tejto stanici už bolo nameraných 40,3 stupňa. Ide o zrážkomernú stanicu, takže tam tie požiadavky na meranie nie sú až také veľké, ale teda ide o extrémne teplé počasie a ešte mi sa možno spomenúť stanicu na Štrbskom plese, kde bol dosiahnutý podľa operatívnych údajov rekord na tejto stanici, kde bolo 30,5 stupňa. No a čo sa týka vetra, tak prevažne slabý.
1: Ako bude v noci?
2: Bude jasno až polojasno, nočná teplota 24 až 18 stupňov, ojedinilo okolo 16, bude bez vetra, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Ako bude vyzerať útorok?
2: Veľmi podobný ako dnes, jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinilé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No, bude extrémne teplo od 31 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: A čo zvyšok pracovného týždňa, bude takéto horúce počasie pokračovať aj naďalej?
2: Nie, čaká nás zmena. V stredu postupí do našej oblasti studený front od západu a postupne na viacerých miestach sa vyskytnú dáž, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Už platí výstraha od zajtra poludnia do štvrtku rána prvého stupňa pred búrkami. Nočná teplota ešte v stredu veľmi vysoká, 25 až 20 v údoliach, miestami okolo 18 stupňov a počas dňa 30 až 36 stupňov. Problém bude, že bude vlhší vzduch a teda bude aj miestami veľmi dusno a nepríjemne. No a potom to ďalšie dni sa konečne ochladí a tie denné teploty na úrovni 24 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spíši väčšinou 19 až 24, takže čak

0: podhorí ukrytom medzi kopcami Štiavnických vrchov sa počas uplynulého víkendu niesli piesne, hudba aj tanec. Jubilejný 50. ročník folklórnych slávností pripomenul, že tradície nepatria len do kroník či múzeí. Žijú v ľuďoch, ktorých s láskou odovzdávajú z generácie na generáciu. Za polstoročie vyrástlo z tohto podujatia miesto stretnutí folkloristov, rodákov aj návštevníkov, ktorí sa sem každoročne vracajú. Na oslavy jubilea sa vybral aj redaktor Radoslav Haring. Jeho prvé kroky viedli za ženou, ktorá stála pri zrode týchto slávností. Dnes už dôchodkyňou Jarmilou Tillerovou.
1: Založili sme to spolu s Ekopolcovou, potom Hrnčiarovou a ako osvetárky sme chodili po celom okrese Žiarskom a rozmýšľali sme, čo by sme spravili v oblasti folklóru, lebo bol tu dýchový festival, Kremnici Belo festival, ale nebol tu folklór, nič tu nebolo takéto v tejto oblasti. A ako sme išli do Vanskej Štiavnice, rozmýšľali sme, kde by sme sa také niečo urobili a našli sme tu po ceste krásny názov Podhorie. Predseda MNV, bol to Jožko Beňo, ten zostal najskôr v nemom úžase sedieť, že čo mu to navrhujeme, ale potom sa toho tak chytil, že mal tu aj pani, ktorá bola veľmi zanietená za folklór, môžem povedať, že Gitka Kušiková. On si dal dohromady hasičov, kolektív mladých ľudí a začali sme pripravovať folklórne slávnosti na Podhorí.
2: Prehliadky s niekoľkými účinkujúcimi vyrástli za 50 rokov slávnosti, ktoré dnes zaplnia miestny amfiteáter folklórom z celého kraja. Na jubilejnom dvojdňovom ročníku sa predstavilo viac ako 20 súborov, skupín i solistov. Na pódiu sa vystriedalo približne 400 tanečníkov, hudobníkov a spevákov. O to, aby mal celý program jednotný príbeh a tempo, sa postaral bývalý folklorista a rodák z Očovej Jan Pivoluska.
3: No, tak včera vystúpil tu folklorný súbor Partizán z Banskej Bystrice. No a dnes som urobil program asi taký, že je z oblasti aj z Podpoľania, Horehronia, ja neviem, hlavne teda z domácich. A tieto súbory z okolia, čo sú, a potom aj prizvaní, je to tak postavané aj dramaturgicky, aby to potom troška aj malo nejakú tú

0: prvý pohľad je to až neuveriteľné. Podhorie má len približne 330 obyvateľov, no na jubilejných slávnostiach vystúpilo až 60 domácich. Všetci sú súčasťou niektorej zo zložiek folklórneho súboru Podhorčan. Viac prezradila jeho spoluvedúca Katarína Kováčová.
1: Nie sme aktívni. Posledné folklórne slávnosti boli v roku 2019 a potom bola 7-ročná pauza. V podstate sme sa zmobilizovali kvôli tejto 50 ročnici a začali sme teda trénovať po dlhšej odmlke detičky aj mládežnickú generáciu a my starší pamätníci sme sa tiež prišli len tak zabaviť, užiť si to.
0: Za 50 rokov sa folklórne slávnosti stali súčasťou identity obce. Aj preto na túto tradíciu nadviazala súčasná starostka Dana Ložiová.
2: Ja len nadviažem na tých mojich predchodcov, ktorí to tu držali, takže som na nich veľmi pyšná a je mi cťou, že teda môžem ja pokračovať a dúfam, že aj moji nasledovníci budú pokračovať ďalej.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol štvrtou sme tu s informáciami o doprave. Nehoda je v Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SNP. Prevrátila sa tam dodávka. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V kolóne si asi 20 minút počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a zdržanie 15 minút hlásite na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Pozor si dajte na R1 pri Kováčovej smerom do Banskej Bystrice. Upozorňujete tam na veľký kus plastu na vozovke. Tiež upozorňujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. No a na záver ešte jedno upozornenie. Dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mať v záhrade po ruke rozličné aromatické bylinky je veľkou výhodou. Môžeme ich použiť v kuchyni, ale majú tiež mnohé liečivé účinky. Platí to aj v prípade saturejky. Viac sa o jej pestovaní dozviete v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Čerstvá, ale aj sušená saturejka nám pomôže výborne dochutiť jedlá. Zároveň by nemala chýbať v záhrade, ak chceme mať po ruke bylinku proti tráviacim ťažkostiam. Viac nám povie Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
3: Je veľmi dekoratívna, príjemne voní, priťahuje rôzne opeľovače, ako sú včielky, čmeliaky, motýliky. Je to vlastne podobná rastlinka, tak ako je tymián alebo materina duška. Tá jej vôňa je taká trošičku podobná, aj v podstate kvietky.
2: Aj keď je nenáročnou rastlinkou, treba vedieť, aké má vlastne nároky na tú pôdu, stanovišťa a vlahu, takže začneme tým stanovišťom.
3: Má rada také slnečné stanovisko, môžeme ju pestovať aj v skalke. Má rada suchšie pôdy, nemala by byť zamokrená.
2: Ak sa ju rozhodneme pestovať, môžeme si ju dopestovať nejako pomerne rýchlo zo semien, alebo odporúčam, ak sa chce niekto teda tešiť z tých benefitov, saturejky skôr mať nejakú sadeničku už.
3: Dajú sa kúpiť kvalitné sadeničky aj v rôznych týchto záhradkárstvách, alebo potom aj od domácich pestovateľov, alebo sa dá tiež rozmnožovať aj delením. Keď sa vám veľmi rozrastie, viete si ju rozdeliť a buď niekomu darovať, alebo vlastne si ju presadiť na nejaké stanovisko, kde ju chcete.
2: Prečo treba saturejku zaštipovať?
3: Aby sa krásne rozvetvila, aby také husté maličké kríčky urobila a bude potom aj krásne kvitnúť.
2: Kedy sa odporúča zbierať tie mladé výhonky?
3: Zbieram kvietky a vlastne keď je v plnom kvete, by sa mala zbierať.
2: Saturejka sa teda využíva aj v kuchyni alebo aj pri nejakých zdravotných ťažkostiach. V úvode som spomínala, že je hlavne teda na tie tráviace problémy, na čo ju využívate vy?
3: Ja ju zvyknem používať ako koreninu tiež v kuchyni a je veľmi dobrá pri takých jedlách, ktoré trošku nadúvajú, že vlastne zmierňuje tie príznaky. Potom je to ľahšie to jedlo stráviteľné.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: zajtrajšom rannom kalendári po pol šiestej dostane slovo spisovateľ, textár a scenárista Boris Filan.
1: Ja som prišiel na to, že zmyslom života, dobrým zmyslom života môže byť aj niečí iný život. A to sú v tejto chvíli pre mňa životy mojich blízkych ľudí. Oni sú zmyslom môjho života.
0: Rubrika Overené storočiami bude o medziľudskej komunikácii. Inšpirovať nás bude príslovie, aká otázka, taká odpoveď.
2: Keď sa ma niekto spýta, no ako bolo, neodpoviem mu hneď dobre. Pokiaľ mi ide o ten výsledok. Mne často ide o výsledok tej komunikácie alebo to vzájomné porozumenie, čiže skôr ja ešte dám tie doplňujúce otázky, aby som tú jeho otázku mohol rozšíriť a čo najadekvátnejšie mu odpovedať.
0: Posvietime si na často opakované chyby v záhrade a v športovej rubrike dostane slovo hokejista Žilinčan Michal Svrček. Od 5. do 9. vás bude vlnami Rádia Regina Stred sprevádzať Peter Magurský. Mária Trstenská-Trubíniová prišla v tejto chvíli k nám do štúdia, aby nám povedala viac o dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto po 16. Ahoj, o čom budeš dnes hovoriť?
3: Poslucháčom Rádia Regina Stred ponúknem rozhovor s Leonorou Súdijovou zo Selenče. Pozerala som, aká je tam aktuálna teplota. Áno, na Dolnej Zemi vodne je trošku teplejšie ako v Banskej Bystrici. Budeme hovoriť o jej vzťahu k hudbe, takisto o tom, aký je vzťah medzi vážnou a folklórnou hudbou a prezradíme, že prečo ju dvíha zo stoličky, keď jej niekto povie, že je Srbka. Zároveň odporúčam našim poslucháčom, ak chcú vedieť, ako vyzerá Leonora Súdijová, aby išli na Facebook Rádia Regina Stred. Mám tam takú malú anketovú otázku. Či ste poslucháči boli niekedy na Dolnej Zemi, konkrétne či ste navštívili Slovákov buď v Maďarsku, v Srbsku, v Chorvátsku alebo v Rumunsku. Ak máte nejaké pekné fotografie, kľudne ich tam môžete pripojiť a ja vaše reakcie budem postupne potom čítať až do 17. hodiny.
0: Ďakujeme, tak zapojte sa do nášho vysielania aj po 16. a my vám ďakujeme, že ste sa zapojili aj do toho vysielania po 13. Popoludní sme sa vás pýtali na vaše ochladzovacie triky v týchto horúšavách. Ozvala sa nám napríklad poslucháčka Alenka z Banskej Bystrice. Podľa nej na tieto horúčavy nie je recept. Ale predsa len napísala svoje tipy. Pozatvárať okná, pozaťahovať rolety či závesy a ostať doma. Pitný režim a počkať na večer, kým sa neochladí. No a na záver dodáva, že ľutuje tých, čo musia pracovať vonku. No veru, je to určite náročné a teda obdivuhodné, že tak niekto vydrží a teda musí tak pracovať. Vďaka za to, že ste sa zapojili a zapojil sa aj poslucháč Milan zo Zvolena. Mne pomôže v týchto horúčavách dobrý chládok a nejaký ten ventilátor. Základ je nebyť na priamom slnku a piť veľa tekutín, samozrejme nie alkohol. Najlepšia je čistá voda. Keď toto dodržím, tak nejako to prežijeme. Ďakujeme aj vám, Milan. Veríme, že aj s Reginou prežijete ešte príjemný pondelok. Popoludní pre vás vysielali Richard Čvarba a Daniela Fulová. Do počutia.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne sucho je na 37% územia Slovenska. Erika Jurinová ohlásila tretiu kandidatúru na post županky Žilinského samosprávneho kraja. Aj zajtra bude extrémne teplo, denná teplota 33 až 39 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska, pokračuje klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
2: Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na Zemplíne v centrálnej časti Podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
1: Erika Jurinová po 8 rokoch vo funkcii predsedničky Žilinského samosprávneho kraja ohlásila svoju tretiu kandidatúru. Podporu jej vyjadrilo viacero opozičných strán, poslanci, primátori i starostovia obcí. Obsahom programu aktuálnej županky je pokračovať ďalej v začatých aktivitách.
3: Najdôležitejšou témou z môjho pohľadu je zdravotníctvo. Sme naozaj jediný kraj, ktorý má 4 nemocnice, jednu polikliniku. Chceme zvádzať ďalej boj o to, aby financovanie nemocníc bolo nastavené spravodlivo. Druhá taká veľmi silná obec je prepojenosť regiónov. To sú cesty a mosty druhej a tretej triedy a našou takou víziou v oblasti verejnej dopravy je zintegrovať Žilinský kraj s Trenčianskym krajom. A tretia oblasť je sociálne služby.
1: V areáli vzácneho stredovekého kostola v Starej Haliči pri Lučenci, ktorý je národná kultúrna pamiatka, pribudol nový prvok. Má rozšíriť a zdokonaliť estetický vzhľad miesta ako centra nielen náboženského života, ale aj turistickej atrakcie. Viac projektový manažer farnosti Stará Halič Marcel Šupica.
4: Nahradil sa existujúci nadzemný vodovod za kamennú studňu, čo predovšetkým zlepší túto estetickú stránku, ale aj tú praktickosť s naberaním vody. Tešíme sa, že nám tento projekt vyšiel a popri lavičkách je to ďalší krok k zlepšeniu celkového takého dojmu z návštevy svätých omší a kostola svätého Juraja v Starej Haliči. Dotácia bola vo výške 700 eur plus 10% na spolúčasť. Dotácia bola z Banskobystrického samosprávneho kraja.
1: Letnú sezónu otvorili v sobotu na termálnom kúpalisku v Liptovskom Jáne. Návštevníkom sú k dispozícii 4 bazény, z toho jeden veľký plavecký 50-metrový, 2 oddychové a jeden detský bazén. Najväčším benefitom je minerálna liečivá voda, ktorá priteká z miestneho prameňa Rudolf. Prevádzkovateľ Hotel Maj pripravil aj niekoľko benefitov a zliav, pokračuje Gabriela Tomčíková.
5: Máme balíčky pre rodiny, máme zľavy pre držiteľov region karty, máme zľavy pre ubytovaných klientov, takže snažíme sa vyzvať stretí všetkým. Je tu čistá príroda, minerálna voda, krásne prostredie, kľud a je to úplne že vhodné na rekreáciu tela aj ducha.
1: Kúpalisko je otvorené denne od 9. do 19. hodiny, v pondelok je sanitačný deň. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Opäť extrémne teplo, najvyššia denná teplota 33 až 39 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Sliači na hlavnom ťahu pri križovatke s ulicou SNP. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Koštian nad Turcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

0: keď som si robila prípravu na túto reláciu, priatelia, tak miesto, o ktorom budeme tak trošku hovoriť, malo teplotu 34 stupňov a tá teplota stále stúpala. Dolnozemskí Slováci vo Vojvodine tvoria jednu z najvýznamnejších slovenských menšín mimo územia Slovenska. Ich predkovia sa do dnešnej severnej časti Srbska sťahovali najmä v 18. storočí počas kolonizácie území po odchode Osmanskej ríše. Dodnes si zachovali slovenský jazyk, kultúru, tradície a v drvivej väčšine aj evanjelické vierovýznanie. Malou výnimkou je Selenča, kde žijú vedľa seba Slováci katolíci aj Slováci evanjelici. V Selenči prežila svoje detstvo aj naša dnešná hostka Leonora Súdiová, ktorú štúdium privialo na Slovensko a zatiaľ tu žije, pracuje a snáď môžem prezradiť, že aj prestavia dom.
1: Ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma.
0: Dnes teda o hudbe, slovenčine, srbštine, ale aj o tom, prečo Leonoru dvíha zo stoličky, keď ju niekto nazve Srbkou. Podobný názor má aj naša posluchačka Maria, ktorá pod náš facebookový status o tejto relácii, kde som sa teda pýtala, či ste už navštívili Slovákov žijúcich v Srbsku, v Maďarsku, v Chorvátsku či v Rumunsku, napísala toto. Slovenská komunita vo Vojvodine si veľmi váži prácu celej rodiny Súdiovej. Ako dôchodkyňa som prišla z Vojvodiny na Slovensko. Žiaľ, tu mi hovoria, že som Srbka a cudzojazyčná. Takže ak ste boli na Dolnej zemi a máte z návštevy pekné fotky, sem s nimi pod status na Facebooku o našej dnešnej hostke. Vítajte pri počúvaní letného vydania Zahrajte mi túto dnes s Richardom Švarbom a moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou.

0: Dnes je našim hosťom Leonora Súdiová, muzikantka, dirigentka, folkloristka a hlavne propagátorka dolnozemskej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine v Srbsku, tu u nás pod Tatrami.
1: Môj vzťah k hudbe je od malička strašne intenzívny a blízky, lebo keď som sa narodila, tak som sa už narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor. A oni založili zbor v 93., ja som sa narodila v 95., čiže ja a zbor sme rástli a dospievali spolu a ja som sa narodila už do toho zboru a sedávala som strýkovi na kolenách v tenóre a ja som mu kreslila po jednej strane nôt, druhých nôt spieval. Takže môj vzťah k hudbe je taký až dodnes. A ja si vlastne neviem predstaviť, že by som niečo iné robila, lebo možno by som aj vedela, ale asi nechcem.
0: Je rozdiel zaoberať sa tou ľudovou hudbou a vážnou hudbou?
1: Istotne je to rozdiel, ale je to hudba a myslím si, že spĺňa rovnaký účel aj jedna, aj druhá, aj každá jedna hudba, lebo nemusí sa vám páčiť, môže vás oslovovať na hociaký spôsob a o tom je vlastne aj celkovo umenie. A také umenie je v dnešnej dobe strašne dôležité, aj v každej dobe je strašne dôležité umenie, lebo ono nás skultúrňuje a zľudšťuje a možno aj kvôli nej sme lepší ľudia.
0: Ty si vyrastala v prostredí dolnozemských Slovákov, potom si prišla na Slovensko. V rámci toho folklóru nebol problém s tými ľudovými piesňami alebo s hudobnými nástrojmi? Vedela si to tak prehodiť, keď si prešla hranicami?
1: Tak pri tomto zisťujem, že milión dôkazov je, že naozaj naši predkovia prišli stadeto z týchto oblastí, lebo strašne veľa piesní máme rovnakých, či melódiu, alebo text, alebo aj jedno, aj druhé. A ja som sa tak potom s mojimi kamarátmi, muzikantami hádala, že každá pesnička vlastne, ktorá sa tu hrala, je naša, selenská a žiadna iná. A potom som už prestala sa hádať a uznala som, že pravdepodobne sú tie pesničky teda z týchto oblastí, len sme si ich doniesli v batvošku k nám, keď sa naši predkovia sťahovali na dolnú zem. Takže nebol pre mňa problém prísť sem a hneď sa zapojiť do tej hudby. A aj kvôli tomu nebol problém, lebo som sa zapojila rovno do univerzitného folklórneho súboru Mladosť. A trošku som kvôli nemu aj prišla sem na Slovensko, do Banskej Bystrici.

0: Sme späť a dnes sa rozprávame so šikovnou muzikantkou, učiteľkou hudby Leonorou Súdijovou, ktorá pochádza z Vojvodiny, ale v súčasnosti žije na Slovensku.
1: Ja som bola najprv na pedagogickej fakulte a tam som vyštudovala učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory. A potom, keď som skončila túto vysokú školu, som sa zapísala na ďalšiu, na dirigovanie, na Akadémii umení. A tam som skončila bakalára a potom sme prerábali dom. Takže som už ďalej...
2: To chápem.
1: Ďalej som už nešla, ale ešte tam pôjdem. Len teraz je dôležitejšie, aby sme aj takéto veci porobili. A áno. Áno, pomohla mi Banská Bystrica sa tak vyformulovať. Veľa som si doniesla z domu a potom túto. Veľmi sa mi páči, že prax som dostala. Že som mala možnosť rovno robiť to, čo študujem. Či na pedagogickej fakulte, keď sme... Proste sme si všetko skúšali a rovno som dostala príležitosť odprezentovať napríklad aj náš kroj selenčský, čo mal byť len ako triedny projekt a nakoniec to vyšlo ako také podujatie od Rubáča Povenca, akože aj neveste, ktoré sa dostalo až na východnú. Takže áno, pomohla mi Bystrica a aj Bystričania a aj všetci ľudia, ktorí tu pôsobia, veľmi mi pomohli.
2: Poviem taký výraz, metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Čo tam robíš?
1: Pri metodickom centre som ako taká lektorka s priateľom Petrom Pavlíkom. Robíme seminári pre zahraničných Slovákov, pre učiteľov slovenských zo zahraničia. Inšpirujeme ich ako hudobnú vyučovať zaujímavejšie, kreatívnejšie a možno tak, aby to deti ešte viac bavilo a aby v tých prostrediach, kde deti nemajú školy základné s vyučovacím jazykom slovenským, aby mali také ťahátko, na aký spôsob prilákajú tie deti na tú slovenčinu. Toto tam robím a okrem toho tam som začala ako animátorka na školách v prírode a potom som sa postupne tak vypracovala na to, že robievame tiež s Petrom a ešte s ďalšími kolegami školičku tanca. Tam je taká naša zodpovedná Zuzka Drugová vlastne v celom tom metodickom centre a robievame tam túto školičku tanca, kde chodia Slováci zo zahraničia z rôznych folklórnych súboroch na Slovensko učiť sa ako spievať, tancovať, hrať, ako aby mali radi to, čo robia.
0: Po folklórnom spravodajstve, priatelia, ktoré pre vás pripravila Miriam Kubandová, tu budeme opäť a prezradíme vám, na ktorom festivale môžete Slovákov žijúcich v zahraničí stretnúť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi pozýva na spomienkové podujatie na hudobníka a folkloristu Milana Chvasteka, rodáka z Terchovej, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia. Vo štvrtok 2. júla o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi. O 16. hodine sa začne program, uvedený v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi. V programe budú účinkovať Jan Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc, Peter Cabadaj, a uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku. Folklórny festival Východná uvedie vo štvrtok o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií troch generácií Juraja Kubánku, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jana Cikera a muziky Milana Rendoša dajú nazrieť do hlbokej studnice ľudových zvykov a tradícií. Folklórny festival Východná uvedie v piatok o 17. hodine na malej scéne program liptovských folklórnych skupín prezentujúci obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, no najmä tie, ktoré majú svoje pevné miesto v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude pamiatke Anny Hulejovej, rodáčky z liptovských Sliačov, ktorá vstúpila do pomyselného folklórneho neba v apríli tohto roku. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne v piatok na veľkej scéne o 19. hodine program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na jednom pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci aj folklórne kolektívy, zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko a na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii Jazykom tanca Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne v piatok 3. júla o 16. hodine, a to krížovou cestou národných svedcov na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milan Kosec, Terchovská podsta vierozvescom, ktorá predstaví zábery zachytujúce atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, Heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. 33. ročník podbielanských folklórnych slávností otvorí v sobotu o 13. hodine krojovaný sprievod. Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan, Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov aj spevacká skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína a rabčianska muzika z Rabče. Záverečný program so začiatkom o 16. hodine ponúkne vystúpenie súborov Makovica zo Svidníka a Orgonína z Vranova nad Topľou. Súčasťou podujatia bude aj tradičný jarmok ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu 4. júla o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci.
A v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchlovke sa v nedeľu 5. júla uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy na Kysuckých lúkach. Podujatie je venované všetkým vekovým kategóriám. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si namaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

0: O vojvodinských Slovákoch sa hovorí, že sú mostom medzi Slovenskom a Srbskom a významne obohacujú kultúrnu rozmanitosť regiónu.
1: Na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci.
0: Tak tieto slová patria našej dnešnej hostke Leonore Súdiovej a budeme ju počuť aj po pesničke od spevačky Viktorie Jombíkovej z Krupiny a ľudovej hudby Muzikanti. Pridávam ešte presný čas, je 16 hodín 41 minút.

0: Hoci Leonora Súdiová žije na Slovensku, naďalej je úzko spätá so svojím rodiskom. Spolu s otcom Jurajom sa podieľala aj na rozvoji detského orchestra Orchestrík zo Selenče, ktorý pomáha vychovávať mladých hudobníkov a uchovávať slovenskú hudobnú tradíciu vo Vojvodine.
1: Toto bude taká veľmi zvláštna otázka, Leonora. Dúfam, že ju správne položím alebo aj vysvetlím. Ty si vyrastala v Srbsku, ovládaš srbský jazyk. A ja som, keď som bola na Balkáne, tak som to tak pochopila, že kto hovorí po srbsky, tak rozumie aj chorvátštine, čiernohorštine a týmto jazykom. Pomáha tebe aj ten druhý jazyk vlastne dorozumievať sa v celom tom obrovskom sektore?
2: Áno, je to pravda, lebo ten jazyk srbčina, chorvátština, bosniančina, čiernohorčina sú veľmi blízke, ale to nemyslím, že blízke ako slovenčina a čeština, to je ešte bližšie. To je ako keby ste rozprávali po slovensky, spisovne a po podpoliansky. Že tam sú naozaj len strašne malilinké detaily, ktoré sú inakšie, ako keby niekto rozprával nárečím. Takže to je v podstate jeden jazyk. A keď niekto vie jeden z týchto jazykov, tak vie automaticky aj všetky ostatné. Takže sa môžem chváliť, že vlastne ovládam 4-5 jazykov aj slovenčinu. Aj trošku česky, rozumiem.
1: A je tá hudba univerzálny jazyk, je to pravda, keď to niekto povie?
2: Áno. Bez ďalších slov. Áno.
1: Slovákov je naozaj veľmi veľa vo svete. Ty vlastne máš kontakty, tak ich vidíš, že nie sme len tu pod Tatrami, ako sa spieva v pesničke od Elánu, ale za hranicami je ešte veľké množstvo.
2: Je nás v zahraničí strašne veľa. Ja už som na Slovensku, už mám aj slovenské občianstvo, ale ja stále sa budem cítiť asi ako zahraničná Slovenka, lebo tam som vyrastala a cítim sa aj tam doma. A je nás veľa a máme dobré kontakty, stretávame sa aj vďaka metodickému centru, aj vďaka rôznym takým podujatiam, ako napríklad pod Poľanou v Detve na festivale, na Krajanskej nedeli, v Krajomskom dvore. A takéto sú také rôzne podujatia, na ktorých sa máme možnosť stretnúť, zoznámiť a je to veľmi dôležité pre nás, pre zahraničných Slovákov, lebo my zahraniční máme podobné problémy a my sa chceme o tom porozprávať s niekým, kto nám bude rozumieť. Jeden z takých príkladov je napríklad, že na Slovensku, keď prídeme my zahraniční, nám nepovedia, že sme Slováci, ale nám povedia, že sme Srbi, Maďari, Chorváti, Rumúni, ale my sme naozaj Slováci. My sme naozaj takí Slováci, ktorých predkovia 25 generácií nás učili, že sme Slováci, lebo na Slovensku je byť Slovákom také bežné. Ale skúste za hranicami rok, alebo 2, alebo 10 a skúste 300. Lebo my sme v zahraničí 300 rokov a stále rozprávame po slovensky a tak. A trošku nás bolí, keď nám v tej našej zasľúbenej otčine povedia, že sme Srbi, alebo už aký národ. A bolí nás to dosť. A som si povedala, keď som dochádzala na Slovensko, že toto bude aj môjim poslaním vysvetľovať, že my sme naozaj Slováci a my naozaj chceme, aby ste nás volali, že sme Slováci, lebo my sme vaši a vy ste naši. Ja chcem, aby sme to tak cítili. Ja chcem, aby sme mali takéto prepojenie a chcem, aby ste nás vnímali ako Slovákov, lebo my sme naozaj na to hrdí. Fakt sme na to hrdí, že sme Slováci a že sme si mohli tento jazyk zachovať, aj túto kultúru zachovať toľko rokov. A aj vy máte byť na čo hrdí. Aj buďte hrdí. Nie namyslený, ale hrdý na to, čo máte, lebo máte krásnu krajinu, máte krásny jazyk, krásnu kultúru, len je potom taká veľká hranica medzi hrdosťou a tou namyslenosťou a s takým tým využívaním kultúry a to je dosť nebezpečné. Ale naozaj máte byť na čo hrdí.

Nebojte sa, priatelia, nezabudla som na dnešných oslávencov Petrov a Pavlov. Pozdravujeme, gratulujeme. A pridávame aj viacero ľudových pranostík. Na Petra a Pavla deň jasný a čistý, rok úrodný bude istý. Alebo na svätého Petra a Pavla, keď hrom trieska, hríby do zeme zatíska. A pridám ešte jednu pranostíku, keď na Petra a Pavla poprší, tak to potrpí na koši. Zajtra v útorok 30. júna bude takéto počasie. Bude jasno až polooblačno cez deň pri lokálne zväčšenej oblačnosti, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo. Nočná teplota klesne na 25 až 19, v údoliach miestami od 19 do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi na 31 až 40 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

A to je dnes dnešného letného vydania Priatelia relácie. Zahrajte mi túto všetko. Ďakujem Leonore Súdiovej za rozprávanie aj o rodnej Selenči, o hudbe, ktorá spája ľudí aj generácie a o tom, že slovenská identita môže byť živá aj stovky kilometrov od Slovenska. Verím, že sme vám aspoň trošku priblížili život našich krajanov vo Vojvodine a možno vás inšpirovali objaviť ich bohatú kultúru. Za pozornosť vám ďakujem Mária Trstenská-Trubíniová a technik Richard Švarba. Prajem vám pokojný zvyšok pondelka a nech vám aj počas horúcich letných dní sprevádza dobrá hudba. Do počutia pri ďalšom vydaní relácie. Zahrajte mi túto.

boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Na viacerých miestach Slovenska namerali viac ako 40 stupňov Celzia. Meteorológovia hovoria na teraz o najteplejšom dni u nás. Štvrtý blok elektrárne v Mochovciach dostal povolenie na prevádzku. Začali doň zvážať palivo a spustil sa proces spúšťania reaktora. V Dubnici nad Váhom prebudovali zdevastovanú bytovku zo 60. rokov. Je v nej takmer 40 jednoizbových nájomných bytov. Pekný podvečer, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. Dnešný deň považujú meteorológovia za najteplejší, keď teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. Situáciu zhoršuje aj dlhodobé sucho, ktoré na časti územia trvá už takmer 4 mesiace. Odborníci preto varujú pred zvýšeným rizikom požiarov a vyzývajú ľudí, aby s vodou narábali zodpovedne.
2: Už aj na Slovensku dnes krátko po 15. hodine padol rekord 40 stupňov Celzia. Klimatológ z SHMU Pavol Faško informuje, že už počas víkendu sme prepisovali teplotné maximá.
3: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
2: S horúčavami prichádza aj extrémne sucho a rastúca spotreba vody. Na Záhorí evidujú vodári výrazne vyšší odber a v časti Banskej Štiavnice museli pre jej nedostatok vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Podľa klimatologičky SHMU Lívie Labudovej pociťuje výrazný nedostatok vlahy väčšina územia Slovenska. Očakáva, že sa situácia bude najmä na západe a východe krajiny ďalej zhoršovať.
4: Všeobecne vegetácia je pod stresom na takmer 85 územiach Slovenska, čiže takmer na celom Slovensku máme výrazný nedostatok vlahy. Ak by sme sa pozreli na nejaké absolútne čísla, čiže koľko litrov chýba na každý štvorcový meter, tak približne na 40% územia nám chýba 40 až 60 litrov.
2: Vysoké teploty lákajú ľudí k vode. Polícia eviduje od začiatku roka 84 utopených ľudí. Návštevníkov vodných plôch, preto vyzýva na opatrnosť hovorca Roman Hájek.
5: Aby nepreceňovali svoje sily, nevstupovali do vody pod vplyvom alkoholu, pred kúpaním sa postupne ochladili, nekúpali sa o samote.
2: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
6: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
2: Oblačnosti bude v najbližších dňoch pribúdať, v stredu bude na viacerých miestach dusno a ochladenie príde až vo štvrtok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku je už tretí deň obmedzená rýchlosť vlakov na 80 km za hodinu v okresoch s najvyšším stupňom varovania pred vysokými teplotami. V dôsledku horúčav meškali vlaky aj desiatky minút. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby sa vybavili dostatočným množstvom tekutín aj pri krátkych cestách. Železničná spoločnosť Slovensko deklaruje, že všetky denné diaľkové vlaky sú zložené z klimatizovaných vozňov. Mimoriadne vysoké teploty však jej chod výrazne zaťažujú. Extrémne sucho, potreba plynulých prác a obavy z nízkej úrody, to sú tri výzvy tohto ročnej žatvy. Tá sa postupne začína v južnej polovici Slovenska. Ide o dôležitú súčasť poľnohospodárskeho roka, rozhoduje o množstve a kvalite úrody. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody.
7: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
8: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
7: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká. Varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a Potravinárskej komory.
9: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
7: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
8: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
7: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
10: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
7: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
10: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
7: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na záver školského roka otvorili v Prešovskom kraji novo vybudované základné školy. V Hranovnici a Spišskom Štiavniku sa vďaka tomu zruší dvojzmenná prevádzka. Žiaci už nebudú musieť od septembra chodiť do školy popoludní. Výstavbu nových učební financovali z plánu obnovy a odolnosti.
11: Deň pred vysvedčením v Hranovnici otvárajú nové priestory základnej školy, pokračuje riaditeľ Lukáš Chovan.
12: V novej budove je plnohodnotných 8 učební, je tam zborovňa, sú tam v podstate toalety, technická miestnosť.
11: Nové priestory a zrušenie dvojzmenej prevádzky potešilo aj riaditeľku zo susednej obce Spišský Štiavnik Máriu Martinkovú. Tvrdí, že vyučovanie popoludní bolo aj pre učiteľov náročné.
13: Pretože to obmedzuje aj celý chod školy, či už krúžky, doučovania, alebo hociaké iné akcie. A takisto tie deti sú už po obede úplne inak výkonné, ako keď sú do obeda.
11: Dvojzmenné prevádzky v základných školách už zakazuje aj legislatíva. V tomto režime funguje ešte niekoľko z nich na výnimky, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
14: Podarilo sa nám v spolupráci, ale s konkrétnymi samosprávami odstrániť už 40 takýchto dvojzmenných prevádzok a zhruba zostáva teda ešte asi 8.
11: Podľa riaditeľov oboch škôl by sa mala zlepšiť aj dochádzka. V Hranovnici len v tomto školskom roku žiaci vymeškali viac ako 120 tisíc hodín. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovensko a Španielsko majú na všetky aktuálne konflikty, ktoré vo svete prebiehajú, takmer totožný názor, vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí so šéfom španielskej diplomacie José Manuelom Albaresom v Bratislave.
15: Zhodujeme sa, že nechceme mať Libanon ako druhú časť Gazy a preto je potrebné, aby aj Izrael dodržiaval dohody, ktoré boli uzavreté medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. To je jediná cesta. Pre nás konečné riešenie je dvojštátne riešenie, avšak podľa toho, ako sa to celé vyvíja, sa nám javí, ako keby sa toto riešenie vzdialovalo. A to nie je naša predstava, naša vízia.
1: José Manuel Albares označil dnešnú návštevu za potrebnú. Šéf španielskej diplomácie u nás nebol totiž vyše 20 rokov. Šéf španielskej diplomácie navštívil aj španielských vojakov v Lešti. Ide o najväčšiu španielskú misiu v zahraničí. Takmer 900 vojakov je tam umiestnených ako súčasť mnohonárodných brigád na východnom krídle NATO. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Do reaktora začali zvážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. 4. blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
16: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska. Staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Mimoriadny parlamentný výbor pre ľudské práva a menšiny, ktorý sa mal tragédiou zaoberať, nebol uznášania schopný pre neprítomnosť koaličných poslancov. Úrad verejného zdravotníctva nariadil stiahnuť dojčenskú neperlivú vodu Lucka dve šarže s objemom 1,5 litra z trhu na Slovensku. Laboratórnou analýzou vo výrobkoch zistili obsah koliformných baktérií, presahujúci maximálny limit. Môžu spôsobiť tráviace ťažkosti, ako sú nevoľnosť, hnačky a zvracanie či zvýšená teplota. V Ľuboreči pri Lučenci stále nedokončili most, ktorý tvorí pomerne významné regionálne spojenie smerom do Veľkého Krtíša. S projektom za viac ako 1 000 000 eur začali pred rokom v lete. Spustenie posunuli až na tretí termín. Práce unavujú nielen vodičov, ale aj obyvateľov Ľuboreče.
17: Starý most z roku 1936 zbúrali v Lani v lete. Nový mali postaviť do konca roka. Natrafili však na míny z druhej svetovej vojny. Nebolo ich málo a tak sa výstavba oneskorila po prvý, no nie posledný raz. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
18: Slovenská správa ciest predpokladala, že most bude hotový v jarných mesiacoch, teda v apríli alebo máji tohto roku. Kvôli technickým problémom s materiálom sa však jeho otvorenie muselo posunúť.
17: Údajne išlo o nedostatočnú izoláciu, ktorú museli vymeniť. Premávka je v Ľuboreči cez dočasný most riadená striedavo pomocou semaforov. Vodiči tak musia v súčasnom horúcom počasí stráviť nechcenú prestávku.
19: Vidím, že robia, bohužiaľ, je to také, aké je. No.
20: To strašne dlho robia a keby sem prišli Číňania, spravia to za týždeň.
21: No je to dlhá doba, ale ešte majú veľa roboty, na čo musíme počkať.
17: Predĺžovanie stavby spôsobuje nepohodu nielen vodičom, ale aj obyvateľom Ľuboreče. Zástupca starostky obce Marcel Šupica vníma aj únavu z toho, že prechod autami po dočasnom železnom moste je hlučný.
22: Tí, ktorí bývajú poblíž, dostrpia tým hlukom. V týchto horúčavách všetci vetráme práve v noci, sú otvorené okná a počuť to. Počuť predovšetkým tie nárazy, tých kolies o tie železá, ktoré sú súčasťou toho dočasného mosta.
17: Slovenská správa ciest očakáva, že most sprejaznia v prvej polovici júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Z tzv. Domu hrôzy je v Dubnici nad Váhom nová mestská bytovka. Takto vyriešili problém trojpodlažného objektu na Okružnej ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov pred rekonštrukciou devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Vzniklo v ňom takmer 40 nových bytov, do ktorých sa už nasťahovali prví nájomníci.
23: Bytovku ešte zo 60. rokov modernizovali 2 roky, predtým sa aj stav stal už neudržateľným. Väčšinu nájomníkov museli deložovať, spolu vytvorili takmer 200-tisícový dlh. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kryš prezradil, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
24: Keď sa cesto prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, kde sme to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad mačky.
23: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä zaizolovali obvodové múry, či v pivnici umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andra Blajsková.
25: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
23: Je medzi nimi aj pán Norbert, ktorý, ako sa priznal, riešil otázku bývania pre vzťahové problémy.
26: Mama mi pred rokom povedala, že sa tu dajú prenajať byty, tak som si vlastne dal žiadosť. Nevedel som, že to bude konkrétne táto bytovka, ale bola možnosť v Dubnici, tak som ju využil.
23: Tu pán Ľubomír vysvetlil, že žiadosť na byt mal podanú 12 rokov. Pochvaľuje si aj zhruba 120 eurové mesačné nájomné.
27: Chodím po Slovensku, chodím aj po vonku a to, čo sa bude platiť tu, je maximálne priateľné. Len treba sa nasťahovať. Doniesi nábytok, elektrospotrebiče a môže sa bývať.
23: Šéf štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka potvrdil, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Dopyt samospráv po nájomných bytoch pritom enormne narastol.
28: Ten záujem je v porovnaní s minulými rokmi možno o tretinu vyšší. My sme nabádali starostov, aby pripravovali projekty na tú dotačnú časť. Budú prostriedky, čiže v plnej miere to využili.
23: Avizuje, že rozpočet fondu vedia v prípade ďalšieho záujmu ešte upraviť. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Košickí mestskí policajti sú opäť o krok vpred. Ako prví na Slovensku absolvovali kurz First Responders, vďaka ktorému dokážu zasiahnuť ešte pred príchodom záchranáru. Pod ich vedením sa naučili poskytovať neodkladnú prvú pomoc v kritických situáciách, napríklad zastaviť masívne krvácanie.
29: Mestskí policajti sú na mieste často ako prví a práve prvé sekundy či minúty môžu rozhodnúť o záchrane života. Mestskí policajti pohotovostnej ochrannej jednotky Košice Viktor Antolík a Andrej Bereš.
30: Naučili sme sa tu zastavovať masívne krvácanie, čo sa nám môže zísť pri hociakých situáciách, dopravných nehodách, strelných poraneniach.
31: Pre nás je to veľmi prínos, čo sa týka
2: nie jednak v policajnom, ale aj v civilnom živote.
29: Pokračuje inštruktor pre hospital Trauma Life Support Marek Živčák.
3: Mestská polícia tým, že je v meste stále, akýkoľvek typ úrazu. Častokrát prichádzajú ku ťažkým úrazom z titulu nejaké násilnej trestnej činnosti alebo dopravné nehody, alebo nejaké pády z bicykla, kolobežky. A práve tento kurz je šitý priamo na mieru takýmto úrazom.
29: Vyskúšali si aj aplikáciu Turniketu, teda pomôcky, ktorá dokáže zastaviť krvácanie pri bodných a strelných ranách končatín. Opäť Marek Živčák.
3: Pracujú s pomôckami, ktoré budú mať reálne takisto aj vo výjazdoch. To znamená, že približujú sa tým manažmentom prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
29: Za posledných 8 rokov zachránili košickí mestskí policajti takmer 90 životov. Náčelník košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák, po ňom inštruktor výcviku mestskej a pohotovostnej ochrannej jednotky mestskej polície Košice Bystrik Zachar.
4: Každá záchrana ľudského života je dôležitá, či sa jedná o 1-10, to prospe našim policajtom a takisto aj verejnosti.
5: Je to len začiatok, to znamená, podpísalo sa memorandum, policajti ukončia tento kurz certifikáciou a bude sa pokračovať ďalej v tréningoch.
29: Vďaka spolupráci so záchrannou službou by sa mestskí policajti mohli zúčastňovať aj na niektorých výjazdoch. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Silný dotras s magnitúdou 4,6 dnes zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450.

0: a USA. Prezident Recep Tayyip Erdoğan zároveň žiada väčšie zapojenie Turecka do európskej bezpečnosti.
1: Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı...
2: Je fakt, že nezastupiteľný prínos, ktorý Turecko dáva európskej bezpečnosti, sa niekedy prehliada. Ako jedna z krajín, ktoré majú slovo pri rozvoji európskeho piliera aliancie, máme vôľu zúčastňovať sa na všetkých obranných a bezpečnostných iniciatívach na kontinente. Vylúčovať schopnosti Turecka v oblasti obrany pre politické záujmy neprospieva nikomu.
0: Rakúsky najvyšší súd rozhodol, že viac ako 10 poplatkov, ktoré si účtuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, sú protizákonné, čím otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí, uviedlo Rakúske združenie spotrebiteľov. V rozhodnutí sa uvádza, že dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom, doplnila advokátska skupina VKI, ktorá podala žalobu v mene Rakúskeho ministerstva sociálnych vecí. Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, 25 eurového príplatku za malé dieťa alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Tradičné kroje, ľudový spev, tanec, aj úsmevné básničky a rozkazovačky na pedagógov a spolužiakov. To všetko bolo súčasťou jedinečnej rozlúčky deviatakov so základnou školou v Liptovských Sliačoch počas nedeľného juniálesu.
4: Súčasťou podujatia bola najskôr pobožnosť a požehnanie kňazom v miestnom kostole. Mládež sa následne presunula do školy a odtiaľ prešla obcov v sprievode učiteľov, rodičov a ostatných obyvateľov do amfiteátra, kde predviedli program. Juniales v krojoch je neodmysliteľnou súčasťou tradičných podujatí v Liptovských Sliačoch, hovorí dlhoročná folkloristka Helena Dvorská.
5: Pani učiteľka Kubánková, ona začala do kroja obliekať deti. 60. roky, 50. možno. A celý sa to traduje. Ja si myslím, že na Slovensku ani jedna škola nemá také ukončenie slávnostné školského roka.
4: Slávnostné kroje obsahujú veľa častí, najmä dievčenské, hovorí vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová.
6: Dievčatá sú oblečené ako svadobné družice, majú biele sukne, vyzdobený kabát, vestičku, plátené vyšívané košele, na to majú rúbok, to je taká šerpa so stužkou, v červených hlavách majú vence s kvietkou.
4: Takmer 39-takov pripravovala na slávnostnú udalosť vedúca detského súboru Sliačanček Zdenka Oravcová.
7: Nie každý je folklorista, nie každý má to v sebe, ale vždy som ich podporila a snažila sa, aby išli ďalej, nevzdávali to. Deti si pripravili rozkazovačky na pánov učiteľov, humorné, spomienkové.
4: Takmer všetci deviatáci mali kroj oblečený prvýkrát.
8: Mne sa to páči, ale horúce je v tom ako v sauni.
9: Je to zvláštne. Je to výnimočné, keďže je to len raz, by sa dalo povedať, za tento školský rok.
10: Myslím, že to je pekná tradícia a mala by ďalej pretrvávať. Som hrdý na náš sliačanský kroj.
11: No akože je to taký nezvyk oproti tomu bežnému oblečeniu, čo nosím.
4: Na krojované deti boli hrdí najmä rodičia.
12: Mám z toho veľmi dobrý pocit, že sa zachovávajú tradície.
13: Nech sa to zachová, len keby im to ostalo.
4: V najväčšej liptovskej obci je juniáles v krojoch neodmysliteľnou súčasťou tradičných podujatí a veľkou slávnosťou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Kedysi čas v mestách oznamovali zvony a zvonkohry, dnes ho väčšina znásleduje na displejoch. Do starej Ľubovne sa po rokoch vracia zvuk, ktorý bol kedysi prirodzenou súčasťou života.
14: Priestorov kostolnej veže sa verejnosť bežne nedostane. Miesto, kde kedysi mohol iba strážca veže, dnes slúži úplne inému účelu. Historický priestor ukrýva technológiu, ktorá zabezpečuje fungovanie obnovenej zvonkohry. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej.
15: Tieto zvonkohry, ktoré poznáme my teraz, sa začali rozvíjať až v 15. a 16. storočí, kedy boli symbolom prosperity mesta.
14: Ich úlohou však nebolo oznamovať presný čas, na ten slúžili kostolné zvony. Zvonkohra mala na prichádzajúcu hodinu iba upozorniť. Opäť Jakub Ondrej.
15: Je nastavená tak, že nás bude upriamovať našu pozornosť na to, že sa blíži 9. hodina, 11. hodina, 13. hodina, 15. hodina, 17. hodina, 20. hodina počas letného obdobia.
14: Každé mesto má svoju zvonkohru alebo zvony. Otázka je, či sa obyvatelia v čase moderných technológií ešte riadia týmito zvukmi.
16: Nie, nepozerajú, tak to bolo iné. Neboli mobily, tak... To už bola iná doba.
17: Myslím, že áno. Ja mám telefón a keď tak idem, vždy sa pozriem hore.
14: Reaguje poslanec mesta Stará Ľubovňa Miroslav Brábel.
18: Je to aj keď pozbudujem.

0: Denne pre obyvateľov a návštevníkov mesta, lebo nie v každom meste taká zvonkohra je počuť.
1: Obnovená zvonkohra tak nepripomína len presný čas, ale aj obdobie, keď zvuky kostolných veží patrili k prirodzenej orientácii v každodennom živote a vytvárali charakter mestského priestoru. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Švajčiarka Belinda Bencicová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii nasadenej jedenástky zdolala domácu Britku Niku Stojsaj-Vlievičovú hladko 6-2, 6-1. V lani postúpila Helvetka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku 19. a 20. septembra na Antuke v Košickom NTC. Doteraz sa všetky domáce duely hrali v Bratislave. Iným dejiskom ako hlavné mesto bolo ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku.
3: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude jasno alebo poloblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, v noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov. Cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
3: Žurnál Rádia Regina.
2: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúca videnia Martina Gabčová, od mixážneho pultu Peter Rusniak a od mikrofónu Otto Görner.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Giraltovciach a aj nehoda v Nových Zámkoch. Ponúkame aj správy z dopravy. Na výjazde z Giraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je momentálne úplne neprejazdný. Medzi Trhovišťom a Horovcami je osobné auto po požiari. Premávku v jednom pruhu riadi polícia a v Nových Zámkoch na Považskej zrazilo auto chodca. Prechádzate striedavo. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec sa v kolone zdržíte 25 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice je pracovisko cestárov, v kolone tam stratíte asi 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy, na viazde do Huncoviec z Popradu a v obci Lipníky pri pumpe OMV smerom do Kapušian. Na záver avízo, dnes o 19. na diaľnici D3 bude tunel Považský Chlmec smerom na Čadcu uzavretý pre stavebné práce. Obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, bude tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho mnohých záľub je spoznávanie známych, ale najmä neznámych kútov a zaujímavostí Slovenska. Juraj Dorot z Očovej precestoval svet, no objavovať zaujímavé miesta na Slovensku je pre neho aj dnes najväčšou výzvou. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás teraz pozýva Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1948. Ste už teda na dôchodku, alebo ste teda seniorom, ale napriek tomu stále veľmi aktívny a veľmi vitálny a mnohí aj vaši rovesníci by si mohli brať z vás príklad. Ale poďme začať najskôr hovoriť o tých vašich koreňoch a o tej Očovej a o vašej rodine a o vašom detstve.
2: No čo o rodine? Nasadili ste mi chrobáka do hlavy, pretože toto priezvisko Dorot, ako sa ja píšem, je na Slovensku len 19. Z toho nás je 6 chlapov, mužského, a ostatné sú dámy. Môj starý otec, otcov otec, povedal, že náš dáky predok prišiel z dolnej zemi a do Očovej sa len priženil. Verte mi, od 90. začiatku 90. rokov hľadám po archívoch, kade tade, priezvisko Dorot, z kade sme prišli. Ja mám Vojvodinu prejdenú, ja mám maďarskú Čabu. Jednoducho tam, kde boli Slováci, lebo tá migrácia, keď Turci odišli koncom 17. storočia, tak veľa Slovákov migrovalo z hornej zemi dolu na tie opustené zeme Uhorska. Mám prejdené, doteraz som nevypátral, som 1786. posledný záznam, čo som našiel v kronikách. Už aj strácam nádej, že sa dopátram, ale verím, že hej, pretože napríklad takéto priezvisko, ako mám ja, má jeden kibuc v Izraeli, asi viete, čo to je kibuc, a mal som to šťastie, že som stretol izraelských turistov so slovenským sprievodcom v Prešove a ten jeden z nich, keď predstavoval nás, ten slovenský sprievodca, tento pán sa volá Dorot, ako ten kibuc, a jeden povedal, Ježišmaria, veď ja to poznám, ja som stade, vy sa voláte Dorot, takýto je svet maličký. Takže to je moje priezvisko, to sú moji predkovia, neviem, skade prišli, alebo čo, ako ďalej, ale sa usadili a od tej dobe sme v Očovej. Ja tomu vravím, že žijem, narodil som sa v Getsemanskej zahrade. Ak viete, čo to je, pretože Števko Hudák na Turci sa chváli, že turčianska zahradka, Števko Hudák z turčianských teplíc. Tak ja sa chválim, ja žijem, narodil som sa, žijem v Getsemanskej zahrade.
1: Môžem potvrdiť, to okolie Očovej je naozaj nádherné, tak ako vlastne aj to Podpoľanie. Sú tam aj tie zákutia, tie očovské háje a takisto kráter Poľany, napríklad Kyslinky, niekdajšia drevorubačská osada, odkiaľ sa drevo zvážalo tou lesnou železničkou až do Výgľaša. Vy ste mi povedali, že už v detstve ste milovali tú prírodu v okolí Očovej a dokonca aj v Kyslinkách tam ste ako chlapec brigádovali počas leta a veľmi vás to bavilo.
2: No, máte pravdu, a dokonca zase sa pochválim, keď horári, jednotliví horári zbadali, o čo mám záujem. Bolo tak, že sa muselo chodiť vyznačovať stromy na ťažbu. Priemerka, farba, no a som s horárom chodil v jeho revíri. Vždy som sa spýtoval, pán horár, toto sa ako povie? Ako sa toto sa povie? Tak také názvy, napríklad brúsenský gruň, daštenvo, nemecká izba. Prišiel som na to, že keď sa začalo niekedy v 17., 18. storočí dorábať drevené uhlie pre horehronské železné vysoké pece, ktoré sa tavilo železo Horonci alebo Podbrezovej, tak sa drevené uhlie aj z lokality Hrochotskej doliny, z lokality Kysliniek, Kaldery, stratovulkánu Poľana, sa vyvážalo tými cestami cestami až tam na okolie Brezna alebo Horonca. Ja som sa vždy spýtal, prečo sa to tak volá. No a keď pán Horár zaregistroval, že mám záujem o niečo, tak sa mi to snažil vysvetliť dopodrobna. Som prišiel napríklad, že prečo brúsenský gruň. Boli tam prušiaci. Nemci prušiaci, to je skomolenina. Daštenvo, kopec Daštenvo. Dachstein v Rakúsku je Dachstein, takže kamenná strecha. Aj toto je skomolenina. Nemecká izba, kde žili tí osadníci, ktorí dorábali to drevené uhlie, miliary, a to sa volalo drevené uhlie. Bol som tam. Tam, keď som sa zavrtal do zemi, tak som našiel normálne, že tam stáli tie míle, kde sa to uhlie dorábalo. Vytvorená rovná plocha. Toto ma zaujímalo a odtedy vlastne v tomto žijem, pretože kde idem, či na Hriňovsko, na Hriňovské, Detvianske lasy, vždy sa spýtam, ako sa tento ďah, to je skrátka toto miesto, ako sa to volá. Pumľová dolina, alebo Zlatno a tak ďalej. To je to isté aj na Očovej. Na Očovej nemáme lazy. U nás sa to volá Vrchy, Kráľová púť a podobne, Vevericová, Muzíková. Takže takéto názvy a to ma vždy zaujímalo, prečo sa to tak volá a z akého dôvodu. Toto ma od mlada zaujímalo. Navrajem do tých Kysliniek som chodil s partiou, či z Hrochoti, alebo z Očovej, hore Úzkokoľajkou, Gébuskou. My sme to volali Gébuska, skratka, mašinkam, vláčik maličky. No a cez letné obdobie, naozaj júl, august, sme si privyrábali koľko toľko a mal som potom na míňanie alebo do školy sa mi to zišlo, pretože už aj ako stredoškolák ešte som skrátka chodil. Do Nitry som chodil na strednú školu, veterinu a potom som si chodil privyrábať. A bolo tam dobre, pretože tam boli dievčince z Rochoti, chlapci z Rochoti, z Očovej a tak ďalej. No to bola radosť. To je všetko z mojej mladosti, krátkosti.
1: Vy ste mi povedali, že aj ste sa chceli stať lesníkom, ale nakoniec teda mama s tým nesúhlasila, pretože povedala, že je to nebezpečné povolanie, že sa o vás bojí. A tak ste teda išli študovať na strednú veterinárnu školu do Nitry a v podstate takmer celý svoj profesionálny život ste sa venovali tej živočíšnej výrobe v rámci celého stredného Slovenska. Poďme sa teraz porozprávať ale o inej vašej aktivite, ktorej ste sa venovali 47 rokov, ste robili starejšieho. Povedali ste mi, že boli roky, kedy ste naozaj každý jeden víkend pripravovali nejakú svadbu. Nie len to starejšovanie, ale v podstate vy ste tie svadby aj celé zabezpečovali od A po Z, dá sa povedať, a boli ste naozaj takým vychýreným a vychyteným starejším. Ako ste sa k tomu dostali?
2: Ďakujem vám za pochvalu. Ako som sa k tomu dostal? Tak to vám poviem. Chodievali sme ako mládenci na svadby v Očovej, aj my. Ja, treba za partia sme boli. Vtedy bolo, keď starejší vravel, tak bolo ticho ako v kostole. A keď som už bol do roka na 3-4 svadbách, poviem prečo, nebol som ako rodinný príslušník, ale boli sme mládenci, ktorých si pozvala buď mladý zať alebo nevesta. Vedeli o mne, že dokáže zabávať ľudí na zábavách trebás, keď už nehrala hudba, takisto na svadbách. A my sme ako mládenci z Očovej chodili prievezy pýtať. Skrátka, keď bol mladý zať z inej dediny a nevestička bola z Očovej, no samozrejme ako odmienku za to, že sme sa o jeho manželku už starali, alebo snúbenicu starali, no tak musel nejakú odmienku dať a na základe toho sme zostávali. Zostávali sme na svadbách pozvaní a veľa razy starejší povedal, kto bude čítať telegramy. Ďuro, prečítaj to, ty to vieš. Mal som dar od Boha daný a retoriku. Niekedy som na strednej škole som aj prednes. Recitoval som, chodil som po súťažach. Dneska by som vám mohol detvana z hlavy recitovať. Takže takto mi to zostalo a keď sa prvý kamarát ženil, vraví mi Ďuro, no koho idem volať? Po ti to spravíš. Tak aj tak bolo. Mladý za Zočove, nevestička nedožeri Brezany pri Prievidzi. No a veru som vypýtal nevestu, tak ako sa vraj k úcti sláve Božej, ale tiež vedel som, že pán Hromada, nevestin otec, bol dosť funkcionár komunistické ženskej strany, tak som si skrátka hubu nepustil na špacír, ale odbavil som svadbu tak, ako bolo treba, aby som neurazil nikoho, aby mi niekto nepovedal, kto vás má počúvať. Lebo to sa stávalo, keď sa do niečoho zabrdlo, čo tam nemalo byť, ja som si veľký pozor dával, vždy som si v týždni pred svadbou pozval k sebe snúbencov, tých som sa pospytoval, ako to chcú, čo chcú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im ponúkol svoje služby a buď povedali áno, alebo nie. Ja som išiel na svadbu na 100% pripravený. Ja som si nedovolil, aby som vravel to, čo ja, lebo poznám taký starejší a ja to Ďuro nepraktizujem a na čo. Ja spravím svadbu tak, ako ja viem. Ja som robil svadbu od Bardejova, Michalovce, Bratislava, Žida som ženil, Angličanov, Poliakov, Maďarov, jednoducho nebol problém. Buď niekto prekladal, alebo väčšinou tak bolo, že niekto prekladal, alebo nevesta vysvetlila mladýmu zaťovi, alebo mladý zať vysvetlil svoje snúbenici, o čo v skutočnosti svadba ide. Takže toto v skutočnosti bolo a zostalo mi to naozaj, ako ste sa spýtala na začiatku, že začali ma na svadbu volávať, keď prvý raz badali, že niečo dokážem a nepokazím svadobné veselie, lebo tiež vravím, rád som spieval, dakedy svadby boli s ľudovou hudbou, Rončekovci, Ondrej Molota, alebo podobne, alebo z Hrochoti, Sponík, Cigáni, že som si rád zaspieval a už ľudia zbadali, že dokážem baviť ľudí nie vtipmi, alebo nejakými zábavami, tak skrátka mňa to bavilo, že prišiel som zo svadby vyspievaný a nebolo ma ani počuť. To bolo skrátka moja záľuba. Manželka vždy povedala, Ježišmarja, ty tam húkaš, len teba počuť. No celkom to tak nebolo.
1: Očová je vyslovene obec, kde sa aj dnes ešte udržiavajú naše tradície. Naozaj obec bohatá na krásne kroje, krásne piesne a takisto aj tance. Vy ste napriek tomu, že pochádzate z tej Očovej, tak takým tým aktívnym folkloristom ste neboli. Napriek tomu s ľudovou hudbou Rončekovci z Hriňovej ste nahrali aj niekoľko piesní práve tu u nás v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Poďme sa teraz porozprávať o ďalšej vašej zaujímavej činnosti, aktivite, ktorou ste známi, to je turistika. Vy ste mi povedali, že máte pochodené celé Slovensko, často chodíte do Českej republiky, chodíte aj do zahraničia, ale dá sa povedať, že to Slovensko je taká tá vaša srdcová záležitosť. Začínali ste teda na tej Poľane spomínanej, tu máte prechodenú krížom krážom. Potom ste si tak povedali, že čo keby som navštívil všetky tie naj na Slovensku.
2: V 70-80 rokov dostal som sa, alebo skrátka s kamaráti, s partiou, ktorí boli horolezci. Vo Zvolene pri Vysokej škole lesnícke a drevárske bol silný oddiel horolezecký, pán Jan Hazucha, Košíkovci, Jano Mihal a tak ďalej. A pretože som s nimi bol kamarát, tak ma ťahali skrátka do Tatier na horolezectvo. Pár som toho prešiel, lenže potom povolanie, rodinné záležitosti nevyhovovali celkom, takže s tým to muselo prestať. No a dal som sa potom chodiť nižšie hory, alebo už nie len Vysoké Tatry, treba Nízke Tatry a znižoval som to vekom svojím, som to znižoval tak, že napríklad včera som bol na Cerovej vrchovine, celý deň sám, nevadí mi to. No a keďže som bol na najvyššom bode, na Gerlachu, to bolo tiež 35. výročie Slovenského národného povstania a na zadnom Gerlachu spadlo lietadlo s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády, tam havarovalo. Tento oddiel horolezecký zo Zvolena chodieval tam vždy každý 5 rokov klásť vence, uctiť si pamiatku týchto padlých. Ja som sa tak s nimi zostal. No a z Tetmajerovho žľabu slivkovou cestou som bol normálne voľne, bez lán, bez všetkého, hrebeňovka, ktorá je zhruba trojka, tri pluska. Vyšiel som na Gerlach, zo zadného Gerlachu na Gerlach, no a už som bol majster sveta. Pochodil som všetky chaty vo Vysokých Tatrách. Nie je to v Tatrách chata, čo ešte dneska stoja, kde by som nebol s partiou trebás. Ja sa pochválim, Fiala, Orolin a tak ďalej, Gejzahák, nebohy. Pri tejto činnosti horolezeckej s týmito zvolenskými horolezcami som sa dostal do partie aj tak, že som dokázal zabávať starších odo mňa. Orolin, Fiala boli starší páni, ale rady prijímali zábavu Podpolania, folklór Podpolania. Takže skrátka, mal som to šťastie. No a keďže som najvyšší spravil bod Slovenska, tak mi nedalo. Tak aj najnižší. No Klin nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom. Vlaky chodia. Chodil som ešte tak, že autom svojim, trojmedzia slovenské, všetky, či na východe, Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko, na západe. Mal som na to, robil som ešte vtedy a spravil som si voľno, treba 3 dní cestovania autom, prešiel som dokopy treba 700-800 kilometrov, ale bol som tam, kde nikto, ja tomu tak vravím, kde nikto z Očovej ešte nebol. Ja som bol hrdý na to, že poznával som a dokázal som o tom aj porozprávať, že aké je to pekné, kde čo je a tak ďalej. No a popri týchto naj, keďže som už potom nemal kde chodiť, tak som sa dal chodiť, poznávať také veci, ako že drevené mlyny na Malom Dunaji. No prešiel som všetky, mám to pofotené. Sakrálne kostoly, evanjelické, katolícke, kostoly východného ritu, či pravoslavné, alebo grécko-katolícke. Prechodil som pramene najväčších slovenských riek, aj tam, kde vytekajú mimo územia republiky. Ja už teraz vlastne nemám kde chodiť. No tak chodím tak, že dal som sa chodiť po hraniciach momentálne slovensko-maďarských. Ja mám prejdené od Kalondy až po Vokyňu, rieku Slanu, celú slovensko-maďarskú hranicu mojho najobľúbenejšieho pohoria Cerová vrchovina. To je najmladšie sopočné pohorie a sú tam tie sopečne rôzne skalné útvary a tak ďalej, Ragač, Pohanský vrch a podobne, Sový hrad, jednoducho moja srdcovka. Takže už chodím po hraniciach. Slovenský kras, Hosťovce na východe, posledná dedina pri Turňanských kameňolomoch a na západe Domica. Toto po prechode nemám skrátka po hranici, alebo chodím ešte po hraniciach. Takže takáto je moja momentálne záľuba 78-ročného človeka.

0: Povedali ste mi, že zvyknete chodievať na tie turistiky aj sám. Je to síce trošku nebezpečné, človek by nemal chodiť sám do prírody, pretože stať sa môže čokoľvek a vždy ten druhý človek vie pomôcť, ale na druhej strane vám úplne rozumiem, pretože som na tom podobne. Veľmi rada chodím sama do prírody. Tam človek tak má možnosť viac vnímať to okolie, tú prírodu, vtáctvo, zvieratá. Nemá sa s kým rozprávať, tak vníma práve tieto veci. Vy ste mi ale povedali, že sú ale aj také túry, kde chodíte partia turistov zo zvolená a dokonca máte aj taký družobný turistický klub zase v Českej republike a tam sa naozaj už roky utužili tie priateľstva a stretávate sa každý rok.
1: To máte pravdu, pôjdem od tohto záveru, čo ste sa spýtali, 35. ročník, teraz bude asi 36. na Dolnej Hanej, rieka Morava, budeme splavovať rieku, ten Baťov kanál a táto partia zo severných Čiech od 91. roku sa stretajú tá partia z Čiech a zvolenčania, ale len po niektoré, dokonca už sme zostali len traja. Jeden rok je to v Čechách, jeden rok je to na Slovensku. Ja sa ich na Slovensku vždy ako organizátor snažím zaviesť do takého pohoria, čo by v živote treba znešli. A počotom také kopce o ničom, treba tá Cerová vrchovina a tak ďalej. Do Tatier ich nevodím, do Slovenského raja ich nevodím, tam choďte sami, hoci oni tam boli, takisto, alebo Slovenský kras, to už hej, ale jednoducho pohor, kde by sa asi ťažko sami vybrali, zapoznávanie a podobne. Takisto v Čechách oni sa snažia, títo bratia Češi, nás zase zaviesť na najvýznamnejšie, takže Krkonoše mám prejdené, Šumavu mám prejdenú, Žďarské vrchy, Rakúsku hranicu, Českú Kanadu a podobne. Hore na Kralický Snežník, Pradied a podobne, Slovensko-Moravskú hranicu, jednoducho toto. Takže to je česko-slovenskej akcii. A potom sa zase pochválim, začali ste s tým skutočnosti naozaj vo zvolenie, pán Marian Kološta, pán inžinier Peter Setej, klub železničných cestovateľov, inžinier Milan Pivka sú fundátori založenia klub železničných cestovateľov. Oni to majú zadarmo. My ako dôchodcovia tiež máme vlaky zadarmo, niekde autobusom a chodievame partia, teda 20-30 člená, chodívame po celom Slovensku, kade, tade, vždy tak na jeden deň, alebo na dva, na tri dni treba skeď do Čiech, keď sa má ísť a podobne. Takže takáto aktivita vo Zvolenskom okrese existuje a nie len to Zvolenská, aj Bystrický okres, stretávame partie veľké, Maďarsko-Severné, Mátra, Čerhát, Pilické vrchy, Zemplínské vrchy, to mám všetko schodené a postretal som tam naozaj, tam, kde padlo lietadlo v Hejcach, bohužiaľ zahynulo veľa príslušníkov slovenskej armády. Aj tam sme boli, aj tam som stretol turistov tiež treba z Banskobystrického regiónu a tak ďalej. No a okrem toho sa pochválim, vo zvolenie bola taká dobrá tiež organizátorka, alebo viacerí organizátori, ktorí zorganizovali turistické zájazdy autobusom po celej Európe. Ja sa pochválim, že mám od Gibraltaru Granada, Alhambra, tak ďalej, tam je Sierra Madre, Pireneje, Alpy prejdené, Slovinské Alpy, Francúzske a tak ďalej. S touto partiou vždy sme si zaplatili autobus na 2 týždne, alebo na 10 dní, alebo na 14 dní, to bude 2 týždne. A vždy spávalo sa po čirákom. Málo kedy, keď sme išli treba na Mont Blanc, alebo keď sa niekde vyššie išlo, spávalo sa na tých zimných izbách, že to stálo menej peňazí Slovákov a tak ďalej, alebo sme pri autobuse spávali, aby nás nechytili rakúsky, taliansky, alebo francúzsky, alebo švajčiarsky policajti. Takže skrátka mám aj prejdené takéto skrátka turistické destinácie v Európe. Pochválim sa, mám krásne spomienky, no a to je vlastne moje celé, takže vrám, ja mám prejdenú aj Európu, kus vysokohorského prostredia. Takže žijem ešte stále pohybom.

0: Poďme zo sveta teraz naspäť opäť na Slovensko, pretože ešte sme nespomenuli to, že vy v rámci týchto vašich výletov ste navštívili obrovské množstvo slovenských hradov, zámkov, hradísk, pevností.
1: Strážne veže, kláštory, lebo nie každý kláštor teraz bol niekedy pevnostka a podobne. Dneska už z toho kláštor. Takže keď som už nemal do čoho zakopnúť a kde chodiť ohľadom turistiky, no tak som sa dal chodiť, pretože už treba 8-ročný, 10-ročný zo školy, zo základnej školy, zo strednej školy sme chodili po Slovensku, takéto zájazdy autobusové, takže na čo pôjdem do Bojnic, keď som tam už niekoľkokrát bol, alebo na čo pôjdem na Bratislavský hrad, takže jednoducho dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, pevnostky, mestské hradby, strážne veže, ako Vartovka pri Krupine, takých je v Štiavnickom pohorí veľmi veľa, to sú protiturecké, no a kláštory, lebo vrajem nie každý kláštor mal tú prvú funkciu a tak ďalej. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna. Takže kamarát, Milan inžinier Milan Pivka, mi vytiahol, alebo stiahol mi z počítača 397 týchto objektov. Dal som si záležať, prešiel som všetky. Aj keď som mal smolu, poviem takých 40 kusov, bol som tam, nič tam nebolo. Ale vždy som sa spojil so starostami obcí jednotlivých a tým povedal, po čo tu pôjdete, tu nič nie je. Ani ja neviem. Pán starosta, mám to na mape, skrátka je tam niečo vo vašom katastri, vašej obce niečo je. Viete čo, pospýtujte sa 70-tníkov, 80-tníkov, pretože taký napríklad taký akože kaštieľ alebo kaštielik, konkrétne obec, Modra nad Cirochou. Nie, po dvoch týždňoch som bol, nie, tu nikto nevie o tom a tak ďalej. Tak som potom našiel na mapách hrádok Kamenica nad Cirochou. To je za Humeným hneď druhá, tretia obec. Starostka mi pomohla. No, ja som tam v živote nebola, ale tak som sa vytrepal hore skrátka. Vyšiel som na 700-metrový kopec, to je pohorie Vyhorlad. No bohužiaľ, z môjho laického pohľadu som konštatoval, že asi tu ťažko niečo takého bolo. Hoci tu, keď je konfigurácia terénu, tak nejaké hradisko alebo nejaký pevnostka, alebo viem určiť, či bolo alebo nebolo. Dlhá nad Cirochou, to je ďalšia dedina za Modrou nad Cirochou. Takisto kopec hrádok, nič tam nebolo. Nič. Starostovia mi pomohli nakoniec satelitné zábery. Satelitné zábery na mojom mobile, na mojom počítači a dokonca lidarové zábery. Mi doslova ukázali presne valy, zemné valy, priekopy ukázali, áno, tu je to. Takže nemal som problém na prvý krát chytiť šup, na prvú šupu som vyšiel skrátka tam, kde som potreboval. Odfotil som si a zase som sa pochválil, že tam som bol, kde nikto z očovej nebol. Takže toto je takáto záľuba moja veľmi veľká.
0: Dalo by sa s vami, pán Dorot, rozprávať ešte hodiny, hodiny, hodiny. Máte o čom teda hovoriť? Povedali ste mi, že by ste veľmi rád napísali aj nejakú publikáciu, pretože máte veľa zážitkov, máte aj veľa fotografií určite z týchto miest spomínaných. Nuž, len si na to treba nájsť samozrejme čas. A keďže ste taký aktívny ešte stále, tak aj toho času máte na dôchodku málo. Máte 3 dospelé deti, 2 céry, jedného syna, máte aj vnúčatá.
1: Aj pravnúč, už mám aj dve, už som prastarý otec a spávam so starou, prastarou materou, nie so starou, s prastarou materou spávam. No.
0: Čo na to hovoria vaše deti, čo na to hovoria vaši potomkovia, na tieto vaše aktivity, na tieto vaše záľuby, ako to vnímajú a možno, či sa to nejako podedilo tej vašej rodine?
1: Dievčence sú staršie, tie som snažil sa inklinovať lyžovaniu. Nie na bežkách, na zjazdových lyžovaniach, tak sme chodili s tou partiou horlezeckou, sme chodívali na chaty v Tatrách, Lomnické šedlo moje dievky zlyžovali, alebo Chopok do Jasné, alebo na opačnú stranu, na južnú stranu, Gukosodrevine, alebo na Srdiečko. A syn bol najmladší, tak toho som už chcel vytvoriť si k svojmu obrazu, horlezectvo. No tak jednoducho, má tú záľubu, chodil so mnou po celej Európe, to fany. Liezol ako 13-ročný, 5,5 hodiny v lanách, aj keď to boli feraty, ale bez problémov zliezol všetko, treba z Dachstein a tak ďalej. V Alpách, Španielsku liezol a podobne. Syn sa podal po mne, alebo mal tú záľubu, pokračuje aj naďalej v tom, ale už nie ako v turistiky, skôr sa dám tak na ski alpinizmus, pásy a podobné výbavu má. No ale jeho syn, jeho dcéra sú tiež športovci, lebo aj maminka ich je, bývala volejbalistka, tak sa skrátka zase pomamili volejbalom. Ale mám to šťastie, že po najstaršej dcére sú dvaja chlapci a tí sa tiež po mne dali ako cestovatelia. Obidvaja majú prejdené za turistikou ku Slovenska do zahraničia. Teraz sa minule vrátil vnúčik, z Tajsku bol aj s manželkou. Už majú svoje rodiny, ale sa túlajú. Takže mám potešenie zo svojho pokolenia stále. Verím, že nesklamú, lebo ja už s nima veľmi nechodievam, už by som nevládal. To je moja rodinka teda. Ďakovať Bohu sme zdraví, zdravia slúži a tomu tak vravím, že kým mi oči a nohy slúžia, tak sa zahrabať nedám po tú čiernu zem. Ešte chcem strašne veľa prejsť a vidieť, pretože na Slovensku je veľmi veľa vecí, do zahraničia už veľmi nemusím chodiť, ale Slovensko ešte má veľa kútov, kde som asi nebol. Pochválim sa, aj keď to není slušné, že poznám Slovensko ako svoju dlaň.

V dnešných portrétoch Rádia Regina som vás zoznámila s Jurajom Dorotom Zočovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková, pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Prvá časť Rybačka. Eman s Tónom boli priatelia. Tóno už bol dávno dospelý a taký veľký, že mohol byť Emanovi dedom. Síce asi nie až celkom dedom, ale určite aspoň skoro dedom. Eman bol zase taký malý, že keby neboli prázdniny, musel by každý deň chodiť do školy. Oni si však ten rozdiel nevšímali, lebo u priateľov sa na také drobnosti, kto má koľko rokov, vôbec nepozerá. Jednoducho boli kamaráti a Eman chodil k Tónovi každý deň. U Tóna bolo stále čo robiť a keď tam Eman niečo robil, tak ho to bavilo oveľa viac, ako keď to mal robiť doma. A keď náhodou nemali čo robiť, alebo častejšie sa im nechcelo, ležali pod vrbou a debatovali o veciach vážnych, nevážnych, či dôležitých, alebo vôbec nedôležitých. V ten deň sa posadili na lavičku pri rybníku, ktorý mal Tóno za domom. Ten rybník, veľký skoro ako celá záhrada, bol dookola obrastený vrbami a trstím, čo tam povysádzal Tóno. V rybníku boli ryby, ktoré tam vypustil, keď boli ešte celkom maličké, o ktoré sa staral a ktorým sa niekedy zastrájal, že si niektorú chytí. Ale to len akože. Aj teraz priniesol udice a rybársku tašku. Eman rozložil udice a začal sa prehrabávať v taške. Náhnadu máš? Spýtal sa.
1: Nemám,
0: odvetil Tóno. A ako chceš chytať?
1: Normálne,
0: zatváril sa Tóno. Bez návnady?
1: Vždy tak chytám.
0: A niečo si už chytil?
1: Nechytil.
0: No jasné, uškrnul sa Eman. Ako si aj mohol, s prázdnym háčikom.
1: No a čo? Odvetil Tóno.
0: Keď chytáš ryby na háčik bez návnady, tak to nie je žiadna rybačka, ale strata času, lebo žiadnu nechytíš. Zamudroval Eman.
1: Pre mňa nie. Pekne si tu posedím, porozprávam sa s nimi a potom si ideme každý po svojom.
0: To ako? Nechápal Eman.
1: Tam, pozri, už idú.
0: Ukázal Tóno na hladinu rybníka, ktorú zrazu rozihrali mierne vlnky. Tie vlnky sa približovali a keď boli celkom blízko, Eman vo vode uvidel toľko rýb, až sa mu zdalo, že ich je najmenej 100. Možno aj 1000. Od úžasu otvoril ústa. Ryby Tóna poznali. Priplávali k nemu, každá si bokom ľahla na hladinu a plutvou mu mávla na pozdrav. Tóno, ako sa patrí, odzdravil priložením dvoch prstov k šiltu čiapky. Emana ryby videli prvý raz. Zvedavo si ho obzerali, pritom sa prevaľovali vo vode a debatovali ich nečujnou rečou, či ten cudzí človek nie je z tých, čo do vody hádžu rybárske vlasce s návnadou na háčiku. Keď ale pri ňom videli Tóna, zhodli sa, že určite nie, a niektoré Emanovi tiež mávli na pozdrav. Potom Tóno zo záňadria vybral vrecko a začal z neho hádzať do vody ružové guľôčky. Ryby sa na guľôčky vrhli. Pritom vyskakovali z vody, otláčali jedna druhú, špliechali, až to vyzeralo, že sa každú chvíľu začnú klpčiť. K tomu však neprišlo, lebo dobrota sa minula. Keď to zistili, zrazu sa upokojili. Chvíľu ešte okúňali popri brehu, či Tóno nevytiahne ďalšie vrecko. Keď videli, že nie, zľahka chvostom plesli po hladine a odplávali si hľadať niečo v rybníku.
2: Ešte, že nás nikto nevidel. Určite by si myslel, že to v hlave nemáme v poriadku.
0: Zahundral Eman.
1: Prečo?
0: Nechápal Tóno. Lebo ryby sú tu na to, aby sa chytali a jedli. Zlostil sa Eman.
1: Naozaj?
0: Eman vyskočil. Jasné, že naozaj.
1: To mi je novina.
0: Začudoval sa Tóno. Len sa nerob, že si o tom nepočul. Rozčuľoval sa Eman.
1: No, niečo som začul, ale že by to bolo naozaj, tak sa mi ako si nezdá.
0: Krútil hlavou Tóno. A po chvíli dodal.
1: Potom by sa ma báli. A okrem toho, ja ryby nejem.
2: Chýlilo sa k večeru. Eman s Tónom zmlkli. Sedeli na lavičke a každý o čom si premýšľal. Kým Tóna začali brať driemoty, Eman bol akýsi vzrušený. Nepokojne sa hniezdil, premrval, v tvári mu ihrali výčitky a zdalo sa, že by najradšej niekam zmizol. Napokon to nevydržal a dlbol do Tóna. Ten zvedavo na ňoho pozrel.
3: Dobre, že sme tie ryby nechytali naozaj, lebo ja tiež nemám rád rybacinu.
2: Tóno pokýval hlavou a Eman si s úľavou

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Bolo 18:15 a v Rádio Regina sluchaté Rusinské rádio Nové na Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás veselajú a príjemné dobré večery pokyne sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. Čeraz víkendia v Medžilabriciach odbol 64. ričných festivalu kultúra športu. Mo vás na ňoho v nasledujúcich 25 minútach podobne, jak každý rík zavedeme i dnes. Prečíme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V Múzeu obeti komunizmu v Košicoch odkryli interesnú výstavu, ktorá je presiačená témy Jachymovských viazniv. Kolo Jachymova kincom 40. rokov bol vobudovaný viazenský komplex, ktorým v rokoch 1949 a 61 prešlo za jeho existenciu kolo 70 tisíc ľudí. Odkrytia výstavy sprovodžal i odborný seminár. Témy sa venovala a reportáž rýchtuje do Rádio Novin Anna Zamutovská. Priašinský samosprávny kraj spúšťa od 1. júla prevádzku peršoj požičovne električných bicyklov 5 značkov Svatomariánska púť. Rozširuje tak infraštruktúru putnického turizmu a prepája duchovné tradície s modernou cykloturistikou. Požičovňa je určená pro širokú verejnosť, ktorá chce objavovať krásy duchovnú hodnotu regiónu. Nová služba našla svoje sídlo v priestoroch inovačného partnerského centra v Priašovi. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Región v spolupráci s Priaševským samosprávnym krajom predstavuje novinku letnej sezóny 2026 digitálnu destinačnú kartu Priašov Región Travel Card. Karta v mobil

0: Toho roku sme vystupovali na festivale Kultúra a šport, umelecká škola Alexandra Ľubimová s programom tanci a spívania plus doprovodu cymbalovej kapele. Tancovania sa zúčastnilo 40 detí tanečného odboru pod vedením Mateja Kneža a za doprovodu cymbalovej hudby učiteľov umeleckej školy. A čo sa týka spievackej zložky, tak tam vystupovalo bolo 15 dievčat, ktoré študujú u nás aj spev, ale aj klavír a tým pádom chodia aj do zboru, čiže taký ansambel spevacký sme mali malý. Vystupali s rusanskými písničkami a čo sa týka tanečného odvetvia, tak úplne najmenšia skupina tancovala na také populárne písničky a toto staršie boli šariska, polka a také ľudové veci, ktoré Matej Kneže, čo je nás aj učiteľ, aj ktorý má na starosti folklórny súbor Stropkovčan, tak mi to dáva dokop a mať choreografiu, robiť aj režiu celého.
1: Úspech u publika v Medžilabriciach má Robo Opatovský, aký v Medžilabriciach vystupuje po 20 rokoch. V tým čase tu bojovišťach predseda poroty na súťaži Miss Laborec. Deftode aj vystupuje s muzičným číslom.

0: No dlhý čas, ale samozrejme je mi to trošku ľúto, že som si nezahral u vás, lebo fantastická atmosféra. A ľudia sa bavili, úžasne spievali, takže veľmi rád sa sem opäť vrátim.
1: Ako sa hralo?
0: Práve to chcem povedať, že ľudia v podstate spievali pesničky, poznali, potom sme ich na konci už aj roztancovali, čiže výborné. Tá pesnička Tancuj je naozaj zázračná v tom, že všetkých zdvihne z tých sedadiel a veľmi sa mi dobre spievala aj skladba Keď muž miluje ženu, takisto Voda, Modlím sa hudbou, takže ľudia poznajú tie moje skladby, čo teda ma veľmi teší a verím teda, že mi zostanú verní, keď tu bude mať nejaký koncert.
1: Ako sa zmenili medzi Laborca 20 rokov, lebo si mal možnosť aj prejsť dneska napríklad už?
0: Vieš čo, ani veľmi nie, ale práve sa chystám sa trošku poprechádzať, aj zajtra mám do obeda čas, takže určite si prídem dať niekde kávu, určite nejaké raňajky a sme aj na hoteli, teda v centre mesta, takže sa poprechádzam a verím teda, že budem odchádzať s tými úžasnými pocitmi, ako som aj teraz odchádzal z pódia.
1: Keď skončíte takýto koncert, ideš aj medzi ľudí, že sa prejsť napríklad pozrieť si kolotoče, stánky, niečo také, alebo idete rovno na hotel?
0: Vieš čo, ja som po koncerte išiel medzi ľudí, aby som sa s nimi odfotil, čiže ja to tak mám rád, že v podstate ešte zostať v kontakte aj po koncerte, tým, že si urobím s ľuďmi fotku, ale počkám si na Ondra Kandrača, lebo Ondro mi prijal pozvanie na moje vianočné dueta. Máme spolu pesničku Narodil sa to volá, som napísal a Ondrovi sa veľmi páčilo, takže na Ondra si počkám, samozrejme asi aj na Jemte Smaja si počkám a aj s Ivanom som sa dlho nevidel, takže rád sa s nimi znova stretnem.
1: Čo také stretnutie, top hviezd medzi Laborciach.
0: Vieš čo, áno, je to niekedy je to ťažké sa stretávať, len tak, že zavolám si, že Ivan, že prídi, ideme na kávu, tak nevždy sa to dá, hlavne teraz v lete, alebo s Ondrom, nevždy v lete sa to dá, lebo však všetci sú rozlietaní.

0: Ale toto je taká dobrá príležitosť sa tak aspoň v šatni stretnúť a povedať si, ako sa máš.
1: Pit Kamianov sa v tým roci predstavila aj kapela, jaká vyprodala Styl Arenu v Košicoch, Tera Borsuk.
2: Moje meno je Tomáš Smrek, ja som z kapely Tera Borsuk. Prvýkrát sme boli medzi Laborciach. Vystupovalo sa super, aj keď nám písalo na teplomery 36 stupňov, čiže to bolo riadne horúco, ale bolo vidieť, že ľudia prichádzali a sa to krásne zaplnilo, čiže to nás veľmi potešilo a sme vďační za to. Sme na Rusnákoch, ako sa povie, čiže vždycky, keď prídeme do takéhoto kraja, ono je to veľmi interaktívne s tými ľuďmi. Vedia spievať, radi tancujú, radi sa šália. Ich netreba ani veľmi burcovať, oni sa hneď pripoja k nám, čiže keď ja im zakričím niečo, tam spätná väzba je o to väčšia.
1: V sobotu večer vystúpili na Festivale kultúry a športu medzi Žabriciach Kandráčovci a tradične zaplnili amfiteáter a už tradične tu Ondrej Kandráč so svojimi muzikantami zrobili fantastičnú show. My sme sa Ondreja Kandráča oprosili to, tikoraz už Kandráčovci a Bovín sám vystúpili na Festivale kultúry a športu medzi Žabriciach.
3: Joj, táto už sa nedá za nič zrachovať, tikoraz jem tu bol, lebo však to súť rok, počátk kapel Kandráčovci, si už robota v rámkach rádia Rusinského vesela. A fur je to také silné promene, jak je Mišo tu od Krásneho Brodu, tak si tak váriu na duši, že toto je to naše, toto je ten kraj, kde je naozaj taká špecifičná atmosféra, kde sa čujú dobrí, kde nemôžu hrať ani divadlo a môžu bisedovať i Rusínsk a ľudia sa z toho tišať. Dúmam sobie, že aj repertoár, ako sme zvolili na tohoročným siati tu medzi Labirciach, je taký náš. Rusínsko, Rusnácko, Labirskej stojí dolina, takže tišu sa na emóciu, na potlesk, na postričovania známych ľudí, ktorých mám rád a ďakujú za to, že tu môžu byť dneska.
1: Čomu prepisuješ to, že tá esencia toho Labirského festivalu je taká vynimočná, kopa ľudí sa na neho tišiť a sa je to také, že toto, ktoré tu idúcia, tu radi vertávu, ty sa tu rad vertáš.
3: Neznam povistý, v čím je to genius loci, môže aj v tým, že to kraj je silno poznačený aj vlastne ovalectvo, aj tom, že mnoho ľudí je po svíti. Nedávno sme hrali v švajčiarskym Davosi, sme tam boli s Cílou Rodinkou, pozdravíte našich Slovákov a boli tam aj Labirčané, ktorí tam žijú a starali sa o nás a tak si hvárujú, že môže i to je jeden z takých symbolov toho, že toto ľudia tu prídu, môže počas toho festivalu, môže na inšo značno pôjde a tak sobí vecej dajak usvedomľujú to, že odkud sú a že toto je ich rodina, kam hrať a toto je ich to DNA, ktorý ich charakterizuje. Takže môže aj to jedna z odpovedí.
1: Taký zažitok z Labirského festivalu, ktorý ti tak zistal v pamiati?
3: Pamiatam sobí takú celkom humornú príhodu. Ja si dúmam, že jeden z takých našich prvých koncertov, ktoré sme mali jak kapela Kandráčovci, tak sme ho mali tu v Labirci na festivali a hrala tu kapela No Name. Igor Týmko, však oni sa aj holosiať ku rusínskomu pochodžiniu, však ich starý otec bol z Tichého potoka, zo Štrbacha. A fantastičné na tým je, že vlastne prišiel jem za nima a hváriu IMT Smile, to je moja kapela. A tak neusvedomili sobí, že toto je No Name. Tak povili, že za to neodvezú do Košic do rádia, lebo čak v to dolí jem cestovali či z Labirce do Košic, keďže v tým časi jem fungoval a pracoval v rusínskom osalaniu. Takže toto bola taká jedna z tých takých môže humornejších podí, ale to teda silno si pamiatam a ostane to tak navík. To je legendárne duo Vasilenko Džupin, kultúrny dom tu v Labirci a keď sme začali hrať a bol tam aj Puls, moja mama, otec Nebištiga, všetko hity overené časom, Citebe Haničko a Horitom Prešovom a tak ďalšie, tak si tak pospomínam, že toto je dažto, čo ňa bude charakterizovať a nad čím budú domáti celý život.
1: V sobotnú večer na festivali medzi Labirciach po ohňostroju završil headliner večera skupina IMT Smile. A môže malo kto znať, že Ivan a Miro Tanslerovci, ktorí sú dušou IMT Smile, trávili dakoli prázdninové dny v detenstve nedaleko medzi Laborec. A tak na tohoričnej festivalu v Misti Pit Kamianov, na ktorým vystúpili už datíko rasia tišeli. A jak povie Miro Tasler v rozhovore pro naše veselania, na festival aj sami chodili prejti. My sme sobotnejšie festivalové popoludne medzi Labricích strávili okreme inčoho i besidov s Mirom Taslerom z IMT Smile, ktorú sobite pre môžete vysluchati. Láska ste bol, hej!

0: prvom momente ja som chcel tu prísť hrať, takže to ako tak som zavolal pani, že teraz je ten čas, aby sme išli hrať, lebo nie vždycky sa stáva situácia, že JMTS mal môže ísť hrať na ako keby všeobecne na mestský druh akcie, hej. A čiže my väčšinou si robíme vlastné koncerty. A tento rok som mal taký pocit, že musíme toto zahrať a sme tu a furt som bol s rusnakmi našimi a furt mi to nejak pripomínali. Však tu mám rodinu, všade aj kamarátov, tak som povedal, dobre, tak som tete zavolal, tak to hráme.
1: Ty si s Ivanom Duša a MT Smile Prešovčan, čiže vlastne by si mal vedieť aj po rusnacky, lebo tých rusnakov veľmi dobre poznať.
0: Nielen, že by som mal vedieť, akože my sme na polovicu rusnaci, ale neviem dobre po rusnacky, takže zle. Hej. Naša babka bola rusnačka úplne, odtiaľ zo Zbojného, blízko tuto. A tá rodina, čo to je z Výravy, čiže to sú všetko naši, ale sme málo rozprávali po rusnacky, už deti. Babka ešte rozprávala veľa, jej rodina celá, takže my rozumieme, ale nerozprávame.
1: Tak ale dáš to, bo sme ich skúsiť.
0: Ne, nič nebudeme skúšať.
1: A tak to vlastne znamená, že na tomto festivale ešte pred tým, že sa MT Smile stala legenda vlastne československej muzičnej scény, lebo po music, tak v podstate by si mal byť aj ako taký len hosť, ako niekde v detstve, možno niekedy.
0: Podľa mňa som nebol, lebo my keď sme išli sme iba do Zbojného, alebo do Výravy, nešli sme na festival, myslím si, akože dieťa sme tu neboli.
1: Daj nejakú príhodu z Výravy, čo pre teba možno tá obec znamenala.
0: Neviem, či to je dobrá príhoda, lebo najsilnejší zážitok tam bola zabíjačka. Takže to som zažil vlastne tam, lebo normálne mestské dieťa takú vec nezažije a tam to zažiješ.
1: Čo pre teba tie prázdniny v tomto regióne znamenali, aké máš na nich spomienky?
0: Ešte my sme to tak sporadicky chodili, nebolo to pravidelné. Tým, že ja som celú školu býval u babky, tak som často počúval príbehy, čo sa tu udiali. Od toho, jak ona bola malé dieťa, jak odišla, jak tu býval detko, pradetko a všetky tie príbehy ľudí, jej kamarátov a ďalších rodín. Takže ako mám tu spojené skôr s tými príbehmi mojej babky, ako so svojimi vlastnými.
1: Takže keď sa povie Medziliborce, nie je to pre teba cudzí kraj?
0: Pre mňa nie. A konkrétne ja akože mám tu veľa kamarátov, mám tu spolužiakov z konzervatória. Však vlastne ako aj prvýkrát sme tu hrali kvôli Rasťovi Kašubovi. On bol môj spolužiak triedy, fagotista, a raz čo povedal, však to nedá sa to dať, však poďme to vymyslieť, tak to nejak vymysleli.
1: Posledná otázka, v podstate z toho, čo hovoríš, už by sa aj patrilo nejakú rusínsku pieseň. Bude mať aj MT Smile rusínsku pieseň?
0: Bude.
1: To je taký verejný prísľub od Mira Tasslera, že bude rusínska, taká dotierava od novinárska, kedy?
0: Neviem. Toto ešte neviem, ale už sme mali taký skúšovný projekt s Pulzom, takže sme veľmi blízko tomu.
1: Rozhovor, ktorý ste slúchali s Mirom Tasslerom, sme zapisovali v sobotu po obidí v zákulisí festivalu, no večer už bol amfiteátr do posledného miesta zaplnený, že by som z IMT Smile zaspíval i známy hit priašivskoj skupiny.

0: Nedeľa pak na festival Image na Briciach prenesla okrem detského programu i vostupliňa ľudovoj hudbo Beťark, ktorý mali v Image na Briciach veľký úspich. U publika v Medži Labriciach veľký úspech zaznamenala i folklórna hrupa Sterchovoj Bobáňovci. Ona jej vystúpila nám na náš mikrofón vecej povila líderka skupiny folklórnej hrupy Bobáňovci Martina Bobáňová.
1: Nám sa vystupovalo veľmi dobre. V Medži Labriciach sme už účinkovali v roku 2010 a veľmi radi sa tu vraciame. Máme veľmi radi aj rusínsky folklór a celkovo ľudí na východe, čiže nám sa vracalo veľmi dobre a boli sme radi, že sme tu mohli znovu vystúpiť.
0: Pozreli ste si možno aj areál prípadne Medzilaborci, ako sa vám tu páči na festivale celkovo?
1: No areál sme si pozreli, najmä tento, tuto na festivale, tam sme okusili aj cigánsku, aj kolotoče, všetko a vlastne v Medzilaborciach sa nám páčilo, čo si ja spomínam, tak mne sa veľmi páčilo Múzeum Andyho Warhola, to mi tak utkvelo v pamäti.
0: Čím ste dnes vystúpili a čo je typické pre vašu hudbu?
1: Tak dnes sme vystúpili s takým klasickým terchovským blokom, kde sme vlastne na začiatku privítali divákov takou našou uvítaciou piesňou, veru sme ju prišli z kraja Janošika a potom sme pokračovali takou sláčikovou zložkou, vystupovali aj tanečníci, či už mali alebo veľkí, taktiež heligonkári, takže myslím si, že to bolo také komplexné predstavenie nášho kraja. Naša hudba je špecifická takým tým hrdelným spevom, dvojhlasom. My nemáme v našom regióne trojhlas taký krásny, ako máte vy Rusini, ale teda máme takú veľmi energickú, reskú, autentickú hudbu a našim špecifikom je vlastne ťah slakom. V Terchove je to také trošku komplikovanejšie. Viažeme slak tak, ako sa nám najlepšie hrá a myslím si, že to dodáva aj takú tú energiu a takú tú dravosť tej hudby. Takže myslím si, že toto je na našej hudbe také výnimočné, tá energia.
0: A veľkú show zrobili pro plný amfiteátr v Medži Labriciach i Kolárovci.

0: Program 64. ročníka Festivalu kultúry a športu završila u nedeľu večer skupina No Name a treba povisti, že tohoričný festival tradične priniesť do Medžilabore dobrú atmosféru a kvalitný program, s ktorým bol spokojný organizátor, ktorým je mesto Medžilabrci. Za jaké nám festival zhodnotuje primátor Medžilaborec Vladislav Vošňovský.
1: Tak ja každoročný Labirský festival je festivalom, ktorý má veľkú návštevnosť. Tak každý rok počasie ho ovplyvňuje, tak všetky festivály, no toho roku máme, chvála Bohu, nemáme dosť, ale zase máme vysoké teploty, amfiteáter sa naplňuje. Ten program je urobený tak, že by si prišli na svoje všetko navštevníci to zamerať až od detských súboriu, čerez napríklad Roba Opatovského, Tera Borsuk a večer máme IMT Smile, čiže napred vystúpili základnú školu, materskú školu so rusinským programom, tanečný súbor s našim rusinským programom, no a večer už máme toto skupinu a súboru, na ktoré chotiať prejít ľudia zo širokého okolia. Takže aj ten festival nie je len pre Labirčanov, ale je, dá sa povedať, pre celý región, ktorý tu je. Už je ten 64. ročník, aj keď ten prvý festivalový ročník bol pred 70 rokami a to bolo v roku 1956. Tá prestávka tu dajaká bola, ale ten náš festival je jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý si utrimal počas tých posledných 64 rokov furt vysokú návštevnosť a veľký kredit. Takže tomu sa tešíme, že sme nepali nikdy na dajakú neskúroveň, že sme nikdy nemuseli dajakým spôsobom festival zachraňovať. Ani sme nemali nikdy dajaké veľké problémy so jeho organizovaním. Takže toto je taká vynimočnosť, určite slovenská vynimočnosť a k takým festivalom patríme takým dlhoročným a vynimočným, jak je napríklad aj Východná alebo Detva. Takže tomu sa bar stišu, že to je tak.
0: Festival kultúra športu Medžilabrice, aký v tým roci moderovala známa moderátorská dvojica Lenka Miriam Mudriková i Volodymyr Tarča. Dovedna spolu moderujú Labirský festival približne už 20 rokov a môžeme povedať, že sú dvojicou, bez ktorých sa by festival Medžilabrice len ťažko predstaviť. No dajme už slovo priamo moderátorom festivalu, ktorý sme sa oprosili tíko roky presne spolu už dovedna Festival kultúra športu Medžilabrice moderujú. Vysedujú Volodymyr Tarča i Lenka Miriam Mudriková.
2: No je to dlho, to už nepamätám, ale každopádne, aj keď je to dlho, furt každým rokom sme zohratíše, takže nám to len dvom prospievať, Lenka, či nie?
3: Určite, že hej, ja sa každý rok tešu, že môžeme spolu moderovať za to, že robíme si spolu texty a niekde inde prečítame to, jak majú byť za to, že my už improvizujeme a jeden druhého doplňame tým, že sa poznáme. A ja teper si spomínam, že bude to určite už 20 rokov.
0: Na Slovensku asi nie je moderatorská dvojica, ako treba dlhšie spolu moderovala takú veľké podiv.
2: No asi nie je taká dvojica, jak sme my dvoje. Neznám, čom zatiaľ, že nikto nás neobjavil ako dvojicu, že by sme mohli fungovať aj takde inde, no ale každopádne sa každý rok tešíme na ten náš festival Labirský, lebo tu sa cítime furt jak doma a tak, jak jem poviem, s Lenkou sa spolupracuje každým rokom furt lepšie a lepšie.
3: Čím sme starší, tým sme zrelejší. Nelen tým moderátorským slovy, ale vlastne aj v tým, že sa empaticky už tak navzájom vnímame a jaký by sme si čítali myšlienky a známe, že to máme povistý.
0: Toho roku sa vám jak ľúbiť festival?
3: Ja sa by domám, že je strašne dobrý program, perfektný výber, perfektná kapela, no, fakt také zloženia tých kapel, ktorých prlákať ľudí. No môže kúsať to slnečko nás prekvapilo, že tak silno svítiť a na nás hrie, ale aj napriek tomu sme vďační za každého jednoho diváka a za všetko potlesk.
2: No ja len môžu povistiť, že bohužiaľ počasie si nevyberáme, raz nadávame, plačeme, keď nám padá doč, až to je ešte ten horší prípad, lebo potom diváci nemajú z toho absolútne nič. Ale pri takým počasí, jak je teper, ja si dúfam, že ten, kto má rád kultúru, má rád folklór, má rád umenie, má rád vzťah medzi ľudské dobro, pretože festival je aj o tým, že ľudia sa stričavajú, ľudia komunikujú, bisidujú, vymieňajú si názory. Takže ani toto slnečko, tížme sa, že ešte ho máme a že nám svítiť.
0: Amfiteáter v Medžilabriciach zaper svoj brán a na svý konec a distali i dnešní rádio noviny. Toto pro vás dnes večer prerechtovali a vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, redakčnou prerechtovali od mikrofónu Sia Prevária, David Palášček, majte spokojný večer.

Adrian Bihári, zlé správanie. Marko bol dobrý chalan. Keď mal 4,5 roka a nastúpil do škôlky, od pani učiteľky za to dostal hárok samolepiacich zlatých hviezdičiek. Dala mu ich do rúk v druhý deň po nástupe a s úsmevom odvetila, že si s nimi môže robiť, čo len chce. Neskôr v aute na ceste domov dve zlaté hviezdičky potajme z hárku odlepil a pričapil ich na kľučku pod oknom. Bol už večer a Markovi napadlo, že by mohol spoza privretých dverí spálne špehovať dospelácky rozhovor. Počul, ako otec vraví, že tie samolepiace hviezdičky boli zbytočné. Nebol to dobrý ťah, poznamenal na účet učiteľky. Svoj postoj odôvodnil tým, že už bez tak stačilo, že Marko vyčnieval spomedzi ostatné deti skrz to, čo bolo zjavné, no teraz mal vyčnievať kvôli nejakým sprostým hviezdičkám. Decká sú závistlivé, nástojil. Obzvlášť, ak je v hľadáčiku závisti práve také dieťa, akým je Marko. Matka na otca mávla rukou. Manželovi vytkla jeho úzkoprsosť a to, ako zo všetkého robí veľkú drámu. Povedala, že si priveľa domýšľa a nazvala ho Dylinom. Dala mu ich, lebo je to dobrá gáďovka, uzniesla presvedčivo. A asi aj preto, že nikdy nevidela tak vychované rómske decko. Veci začali ísť dolu kopcom v okamihu, kedy sa Marko v škôlke spriatelil s istým zavalitým chlapčekom, ktorý mal jedno oko rozdielnej farby ako druhej. Chlapci sa hrali na mrzutého vedúceho zavalitý chlapček a nemotorného murára Marko, ktorý sa mu snažil vymysleným cudzím jazykom vysvetliť, že jeho rodina doma hladuje, lebo sa im pokazil šporák a zvyšné jedlo v mrazničke zožrali myši. K zmienenému incidentu prišlo v momente, kedy sa zavalitému chlapčekovi začal vymyslený jazyk ponášať na rómčinu. Prestaň vyprávať po cigánsky, posťažoval si. Marko sa mu snažil vysvetliť, že po rómsky nevie, nevedeli to ani jeho rodičia, ani rodičia jeho rodičov. Ale zavalitý chlapček iba so zdvihnutým prstom zahromžil. Aj tak prestaň, inak ťa udriem kladivom do malíčka na nohe a zlomím ti ho. Marko zomkol pery a na okamih znehybnel. Hoci tomu ešte nemal ako rozumieť, práve sa nachádzal v tom jedinečnom okamihu v živote dieťaťa, kedy sa jeho bublina praskne a okolitý svet mu dá jasne najavo jeho odlišnosť. Ako to, že chlapec o ňom nevedel, kým je. Veď to Marko nikdy nepovedal nahlas, dokonca mu to ani nikdy povedať nenapadlo, pretože aj on sám nad tým dosiaľ vôbec neuvažoval. Vnímal to ako každodennú prirodzenosť, asi ako skutočnosť, že má dve ruky, dve nohy a jednu hlavu. Veď predsa nikto pri pozdrave nepovie ahoj, som Marko a mám na krku hlavu. Rozjímanie nás vlastnými dilemami bolo razom prerušené, keď si zavalitý chlapček do rúk zobral kladivko a výstražne si s ním začal klepkať do dlane buch, buch. Celý čas pritom hľadel Markovi do očí, a to takmer bez žmúrknutia. Z Markovho žalúdka vyšlo neznáme zaškvrkanie. Čo si mu v brchu vibrovalo a tieto neznáme vibrácie nespôsoboval hlad ani smet. Bol za tým starší, oveľa prirodzenejší popud, ktorý pripomínal hnev, no nie hnev situačný, ale hnev taký, ktorý sa z pokolenia na pokolenie dedil rovnako ako skoré šediny či slabá sklovina. Bolo to primitívne, antonómne chvenie. A Marka donútilo, aby zavalitému chlapčekovi povedal, nech si vyserie oko. Vyser si oko, zahromžil Marko. V skutočnosti nevedel, čo to presne znamená, ani či sa také ľudské oko vôbec vysrať dá, ale počul to ako v jednej komédii, ako ľubozvučnú odpoveď na niekoho rýpanie.
Filmom sa však zjavne nedarilo veriť, pretože zavalitého chlapčeka to nielenže neodradilo, ba naopak, ešte viac donútilo k ďalšiemu konaniu. Po Markovi skočil ako po fretke. Chlapci sa začali kotúľať po koberci, hlava nehlava. Zavalitý chlapček metal rukami ani chobotnica a Marko sa pod jeho váhou snažil vyhnúť fackám a zároveň si nevšímať to nenápadné, no všade prítomné chvenie vo svojom žalúdku. Na zlomok sekundy si predstavil, ako mu orgánmi v tele putujú motýle, besne hľadajúc únikový východ. Vedel, že sa to zhoršuje, cítil to. Chvenie začalo vyplňať každú škáru jeho subjektívnej prítomnosti. Ak s ním chcel skoncovať, bude ho musieť nasýtiť. A tak Marko zdvihol hlavu zo zeme a zahryzol sa zavalitému chlapčekovi do líca. Áááá! Svet sa spomalil. Všetko nabralo jasné, ostré kontúry. Bábiky a autíčka vyložené na policiach v pozadí už neboli neurčitými tvarmi v pozadí a umelý bredštan zdobiaci steny sa odrazu ponášal naživý. Učiteľka sa k ním prirútila ako torpédo. Kríkom na seba strhla všetku pozornosť. Chlapcov rozdelila a rýchlosť sveta sa vrátila naspäť do normálu. Za takéto správanie dostanete trest, vyhlásila pani učiteľka. S ligotajúcim sa polmesiačikom po mliečnom chrúpe na líci sa zavalitý chlapček tváril zmetene a neobyčajne dotknuto, zatiaľ čo Marko v ústach premieľal pachuť jeho pokožky. Líce bolo teplé, pevné a mesité, na povrchu spotené a trošku chlpaté. Trest spočíval v tom, že obaja chlapci mali pred zvýškom triedy 5-krát zreteľne povedať konkrétne vety. Zavalitý chlapček, nebudem provokovať svojich kamarátov a Marko, hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. Hrísť sa nesmie. O hodinu na to si po zavalitého chlapčeka prišla mamka. Za údajné diktátorské vychovávateľské praktiky a otlačok cigánskych zubov na líci svojho macka vyvrchlila na pani učiteľku všetok jed zo svojho gágora. Syna zdrapila ako Yorkshire v kabelke a na dobro s ním odišla. Od incidentu ubehol celý pol rok. Z uhryznutia ostal iba nejasný fragment spomienky. Všetko sa uberalo dobrým smerom. Marko sa v škôlke aklimatizoval, kolektív ho vrúcne prijal, on poslúchal a občas dokonca dostal aj ďalšie samolepiace hviezdičky, ktoré si doma lepil na stenu a štval tým svojich rodičov. So škôlkou bol nadmieru spokojný, iba chlebíky s cesnakovou nátierkou mu liezli hore krkom, pretože ich mávali viac ako 2 razy do týždňa. Jedného dňa bol Marko s rodičmi na nákupe a v uličke s rôznymi toaletnými papiermi. Zbadal kohosi známeho. Jedno oko také, druhé onaké. Bol to zavalitý chlapček. Marko, pár mesiacov starší a múdrejší, zdvihol ruku a zakýval mu. Bývalý spolužiak však na ňo nereagoval. Teda aspoň nie priamo. Iba potiahol svoju mamku za rukáv, palcom ukázal za chrbát a vyhlásil. Aha, mama, to je ten cigán, čo ma pohrízol. Marka v tej chvíli oblialo niečo, o čom sa neskôr naučil, že sa nazýva hanba. Hnedky sa schoval za rodinné balenie kamilkového toaletného papiera a sklopil hlavu. Pozorne sa zahľadil na svoje rozviazané šnúrky a ďalších 25 rokov už nikoho nepohrízol. Z Marka sa stal vysoký, mladý muž.
I keď si veľmi dobre uvedomoval, že školský systém je tak trochu zaužívaná a falošná hra, nastúpil na strednú. Na strednej nezáležalo na tom, či ste geniálnym bifľošom alebo debilnou brzdou. Podstatné bolo iba to, ako rýchlo ste do seba stúhli pred testom natlačiť poznámky a v akom objeme ste ich vedeli vypľuť počas neho na papier. Neznámkovalo sa učenie, ale schopnosť zapamätať si. To, či ste naozaj niečo v tej hlave mali alebo sa snažili mať, mal každý v paži. Pestovať však obdobné myšlienky bolo pre niekoho, ako je Marko, nevhodné. Róm, čo má myšlienky revolucionára, je prostý vývrheľ. A tak si Marko svoje myšlienky nechával pre seba. Najprv len niektoré a potom takmer všetky, až sa napokon ocitol v kartónovej škatuli s nápisom Tichý chalan. Veľmi rýchlo si však na to zvykol a po čase to začal zneužívať. Pre svoju miernosť a útlocitnosť ho väčšina profákov mala radšej ako ostatných a to znamenalo privilégium väčšej zhovievavosti. Keď Marka pri pohľade na svojich nechutných spolužiakov začalo otravovať chvenie v žalúdku, vypýtal sa na toalety. 9 z 10 prípadov bol na ne pustený, pretože bol slušným i keď plachým rómskym chlapcom. Na toaletách sa mu vnútorné chvenie vždy podarilo stíšiť. Na toaletách v čase, keď boli všetci v triedách, svet pôsobil inak. Ako by bol razom krotkejší, alebo ako by mal človek nad ním väčšiu kontrolu. Aj čas plynul zvláštnym, nestálym spôsobom. Májové lúče slnka prenikali cez hrubé sklo obdĺžnikových okien. Častice prachu sa vznášali vo vzduchu, sa pod ich svetlom premieniali na mikroskopické úlomky zlata. Marko kráčal po kachličkách, probujúc nohou v šľapke, ktorá sa hýbe najviac. Posadil sa na jeden zo záchodov, zatvoril kabínku a počítal, koľko je na vnútornej strane dverí zaschnutých šušňov.

Amare Rania Theraia, o Romanu Lau Paramisar a Vľasku Ágor. Relácia Kierdia e redakcia vašho národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate, T. Dominika Baďová. Mangautu mengemek šukaráti.

0: pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. Dnes po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
9: 400 stocítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
15: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 5-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov. 4. časť.

0: Predvídala si správne, Emilka.
1: Nie je to síce rúža, ale neprepadli ste.
0: Všímaš si, ako sa všetci náhlia preč?
2: No, domov. Domov, v týchto časoch, čuduješ sa?
0: Nechláchol, Gejza. Policajná hodina už neplatí.
2: Ale stále sa zatýka.
0: Ja, mohli aj mňa, aspoň by som nebol pri takejto hambe. No, viac sa o ňu pokúšať nebudem.
2: Zasa si prestáva veriť. Povzbudíte ho aj vy, milostivá pani?
1: Neviem, či sa mi to podarí. Ale pokúsim sa. Sľubujem vám.

0: Píšu niečo o prsteni?
1: Iba Slovák niečo uverejnil.
0: Dovolíš? Kratučká správa. Skôr notická. 14. októbra 1944 uviedlo Slovenské národné divadlo operetu skladateľa Dusíka a libretistu Braxatorisa Tajomný prsteň. Dielko zaujalo nie celkom zaplnené hľadisko ľúbivými melódiami a pozoruhodnými kreáciami mladej speváčky Gisky Veclovej v úlohe Zory. Menej už ani napísať nemohli.
1: A nemuseli ani toľko. Všetky noviny len o bojoch pri Bystrici a politických zhromaždeniach.
0: Gejzu aspoň pohľadili dvoma slovíčkami.
1: Zaslúži si. Niektoré árie boli naozaj uchvatné.
0: Sladkastá sentimentalita omamuje. Plebs privádza až do extázy.
1: A zdalen nežiarlíš.
0: Nie, no. Ani najmenej. Viem, že celý kus tentoraz zachránila iba hudba. A pripúšťam, áno, Emilka, pripúšťam, že moje libreto nie je akurátne pre túto dobu.
1: Keď si ho písal, nemohol si tušiť, čo nastane.
0: Vojna už bola a približovala sa. Ale nielen ona je príčinou, alebo že by práve ona. Romantická téma v dnešných časoch musí byť smiešná.
1: Dievčatá sa zasa škriepia. Zostaň upokojím ich.

0: moji predkovia. Dejstvo druhé. Izba v dome senického učiteľa a kníh tlačiara Jána Bežu. Na posteli domáci pán, na peľasť si prisadol miestny kňaz Martin Braxatoris, môj otec. Sichravý a prílový podvečer roku 1905. Výstup prvý. Bežo očividne ťažko prevracia stránky útlej knižvočky.
1: Pekný zväzoček aj dobre vytlačený.
2: Ako už zvykne Tranoscius, pán učiteľ.
1: Je mi ľúto, že som tvoje prvé dielko nemohol.
2: Ešte vytlačíte, pán učiteľ. Na kvalitnejšom papieri a moderným písmom.
1: Už nie, Martinko. A keby som aj vládal, netrúfol by som si. Tlačiť básničky si dnes môžu dovoliť len onakvejší majstri.
2: Vy patríte medzi prvých, pán učiteľ.
1: Usiloval som sa, ale výdavky boli priveľké, Martinko. Ktože už dnes kupuje nábožné básne? Ľud na dedine nemá...
2: A inteligencia?
1: Iba Hviezdoslavova, Martinko. Mladšia už uznáva len modernú, podľa západu. Odpusť mi úprimnosť, ale tvoje ratoliestky z hory Oliveckej sú pre ňu trochu zvednutými.
0: Martin Braxatoris s prímením Sládkovičov rozpačito mlčí. Starší muž ho gestom poprosí, aby vysunul knôt na petrolejovej lampe. V izbe je hneď svetlejšie.
1: Musel som ti to povedať, Martinko. Ide mi o noviny pre dietky, o noviny pre malých, aby nezanikli, keď sa pominiem.
2: Boh dá, aby sa nestalo tak skoro.
1: Ne, už rozhodol, cítim to. Múdro aj zábavne do nich píšeš. A deti ich rady čítajú. Tým venuj svoj talent. Časy sa menia. Solvač bude veľmi potrebovať stromy zaštepené tvojimi slovami a kresbami.
3: No, už sú zasa milé tichučké sestričky. No, doriešime tvoj problém?
4: Ja, veď nejaký nemám.
3: Máš. A veľký. Trápi ťa prechodný neúspech.
4: Bolo, Emilka. Nastanú dôležitejšie. Hitler túto vojnu prehrá a všetko bude inak. Napadlo mi, Nemci odvalia sa, privalia sa Rusy, kamže sa podejú moje ľahké múzy.
3: No nie je to s tebou až také zlé, Paľko. Zatancujeme si?
4: Ale teraz?
3: Pokým môžeme. Vyberiem vhodnú platňu, dobre?
5: Tak teda na nového prednostu. Aký je to dnes úrad?
4: Okresný, Gejza, okresný.
5: No, takže nič nové. Iba z náčelníka je prednosta. Na úspech. Hoci želal by som ti iný post. No.
3: Teraz už môžete prezradiť, aký, pán Dusík?
5: Ako by ste nevedeli, milostivá pani, moje hudobné nakladateľstvo stále potrebuje podkutého právnika. A tieto poprevratové hodnosti sú, ako sa hovorí, na zajačom chvoste.
4: Pri previerkach nemala voči mne výhrady ani jediná strana. Komunisti ma dokonca výslovne odporúčali.
3: Doktor Horváth zaslal mimoriadne priaznivé svedectvo.
5: No pokiaľ sú medzi nimi takí ako on. Zostalo v tele suchého štátneho úradníka zo pár poetických žiliek?
4: No? Nehovoril som ti, Emilka, nepríde blahoželať. Hnať na galérie.
5: Najpríjemnejšie, aké môžu byť, tvorivé. Partitúru som ti poslal už pred pol rokom. Prehral si ju vôbec?
3: Často ju, aj v noci.
4: Áno, je to pekná, je taká jemná melódia.

0: Máme tu svedectvo, súdruh tajomník, presnejšie previerku osobitej komisie pri zbore povereníkov.
1: Kedy vystavenú? Dátum, súdružka.
0: Máj 1947. Komisia uznala činnosť doktora Pavla Braxa Torisa v období trvania tzv. Slovenského štátu za nezávadnú a súhlasila so zotrvaním menovaného na vedúcom mieste v ľudovej správe. Opierala sa o osvedčenie miestnych predstaviteľov protifašistického odboja.
1: To konkrétne koho?
0: Súdruhov, totiž vtedajších funkcionárov, Novomestského, Horváta...
1: Stačí. Zaznamenať, a to zápisnične, že okresná previerková komisia nepokladá uvedené dobrozdania za hodnoverné. Pokračuj, súdružka.
0: Iné dokumenty, chcem povedať, hodnoverné, v jeho kádrových materiáloch nie sú.
1: Mohli by ste doktor Braxa Toris poskytnúť ďalšie svedectva?
2: Sedia tu niektorí, ktorým som...
1: Pomáhal prevádzať ilegálnu odbojovú činnosť. Aktívne?
2: Presnejšie, vychádzal som v ústrety ich požiadavkám.
0: Mnoho fašistických prominentov si hľadalo alibi.
2: Prepáčte, prosím. Ohradzujem sa voči takému prirovnaniu. V úrade okresného náčelníka som vedome nikdy neublížil...
1: Mali ste dosť možnosti prejaviť svoj pokrokový postoj verejne.
2: No, naozaj neviem ako.
0: Ste aj umelec.
1: Pokrokoví umelci svojou tvorbou vyzývali pracujúci ľud k revolučnému odporu.
2: Dovolte, prosím. Nepísal som texty, tak povediac, bojových piesní.
0: A nemohli ste?
1: Naopak, vy ste svojimi pesničkami omamovali malé neuvedomelé vrstvy tymiánom nevkusu a mechtiackého úpadku.
0: Aj keď pripustíme, sú druhovia, niektoré sú pekné, pôsobivé.
2: Áno. Ľahkému zábavnému žánru možno kadečo vytýkať. No sotva radosť a
1: práve
2: optimizmus.
1: Práve o to je nebezpečnejší. Naša strana v intenciách záveru svojho 9. zjazdu dôrazne vystríha pred pozostatkami pokleslého mešťackého vkusu.
3: Paľko by sa pred vami, majstre, neposťažoval a tým viac neprosil o pomoc. Bez jeho vedomia sa odhodlávam ja. Niektorým tunajším činiteľom nestačí, že ho zbavili miesta na ONV, ale už ho obvinujú divnie z akejsi sabotáže. Akú len môže robiť účtovník v malom komunálnom podniku. Navyše mu hrozí, že bude musieť odísť do výroby. V jeho prípade iba do tehelne alebo do kameňolomu. On... distingovaný a fyzicky nie je práve najmocnejší. Neviem si predstaviť krutejší rozsudok. Ak máte možnosť, majstre, či by sa tam v Bratislave nenašla príležitosť, aspoň na čas.
4: Takže zrekapitulujme, milostivá pani. Ráčte mu prosím zopakovať, ako veci stoja.
3: Áno, veľmi pekne ďakujem.
4: Predovšetkým ja vám, že ste mi napísali. No buďte taká láskavá a dostrkajte toho tvrdohlavého barana k prvému vlaku.
3: Áno.
4: Nie, že sa zasa začne ošívať.
3: Určite, určite, hneď zajtra.
4: Tak zatiaľ toľko.
3: Áno.
4: Ruky boskávam a pohľadte dievčatka za ujka gejzu.
3: Vyčkajte, práve sa vrátil, halo? Halo?
2: Pre koho som sa mal vrátiť?
3: Pre majstra Dusíka, Paľko. Čakal, rozprávala zdaj pol hodiny.
2: Aha, verbuje už na texty aj teba?
3: Ale.
2: A čo vlastne chcel?
3: Oznámiť ti, že od prvého môžeš nastúpiť na zväze skladateľov.
2: A čo by som tam...
3: A ako riaditeľ sekretariátu.
2: To je nezmysel. Neplietol sa mu trochu jazyk.
3: A videl si ho už niekedy opitého?
2: Ale, že by tí géniovia budovateľských kantát a údernických symfónií pripustili na svoj Olymp veršovníka buržoáznych šlágrov?
3: Pripomenul vraj na výbore tvoju záležitosť.
2: Ako sa dozvedel, že...
3: Tak to nie je dôležité. Boli pobúrení všetci a tiež jednohlasne rozhodli, ale súri to.
2: To je doba neprestajných prekvapení. Ty plačeš? A moja.
3: Ale tento raz od radosti, Paľko. Konečne budeš môcť robiť to, po čom odjakživa túžiš.
2: Áno, pravda, no. Že ale... No, ako tam budem bez teba a bez detí?

0: Časom ich tiež presťahuješ z tej vidieckej diery závislivcov.
1: Nelakuj na rúžovo, Gejza. Vieš, najlepšie, že dostať v Bratislave bydie. Skrátka, skôr v mori vylovím zlatú rybku. A mňa ani k moru nepustia.
0: Ale veď netvrdím, že o mesiac či o rok. Termín bude záležať tak trochu i na tebe.
1: Vysťahovávajú buržoázne živly a byt pridelia okresnému náčelníkovi zo slovenského štátu.
0: Hudobnému spisovateľovi by mohli.
1: V rámci kampane Divadlo pracujúcemu ľudu mám skladať častúšky alebo agitky, niečo takéto?
0: Naozaj škodlivé duševnému zdraviu.
1: Raz darmo. Ja si u nich ostrohy nevyslúžim.
0: Vydrž. Niektorým začína svitať, že tanečná pieseň nemusí byť škodlivým zvodom imperialistického diabla.
1: Nepomáhaš im aj ty k tomu pochopu? Teba ešte uznávajú.
0: Naše piesne, Paľko. Hoci aj tento. Pozri si ho. Zasa je na prvej stránke pravdy v celej kráse.
1: Taký ober bolševik by spieval naše?
0: Potichu si ich nútia všetci. Mimochodom schvaľoval tvoje pracovné zaradenie. Ale... No nekrúť hlavou. Bez jeho súhlasu nesmieme prijať ani Kuriča.
1: Neverím, že nemal ku mne pripomienky.
0: Jednu. Prečo za ním neprichádzame obaja s novou partitúrou a libretom operetky?
1: Operetky? V komunistickom Československu v roku 1953?
0: Rozumie sa, socialistickej, aká chýba pracujúcim.
1: Tomu sa nedá uveriť. Čo si mu povedal?
0: A čo mi ostávalo? Klamať ako dnes každý a všade. Uistil som ho, že už dlhšie na nej pracujeme.
1: Nenavádzaj ma, Satan. A vôbec nie na socialistickú.
0: Nejaké skladby mám.
2: Príď, šuhajko, k nám, keď okolo nás pôjdeš večer sám. Príď, šuhajko, dnes, keď sa mesiačik

0: mohla by zaujať.
1: Stane sa šlágrom.
0: Ešte to tak. Optimistickou piesňou mladých budovateľov. Mám náčrt tretieho dejstva.
1: Riaditeľ si myslí, že v librete by mal byť výraznejší súčasný pracovný problém a vo finále jeho vyriešenie.
0: Tak nech si ho napíše sám.
1: Vie, čo si ešte nemôžeme dovoliť. Iba téma lásky a jej peripetie by na ústrednom výbore neprešla. Navrhuje začleniť ju do výrobného procesu v prostredí továrne.
0: Pôvabná sústružníčka odmieta nápadníka, lebo ešte neprekročil úradnícku normu. Taká by prešla.
1: Tebe naklonenému potentátovi by sa páčila.
0: Už dávno na nás zabudol.
1: Bombarduje ma otázkami, kedy dokončíme naše dielko. Dokonca sľubuje aj vysoké ocenenia.
0: Nie. Na tie a od takých sa môžem vieš čo.
1: Naznačil som mu, že na miesto na Vavrínoch by si radšej odpočíval s rodinkou v primeranom byte. Zamyslel sa. Paľko, aj ty by si sa mal. Netreba ti chodiť k moru, báni k Dunaju. Svoju zlatú rybku si môžeš vyloviť z javiska novej scény. A propos, zlatá rybka. Zahováral by sa ti taký názov?
2: Má byť ďalším exemplárom v akváriu zvedených a opustených krásavíc, a dajme tomu peknej účtovničky Julky. Rybárom, mamľas a defraudant, ergo triedny nepriateľ. V továrni na spracovanie dreva sú samozrejme bývalí úradníci, teraz už príslušníci pracujúcej triedy. Ešte, že ich zásluhou, totiž ich tvorby radostných piesní si Julka nájde toho pravého a odhalí aj manko z vodcu. Hrozné, Milka, nie?
3: Ako všetko, čo dnes označujú za umenie pre pracujúci ľud.
2: Je mi to odporné. A naviac vesmírne vzdialené.
3: Až natoľko by ti nemuselo byť, Paľko. Prax v účtárni máš. Aj podobné rozkrádanie si zistil.
2: Za čo som takmer skončil v chládku ja. Naša deva získa ocenenie a na javisku možno potlesk.
3: Nie si jediný, kto sa dnes preto trápi.

0: Moji predkovia. Štvrté dejstvo, scéna, kancelária okresného slúžneho. Je jesenné dopoludnie roku 1914, výstup druhý. Slúžny pohodlne rozvalený za stolom, pohráva sa s papierom, žiadosťou. Pred stolom postáva senický evanjelický farár Martin Braxatory Sládkovičov, môj otec.
1: Predĺžiť povolenie na tlačenie tých vašich noviniek?
2: Sú pre detky. Noviny malých.
1: Tak, tak. Ale aj tie podliehajú vojenskej cenzúre. Vo vašom prípade stačí stoličná.
2: Básničky a veselé príbehy by jazda nemuseli...
1: Úradný predpis, pán farár. Naviac šetrenie papierom. Nemožno ním mrhať na rozptýlenie dorastajúcich pán Slávov.
2: O politike nepíšeme, veľkomožný pane.
1: A to je chyba. Sme vo vojne. Každým slovom treba prebúdzať vlastenecké nadšenie. No, pokiaľ by vaše novinečky občas zverejnili príklady nadšenia a chrabrosti našich vojakov v bojoch...
0: Zvonka počuť reské tóny vojenského maršu a výkriky Alien a Hoboru.
2: Veľkomožný pane, do duše útleho dieťaťa zaštepovať obdivu s odpustením k zabíjaniu.

0: Prepáč, spomenul som si na otecka. Obludnosti a darebáctva nikdy nevytlačil vo svojom časopise.
1: No a ukončil tú hroznú vojnu? Nie. Iba čo mu zakázali vydávať milé novinečky. Skrátil tú vojnu aspoň o deň? Nie. Iba čo mnohým deťom vzal potešenie z čistého a veselého slova.
0: Keď zomieral, bol plný pokoja. Chcel by som, aby raz moje deti povedali o mne to isté.
1: Saška je už takmer dospelá. Aj Zorka ťa pochopí.
0: Mohli by, ak by som spísal taký paškvíl.
1: Povedali by, čo som raz ja tebe, Paľko. Urob, ako myslíš. Som si istá, že to bude aj kvôli mne a ním. Chceli by byť s tebou častejšie, než raz týždenne niekoľko hodín. A nie len to. Majú vlohy, talent. Čo ich čaká v malom, zabudnutom mestečku?

cykle Slovenské rody ste si vypočuli štvrtú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Peter Rúfus, Zuzana Frenglová, Ján Galovič, Dušan Tarageľ, Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič a Alfred Svan. Produkcia Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Milena Lukáčová. Hudobné improvizácie Dušan Stankovský. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Vladimír Hanuliak. Réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov Celzia. Začala sa žatva, jačmeň už pokoseli vo viacerých okresoch južného Slovenska. Zajtra bude opäť extrémne teplo, 33 až 40 stupňov, ojedinele prehánky alebo búrky. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Kontrola v prípade vraždy ženy z Galnice nepreukázala pochybenia polície, vyhlásila policajná prezidentka Jana Maškarová. Podľa nej príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných príťahov v súlade so zákonom, internými predpismi a všetkými zákonnými lehotami.
2: Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Policajný zbor rovnako neeviduje žiadne oznámenie, podnet ani žiadosť od inej osoby týkajúce sa potreby zabezpečenia jej ochrany alebo prijatia ochranných opatrení.
1: O tragédii v Galnici a pretrvávajúcom násilí na ženách sa malo diskutovať aj na parlamentnom ľudskoprávnom výbore. Koaliční poslanci však neprišli. Reaguje predsednička výboru Lucia Plaváková z PS.
3: Ich neúčasť je aj doslova už vyjadrením neúcte voči všetkým obetiam rodovo podmieneného násilia na Slovensku a je ich žiaľ mnoho a pribúdajú každým dňom. My to však nenecháme len tak a napriek tomu, že koaliční poslanci a poslankyne neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
1: Na Slovensku padol dnes teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. Klimatológ SHMU Pavol Faško povedal, že už cez víkend sme prepisovali teplotné maximá.
4: Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky, pretože táto hodnota 38,8 stupňa Celzia bola zaznamenaná 30. júna 2022 v Somotore a už v sobotu v Senici zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
1: Hlavná hygienička Tatiana Červeňová pripomína, že najvhodnejším nápojom počas horúčav je čistá voda alebo nesladený čaj.
5: Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Na Slovensku sa začala žatva. Jačmeň už pokosili vo viacerých okresoch južného Slovenska. V týchto dňoch sa poľnohospodári chystajú kosiť repku a pšenicu. Rekordnú úrodu tento rok neočakávajú. Podpisuje sa na tom najmä sucho, nedostatok zrážok. Pestovatelia pociťujú už od zimných mesiacov. Práce na poliach potrvajú niekoľko týždňov. Skomplikovať ich môže opäť počasie. Hoci suché a teplé obdobie žatve vyhovuje, prináša isté riziká, hovorí Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory.
6: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
1: Na Slovensku sa ročne utopí približne 100 až 130 ľudí, väčšina cez letné mesiace. Aj uplynulý víkend priniesol tragické prípady v bratislavských aj mimo bratislavských jazerách. Zároveň záchranári upozorňujú, že horúčavy výrazne zaťažujú organizmus. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová povedala, že počas víkendu evidovali 308 kolapsov z tepla.
7: Z toho 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
1: Zajtra bude jasno alebo pooblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo, v noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D2 pred Kútmi smerom z Malaciek na 13. kilometri havaroval kamión. Úsek je v tomto smere neprijazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Malacky a pokračujte cez Veľké Leváre. V Cíferi na hlavnom ťahu sa v zákrote zrazili dve autá a na výjazde z Geraltoviec smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprijazdný. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný večer, vážení poslucháči, pri počúvaní relácie Kapela hraje vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes je 29. jún, meniny oslavujú Petri, Petrovia a Pavlovia a práve im venujeme dnešné vydanie relácie Kapela hraj. Počúvať budeme polky a valčíky, ktoré spája meno Peter alebo Pavol, či už ako autor hudby, textu, či ako aranžér. Na úvod zaznejú tri skladby. Najskôr to bude zmes ľudových piesní Na Orave dobré v úprave Petra Švajdu, ľudový valčík Vidalama upravil Peter Černička, no a prvý blok uzavrie polka Kúpala sa Katarína v úprave Pavla Šianského v podaní Bystrickej kapely. Kapela, hraj!

Doznela zmes ľudových piesní Na Orave dobre v úprave Petra Švajdu, ľudový valčík Vydala ma mamka v úprave Petra Černičku a ľudovú polku Kúpala sa Katarína v aranžmáne Pavla Šianského zahrala Bystrická kapela. Meno Peter pochádza z gréckeho slova Petros, čo znamená skala. Nositelia tohto mena bývajú charakterizovaní ako spoľahliví, vytrvalí a pevní vo svojich názoroch. Mimochodom, na

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom zaznel valčík Každý má na svete od Petra Stolárika, polka Pavla Pavlecha Lieskovské zvony v úprave Pavla Šianského a polka Zavolaj ty môj šuhajko s hudbou Petra Buricu a textom Pavla Pavlecha. Poďme k menu Pavol. Pochádza z latinského slova Paulus, čo znamená malý alebo skromný. Práve skromnosť, pracovitosť a rozvaha sa často uvádzajú medzi vlastnosťami Pavlov. V dnešnej relácii ich stretávame hneď v niekoľkých autorských a aranžerských podobách. Teraz nás čaká ľudový valčík Keď išiel šúhaj hore košom v úprave Petra Apolena, po ňom Dubáková polka z dielne Petra Švajdu a Pavla Pavlecha, no a na záver bloku valčík Petra Studeniča Za dedinu. Kapela Hraj.

V rádiu Regina v relácii Kapela Hraj zaznel ľudový valčík Keď išiel šuhaj hore košom v úprave Petra Apolena, Dubáková polka Petra Švajdu a Pavla Pavlecha a valčík Za dedinu od Petra Studeniča. No a nezabudneme ani na Petri. Ženská podoba mena Peter si zachováva význam pevnosti a stability. Petri bývajú cieľavedomé, samostatné a zároveň citlivé osoby. V ďalšom bloku zaznie polka Pavla Skopala, Moja šenkerečka, valčík Petra Turčeka Pod orechom v podaní Bieličanky a polka Petra Hradčanského Neteš sa, neteš sa, neteš v úprave Miroslava Záhorského. Tu zahrá a zaspieva Vyštučanka. Kapela

Zaznela polka Pavla Skopala Moja šenkerečka, valčík Petra Turčeka Pod orechom, podanie Bieličanky a polka Petra Hradčanského Neteš sa, neteš sa, neteš v úprave Miroslava Záhorského. Tu zahrala a zaspievala Vyštučanka. V relácii, v ktorej skloňujeme mená dnešných meninových oslávencov Petra, Pavla a Petru, nemôže chýbať nasledujúca pesnička. A veru, žiadny Peter, žiadny Pavol, ale Miroslav Kolstrung mladší a Josef Dofek ju majú na svedomí. Ich valčík přes Pavlovskú dolinečku hrá a spieva dychová hudba Kamará.

Vypočuli sme si Čardáše zo Súče v úprave Pavla Stopku, no a to už je z relácie Kapela Hraj, v ktorej sme si pripomenuli Petrov a Pavlov z oblasti dýchového žánru všetko. Za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dýchovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dýchovky, priateľ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach by mohli pripojiť do elektrickej siete v auguste. Od 1. júla bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov. Zajtra bude opäť teplo, 33 až 40 stupňov, ojedinelé prehánky alebo búrky. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Slovenské elektrárne začali proces spúšťania štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, do reaktora začali zavážať palivo. Testovacia fáza potrvá približne do konca augusta. Štvrtý blok by mal ísť na plný výkon od začiatku budúceho roka, hovorí predseda predstavenstva slovenských elektrární Branislav Stríček.
2: Zároveň zabezpečíme 13% spotreby Slovenska, staneme sa vývozcom elektriny. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisí, čím energetický mix Slovenska sa stane ešte čistejším.
1: Celková suma na dokončenie 3. a 4. bloku sa vyšplhala na viac ako 6,5 miliardy eur. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu s názvom Cyril, ktorá celú trasu naplánuje, predstavili zástupcovia ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti ASECO Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11 850 000 bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov bez DPH. Pokračuje Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístka.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu v verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Z tzv. Domu hrôzy je v Dubnici nad Váhom nová mestská bytovka. Takto vyriešili problém trojpodlažného objektu na okružnej ulici, ktorý posledných vyše 20 rokov pred rekonštrukciou devastovala väčšina jeho užívateľov z radov neprispôsobivých obyvateľov. Zástupca zhotoviteľa Daniel Kriš povedal, že z interiéru vyviezli asi 70 kubických metrov odpadu.
4: Keď sa testo prekúsali a vyriešili hlavne hlodavcov, ktorí to mali firmu deratizačnú, trvalo im to asi 3 mesiace, kým tých potkanov všetkých vyhubili. Potom sme nachádzali kostry vo veľkosti, poviem príklad mačky.
1: Dodal, že zo stavebného hľadiska najmä izolovali obvodové múry, či v pivniciach umiestnili nové kanalizačné potrubie. Statika bola podľa neho v poriadku. V objekte je teraz 36 jednoizbových nájomných bytov, pokračuje viceprimátorka Andrea Blajsková.
5: Záujem o mestské nájomné byty je veľmi veľký už dlhodobo. Aktuálne máme v poradovníku 30 žiadateľov na pridelenie jednoizbového nájomného bytu. Títo budú teraz všetci uspokojení.
1: Vedenie štátneho fondu rozvoja bývania potvrdilo, že rekonštrukcia stála vyše 1 150 000 eur. Finančná správa spúšťa kontrolnú akciu zameranú na sociálne podniky. Hovorca Daniel Kováč odporúča registrovaným sociálnym podnikom, aby si preverili správnosť uplatňovania zníženej sadzby DPH a v prípade nejasnosti sa obrátili na odborníkov v oblasti daní a účtovníctva.
6: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
1: Zajtra bude jasno alebo poloblačno, pri lokálne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky, extrémne teplo. V noci 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 stupňov, cez deň 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na ceste 1. triedy 66 na vjazde do Banskej Bystrice od Brezna tesne za Slovenskou Ľupčou. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Pekný večer z Košického rozhlasového štúdia prajeme na celé Slovensko. Pohotovosťou vás budú stále v pohotovosti sprevádzať Oto Novák a Slavka Ivančová. Digitálni rodičia je úspešný slovenský osvetový projekt a oceňovaný podcast, ktorý pomáha rodičom sprevádzať deti svetom moderných technológií, sociálnych sietí a digitálnej bezpečnosti. Za touto iniciatívou stoja odborníci na médiá a rôznymi expertmi učia rodičov namiesto striktných zákazov radšej aktívne sprevádzať svoje deti v online priestore. A to je téma, ktorej budeme venovať dnešný večer. Moje pozvanie do relácie prijala a dnes ordinovať pri mne bude odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Vitajte.
8: Ďakujem za pozvanie, všetkým prajem krásny večer.
7: Dospelí dnes kráčajú digitálnym svetom, v ktorom nerástli, no musia v ňom sa učiť žiť a učiť žiť aj tých, ktorí sa do sveta technológií už narodili. A ako vy vnímate tento časopriestor, ktorý nám úplne zmenil spôsob života a fungovanie vo svete?
8: Tak online svet je tu, je prítomný, je to plný technológií, mobily, internet, sociálne siete, umelá inteligencia. Určite je to úplne iný svet, v akom sme vyrastali my, naši rodičia, naši starí rodičia. Sme vôbec prvá generácia, ktorá vychováva dnešné deti v tomto svete. Vnímam ho ako priestor, ktorý nie je ani dobrý, ani zlý. Sú tam všelijaké zákutia a našou úlohou je naučiť sa v ňom žiť, nie tak, aby sme z neho boli nejako deprimovaní a vnímali ho ako nejakú digitálnu apokalypsu, ale aby sme dokázali sprevádzať aj nás samých, ale predovšetkým všetkých, ktorí sú nám zverení.
7: Tak dnes večer sa budeme rozprávať o dianí v priestore digitálneho sveta, teda o živote, v ktorom už všetci bez ohľadu na vek a bez ohľadu na to, či sme chceli alebo ho odmietali, žijeme. Ako si lavírujeme, hľadáme sami seba, snažíme sa nestratiť sa v ňom, no najmä nedovoliť to našim deťom, stratiť hodnoty, svoju osobnosť a svoje ja. A ak budete mať, milí poslucháči, otázky k našej téme, písať môžete na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, ale je možné poslať aj SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. Alebo k nám môžete telefonovať na číslo 055-622-2994. Všetkým vám želáme pekný večer a pohodu pri rádioprijímačoch.
0: Pohotovosť Rádia Regina.
9: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Pohotovosť dnes z Košíc. A prečo to hovorím? My tu v Košiciach máme odborníčku, ktorú nám závidia všade na Slovensku. Tu žije, pracuje, pôsobí veľmi efektívne. Na slovo vzatá odborníčka na digitálny svet rodičov a detí, odborníčka na mediálnu výchovu a zakladateľka projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská.
1: Pekne o mne rozprávate, ale musím to uviesť na správnu mieru. Nie som jediná zakladateľka tohto nášho projektu. Spolu so mnou je v projekte Peter Šebo, žijúci v Bratislave. Takže v podstate pokrývame takto od východu po západ Slovensko. A už je to vyše 3 rokov, čo tento projekt funguje a snaží sa pomáhať rodičom, učiteľom, vychovateľom po celom Slovensku v takom tom neznámom svete, online digitálnom svete.
0: A vy máte vo svojom logu taký nosný grafický prvok, váš loga obsahuje jednotku a nulu vlastne z binárneho kódu, ktorý je synonymom digitálneho prostredia. Prečo ste to zakomponovali?
1: Áno, to je výborný postreh. My sme vymenili písmenko I za jednotku a O za nulku. Áno, tak je to symbol digitálneho prostredia, tak určite aspoň ITčkari by na to zareagovali, jednotky, nulky. To je to, čo si pamätáme tak dlhodobo z toho digitálneho prostredia. Ale zároveň tá jednotka nulka vytvára kľúč, je to symbol, ktorý tiež veľa rozpráva o tom našom projekte, o tom, čo sa snažíme robiť, pretože je to kľúč v rukách rodičov, vychovateľov, učiteľov, kľúč, ktorým priam máme povinnosť zamknúť nevhodný obsah pred našimi očami, očami našich detí, ktorý nám môže uškodiť, ktorý je možno zbytočný, ktorý je povrchný, ktorý nám nič nedáva, ktorý nás možno aj vie nejako potiahnuť psychicky dole, hej? Čiže toto je kľúč, ktorým zamykáme, ale zároveň je to kľúč, ktorým otvárame veľmi dôležité témy, témy rozhovorov. A sú to témy, ktoré o tom online svete majú svoj priestor v rodinách, v školách. Jednoducho viac sa na tieto témy baviť.
0: A vlastne symbolizuje aj takú otvorenú diskusiu o digitálnej dobe a výchove. Tak teda diskutujme.
1: Som tu.
0: Vy sa, milí posluchači, môžete pridať a písať nám na mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk alebo písať správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a samotný text. My z vašich otázok vyberáme a že je táto téma rovnako horúca ako aktuálne počasie a že je vďaka digitálnym rodičom aj táto téma klimatizovaná, teda regulovaná na odbornej úrovni. O tom presvedčí aj prestížne ocenenie, ktoré tento projekt Digitálni rodičia vlastne získali. Takže o čo išlo? Pochváľte sa nám.
1: Tak je to pre nás veľká radosť a česť, že sme 3 roky po sebe vyhrali prvé miesto v takej prestížnej podcastovej súťaži. Označili nás ako najlepší voľnočasový podcast. Odborná porota nás vybrala medzi 5 najlepších podcastov v tejto kategórii. Potom verejnosť hlasovala. A my sme s Peťom neverili, keď vyhlásili nás ako víťazov, že naozaj sa nám to podarilo takto krásne obhájiť. Pre nás to znamená, že naozaj tieto témy sú aktuálne, sú potrebné, sú dôležité a majú aj takúto podporu u našich poslucháčov a všetkých priaznivcov nášho projektu. Takže áno, je to veľká česť a pre nás aj taká motivácia pokračovať ďalej v tejto práci.
0: A vlastne v tomto podcaste môžeme spoznávať odpovede na otázky, ktoré si dnes kladie asi každý rodič a zisťovať, ako čeliť výzvam rodičovstva v tom 21. storočí. Tak poďme na to, pred nami je veľká výzva. Prázdniny sú v predstave našich detí už teraz úzko spojené s mobilom v ruke, pretože potrebujú si oddychnúť. Naše deti, pre nich je to relax a pozor, pre rodičov je mobil často taká veľmi dobrá pestúnka.
1: Je to tak. Už tu nám to klope na dvere leto, už o pár hodín sa začnú letné prázdniny a naozaj pre rodičov je to možno aj taká výzva, čo si s tými deťmi počať a možno aj taký prvý tip, ktorým napadne, veď ich zabavíme, veď čo zapneme televízor alebo dáme do ruky mobil, tablet, dovolíme počítač viac alebo nejakú hernú konzolu, pretože deti sa na to chytia, oni sú zrazu spokojné, tie dni sa im páčia, rodičia môžu tiež nadobudnúť pocit, že veď super nám to ide, lebo čas plynie rýchlo, všetci sú nejakí spokojní, ale keď to neustriehneme, tak samozrejme môže to narobiť väčšiu šarapatu, ako si to len vieme predstaviť. Deti to samozrejme nemajú šancu zvládnuť, veď a zvládnuť ten nátlak digitálnej technológie dá zabrať aj nám, dospelým a starším, až k seniorom poďme. No a Na jednej strane, áno, môžeme trošku poľaviť režim, veď predsa letné prázdniny znamená aj to, že nie sú školské povinnosti a naozaj voľný čas je viac toho, ako sa môžeme zabaviť. Ale určite zabaviť sa iba digitálnou technológiou nie je tá jediná cesta. A aj keď deti budú hovoriť, že sa nudia, viete čo, nuda je zdravá, môže to byť aj nejaký štarter kreativity, netreba ju hneď zaplaviť a zaplatiť a tak vôbec ako zaplátať, to je to správne slovo, zaplátať tým displejom, tou obrazovkou, aj keď je to také ľahké riešenie.
0: No, poviem to aj inou terminológiou, že dať im teda ten digitálny cumlík. A práve ten môže počas prázdnin ľahko priviesť dieťa k závislosti z nadmerného užívania digitálnych technológií, pretože má pred sebou 60 dní voľna, to je dostatočne dlhý čas na to, aby sa tam zrodila akási závislosť. Ale ako vyzerá digitálny svet detí dnes, keď ste odborníčka na mediálnu výchovu v roku 2026? Čo sú tie najväčšie lákadlá detí? Čo tam oni vidia, nachádzajú?
1: Asi by som to aj rozdelila, pretože slovo deti, a môže byť to, že niekto si tam predstaví iný vek, ako skutočne o tom môžeme my dve tu teraz diskutovať, pretože ten digitálny online svet už naozaj láka aj maličké deti. A to znamená, že oni majú chuť možno pozerať si rozprávočku, pozerať si nejaké a počúvať pesničky. A možno majú chuť si zahrať nejakú hru. A to sú už malinké deti, ktoré možno si ešte nevedia ani zaviazať šnúrky na topánke, ale už vedia ovládať digitálnu technológiu. Pri nich treba najviac bystriť pozornosť. Určite aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa máme snažiť oddialiť čo najviac tie displeje pred ich očami. Potom sú tam deti, pre ktorých už vzniká množstvo aplikácií a množstvo zaujímavého obsahu. Či sú to predškoláci, alebo teda už potom aj starší školáci. Nehovorím až k deťom, keď sa bavíme o deťoch, ale sú to už napríklad tínedžeri, hej, že do tých 18 rokov pre každého iného, pre každého v tomto veku znamená ten online svet niečo iné. Samozrejme, láka ich tam to, že ten svet je pre nich svet plný zábavy, oddychu, nekonečný svet. Určite tam nájdú. Stačí sa to vlastne len chytiť do ruky, vytiahnuť z toho vrecka, alebo zobrať máme otcovi ten mobil, zapnúť televíziu a v tom momente sme v tom svete, ktorý nás baví a od ktorého sa veľmi ťažko odchádza. Je to celé tak nastavené, že sa nám ťažko vypne, ale veď to si povedzme aj my dospelí, keď máme niečo radi a to sledujeme, ťažko sa nám možno zastaví v polovičke nejaká obľúbená časť seriálu alebo vypne film v tej najlepšej scéne. Čo majú povedať deti? Tá otázka znela, že čo ich tam láka? No, lákajú ich tam online hry.

reakcia, ale viem, čo hovorí moja pediatrička, keď som bola s ostatným dieťatkom na preventívnu prehliadku pred vstupom do základnej školy. Ja sa k tomuto často na toto odvolávam, tak to dieťa už ako dnes 6-ročné deti vedia aj čítať a počítať, tak začala ju skúšať z farieb, dala jej ukázať bordovú farbu. A moja dcerka povedala, že je to bordová a ja som sa na tú pani doktorku pozrela, že prečo farby? Má 6 rokov, dieťa ide do školy. A ona mi to vysvetlila, pretože dnes má pocit, že deti už sú ako keby nedokážu rozlišovať červenú od bordovej alebo červenú od hnedej a dokonca ani zelenú od modrej. Takže paradox toho pestrofarebného sveta digitálnych technológií. My sa k tejto téme veľmi rýchlo po krátkej hudobnej prestávke vrátime.

0: Letné rádio Regina.
1: Snažíme sa zorientovať sa vo svete medzi digitálnymi mantinelmi, zorientovať sa v spletitom svete zvanom online. A v tomto priestore sa asi najlepšie orientuje Barbora Okruhľanská, ktorá je mojou hostkou. Pani Okruhľanská, máte dve deti, ja mám štyri a neviem ako vy, ale ja rozhodne musím povedať, že im nestíham v tomto digitálnom priestore. Platí, že rodičia výrazne zaostávajú v prehľade v tom, kde ich deti na internete trávia čas, teda všetci rodičia okrem vás.
2: Ale kdeže? Kebyže mám odpovedať v krátkosti, tak poviem áno. Nestíhame celkovo, hádžem aj seba do toho jedného vreca, lebo je to veľká rodičovská výzva stíhať, vnímať, sledovať to, čo baví naše deti vo svete, ktorý my nepoznáme. My sme v ňom nevyrastali. Pre nás je stále cudzí, pričom oni sa do neho narodili. Oni nerozdeľujú offline a online svet. Pre nich je to jeden svet, ktorý sa prepája, ktorý oni od toho narodenia poznajú. Pričom my sme si na mnohé veci museli zvykať a ja je veľmi často spomínam, že spomeňme si my, ako keď sme dostali možno prvú technológiu, keď sme my dostali prvý mobil, prišiel domov prvý počítač, spomeňme si na ten router, spomeňme si ešte na teletext a čo ja viem, na úplne iné technológie, že ono, tá technológia stále nejako prichádzala do našich životov a museli sme sa ju naučiť ovládať. Ale odkedy prišiel internet, odkedy prišli mobily a sociálne siete, nabralo to obrovskú rýchlosť a možno to nám aj robí takú rodičovskú výčitku, lebo vidíme, že tie naše deti sú v tom akosi šikovnejšie, ako si v tom plávajú lepšie a možno to aj vedia využiť všeliako. A musím priznať, že z toho, ako sa my v našom projekte stretávame s rodičmi po celom Slovensku, tak mnoho rodičov netuší, čo ich deti naozaj robia s tým mobilom v ruke. A keď majú vlastný mobil tie deti, tak možno si aj rodičia myslia, že veď čo také im tam hrozí, veď keď si rodič pozrie do toho svojho mobilu, on si myslí, že to isté alebo to podobné vidia deti, on si absolútne neuvedomuje, že ten algoritmus, ktorý je za tým, celý ten systém ukazuje úplne iné veci na tých sociálnych sieťach dieťaťu, tínedžerovi a úplne iné veci mne, dospelému. Takže nahliadnuť tam, ukáž, povedať dieťaťu, ukáž, čo sa tam zobrazuje tebe, pretože mám úplne iný obsah. Začínať s nimi tie debaty. No, tomu to nerozumiem, vysvetli mi to. Správne chápem tomuto princípu. Poď mi to niečo ukáž, mi niečo vysvetli. No, treba do toho sveta nejako takto vstupovať s pomocou aj našich detí. No.
1: Je to iný svet a ja zareagujem na ten online a offline priestor. Je pravda, že dnešné generácie deti už strácajú hranicu medzi tým reálnym a virtuálnym svetom, pretože ja ten pocit niekedy mám, priznám sa, a tu už mám obavu, že to ako keby predznamenávalo nejakú štrbinu v tom duševnom zdraví detí.
2: Ono sa na to dá pozrieť z tých dvoch pohľadov. Z pohľadu dieťaťa a z pohľadu dospelého. Hej, dieťa podľa mňa ten rozdiel tak nejako celé nevníma, ale zároveň 13-ročné dieťa by si už malo vedieť uvedomovať, že pozor, toto už je niečo virtuálne, pozor, toto už je hra, pozor, to už mám nejaké kritické myslenie a viem niečo ako keby vyhodnotiť, že toto nie je reálne. Ale sa bavíme o 13-ročnom. To všetko nižšie. A to dobre vieme, že dnes tie deti v tom online priestore s mobilom, s hrami, s videami sa stretávajú oveľa skôr. To si treba naozaj uvedomiť. Pričom také plné hodnotenia, tu by sme si mohli zavolať neurologov a iných špecialistov, hovoria, že to prichádza až v oveľa vyššom veku, kde to vieme celé tak nejako vyhodnotiť. Ale samozrejme z pohľadu toho dospelého, ktorý žil veľkú časť svojho života v tom, že to rozdeľoval ten offline svet a online svet, tak tam sa to stále tak nejako prepočítava a my stále vidíme tie hrozby a tam vidíme tam nejaké, že teraz, keď dieťa vojde do toho online sveta, tak teraz ich tam čakajú neviem aké nástrahy, ale tie isté nástrahy sú aj v online svete. Takisto sa bojíme o naše deti, čo koho stretnú, čo sa im stane, kto im ublíži. Ani oni sami nemusia chcieť a zrazu sa niečo stane v tom online, offline svete. A to isté sa deje v online. Hej, ako som povedala na začiatku, to je priestor, on nie je dobrý alebo zlý. Ono, je to tam mix toho všetkého a my sa o to musíme rozprávať. Tak ako veď sme hovorili, ja svojmu dieťaťu poviem, že pozri, ideš von, ideš sa poprechádzať, ideš na ihrisko. Ak uvidíš, že breše pes, tak nepôjdeš mu oproti, ale ideš preč, keď tam je niekto, kto po tebe huláka, ideš odtiaľ preč, hej, nejdeš mu naproti. A to isté v online priestore. Ak tam ideš a niečo sa ti nezdá, niečo ťa vystraší, niečo ťa znepokojí, máš pocit, že ťa niečo manipuluje, niečomu nerozumieš, nejdeš tomu akože naproti, ale ideš preč a prídeš za mnou a povieš mi o tom takisto, ako keď na teba breše ten pes. Je to jeden svet, ktorý my rodičia musíme sa naučiť viac chápať takto ako jedno prepojenie.
1: Ale zároveň je to svet, v ktorom povedzme, ak u chlapcov často prevládajú hry, v ktorých sa strieľa a zabíja, tak jednoducho si to dovolia kohokoľvek zabiť, zastreliť a nemajú ten pocit toho reálneho online sveta, v ktorom by sa to stalo, pretože to nikoho nezabolí, nič sa nestane, len jednoducho figurka, postavička spadne a život ide ďalej. Neodráža sa to potom nejako aj do toho jeho reálneho vnímania, ponímania, že vlastne potom ľahšie ublíži človeku v tom reálnom
2: svete. To je taká ťažká téma, pričom, ako som spomenula, v istom veku už by to chlapci aj dievčatá mali vedieť správne rozlíšiť. A keď si vezmeme aj my, na akých rozprávkach sme vyrastali a čomu všetkému sme čelili a boli sme ešte aj oveľa mladší, mohli sme mať rovnaké obavy a možno ešte aj väčšie, čo z nás vyrastie a čo budeme robiť potom naživo, ako budeme ubližovať ľuďom. A aj keď sa rozhodnú rodičia dnes dovoliť teda hrať svojim deťom takéto agresívne hry, určite je dôležité sa o tom rozprávať, pomenovať tie hrozby, možno aj pomenovať tú rodičovskú obavu, že vieš čo, ja sa bojím, že to potom nebudeš vedieť rozlíšiť a že budeš takto ubližovať a že či si uvedomuješ, čo to znamená vlastne niekomu
1: neuvedomujú, takto ubližiť. Povedia, mami, neboj sa.
2: No, ale to je tá debata, lebo keby sme, čo je vlastne potom riešenie, povedať mu, že nebudeš to hrať a všetko je to zakázané a nebudeš mať k tomu dosah a potom to dieťa začne robiť poza náš chrbát a to zakázané ovocie najlepšie chutí a už potom nič nevysvetlíme, už nejako nebudeme sprevádzať, že to je veľmi, veľmi ťažké. Ale aj keď sa rozprávame s odborníkmi, tak skôr nás ubezpečujú o tom, že ak tá komunikácia v rodine, ak tá komunikácia v škole, ak to seba prijatie je funkčné u toho človeka, tak to toho tak nenaštrbí. Čiže musíme viac ešte ukotviť dnešného človeka v tej hodnote, kto som, čo som, akým chcem byť. A toto je ten smer. No.
1: Keď spomíname odborníkov, čo hovoria psychológovia povedzme na to, že dnes mnoho rodičov dáva dieťaťu tablet už v kočíku do rúk, prípadne dnes mnoho detí sa dnes vlastne už ani nenaraňajkuje alebo nenaobeduje bez toho, aby nepozeralo rozprávočku. Hovorím o tých maličkých batuľatách.
2: Jasné, žiaden psychológ nepovie, že to je správne, že to je dobré, robte tak. Skôr zdvihne výstražný prst, pretože mnohí odborníci vravia, že oddiaľujme displeje, čo najviac to zvládneme v našej rodine. Samozrejme je to iné, pokiaľ máte doma jedno dieťa, je iné, keď máte, čo ja viem, 5-člennú rodinu alebo ešte viac detí doma. Ťažko sa to nejako reguluje, ale predsa máme stále mysliť na tých najmenších, ktorým nemajú šancu toto zvládnuť, toto ustať. Je to ten digitálny cumlik, je to tá digitálna pestúnka, že my možno rodičia si povieme super, my ideme teraz, čo viem, na nákupy a dám mu do kočíka mobil a to dieťa spolupracuje, je spokojné. Pričom možno by mu stačilo dať do ruky knihu, možno leták, možno niečo, čo nevidelo a nech sa s tým takisto hrajka, že nemusí to byť nie tá technológia, po ktorej siahneme. Niekedy je to možno nutné, hej, že rodičia tak vyhodnotíme, že teraz je tá chvíľa, teraz využijem tú technológiu, ale keby sme to začali robiť pravidelne, každý deň, niekoľko hodín, tak určite nášmu dieťaťu riadne zavaríme a neodporúča to teda určite nikto z odborníkov.
1: No, idú prázdniny, tak uvidíme, čo rodičia, ako rodičia dovolíme alebo nedovolíme deťom, ako si s tým poradíme, nedať deťom mobil do rúk alebo navrhnúť im nejaký digitálny detox, prípadne nejakú digitálnu dovolenku a práve o tom budeme hovoriť aj po pesničke.

0: Príjemné počúvanie relácie Pohotovosť z Košíc. Mojou hostkou je odborníčka na mediálnu výchovu z projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská. Môžeme pokojne konštatovať, že žijeme dobu dvoch generačných svetov, dobu, do ktorej vstúpil internet a ináč to už skrátka nebude. No, dovolím si povedať, že hoci skloňujeme slova ako online a offline priestor, zabudáme na ten ďalší priestor a to je priestor takého voľného plynutia našich myšlienok, ktoré mnohí psychológovia, a ja sama sa k ním pridávam ako laik síce, ale dávam im zapravdu v tom, že považujú za veľmi hojivý a liečivý priestor, ktorý naozaj potrebujeme len tak nechať plynúť naše myšlienky a je úplne jedno, či máme zatvorené oči, opaľujeme sa alebo jednoducho pritom háčkujeme, pracujeme v záhrade alebo čokoľvek, ale nepustíme si hudbu, nepustíme si podcast, ten váš áno, ale len tak necháme liečiť svoju dušu. Takže nemali by sme nejako pravidelne pracovať, dopriať si nejaký ten digitálny detoxík aspoň?
1: Sú to krásne myšlienky, ktoré tu zaznievajú. Určite potrebujeme ticho, potrebujeme spomaliť v tom digitálnom svete, ktorý je plný, akčný, rýchly. A povedzme si, že leto, prázdniny, dovolenka sú naozaj ideálnym časom, kde môžeme aj my dospeli ukázať deťom, že život offline je plný aj pokoja, ktorý potrebujeme, aj oddychu, ale aj zábavy. Nemusí to byť hneď nejaký taký ten digitálny detox, ktorý je možno také smutné slovo, také ťažké, že ach, teraz všetkoho sa niečoho sa musím vzdať a to je teraz také ťaživé, ale môže to byť práve že také pozvanie, že poďme vyskúšať niečo nové, poďme spoločne zažiť niečo, alebo poďte niečo vyskúšať, niečo si nájde a potom ja o tom porozprávaj, hej, že teraz keby sa tu rozprávam rodič versus dieťa, je to určite a čas, ktorý bude funkčný, ktorý bude, môže byť aj taký liečivý, môže to byť niečo, čo, kde si tak úplne uvedomíme seba, možno aj čo chceme, aké máme radi veci a akým hobby sa chceme ďalej venovať. Že to leto nám dáva toľko príležitostí, niekedy len stačí urobiť to pozvanie zo strany toho dospelého, že poďme toto vyskúšať, tu si vezmi knihu, poďme sa pozrieť do knižnice, poďme na tú výstavu, poďme tam do prírody, poďme ešte niečo objaviť. A neznamená to, že by sme mali v dnešnej dobe naplniť každú sekundu toho voľného času našich detí. My naozaj nie sme centrum voľného času, že toto ja nejako neuznávam, že teraz, keď dieťa povie, že sa nudím, tak my hneď musíme milión aktivít vymyslieť. Alebo to je aj práve to, že dobre, tak sa trošku ponúť, tak trošku buď v tom tichu, tak trošku rozmýšľaj, čo vlastne chceš robiť dnes. A potom, tak sa o tom poďme pobaviť, čo z toho ticho vzniklo, čo, ako chceme prežiť najbližšie dni, ako chceme prežiť ten týždeň, mesiac, ako to tam celé namiešame, aby si bol spokojný aj ty, aj ja, aj celá naša rodina.
0: No, môžeme miešať, koľko chceme, ale povedzme, vezmeme deti na tú výstavu nejakú, alebo akékoľvek podujatie krásne, alebo niekam do prírody, ale nás neustále a proti nám neustále hrajú a vyrušujú nás notifikácie v ich mobiloch. Tak je možno aj toto takáto cesta, že navrhnúť im, aby aspoň vypli notifikácie?
1: Pokojne, ja si myslím, že môžeme navrhnúť aj to, že nechajme mobil doma, nechajme ho stíšený, dajme ho na letecký režim teraz. Nebojme sa urobiť aj takúto aktivitu, ale to neznamená, že to bude tak na týždeň, ale na nejaké obdobie, na teraz na nejakú hodinu, teraz na nejaký deň, veď to vyskúšajme a potom sa o tom pobavme. A naozaj sa stretávam s tým, že rodičia sa ako keby toho boja. Boja sa urobiť takéto pozvanie s tým, že veď to má svoj začiatok a koniec, že len to poďme zažiť. A mnoho influencerov inak dnešnej doby aj skúša takéto offline víkendy, alebo prechádzajú na tlačidlové mobily a naozaj robia krásnu osvetu, že čo im to prinieslo, natáčajú aj o tom videá, čiže aj takýto pekný a povzbudivý obsah vedia naše deti nájsť na YouTube. Len keď im tá pozvánka nepríde, tak to tým deťom nenapadne, lebo naozaj oproti ním hrajú silnú rolu tie displeje a tie notifikácie, to všetko, čo ich láka, aby sa vrátili k obrazovke, aby si zahrali ďalšiu hru, aby si pozreli ďalšie video, aby tam písali si s kamošmi, aby hneď reagovali na každú správu. A už sme vlastne pri tom psychickom fear of missing out, skrátka FOMO, kde je naozaj syndrom toho, čo patrí do dnešného sveta. Máme strach toho, že nám niečo unikne. Chceme byť stále online. Bojíme sa toho, keď sa nám vybíja mobil, už panika, lebo nemáme ho kde dobiť. Čo budeme robiť? Hej? A bojíme sa odložiť tú technológiu. A to je ten problém. Ale my sa už aj dnes, aj zajtra môžeme o tomto porozprávať s našimi deťmi, že čo pri tom prežívajú, ako sa to dá zvládnuť. Ako to môže vyzerať počas letných prázdnin u nás doma?
0: Čo robiť v situácii, keď dieťa reaguje na odobratie alebo hoci len takéto regulovanie mobilu agresiou alebo plačom?
1: Asi závisí od veku dieťaťa, lebo asi sa inak bavíme napríklad s dieťaťom do 10 rokov a potom nad 10 alebo nad 13. Čakať, že ak rodič povie dieťaťu, že teraz nebudeš mať mobil a už nebudeš nič hrať a tak, že to dieťa sa poteší, tak to asi nie je, to asi takýto stav ani neexistuje. Ja si myslím, že treba nájsť správnu chvíľu, ako sa o tom s deťmi doma rozprávať, ako predchádzať celej tej situácii, nastaviť hranice a pravidla tak, aby to bola rodinná dohoda, kde sa povie, pozri, ja viem, že mobil je super vec, ja viem, že na veľa vecí ti vie slúžiť a pomôcť, ale sú tam aj niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia, na ktoré ja nebudem schvaľovať a poďme nájsť nejaký, nie že kompromis, ale možno fakt, že nejakú dohodu a ak to nebudeš zvládať na svoj vek, možno aj na celú tú situáciu, tak potom sú nejaké následky. A chápem, že ťa to môže hnevať, chápem, že malé dieťa sa aj hodí o zem, ale nič to nevyrieši. Jednoducho, toto nie je tá cesta. Povedz mi, ako by sme to mohli inak. Veď ja mám sama deti a naozaj mne veľmi pomáha sa s deťmi dohadovať vopred. Čiže OK, ty si teraz chceš vyčerpať svoj denný limit na hranie hry, ale my sa potom niekam ponáhľame. To znamená, je ti to jasné vopred, ako mu dovolím tú hru, sa s ním o tom bavím. Je ti jasné, že po 30 minútach ideme napríklad k babke. Nebudeš ma tu prosíkať, aby som ti predlžila časový limit, aby som ti dovolila ďalšiu hru. Si ochotný to teraz zvládnuť? Chceš teraz hrať tých 30 minút, alebo keď sa vrátim od babky? A on vtedy si povie, OK, tak teraz. A už potom neprichádza k tomu hádzaniu sa o zem, ani plaču, ani vykrikovaniu, že som hrozná mama, lebo som mu niečo zakázala.
0: A myslíte si, že pomáha povedzme nejaké analyzovanie alebo argumentovanie, nejaké vysvetľovanie, keď dieťaťu povedzme vysvetlíme, čo to s jeho mozgom robí, že povedzme to narúša kvalitu určite spánku, alebo že je potom v škole mrzuté, alebo možno nejaké fakty. Ja som niekde začula takú vetu, že svalový aparát neandertálca bol na tom lepšie, než je vlastne svalový aparát hlavne tej krčnej chrbtice dnešných detí, že to možno skôr berú ako nejaký taký motivačný prvok, že no dobre, tak ja ten mobil odložím, pretože už mám tak ohnutú chrbticu v krku.
1: Toto je výborná téma a rada sa o tom rozprávam aj so študentami, keď chodíme po prednáškach, ale aj s vlastnými deťmi. Opäť je to o tom, nebojme sa im pomenovať hrozby, ktoré tam sú. Nebojme sa povedať, čo povedal na to neurolog, čo na to povedal tento lekár. A otvoriť múdru knihu a prečítať tam nejakú odbornú vetu. Veď keď tie deti hrajú tie šialené hry a sú na tých sociálnych sieťach, určite zvládnu aj odbornú vetu o tom, čo to robí s ich mozgom, čo to robí s ich svalovým aparátom a aký je dôležitý oddych a ako vlastne sa môžu super cítiť, keď sa trošku vzdialia od toho online sveta. Online sveta, ktorý je plný aj nepekných vecí, od kyberšikany, od porovnávania sa, od hejtu. Hej, že toto treba pomenovať, toto tam je. A dôležité je, aby sme im aj povedali, čo vtedy robiť, ako sa k tomu postaviť. A opäť sa vraciam k tej hodnote, k tej sebahodnote, k tomu, že ja som predsa dôležitejší ako tá technológia. Človek okolo mňa je stále viac ako mobil, ako počítač, ako hra. A že vlastne je to nástroj, kde ja si musím povedať, že ja chcem držať ten nástroj pevne v rukách a ja chcem vládnuť jemu a nie ten mobil mne.
0: Keď ste spomínali aj tú prírodu, keď sme hovorili o tom programe, ktorý môžu rodičia ponúknuť deťom, aby vlastne kompenzovali možno ten dopamín, ktorý oni dostávajú z displejov, tak mi napadá jeden príklad, keď rovnako aj moje deti majú svoje limity a boli sme na chalupe pri potoku, kde môže mať syn sekeru v ruke, kde môže hrabať seno, kde môže skákať v stodole, môže čokoľvek. A ja som ho upozornila na to, že nechceš si vyčerpať ten svoj limit, pretože potom ti to bude večer ľúto a hodinu pred spaním vie, že už nemôže, že tak, nie, mamka, nemám čas, ja musím ísť za sestrou do potoka a tak. A naozaj mu to vôbec nebolo ľúto, že je možno aj tady to vedie cesta, že vieme predsa len ten hormón šťastia, alebo všetky štyri hormóny šťastia, im takto kompenzovať, ponúknuť.
1: Prečo nie?
0: Stačí to?
1: Ja si myslím, že áno a zvlášť každý rodič pozná svoje dieťa, pozná svojho syna, pozná svoju dcéru, pozná na čo reagujú, čo majú radi, čo k ním patrí. A to je tá cesta, ako hľadať, ako čo vyberieme si cestu pohodlnosti, že dobre, tak si zapneme všetci to, čo máme radi, telku, mobil, tablet, počítač, že nebudeme sa spolu ani rozprávať, no veď kde by sme došli. Toto určite nie je ten zdravý prístup a ten dopamín sa dá dostať do tela všelijako aj zdravou, aj nezdravou formou. Podľa mňa naučme sa to nakombinovať tak, aby sme boli šťastní a spokojní a aby zase nevyrastali ľudia, ktorí po odložení displeju sú nejako nešťastní, vnútorne vyčerpaní. A aj toto sa dá ako keby otvárať s tými deťmi. Že vidíš, keď si tam rúbal s tou sekerou, ako si sa cítil potom? Čo to vlastne bolo? Ako sa cítiš možno, keď nevieš prestať pozerať tie videá na tej sociálnej sieti? Že aký je rozdiel medzi tým dopamínom. Normálne tie témy otvárať, veď tie deti sa chcú o tom rozprávať, len my málo kedy položíme správnu otázku.
0: Áno, asi málo kedy dávame možno aj ten priestor hrať sa, vyrábať si niečo, tak. Tvoriť, hýbať sa, vyvíjať aktivitu, a čo sú vlastne základné vývinové potreby detí. Takže aby sme nahradili možno ten zážitok z displeja tým naozajstným v prírode napríklad, alebo v nejakom inom priestore. A teraz, aby sme aj my vystriedali trošku slovo pesničkami, tak si pustíme trošku príjemnej hudby a ak vám počas nej príde na úm nejaká otázka pre moju hostku, píšte nám na e-mail reginavýchod@stvr.sk.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Mami majú v mnohých veciach pravdu, veľakrát, a možno sa aj nemýlia naozaj nikdy, pretože nám chcú dobre. Aj my ako matky chceme svojim deťom len to najlepšie, chceme ich chrániť, ale najmä dávame pozor na to ich duševné zdravie, nechceme ich ohroziť. A mnohé matky by mi asi teraz dali za pravdu, keby som povedala, že mobily viac škodia, ako pomáhajú.
2: To je tvrdé vyjadrenie, že viac škodia. A stále hovorím, že mobil je nástroj, ktorý môže aj veľmi pekne slúžiť a môže aj veľmi pekne škodiť. Je to to, ako ho vieme ovládať. A možno tie rodičovské obavy sú aj na mieste, lebo my naozaj chceme naše deti ochrániť, my naozaj im chceme dobre, my im chceme dopriať pekný, kvalitný, plnohodnotný život. A možno práve z toho nepoznania, z tých obav, toho, čo všetko počujeme, čo si všetko prečítame, čo všetko sa zle deje, nielen v tom online svete, ale v tom offline svete, v nás vie tak zrazu, možno aj tak prehnane prísť taká riadna obava. Ale neviem ako vy, ale pre mňa mobil je aj nástroj, ktorý mne veľmi v živote pomáha, zefektívňuje mi život a viem ho krásne využiť na množstvo vecí. Od toho, že sa s niekým spojím, kontaktujem, poteším, že viem veľa vecí vybaviť. A no veď to je veľká vec, veľká pomoc. Ale čakať od dieťaťa, že to bude vedieť vyhodnotiť, že bude vedieť si povedať možno dosť, odkladám to, lebo mi to stačí, lebo mi to škodí. Nemôžeme čakať my, mami, od našich detí, že oni budú mať takéto dospelácké vyhodnocovania situácie. Nemôžeme toto od nich čakať. Oni potrebujú nás, aby sme im povedali, že už stačí, alebo ich možno k niečomu inému pozvali, aby sme im dali tie hranice s láskou, nie s výčitkou, že zase čumíš do toho mobilu.
1: A zároveň, aby sme im dali priestor rozprávať teda na rozvíjanie vzťahu vzájomného medzi rodičmi a deťmi. Aj naše deti si vedia mobilmi pomôcť, to musím povedať, že viac ako my dospelí častokrát. Naše deti sú naozaj dnes veľmi inteligentné a využívajú umelú inteligenciu, ktorá má veľa výhod, samozrejme aj nejaké tie hrozby. A keď sme pri prázdninách, prídu v podstate o svojich kamarátov, ktorí zostanú tam niekde doma, na dedine, v inom meste, alebo kdekoľvek prestanú sa nejako stretávať, tak ako sa stretávali v škole a možno potrebujú toho nejakého kamaráta. A ten AI chatbot, ten naozaj dokáže byť priateľom, pretože on vždy pochváli. S ním sa dokážeme naozaj porozprávať o čomkoľvek a hlavne v puberte, keď potrebujeme naberať tú rovnováhu nejako, tak on nám vie všetko vysvetliť. Tak čo poviete na takéto priateľstvo v kontexte duševného zdravia? Nezachádza to už niekam do nebezpečných zón?
2: Toto je určite jedna z najväčších hrozieb, ktorá tuto číha na naše deti, na našich mladých. Keď sa povie chatbot umelej inteligencii, tak si naozaj predstavíme aplikáciu, ktorá sa dá zadarmo stiahnuť do mobilu, ktorá keď si napíšete do akéhokoľvek prehliadača, tak zrazu ste tam a viete niečo písať, máte z toho odpoveď, viete tam hlasovo sa rozprávať s tým chatbotom a takto to využívajú samozrejme aj deti. A jedna vec, že to využívajú na vedomosti a možno aj v škole si chcú veci zjednodušiť, ale dobre, tak už ideme do tých letných prázdnin, tak už teraz škola až nie je ten najväčší problém, čo sa týka umelej inteligencie. Ale hneď chcem povedať, že AI, teda tá umelá inteligencia, nie je ani priateľ, nie je ani psychológ a nie je ani už vôbec nejaká láska. A to, že sa to tak môže tváriť, a že môže to v týchto našich deťoch toto spôsobovať, je tiež len zase priestor na debatu, pretože oni potrebujú počuť, že všimla si si, že tá umelá inteligencia ťa stále chváli, že stále je na tvojej strane, stále je ako keby pripravená ti odpovedať na otázku, stále má dobrú náladu, ale toto nie je reálny život, pretože naši priatelia, naši rodinní príslušníci nie sú vždy takto naladení, toto nie je ten svet. My sme niekedy aj podráždení, niekedy unavení, niekedy nevieme odpovedať, niekedy potrebujeme si to premyslieť. A toto je to ľudské, a toto je to pekné. A to, že tebe sa tam serviruje nejaká odpoveď, ktorá je naozaj že umelá, vytvorená z nejakých tých dát, nazbieraných informácií, musíš si uvedomiť, aj môj syn, moja dcera, teraz to takto dávam do takého dialogu, že tak, ako sa s tebou rozpráva ten stroj, tá umelá inteligencia, takisto sa rozpráva s každým jedným. Že akokoľvek ťa tam pochvália, povie, že super nápad, dobrá otázka, ťažké veci prežívaš, chápem ťa, rozumiem ti, to sú vlastne umelé slova, ktoré takisto povie aj susedovi, aj bratrancovi, aj spolužiakovi, že tam nie je ten vzťah, to nie je tá láska, to nie je to, čo ti dáva priateľ, ktorý ťa má rád takého, aký si, aj s tvojimi chybami. Tá dokonalosť je príliš umelá.
1: A keď hovoríme o priateľstvách a o vzťahoch, tak rovnako sociálne siete, kde už vieme, často sa rozoberá táto téma, reagujeme inak ako z očí v oči, keď sa s niekým stretneme, keď riešime nejaký problém. Môžeme tu nastoliť, povedzme, riešenie nejakého obmedzenia, alebo dokonca mnohí rodičia úplného zákazu sociálnych sietí, že teda až keď budeš mať 15 rokov, povedzme, hoci všetci spolužiaci už nejakú tú sociálnu sieť majú a fungujú na nej, žijú na nej, rozvíjajú svoje priateľstva, svoje vedomosti.
2: Aj chatboti umelej inteligencie, aj sociálne siete, aj mnohé aplikácie četovacie dnes sú nastavené tak, že sú od 13 rokov povolené. To znamená, vtedy si ich vie to dieťa stiahnuť a nainštalovať a používať. To, že sa to dnes používa tak, že možno aj rodičia to nainštalujú svojim deťom. Hej. A ešte možno aj zaklamu v tom veku, koľko rokov má to moje dieťa. To sú už tie chyby. To už je to prvé, taký prvý vykričník. A potom tu bola tá otázka, že či to môžeme oddialiť, no veď ako rodičia, vychovatelia, snaď môžeme, nie? Snaď môžeme povedať svojmu dieťaťu, že ešte nie je ten vek na to, aby si to používal. A aj keď to ostatní v triede majú, ešte chvíľu počkajme. Len to nemôže byť tak, že lebo som povedala bodka. Ale to musí byť, poď, lebo sa o tom chcem pobaviť s tebou. A viem, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj čakať, aj sa na to pripravovať, tak sa o tom poďme pobaviť. A poď, keď si chceš niečo pozrieť, tak zatiaľ si to pozri v mojom telefóne, vyskúšajme to spolu. Ja chcem byť pritom s tebou. A potom do toho sveta vkročíš, ale už budeš na to nejakým spôsobom pripravený, pripravená a budeš vedieť, čo ťa tam môže čakať a ako na to môžeš reagovať. Lebo ten svet môže byť krásny, môže ti slúžiť, ale zároveň ti môže aj veľmi ublížiť a ja naozaj toto nechcem, lebo mojou úlohou rodiča ťa je chrániť a pomáhať ti.
1: Možno tiež silné slova, keď poviem, zopakujem, s čím som sa stretla pri tej príležitosti, keď hovoríme o tom, ako si deti vedia pomôcť AI, umelou inteligenciou, povedzme v kontexte prázdnin, že teda idem si nájsť nejaký typ na výlet, pretože sa nudím, tak ten môj priateľ AI mi poradí, tak môžeme povedať, že tým, že nerozmýšľa, nechá to na tú umelú inteligenciu, rovnako ako pri úlohách počas školy, tak nejakým spôsobom klesá mozgová aktivita, alebo že dokonca až, to je možno silné slovo, ale v istom zmysle atrofuje ten mozog.
2: Ja si myslím, že sú to také ešte silné hodnotenia, naozaj opäť opovažujem túto debatu v tom, že nechala by som to možno aj na neurologov, aj čo sa ako keby z toho časom ukáže, pretože my možno nepoužívame ten mozog teraz takýmto spôsobom, ako sme ho používali pred niekoľkými rokmi, ale musíme sa potrapiť s niečím iným. Možno už aj len ako tú otázku položiť, ako tam ten prompt napísať, ako sa s tým popasovať, ako to vyhodnotiť. A myslím si, že ten mozog musí stále pracovať. Ak by sme boli ľahostajní, ale to by bolo v čomkoľvek, nielen keď máme v rukách umelú inteligenciu, keď začneme tie veci brať povrchne, keď sa do toho nebudeme my zapájať s celou svojou bytosťou, tak nám to samozrejme škodí. Ak budeme niečo strašne preháňať a nebudeme vedieť tomu odolať. A čokoľvek by to bolo, sociálne siete alebo umelá inteligencia, tak samozrejme, že nám to škodí. Keď nebudeme chcieť počúvať rady a tipy od iných, ktorí možno sú skúsenejší a možno si niečím prešli a možno nám chcú dobré a my sa predtým budeme uzatvárať, tak samozrejme nám to škodí. A to je tá výzva. Ako pozývať nás aj naše deti do toho, že pre naše duševné zdravie, pre našu pohodu, pre naše fungovanie je dobré si vypočuť jednu aj druhú stranu a rozhodnúť sa, ako budem s týmto všetkým fungovať.
1: No, ten detský mozog ešte asi nedokáže presne zhodnotiť, regulovať, vyhodnotiť, domyslieť dôsledky. Tak. A na to sme tu my, rodičia. Ale predsa len, keď chceme ísť do tých prázdnin a nechať im ten mobil nejaký čas, môžu tu platiť nejaké pozvolnejšie pravidlá?
2: No myslím si, že aj budú platiť, lebo asi to tak k letu a k prázdninám patrí, aj sa tak s tým stretávame, že rodičia tak zvyknú povoliť. A nechcela by som ale odporúčať, že je to dobré, alebo že to tak robte každý deň. Asi by bola možno aj taká cesta toho, že OK, tak teraz bol týždeň, že sme tie technológie dovolili viac a teraz nech je týždeň, kde to opäť nejako tak pristrihneme, že nemusí to byť na tých 60 dní prázdnin úplne povolené. Nezabúdať na úplne základné veci, že mobil do postele nepatrí. Či je leto, či je školský rok. Nie, to nie je plyšová hračka. To tam nemá čo robiť, ale to musíme v prvom rade robiť my dospelí, aby to tí naše deti a mladí, tínedžeri, hej, videli. Čiže ak my prestaneme ten mobil mať pod vankúšom a ja v noci ním byť osvetľovaný, tak potom to zvládnu aj naše deti. Budú mať dobrý príklad. Zároveň to môže byť pri tom, že OK, no tak nebudeme ho používať pri stolovaní. Ako sme vravili, vôbec už nie, že malé deti sa nenaraňajkujú, nenaobedujú bez rozprávočky. A čo to my, že si sadneme rodina za stôl a hneď máme každý jeden mobil v ruke. To nie je tá cesta. Čiže niekedy stačí ako keby pomenovať takéto drobné veci, ktoré počas tých prázdnin, na ktorých si dáme extra záležať. A naozaj, ja už hovorím len o tom, že nebrať mobil na toaletu, hej, nemať ho všade so sebou, že veď len toto zmeňme, toto skúsme. A OK, tak sme viac možno doma, alebo keď dieťa ochorie, alebo je zle počasie, nedá sa ísť sa niekde vybehať do prírody. No tak dobre, tak to bude filmový večer, alebo to bude herný večer, ale nemusí to byť hneď non-stop, ako keby nejaký niekoľkohodinový teraz program. A zároveň, veď hra nie je iba online, ona sa dá veľmi pekne potom preklopiť do toho offline, tak si poďme teraz zahrať, normálne človeče, hoci akú inú hru, karty. Takže nejako to namiešať.
1: Takže možno by ten mobil mal byť pre nás natoľko dôležitý, že mu aj stanovíme nejaké miesto v tom byte.
2: Určite.
1: Nebudeme ho nosiť stále vo vrecku, tak, ale odložíme ho niekam bokom. Dobre, my sa ako matky a vôbec všeobecne rodičia, vedia aj otcovia, boja nevhodného obsahu, na ktorý môžu deti v tých mobiloch naraziť, tak ako ich reálne predtým všetkým vlastne ochrániť? Vieme, že sú rôzne nástroje rodičovskej kontroly, ale potom ako reagovať?
2: Hej. V prvom rade si predtým nezatvárať oči, pretože nie je otázka, či naše dieťa narazí na nevhodný obsah, lebo ono určite narazí, ale kedy a ako na to bude pripravené. Čiže už odtedy, keď sa s dieťaťom dá o tom rozprávať, tak začať tú debatu. A aj keď mu požičiavame náš mobil alebo potom mu kupujeme vlastný, tak treba povedať, že je tam rodičovská kontrola, je to tak nainštalovaná aplikácia. Ja, mamka alebo ocko, musíme schváliť každú aplikáciu, ktorú tam máš. My tam nastavujeme časové limity. To normálne treba odkomunikovať, vysvetliť, ako to funguje, prečo sa toto celé robí. To nie je nejaké teraz prehnané zakazovanie bez vedomia toho dieťaťa, ale je to také pozývanie a vysvetľovanie, čo sa tam vlastne deje. Je to veľmi praktická pomôcka. Áno, sú to také aplikácie rodičovskej kontroly. Niektoré telefóny to majú v sebe zabudované a niekedy si musí rodič stiahnuť nejakú aplikáciu, takisto stiahnuť aplikáciu do mobilu svojho dieťaťa, musí to nejako spárovať, a kde vie potom zamedziť tomu nevhodnému obsahu, vie sledovať, na aké stránky dieťa chodilo, koľko minút, kde tam trávilo, zároveň aj možno aj nejakú lokalizáciu, kde sa dieťa nachádza. No je to pomôcka, je dobrá, zvlášť vo veku, keď sú tie naše deti ešte menšie. Už potom pri tých tínedžeroch a starších to už môže byť až zbytočné, pretože oni už dojdú do veku, kde to vedia obchádzať pravidla, vedia obísť aj rodičovskú kontrolu. Ale aj napriek tomu tvrdím, že je to výborná pomôcka, ktorá by mala byť súčasťou prvých mobilov, možno aj také tie prvé dohody popri tom, ako kupujeme mobil, prvé nejaké možno rodinné zmluvy, dokonca som počula, že je slovo, že rodinná ústava. To všetko je vlastne, sú také praktické typy, o ktorých hovoríme aj my v našom podcaste, aj na našej stránke aj kopec takých praktických materiálov k tomuto, lebo myslieť si, že to zvládnu naše deti a že sa im tam nič nestane a že na nič zle nenarazia, aby bol veľký omyl.

0: Hostkou dnešnej pohotovosti je Barbora Okruhlianská z projektu Digitálni rodičia a ja ako rodič, matka, mám na ňu otázku, pretože nedávno som bola na jednej vysokohorskej túre, poslala som svojim deťom fotku, ako som sa odfotila s tým krížom vo nadmorskej výške, takmer 3000 metrov a na to moja dcera zareagovala správou OMG. Čo to bolo? Čo mi vlastne chcela povedať?
1: Super. Tak vaša dcera použila skratku OMG, ktorá je z angličtiny a znamená to oh my god, hej, akože oh, to sa dá do tej slovenčiny preložiť tak všeliako. A za tým môže byť aj to, že OMG, že sa až o vás bála, hej, že kde ste, alebo môže to byť aj také, že až obratila oči, že oh mama, hej, že aké trápne. Za tým, za tá skratka je všeličo. Emočne tam môže byť nakombinované.
0: Áno, tak morfologicky a štylisticky je to veľmi obmedzené, áno, povedzme, ale obsahovo to teda môže byť naozaj veľmi zaujímavé. Čo to znamená? Sme teda pri slovníku deti, ktorý je neskutočne bohatý, paradoxne, tak povedzme si, že teda sú to skratky, ktoré používajú vo svojej komunikácii z anglických výrazov, alebo
1: odkiaľ? Väčšinou ide o pojmy z angličtiny a sú to potom aj rôzne skratky, zároveň sú to emoji alebo emotikony, aj súbor nejakých znakov, kde sa oni tak dorozumievajú a spolu tak komunikujú. Nás dospelých to môže tak niekedy aj tak vytáčať, lebo im nerozumieme, možno sa aj hneváme, akou rečou toto rozprávaš, lebo my sme používali iné slova. My sme niekedy hovorili, že to je špeci alebo to je cool a už sme si mysleli, aký sme moderní. Teraz je to už staré, teraz deti používajú úplne iné slovíčka tiež z angličtiny, hej, či už povedia, že slej alebo použijú iné. Oni radi teraz flexia, hej, čo znamená, že sa tak vychváľujú, chvália a používajú kopec takýchto výrazov, ktoré Asi to pre nich aj znamená, že sú súčasťou nejakej partie, že sa vedia dorozumieť, že je to niečo pre nich také in. A možno ich aj baví to, že my im nerozumieme.
0: Aha. Dobre, používam otázky, ktoré sa pýtajú rodičia, používam aj otázky, ktoré sa pýtam ja osobne, ale teraz tu máme aj dotaz od poslucháča, ktorý píše: Dobrý večer, pozdravujem pani Barboru, budem mať 65 rokov. Viete, že ja som už tak závislý na mobile ako tí mladí, že keď si ho zabudnem doma, ako keby som bol bez ruky.
1: Tak pozdravujem aj ja pána poslucháča a teda môžem povedať, že áno, platí to, ako som to spomínala. Máme s tou technológiou problém v každom veku. Aj nás vie potrápiť, aj my si môžeme niekedy tak povedať, že ach, sme od nej závislí, ale možno také uvedomenie je niekedy fajn asi povedať, že OK, veď kľud, pokoj, tak to nemusíme stresovať a poďme s tým niečo urobiť.
0: Áno, aj pán Vojtech píše, na jednej strane odborníci, ako IT odborníci, aj psychológovia snažia sa vyvíjať také programy, aplikácie, aby to bolo návykové. Na druhej strane odborníci z psychiatrie snažia sa liečiť ľudí z takýchto závislostí.
1: Áno, presne tak. Aplikácie sú presne takto vytvorené, aby sme tam chceli byť, aby nás tam to tak stále lákalo, aby sa nám ťažko to odchádzalo, ťažko vypínalo a za tým je naozaj séria mnohých odborníkov, ktorí to takto vystavujú a tvoria a myslím, že to je opäť téma, ktorú môžeme s deťmi otvoriť a pomenovať, že takto to je a možno aj tak ukázať, že pozri teraz práve toto, čo sa tam deje, ako ťa to tam láka, ako notifikácia na teba vyskočila, že práve toto je ten princíp, aké to má hry, farby, ako to tam na teba komunikuje, hej, že toto je to.
0: Púta tvoju pozornosť. Dobre, platí také pravidlo, že mozog si zvykne na niečo, teda keď hovoríme o závislosti a aplikujem to na dotazy našich poslucháčov, ak si mozog zvykne na niečo, tak vlastne tomu predchádza 21 dní niečoho pravidelného. To znamená, taká jednoduchá rovnica pre mňa, teda neviem, čo vy na to poviete, ale ak počas tých 21 dní ja preruším svoj kontakt s mobilom, so sociálnou sieťou, s nejakou online hrou a podobne, tak sa nemusím bať závislosti?
1: Keby to bolo také jednoduché, hej, počula som aj ja túto teóriu nejakých návykov, hej, že 21 dní človek potrebuje na to, aby si na niečo navykol, alebo si od niečoho odvykol, ale neviem, ako by to úplne fungovalo so sociálnou sieťou alebo s mobilom, pretože to nie je nástroj, ktorého sa my vieme vzdať a už ho nikde nevidieť, nestretnúť, pretože ho stretávame všade a budeme stretávať všade. Takže je to o to také náročnejšie. Nemyslím si, že cesta je hneď všetko zakázať, vylúčiť, dať preč. To je extrémistický prístup. Skôr je takou výzvou upratať si to tak, že budem vedieť si to nastaviť, že teraz sa tomu venujem, teraz to odložím. A napríklad aj pre tie deti, napríklad moje veľmi dobre zareagovali, keď som povedala, že veď aj obchody majú otváracie hodiny. O 4. ráno si tam nič nekúpiš. Takisto nastavme otváracie hodiny napríklad televízii alebo nastavme mobilu a v týchto hodinách môžeš ho používať, ešte sa aj môžeme dohodnúť na čo, ale inak je to odložené, vypnuté, nedá sa tam dostať. Tak sa dohodníme, vyskúšajme to a čo na to povieš, povedzme si o 2 týždne. A išlo to.
0: Toto dnes začnú aplikovať všetci rodičia.
2: Poďte do toho.
0: Áno, ideme do toho určite. Ale to sú zase len také prístupy zo strany rodičov, pretože áno, sme si vedomi, že my to potrebujeme regulovať a stanoviť nejaké tie pravidlá, dohliadať na to. Ale aj deti potrebujú ako keby nadobúdať to duševné svalstvo, teda sami sa tomu dokázať nejako brániť. Tak ako môžeme v deťoch budovať takzvanú digitálnu odolnosť, aby sa v tom online svete vedeli ubrániť sami, bez nás?
1: Áno, no takže ich tam nenecháme samých. A to, že im to budeme všetko nemožno nejakým spôsobom komentovať, nie v takom, že im to budeme vyčítať a budeme poukazovať na niektoré veci a budeme ich vedieť aj počúvať. Hej. To znamená, položím otázku, čo si o tom myslíš, alebo ideme úplne, že čo to v tebe spôsobuje, ako sa vtedy cítiš. No, jasné, že nás baví dostávať srdiečka, lajky, byť stredobodom pozornosti, ale čo sa stane, ak zrazu ti ten spolužiak, spolužiačka to srdiečko nedá? Čo to v tebe robí? Ale veď tvoja pohoda, tvoja sebahodnota je úplne niekde inde, pre mňa si dôležitá, či máš srdiečko, či nemáš, či máš smart hodinky, či máš taký telefón alebo nemáš, že to všetko stojí na niečom inom. Oni sú v zvláštom mladom veku veľmi atakovaní cez sociálne siete na to, aby sa porovnávali, hej, že tamten sa má lepšie, ja mám na nič život, môj život za nič nestojí a tamten je taký úspešný, má také talenty. A vtedy, keď do toho vkročí rodič a posprevádza ho na to, že áno, aj toto tam stretneš, ale ty keď si zakotvený v tom, že vieš, kto si a aké sú tvoje silné stránky a možno aj ten influencer, ktorý je extra úspešný na sociálnej sieti, ťa môže inšpirovať k tomu, aby si si povedal, ja idem hľadať tiež svoje dary a talenty, tak to môže slúžiť na dobré veci. Nie každý influencer je zlý, nie každé video je prázdne. Dnes decka si vedia vybrať aj dobrý obsah, keď neostanú bez dozoru rodičov v tom, že rob si, čo chceš, bez hraníc a sa tam motkaj v tom svete, to ako keby sme ich poslali do cudzieho sveta. Nech idú skúšať všetko, na čo narazia.
0: Tak aj dôvodom, prečo my vlastne vysielame túto pohotovosť s touto témou, je aj to, že svet technológií svojím spôsobom deformuje ľudské vlastnosti a ich schopnosti. A nehovoríme teda iba o deťoch, o ich vývine, ale aj charakterové črty dospelých. Takže môžeme nájsť nejaké tie vhodné spôsoby, ako nechať formovať tie svoje pozitívne vlastnosti, črty v tomto digitálnom priestore?
1: No, každé dieťa, každé dievča, každý chlapec sa vlastne stretáva s tým, že keď vstupuje na tú online svet, ono to s ním nejakým spôsobom zatrasie, hej? Zatrasie to s hodnotou a formovať si postoj k tomu, že ja som sa rozhodla, že nebudem hejtovať, nebudem písať nenávistné komentáre, že ja nebudem tá, ktorá bude šikanovať, kyberšikanovať, ja nebudem ten, ktorý bude žiadať od iných škaredé veci, ja nebudem ten, ktorý sa tam bude vysmievať. Toto sú vlastne tie veci, ktoré si tak postupne treba uvedomovať, že ja nechcem stretávať internet plný zla a škaredých vecí, ale ja chcem skôr tvoriť a možno aj stretávať veci pekné, ktoré ma inšpirujú.

0: Múr našich hlások budujeme častokrát celý život, budujeme si aj svoje múry, akýchsi kompenzačných mechanizmov, učíme sa s niektorými vecami žiť, niektoré vytesňujeme zo svojho života a rovnako si aj budujeme akési múry svojich schopností alebo nejakých hraníc a takéhoto modelového správania, pretože to, čo sa vlastne vybuduje v detstve, v dospelosti, ako keby sme našli, a treba si dať pozor na to, čo budujeme, akú spájacú hmotu tam dávame, aby sa nestalo, že teda vlastne my podvedome budeme napodobňovať teda ako deti svojich rodičov, že teda vy ste to tak pekne povedali, že no darmo chceme od rodičov, aby ten mobil nemali v posteli, keď my s ním zaspávame, pretože ešte riešime pracovné maily napríklad. Mm-hmm. Tak ako lavírovať medzi tým, ako ten múr postaviť, aby sme sa nemuseli báť o deti, pomôcť im ho stavať?
1: To je veľká pravda, že nás deti pozorujú, že nás deti napodobňujú a až úplne od maličkých detí až po tých našich veľkých, ktorých máme doma, sledujú, ako my to s tým mobilom zvládame. A pre mňa je veľmi silný taký ten príbeh, ktorý ja aj často rozprávam a aj teraz by som ho tak možno nejako sa snažila prerozprávať, že predstavte si, že v škole dostalo dievčatko také zadanie na slohovú prácu s témou čím chceš byť. A to dievča sa chopilo tej témy takto. Ja sa chcem stať mobilom. Chcem, aby si ma ocko všimol hneď, keď príde domov z práce. Chcem pocítiť ten silný stisk, to objatie. Chcem, aby sa mamka za mnou rozbehla, keď je smutná, keď je sama. Chcem byť stredobodom pozornosti. Chcem pocítiť to teplo, čo sa v našej rodine dáva takému obyčajnému smartfónu. Ja vlastne nechcem nič iné, iba sa chcem zmeniť na mobil. A to je vlastne taký ten príbeh, ktorý mi vždy tak aj samej sebe tak evokuje to, že fúha, my naozaj ten digitálny svet musíme si nejako upratať. Nemôžeme byť my takýmto vzorom, že čo ja viem, ležím s mobilom na gauči, popri tom ide telka, a nevnímam deti, oni ešte bojujú o moju pozornosť s tým, že ja mám dva displeje, tam teraz aj telku, aj mobil, oni sa ku mne nevedia prebiť. A potom chuďatka odídu k mobilu alebo k tabletu a ja im ešte začnem kričať, že nebuďte na tých displejoch, no veď toto absolútne nie je funkčné. A to je smutné, možno aj taká realita mnohých rodín na Slovensku.
0: A dostávame sa do rôznych foriem stresu, tak poďme k tomu digitálnemu stresu. Trápi už aj rodičov. A čo je to vlastne taká tá digitálna únava? Prečo máme stále tú potrebu kontrolovať mobil?
1: Hej, lebo sme zahltení notifikáciami, sme zahltení tou potrebou byť online. Chceme možno všetkým tak vyjsť v ústrety, hneď im dvihnúť, hneď im odpovedať na správu, chceme hneď sledovať, čo sa nové stalo, aby nám niečo neuniklo, aby sme neboli pozadu. A to sa týka rovnako detí, mladých, aj nás dospelých, aj ešte starších. A my musíme si vedieť povedať dosť, musíme vedieť odložiť telefón, musí nastať nejaký taký ten pokoj, aj vnútorný, aj pokoj v rodine,

0: nesmieme prenášať ten stres, hej, z toho na naše deti. A oni naozaj sledujú od malička, že keď tá čierna skrinka, myslím na ten smartfón, zazvoní, zavibruje, že my keď za ním utekáme a hneď ho dvíhame, no veď jasné, že od malička sa do dieťaťa dostáva to, že to musí byť ale veľmi dôležitá čierna skrinka, keď mamka s ockom si idú nohy, ruky polamať, aby to dvihli. Tak jasné, že v nich sa toto vybuduje. Tak nie, nemusíme byť zahltení, nemusíme byť neustále dostupní a občas potrebujeme vypnúť mobil, aby sme zapli seba.
1: Pekne ste to povedali. Ak by ste mala vybrať jedno nejaké to hlavné heslo alebo posolstvo vášho projektu Digitálni rodičia, ako by znelo, alebo čo by ste na ten úplný záver vlastne zaželala všetkým digitálnym rodičom na Slovensku, nejaké tie tri rady, keby ste nám mali dať, ktoré by to boli?
0: Boli by to rady, že nebojme sa digitálneho sveta, nebojme sa online sveta, ktorý obkolesuje nás aj našich detí, nebojme sa do toho vkročiť, rozprávajme sa, pýtajme sa, aj počúvajme, čo nám deti rozprávajú. Teda nielen o tom sa bavme, že čo si dnes jedol, čo je nové, ale možno aj položiť konkrétnejšiu otázku z toho online sveta. Druhá je, že buďme vzorom, hej, hovorím to aj za seba, aj celkovo na všetkých rodičov a vychovateľom, že naozaj deti viac sledujú naše správanie ako naše slova, naše zákazy, príkazy. No a potom nastavme jednoduché pravidlá, ako som povedala, aj odsunúť mobil od tej hlavy v noci, nepoužívať mobil pri jedle, už vôbec nie pri šoferovaní, lebo nás deti zo zadu pozorujú z tej sedačky. No a to všetko by malo byť bez nejakého súdenia, takže zaujímajme sa, pýtajme sa, vytvárajme taký priestor, aby sa tie naše deti v tom svete nestratili, aby vedeli, že v ňom nie sú sami.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Už sa teda po rozhovore s vami nemusíme báť, že by sme sa v digitálnom svete stratili alebo zablúdili. Nemusíme sa báť ani o naše deti. Dali ste nám veľmi dobré tipy a rady a nemusíme sa báť ani o kvalitu nášho spánku. Mojou hostkou bola odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Ďakujeme za váš vzácny čas a za všetky vaše postrehy. Dnešnú reláciu Pohotovosť pre vás vysielali a pokojnú noc vám želajú Oto Novák a Slavka Ivančová.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Dnes zahlaholia v dedine, ktorá leží v južnej časti Záhorskej nížiny v okrese Malacky v obci Zohor.
2: Do malebnej obce s bohatou minulosťou, ale ešte bohatšou prítomnosťou vás pozývajú Mária Babinská, Pavol Prelovský,
1: Miroslav Wirfl a aj miestni obyvatelia, ktorých sme oslovili v úvodnej ankete.
3: Žijem tu preto, lebo som sa sem vydala a zostala som tu žiť, mám tu prácu a vlastne som tu veľmi spokojná. No a vtipné na tom je, že ako som sa dostala ja sem, mojej maminke, učiteľke zo stredného Slovenska, pridelili komunisti pracovné miesto v Borinke, tak prišla učiť na Záhorie, zoznámila sa s otcom a vlastne celý život, keď sa spolu o niečom dohadovali, tak mu vyčítala, že kvôli komunistom ja musím žiť s týmito záhorákmi. Takže vďaka tomu som tu dnes aj ja.
4: Tu sa žije dobre. Perfektne sú tu rozbehnuté mimoobecné aktivity ako športové kluby, športové krúžky. Máme tu obrovský multifunkčný športový areál. Teraz k tomu pribudla aj pantreková dráha. A myslím, že tá obec, keď do nej prídete, je čistá, je zelená a stále sa tu niečo deje.
1: Ma privítal aj starosta obce Martin Zálesňák. Najskôr si povedzme, ako by ste charakterizovali túto dedinu?
5: Naša dedina momentálne, čo sa jedná zaludnenia, je jedna z najväčších v okrese Malacky. Dokonca už je aj jedna z najväčších, má 3800 obyvateľov. Známa bola hlavne v minulosti tým, že sa tu pestovalo veľmi veľa zeleniny. Zeleninu vozili sedliaci či na trh do Viedne alebo do Bratislavy, niekedy aj do Brna a hovorí sa, že za peniaze za zeleninu vlastne vyrastla tento náš kostol.
1: Vaša obec sa neustále rozrastá, to znamená, že aj mladé rodiny sem prichádzajú. Máte tu aj nejaké nájomné byty, alebo ako je to s ich bývaním, prípadne s prácou? Čo všetko im môžete ponúknuť?
5: No, nájomné byty tu nemáme žiadne. Väčšinou si tu ľudia kupujú sami svoje nehnuteľnosti. Zohor sa rozrastá, sme veľmi zaujímavá lokalita, nakoľko sme kúsok od Bratislavy. Malacky na druhej strane, smerom na Čechy, je tu veľa priemyselných parkov, v Bratislave veľmi veľa príležitostí pracovných. Tak sa rozrastá stáže a sme to museli trošičku stopnúť. Máme tu nejaké stavebné uzávery. Proste nech sa obec rozvíja, rozrastá, ale postupnými krokmi.
1: Čo vás čaká v najbližšom období? V obci sa neustále niečo deje. Musíte niečo pripravovať, obnovovať, rekonštruovať. Takže práce tu je takisto v dedine stále dosť.
5: To je pravda. Stále je čo robiť, stále je čo rekonštruovať. Čak čas letí a ten čas sa podpíše aj na stavbách, cestách, komunikáciách a tak ďalej. No tým, že je tu nárast toho obyvateľstva, tak nedávno sme postavili novú škôlku, proste aby sme uspokojili všetky tie mladé rodiny, čo sú tu. Teraz tá vlna sa nám pomaly bude prenášať do školy, takže teraz momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu na rozšírenie základnej školy. Takisto tu máme pripravené projektovú dokumentáciu na novú telocvičňu a momentálne tu mám projekty na stole, aby sme mali začať rekonštruovať kultúrny dom, na ktorý nám už bolo z eurofondov pred dvomi rokmi slúbené skoro 1,5 milióna a do dnešného dňa sme ešte nezačali, lebo tá byrokracia asi nemá obdobu.
1: Projekty eurofondov sú základom možnosti rozvíjania sa slovenských obcí. Možno tak to bude aj vo vašom prípade. Okrem tohto kultúrneho domu rysuje sa ešte nejaký iný projekt.
5: Hlavne prístavba tej základnej školy, tam by malo pribudnúť nový 9 tried, takže prakticky je to jeden veľký pavilón. Tam sú tiež odhadované náklady skoro možno 3-4 milióny eur. Ešte naša obec má výhodu, že nepatrí medzi najchudobnejšie v tomto regióne, nakoľko tu máme skládku odpadov a z tej skládky odpadov chodia celkom zaujímavé peniaze do nášho rozpočtu. Áno, máme tu nejaký bordel, ktorý sa zváža z okolia, ale zase je to daň za tú nepohodu tých bývaní, nepohodu života ľudí v našej obci, či doprava, alebo v podstate ten veľký kopec, ktorý je naška skáž nejaké 2 km za našou obcou, ale máme z toho fakt veľmi zaujímavé peniaze a vďaka ktorej sa vie tá obec rozvíjať aj bez eurofondov.
1: A máte tu aj šikovných, milých, príjemných ľudí, ktorí pôsobia v rôznych obecných spolkoch, v občianskych združeniach, čo sa týka kultúry alebo aj športu.
5: Áno, je tu veľmi veľa občianskych združení, športové, kultúrne, spoločenské organizácie. Je to veľká podpora, obrovský taký potenciál pre našu obec, že stále sa tu niečo deje. Či kultúrne akcie, športové, spoločenské a radosť spolupracovať s týmito našimi organizáciami.
1: No, ale málo kto vie, že odtiaľto zo Zohoru pochádzajú aj významní športovci, ktorí sú to.
5: Ja spomínam hlavne teraz také dve naše mladé hviezdičky. Jednou je paralympijská lyžiarka Alexandra Rexová, ktorá dokonca získala aj cenné kovy a teraz posledné paralympiády priniesla 3 bronzové medaily a máme tu aj jedného šikovného chalana hokejistu, ktorý bol na majstrovstve sveta do 18 rokov v Trenčíne, strieborný medailista Tomáš Selič. To sú také tie naše nádeje. Z tých starších športovcov môžem spomenúť pána Struhára, ktorý bol majster Československa ešte hodovým diskom obojruč a z takých futbalistov pán Milan Hrica, ktorý hrával v minulosti za Inter Bratislava, kde bol vlastne dlhoročný kapitán.
1: Spomínali sme šport a samozrejme nemôžeme obísť ani kultúru.
5: No s kultúrou myslím, že tiež je to celkom dobre nasmerované. Máme tu ochotnícky divadelný súbor Šachor, ktorý každoročne robí prehliadku ochotníckych divadiel. Takisto občianske združenia, organizácie robia rôzne kultúrne akcie, niekedy vystúpenia. Obec má raz do roka veľkú akciu, sa to volá Deň obce, na ktorú chodia ľudia aj zo širokého okolia. Je to pod šírim nebom, pódium, muzika, zábava a v podstate stánky, gastronomia tak, ako má byť.
1: No ale nemali by sme určite zabudnúť ani na Albina Brunovského.
5: No Albin Brunovský je náš rodák, pôsobil tu ešte za študentských čias. Dovolím si tvrdiť, že je to taká naša najvýznamnejšia a najznámejšia osobnosť svojho času. Aj ilustroval alebo robil návrh na československé bankovky. To bolo koncom 80. rokov. Ilustroval veľmi veľa kníh a s nami bol hlavne grafickou tvorbou.
1: Predpokladám, že si na ňom spomeniete najmä pri príležitosti jeho okrúhlych výročí.
5: Bola tu už aj taká spomienková akcia jedna na pána Albina Brunovského a na jeho počesť sme aj pomenovali našu základnú školu. Naša škola sa volá Základná škola Albina Brunovského v Zohore a náš ďalší akademický sochár Alois Drahoš vyhotovil plastiku, ktorá pripomína jeho tvorbu, ktorá je umiestnená priamo v areáli základnej školy.

0: Materskú školu v Zohore vedie Ľubica Mikušová. Pani riaditeľka, 38 rokov ste učiteľkou, ale tu v Zohore pôsobíte 25 rokov a z toho 7 rokov ste už v tej vedúcej funkcii. Aké je to byť riaditeľkou, rozhodovať o všetkom, riadiť všetkých?
1: Ja vždy hovorím, že človek musí mať hlavne chuť. Chuť niečo zmeniť, trošku niekam posunúť, mať nejakú víziu a vtedy ide všetko oveľa ľahšie.
0: Vaša materská škola je veľmi veľká, máte 161 detí a okrem toho takou novinkou je aj vaše nové elokované pracovisko.
1: Tým, že Zohor sa nám neustále rozrastá, tak museli sme navýšiť aj kapacity a v spolupráci s obecným úradom a Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo v roku 2023 vybudovať krásne elokované pracovisko škandinávskeho typu, na čo sme nesmierne hrdí. Tým, že sme rozšírili kapacitu, dali sme možnosť širokému obyvateľstvu, aby sme umiestnili deti v materskej škole.
0: V čom je vaša materská škola výnimočná? Na niečo konkrétne sa aj zameriavate?
1: Zameriavame sa práve na to zážitkové učenie, environmentálnu výchovu. Tým, že sme na vidieku, máme tu krásne prostredie, snažíme sa, aby všetko vlastne bolo v tej prírode realizované, aby deti mali tie poznatky, skúsenosti.
0: Koľko máte podriadených? Komu teda šéfujete?
1: Vždy som brala ten kolektív ako celok, takže či už sú to pani učiteľky, alebo je to náš úžasný školský podporný tím. V materskej škole pracuje 33 ľudí a sú to vlastne pani učiteľky, ktoré majú stále chuť pracovať, čo som nesmierne šťastná. Je to školský podporný tím, ktorý je zložený zo školskej logopedičky, školskej psychologičky a pedagogickej asistentky. A od septembra u nás bude pracovať špeciálna pedagogička, ktorá takisto pracuje v základnej škole. Ja vidím veľký potenciál práve v tom, že bude spolupracovať aj s nami, aby deti so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aby boli začlenené na takej úrovni, aby ten prestup bol pre ne jednoduchý. Som rada, že je dobrá spolupráca aj s obecným úradom, pretože aj vďaka tomu je materská škola na takej vysokej úrovni, aké je dneska.
0: Pravidelne sa vaša materská škola zúčastňuje na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku, ktorá sa volá Žitno-ostrovské pastelky. A v tejto súťaži ste veľmi úspešní.
1: Áno, aj tento rok sa nám podarilo získať z 2653 výtvarných prác hneď 3 miesta, ktoré deti boli ocenené a dokonca aj máme ocenenú pedagogičku, teda pani učiteľku, ktorá sa venuje výtvarnému krúžku u nás.
0: Našim najmenším sa venuje Petra Cilbauerová. Vy ste tu v materskej škole už 7 rokov.
2: Práca v materskej škole musí človeka baviť. Toto nie je práca, to je vlastne také poslanie a viesť tých najmenších, teraz rovná aj mám tých najmenších trojročných, takže je to také poslanie.
0: Hneď ako som vstúpila do priestorov škôlky, tak ma zaujal farebný chodník. Je tu doslova celá abeceda.
2: Máme tu abecedu, máme tu farebné nožičky, máme tu vláči, kde máme ročné obdobia, hodiny, kde spoznávame čísla, takže máme tu toho veľa na spoznávanie.
0: Máte tu o zábavu postarané a zdá sa, že chodíte vždy s úsmevom do práce.
2: Tak to sa úplne ani inak nedá. Človek, aj keď príde so zlou náladou, tak otvorí dvere a prídu tie malé úsmevy. Stojí to, za pohľadenie a za ten úsmev, čo oni nám dávajú.
3: Materská škola je miesto, kde deti prvýkrát spoznávajú, čo je to byť súčasťou spoločnosti. Pozdrav je jednoduché slovo, ktorým si navzájom dávame najavo úctu a rešpekt.
4: Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj.
3: Poprosiť znamená, že niečo potrebujeme a zároveň veriť, že nám niekto pomôže.
4: Poprosiť čarným slovíčkom. Prosím si hračku.
0: Pani riaditeľka, vy ste veľmi hrdá aj na videá, ktorými sa snažíte odprezentovať svoju materskú školu.
1: Každý rok sa snažíme dávať rodičom takú spätnú väzbu o tom, čo je to vlastne tá materská škola a čo sa tu s tými deťmi robí. Ako ich pripravujeme na vstup do života, ako sa snažíme ich viesť k slušnosti.
5: Prišla k nám teta, ktorú veľmi zaujíma, ako vy krásne viete spievať, recitovať a čo všetko v tej škôlke robíme a čo ste sa naučili.
0: Zaspievate mi? Áno. Maľujem krásny kvet.

0: To bolo nádherné. Prečo máš rada materskú školu?
1: Lebo tu mám najlepšie kamarátky.
2: Lebo sú tu veľa hračiek.
0: Deťurence, vy tu máte stále nejaké zaujímavé aktivity.
3: Policajtov.
2: Koníky.
4: Aké vtáky tu boli, deti?
5: Ja som
4: okrem papagájov.
5: Sovy.
0: Deti sa tu cítia ako v raji. Majú tu všetko. Majú, ale to je našim účelom, pretože my sme tu hlavne pre deti.

0: História píše zaujímavé dejiny v každej obci. Kolegovi Miroslavovi Virflovi to v Zohore potvrdil aj miestny amatérsky historik Jozef Pavlásek.
1: Tak za prvé asi najhlavnejšie, moji rodičia boli veľmi zdielní, rozprávali o histórii, boli odo mňa o 41 rokov starší, no a mám rozvetenú rodinu, takže som veľa vecí počul od nich, no a tak ma to zaujímalo. No a keď sa robila v roku 2014 kniha Zohor pri 700. výročí prvej písomnej zmienky o obci, tak z Malaciek dvaja autori, Martin Macejka a Pavol Vrablec, robili text a zaňali po archívoch históriu a tým, že sme boli s nimi v dobrom kontakte.
2: Takže oslovili aj vás a nakoniec ste prispeli aj do tejto knižky?
1: Do knihy sme neprispeli, ale pomohli sme im zaňať po dedine fotky a potom aj rozhovory s ľuďmi a informácie. Tí starých ľudí spomienky. A potom, keď sa tá kniha vydala a my sme boli už teda na penzii, tak sme v spolupráci s nimi tie jednotlivé časti zháňali materiály po archívoch, v Národnom archíve, v vojenských archívoch a tak ďalej. A sme to publikovali v časopise Zohorský hlas.
2: Opýtam sa aj vašej manželky Terezie Pavláskovej. Vy mi povedzte, akým spôsobom zháňate tie fakty, dokumenty, údaje z histórie obce Zohor?
3: Tak jednak z rôznych archívov, čo bolo dostupné, a potom matrikách. Matrika pokrstených a zobážených a zomrelých sa vedie v Zohore od roku 1654 a tam sme napríklad narazili na prvého občana učiteľa. Hanzovič sa volal, Jan Hanzovič, 1654 bol krstným nejakému dieťaťu, Kataríne Bachalkovej myslím, a odtedy sme vlastne sledovali napríklad učiteľov, sme potom vyhľadávali z týchto nepriamých zdrojov, že ktorí učitelia boli vlastne v Zohore, a sme to vlastne zmapovali celé v takých 5 článkoch až do roku 1950. Cirka tam sme skončili a snažili sme sa už potom v tom 20. storočí, keď ešte žili nejakí pamätníci, tak sme sa snažili s nimi rozprávať o škole, učiteľoch, čo si pamätali, napríklad s pani Aničkou Havlíkovou a s inými, ktorí už dnes nikto z nich nežije. No a potom sme to publikovali, písali články.
2: Okrem učiteľov ste sa venovali určite aj iným témam, ktorým napríklad?
3: Napríklad kostol, história kostola, potom kaplnky, kríže, potom rôzne profesie, napríklad kováči, mlinári a murári a notári sme zmapovali, aspoň teda, čo bolo dostupné.
2: A čo vás na tejto obecnej histórii najviac fascinuje?
3: No tak je to práve to, že človeku sa podarí objaviť alebo odkryť niečo také, čo nebolo známe doposiaľ, alebo teda sprístupniť aj nejaké príbehy. Napríklad sme rozpracovávali aj príbehy o ľuďoch, národných buditeľoch alebo o nejakých tých dejateľoch, ktorí napríklad navštevovali Zohor, a napríklad kňaz Ferdi Žuriga mal veľmi dobré kontakty so Zohorčanmi, napríklad sme našli materiály v jeho knihe, kde popisuje kontakty so Zohorčanmi, ako mu pomáhali kortešovať v roku 1906, aby sa teda stal poslancom uhorského snemu, aj tam spomína ľudí, aj celú tú históriu, to bol jeden článok. Potom napríklad aj táto budova, pôvodne to bola cirkevná ľudová škola, postavená v roku 1934, posvetili ju Andrej Hlinka, manžel tým, že je stavár, tak sa venoval stavebným veciam, vedel vyhliadnúť výkresy.
2: Vy teda často listujete v zaujímavých dokumentoch, v rôznych archívoch. S čím výnimočným ste sa stretli počas vašej práce?
1: Tu v Zohore bolo dosť časté priezvisko Husák. No a tak jeden veľmi dobrý náš rodinný známy vyprával, že on je asi treťostupňový bratanec bývalého prezidenta Gustava Husáka. Keď bolo možné teda do tých matrik dostať sa, tak sme zostavili nepretržitý rodokmeň od roku 1693, kedy sa narodil v Zohore Michal Husák a postupne sa sobášil, samozrejme bol tam pomužok Michal Husák, Peter Husák, Anton Husák a potom Jozef Husák, ktorý sa oženil v Dubravke s Juliou Horvátovou, mali Augustina Husáka, ktorý bol dedo neskôršieho prezidenta a jeho otec bol Nikodém. Takže prezident Gustav Husák, ktorý bol pokrstený po dedovi Augustín Husák, vlastne jeho pradedo a všetci predošli po mene Husák a aj manželky boli zo Zohoru.
2: Jednoducho ste zdokumentovali rodokmeň nášho bývalého prezidenta Gustava Husáka.
1: Historicky je to zaujímavé, no, pre nás.

0: V Zohore je rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochískej a necelý rok tu pôsobí ako farár Milan Čaniga. Predtým ste boli 20 rokov v Moravskom svätom Jáne a teraz ste tu len, dá sa povedať, pár mesiacov. Ako ste si zvykli, čo hovoríte na túto obec?
1: Keďže na Záhorí som bol aj predtým, takže Záhorí ako prostredie nie je pre mňa nič nové. Spoznávam toto prostredie, spoznávam ľudí, ktorí vytvárajú túto farnosť a samozrejme je také pravidlo, ktoré sám pokladám za múdre, že kňaz v novej farnosti asi tak jeden rok sleduje dianie vo farnosti, okolnosti, ako to ľudia prežívajú, ako sa zapájajú, ako slávenia a tie vzťahy žijú a vnímajú. Takže ja som v tomto práve procese, kedy vnímam ľudí, poznávam ich, snažíme sa byť k sebe otvorení, aby sme mohli spolupracovať a začať budovať tú farnosť predovšetkým ako osobné ľudské vzťahy.
0: Koľko je tu veriacich? Dá sa to odhadnúť? Je nejaká štatistika?
1: Určite nejaká štatistika je, ale do tých štatistík predovšetkým ako do prvoradých informácií som nešiel, pretože tu bolo treba urobiť najskôr rekonštrukciu farskej budovy, čo trvalo niekoľko mesiacov. A to znamená, že po tejto rekonštrukcii predovšetkým sa snažím cez osobné vzťahy a takú bezprostrednú blízkosť

0: ktorí ale kvôli vlhkosti nakoniec zvalili a postavili na inom mieste. Žiaľ, ani toto miesto nie je ideálne, čo sa týka vlhkosti, a preto vnímam, že aj tu bude treba stavebný zásah a ozdraviť túto stavbu nejakým spôsobom.
1: Máte v obci aj zvonicu?
0: Typickým spôsobom samozrejme vždy bolo zvonenie zvonov ako pozvanie na bohoslužby. Stavali sa nielen zvonice, ale súčasť kostolov bolo aj, že mali veže a vo vežiach boli práve zvony. Zohorský kostol tiež má pomerne vysokú vežu. Tieto zvony v Zohorskom kostole sú, ako som mal možnosť vidieť, na stolici sú 4 zvony, ale žiaľ, už keď som prišiel do farnosti, tak mi povedali, že tie zvony sú nefunkčné kvôli technickému stavu a čaká sa, že niekedy, keď budú peniaze, tak tie zvony sa opravia tak, aby mohli opäť zvoniť a tým zvyčajným spôsobom pozývať ľudí na bohoslužby. Ja pevne verím, že to bude čím skorej.
2: Zvony nad krajinou.
3: Manželia Ivana a František Relikovci sú známi folkloristi zo Zohora. Koľko rokov sa už venujete tejto krásnej záľube?
4: Od roku 1982.
3: Čo vás k tomu priviedlo?
4: Šťastný brat, ktorý hrával vo folklornej skupine. On odišiel na vojnu, ja som sa tam nejako dostal.
3: A nejako sa tam dostala aj manželka Ivana?
5: Áno, ja som sa dostala v roku 1986. To bolo trošku neskôr, jak manžel, ale ani neviem, kto ma tam dotiahol. Nejaké kamarátky, alebo tam bol aj detský súbor, aj teda dospelácky. Proste som tam prišla a začala som tancovať.
3: A ste tam zostali až doteraz?
5: Áno, a dokonca sme sa tam dali dokopy. Samozrejme, že tancovali sme spolu. Bol mi pridelený ako dobrý tanečník, musel ma naučiť tancovať a tak sme tam dodnes.
3: A povedzme si aj, aký je váš repertoár?
5: No, my sa venujeme hlavne kultúre, čo sa týka Zohora a okolia, záhorácky folklór ľudový. Sú to tance, piesne, zvyky počas celého roka, čo sa kedysi robievalo. Mali sme taký scenár dávnejšie, volalo sa to, že od Vánoc dohodu v Zohru, a tam vlastne všetko, čo tak všetko neúplne, ale tak po dedine, čo ľudia robievali počas roka, tak sme sa tomu venovali.
3: To znamená, že na každej väčšej akcii v dedine, či už to bolo pri príležitosti sviatkov, Veľkej noci, oslav, svadby, výročia obce alebo Vianoc, tak vás určite miestni obyvatelia videli účinkovať.
4: Áno, určite bolo to tak, či už ešte teda v tých 80-tých rokoch, alebo teda ešte aj predtým. Celý ten folklór vznikol, čo sú záznamy, v roku niekedy okolo 1971. Potom v 72. mali, myslím, že prvé vystúpenie, čo robili zohorskú svadbu. No a dala sa mladá partia ľudí dokopy, pozbierali si zvyky a začali s tým vlastne fungovať.
3: Koľko ľudí vás tak vystupuje na podujatí?
5: Záleží od toho, že čomu sa konkrétne venujeme. Teraz napríklad ideme do Stražnice vystupovať a tam nás bude tancovať 12, čiže 6 párov a plus ešte nevestu tam máme ako ukázať v kroji. A záleží od toho, že akú vec vystupujeme, podľa toho máme aj kroj oblečený.
3: Takže každé to vystúpenie je pre vás aj akýmsi sviatkom.
5: My to ani neberieme jak sviatok, my to máme jak záľubu, proste my tam ideme radi a či si môžem obliecť sviatočný kroj alebo pracovný, je mi to jedno, proste ideme.
3: Aký je to pocit, keď tí ľudia vám na konci zatlieskajú, tešia sa, usmievajú sa na vás?
5: Samozrejme, je to perfektný pocit. To aj herci povedia, aj speváci, tanečníci, takže je to super. Dneska sú tie sociálne siete a keď sú tam odozvy, boli ste krásni, bolo to pekné, páčilo sa nám, tak samozrejme to poteší.
4: No určite je to tak, lebo je to odozva od tých ľudí, keď nás vidia, keď si nás zastavia, keď nás fotia. Ja berem kroj ako druhé oblečenie svoje. Je to pre mňa normálna vec, ktorú používam veľmi často a rád.
3: Musí mať človek aj úctu k našim predkom a vážiť si aj tie naše tradície.
4: Určite snažíme sa zachovať tie tradície, ako nám boli dochované, alebo ako boli odovzdané, ako ich tá partia ľudí pred nami vyzbierala, čo sa dalo od tých starších obyvateľov zohnať, tak proste tak sa ich snažíme zachovávať. A naša dcera študovala muzikológiu a tiež ju to baví, takže tiež sa snažila pozáňať veci, alebo teda tie prvky k tomu celému, aby sme neurobili nejaký krok vedľa, aby sme proste zachovali tú tradíciu tak, ako má byť.

0: Členkou folklórneho súboru Zohran je aj Eva Miškovičová. Pani Evička, prečo milujete folklórne tradície?
1: Predovšetky udržiavame zvyk našich starých rodičov alebo ešte aj tých pred nimi. A v druhej rade máme nádherné pesničky, máme pekné kroje. Kedysi u nás aj zábavy boli veľmi pekne krojované, ale máme aj nádherný kroj, takže reprezentujeme vlastne aj Zohor v oblasti tejto, akože boli zručné naše maminky, naše staré babky, že máme krásne vyšívané kroje, ale taká špecifická výšivka je, že látka sa volá vaper, to je také jemné plátno alebo niečo také a je to vyšívané dierkovou výšivkou, podobne ako rišelie alebo niečo také.
0: Predpokladám, že aj vy viete vyšívať.
1: To už by som si netrúfla, na to máme ešte pani Ľubku Šimekovú, tá je výborná a ešte potom máme ale tri členky, tak tie sú vynikajúce, akože vyšívačky môžem povedať. Aj pani Grelikovú Ivanu, ona je manželka predsedu šéfa tohoto folklórneho združenia Zohran. Tak oni sú také aktívne, vedia šiť a starajú sa o kroje.
0: Vy ste speváčka, ale dokonca aj tanečníčka. Takže ste veľmi pohyblivá a máte veľa energie.
1: Tak dá sa povedať, akože rada som tancovala aj kedysi, ale nie vo folklóre, ale tak všeobecne. A ma to naplňa.
0: Máte často aj vystúpenia?
1: Podľa možnosti chodívame napríklad aj na svadby čepčiť nevesty, kto nás požiada, tak aj to je súčasť našich zvykov.
0: Čím je výnimočný váš kroj?
1: Predovšetkým hlavná súčasť je, že biele rukavce a môže byť pavomodrá, svetlomodrá sukňa nariasená do úzkých skladov, sa povie, že plisovaná, ale môže mať aj rôzne farby, môže byť aj do žltá alebo do rúžová, mladé dievčatá majú, nevesty majú bielu sukňu a vlastne bledomodrá farba a biela, to sú také akože zohorská typická farba tých krojov.
0: Pani Evička, vy máte doma jeden výnimočný folklórny skvost. O čo ide?
1: To mám kroj po mojej mame, ktorá si ho vyšívala, keď sa mala vydávať, takže svadobný kroj mojej mamy. A ešte mám čepiec z roku 1894 po mojej prababke.
0: Aj ste ho mali niekedy na hlave?
1: To nosíme, že keď sú napríklad hody na slávnostnú svetú omšu, tak tedy nosíme, no keď sú také výnimočné sviatky. Tak na jeseň, keď sú veľké hody, ako sa u nás hovorí, tak tedy chodíme všetci folkloráci a je to veľmi krásne. Mladí, starší, všetci chodíme v jednom sprievode a ešte nesieme dožinkový veniec, akože na poďakovanie za úrodu.

0: Zohore pôsobí akademický sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg Alois Drahoš. Teraz sme vo vašom kráľovstve, v ateliéri. Vy sa tu cítite asi ako v raji.
1: Neviem, či ako v raji. Keď sem do tohto ateliéru prídem, tak sa cítim pracovne. A keďže mám tie sochy relatívne pokope, tak ja keď ich vidím, stále ich korigujem. A aj po 10 rokoch zoberiem zase do ďalšej dielne a prepracujem. Lebo viete, tvorca, keby bol spokojný so svojím dielom, tak už končí.
0: Na čo ste najviac hrdí?
1: Takých prác mám viacero. Treba z Bratislave na palisádach máme fontánu, ktorá sa skladá z takéhoto červeného tardošieho mramoru a tam je 7 tón toho mramoru. Tak to je také veľké dielo. Potom v Studenom, to je pri Bratislave, tam mám tiež z takého istého mramoru tiež ďalšiu fontánu, ktorá má podobne 7-8 tón. Ale keďže sme v Zohore, ja som aj hrdý na to, že som urobil tú sochu na poctu Albinovi Brunovskému, k nášmu rodákovi a pri príležitosti premenovania základnej školy Albina Brunovského. Takže to je tiež taká trojmetrová plastika.
0: Teraz sa pozeráme na jedno nádherné dielo. Pôsobí to na mňa ako srdce alebo prípadne krídla anjela?
1: Idete dobrým smerom. To srdce tam je evidentné, ale ja som tam zakomponoval do toho akože takého vtáčika, ktorý odlietáva z hniezda. Srdce je ako hniezdo pre toho živočícha vtáčika v tomto prípade.
0: V mnohých vašich dielách môžeme vidieť aj ženské postavy, takže ženy sú pre vás asi veľkou inšpiráciou.
1: Žena to je večný, nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Takisto, ako som hovoril o prírode, však človek je takisto súčasť prírody, ale žena je nevyčerpateľný zdroj inšpiratívny. Takže ja robím aj plastiky, keďže som hovoril, že ja to nazývam, že figurálna abstrakcia, to je môj taký prerod. A v tých abstraktných formách ja tam implantujem prvky ženskej figúry.
0: Aké boli tie vaše začiatky? To vaše detstvo, už od malička ste boli taký tvorivý?
1: Ja som bol ako na základnej škole žiak priemerný, pretože som mal stále nejaký papier a ja som si podľa vysov kreslil. Keď prišiel pán učiteľ alebo učiteľka, dostal som za ucho, že nedávam pozor. No ale potom, keď mi zobrali tie moje čarbanice alebo tie kresby v zborovni, si povedali, že ten chlapec by mohol ísť na nejakú základnú umeleckú školu.
0: Čiže ten chlapec má talent?
1: Také niečo. Tak aj sa tak stalo. Ja som na základe ich odporúčania išiel do základnej umeleckej školy v Malackách. Tam som mal vynikajúceho pedagóga Milana Bravca, maliar, ktorý mi odovzdával svoje skúsenosti a odovzdával mi tvorivú energiu a bol to úžasný pedagóg, na ktorého nikdy nezabudnem.
0: Ako si čistíte hlavu? Je to len pri tej tvorbe alebo máte iné záľuby?
1: Tvorba sochára je v prvom rade invenčná, musí mať tú invenciu, takže to je to tvorivé a veľmi náročné, ale sochárina si vyžaduje aj to remeslo. Takže keď ja už mám vymyslenú vec a ju realizujem, takže to je vlastne určitým spôsobom iná práca, iná časť roboty. Takže to by sa dalo povedať, že koníček, lebo veľa sochárov robí tak, že urobí podľa svojej myšlienky nejakú kresbu a dá si to zrealizovať. Ja tak nerobím. A ja sa to snažím zrealizovať aj všetko sám a tým pádom to mám ako aj koníček. Ja samozrejme chodím veľmi rád do prírody. Ja sa snažím v rámci možnosti aj športovať. Hej.
0: Čomu sa venujete? Akému športu?
1: Behám.
0: V okolí Zohora alebo kde konkrétne?
1: Najmä v okolí Zohora. No.
0: Aké sú tu také dobré trasy na beh?
1: Máme Malé Karpaty nedaleko, takže tie sú úžasné, takže tam zabehnem. Ale nie som zase až taký športovec, že by som to úplne pravidelne robil. To podľa situácie.

0: pani Eva Rafajová má na obecnom úrade na starosti aj miestny rozhlas. Ako to funguje?
1: No, funguje to cez počítač. Už sme sa takto aktualizovali.
0: To znamená, že vy máte nahratý určitý oznam už vopred a v prípade potreby ho môžete pustiť miestnym obyvateľom.
1: Áno.
0: Tak rovno sa o tom aj presvedčíme, čo ste si nachystali práve teraz.
1: Bude to predaj hydiny.
0: No a takto to vyzerá v praxi.
2: Hydinárska farma prijíma objednávky na 19-týždňové mládky nosnice plemeno Moravia Isa Brown a Dominant, mladé 7-mesačné nosnice z voľného chovu vhodné na znášku vajec, 3 a 4-týždňové kačky vhodné na chov, 14-týždňové morky na chov. Objednaná hydina bude dovezená v stredu objednávateľovi až do domu.
0: Takto teda vyzerá jeden z tých oznamov. Akých tém alebo čo všetko sa dá vyhlásiť odtiaľto z úradu?
1: Čo chodia predávať predajcovia, to väčšinou vyhlasujeme, alebo také veci.
0: Takže vy púšťate nielen oznamy, ale aj napríklad pozvánky na kultúrne či športové podujatia?
1: Áno, také obecné akcie, ktoré sa konajú v obci, to vyhlasujeme často.
0: Aby sa teda dedinčania dozvedeli, čo ich čaká napríklad cez víkend.
1: Tak, presne.
0: Skúška miestneho rozhlasu, tak voľa, kedy začínali oznamy.
1: Už máme oznamy na internetovej stránke obce, takže mladí ľudia si prečítajú, kedy budú chcieť tieto oznamy.
0: A starší si ich potom vypočujú.
1: Tak, lebo vyhlasujeme vlastne len dvakrát do dňa, o 9:30 do obeda a o 17:00 hodine po obede.
0: A posledný oznam si pamätáte, aký bol?
1: Nepamätám.
3: Zuzana Puškáčová je vedúca technických služieb v Zohore.
4: Technické služby Zohor prevádzkujú verejnú splaškovú kanalizáciu, čiže máme na starosti čistiareň odpadových vôd a kompletný celý systém odvedenia odpadových splaškových vôd do kanalizácie.
3: Ráno prídete na úrad a aké sú vaše povinnosti?
4: V prvom rade si pozrie mailovú komunikáciu, keďže ľudia veľa píšu aj momentálne v mailoch a rôzne podnety. Následne si povieme s kolegovcami, čo bolo cez víkend na čistiareň odpadových vôd, či neprišlo k nejakej poruche alebo nejakej anomálii a potom čo deň prinesie. Čiže stránky, administratíva.
3: Čo ľudí najviac trápi? Na čo sa sťažujú?
4: Je to individuálne a zároveň špecifické, pretože ľudia sa väčšinou sťažujú na veci, za ktoré si môžu bohužiaľ sami. Ľudia hádžu do kanalizácie a splachujú do toaliet to, čo tam nepatrí a tým si upchávajú svoje kanalizačné prípojky a následne aj nám spôsobujú veľké problémy na našich zariadeniach, konkrétne na čerpadlách, cez ktoré táto odpadová voda odteká, pretože nie sú schopné tie čerpadlá spracovať napríklad vlhčené utierky a obrusky. To je najhoršie, čo môže byť, pretože tie sú napúšťané rôznymi krémami, ktoré robia taký až doslova kameň v tých čerpadlách. Je pravda, že musím sa priznať, ja som to nevedela, dokiaľ som toto nezačala robiť. Napríklad zostatok z kávy. To je masná vec, ktorá robí strašnú galibu v kanalizácii. Zlievajú nám polievky do kanalizácie napríklad. Však není tam to husté. Tam je všetka tá masnota, je v tej tekutine a to všetko sa ukladá a spôsobuje to veľké problémy. To už nehovorím naozaj o špecifikách, keď by ste si mohli vyskladať jedálniček, kúsok bočka, párky, klobásky. Takže pokiaľ aj niečo, snažíme sa ľuďom vychádzať v ústretí, máme multifunkčné vozidlo, ktorým dokážeme aj krtkovať. Je to vlastne klasický fekál, ale nádrž je rozdelená na dve časti. Z toho jedna časť obsahuje čistú vodu, z ktorou sa dá čistiť a krtkovať vlastne kanalizačné potrubia a jednotlivé šachty.
3: Koľko rokov pracujete tu na obecnom úrade?
4: Ja na obecnom úrade pracujem od októbra 2009 a konkrétne v technických službách od ich vzniku, čiže tiež október 2012.
3: Robí vám radosť táto práca?
4: Keby ma nebavila, tak to toľko rokov nerobím. Každý deň je to niečo iné. Samozrejme je to veľa aj práca s ľuďmi, ktorá je čoraz náročnejšia, ale samozrejme baví ma to.
3: Vy ste rodená Zohorčanka?
4: Nie, ja som rodená Malačanka, ale môj otec pochádza zo Zohoru.

0: ktoré sme stretli zaujímavých ľudí. Sú tu poľnohospodári, tanečníci, pôsobia tu športovci, ale aj hasiči, teda členovia dobrovoľného hasičského zboru. A teraz mám pri mikrofóne dvoch z nich, je to Valentín Partl a Tomáš Mackovič. Pán Partl, najprv mi povedzte, odkedy ste sa pridali k hasičom?
1: K hasičom som sa pridal ešte ako tretiak žiak. Tu na dvore sme sa stretávali, chodili sme cvičiť po súťažách ako deti. No a tak mi to prirástlo k srdcu. Už keď som bol potom vo veku, že ma základná organizácia prijala, v 18 rokoch už som bol členom výboru a zhruba 20 rokov som robil aj predsedu a kolega tiež robil dlhé roky predsedu. Takže máme toho obidvaja dosť, sme jedni z najstarších členov.
0: Pán Mackovič, vy takisto máte bohaté skúsenosti s hasičským zborom.
2: To je pravda. Ja som začínal ako žiak 8. triedy, som mal 14 rokov, bol roku 1958. Tedy starí hasiči, čo boli, v podstate končili a robili taký nábor, tak som sa prihlásil. A odtedy som členom. Tak zažili sme toho veľa a môžeme spomínať aj hodne dlho.
0: Tak si teda rovno zaspomínajme, kedy tu bol naposledy nejaký veľký požiar.
2: Čo sa týka veľkého požiaru, borový les horel vedľa diaľnice. Vtedy sme mali ohromný zásah, lebo my sme chránili diaľnicu, aby oheň z jednej strany neprebehol na druhu. Potom by to sa už nedalo skontrolovať. A boli sme tam celý deň, celú noc a na druhý deň zase horalo vo Vysokej. Tam sa pokračovalo, tak 2 dní a noc sme hasili.
0: Koľko členov má v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor tu v Zohore?
1: V súčasnosti nás je okolo 60, voľakedy nás bolo viac ako 100.
0: A ako je to s mladými? Majú záujem?
1: Venujeme sa hodne malým deťom, žiakom. Robíme pre nich tábore. Do Hanoveru sa s nimi chodilo. Máme družbu s Hanoverom. Na Moravu, do Dolných Kovníc sa s nimi ide. A niečo sa bude diať aj tu na.
0: Počas roka organizujete viacero športových aj spoločenských udalostí. A tam sa aj tí mladí budúci hasiči môžu predviesť.
1: Áno, robí sa memoriál Juraja Baláža, nášho bývalého člena. Je to súť ťaž železný hasič a tam dostanú dobre zavrat.
0: Máte teda aj nejakých nasledovníkov, ktorí sa vyberú vo vašich šľapajach?
2: Ale určite máme, takisto manželka je členka dobrovoľného požiarneho zboru. Jedna dcéra, Ivetka, aj Sonička sú členky, takže sa zapájajú. Mladí u nás majú možnosť, lebo máme požiarnú zbrojnicu, pekný dvor, je zrekonštruovaná a majú možnosť sa tam aj športovo vyžiť, aj vybúriť sa od nejakej radosti. No tak som rád, že to funguje, že máme nasledovníkov. Dúfam, že to bude fungovať aj naďalej.

0: základná škola v Zohore nesie meno významného maliara a grafika Albína Brunovského. Riaditeľkou školy je Andrea Hubeková. Vy sa môžete pochváliť tým, že už 28 rokov vzdelávate deti, no a 8 mesiac vediete túto školu. Čo je také najťažšie na funkcii riaditeľa?
1: Riaditeľ školy má na zodpovednosť všetko od prevádzky, dochádzky, zamestnancov, žiakov, komunikácia s rodičmi, komunikácia s verejnosťou. Je to veľmi rôznorodá činnosť a veľmi náročná, lebo tých povinností je neuveriteľne veľa.
0: 415 žiakov chodí na túto základnú školu. To je pomerne veľká škola.
1: Sme veľká škola, máme v súčasnosti najviac žiakov, čo si ja pamätám za tých 28 rokov. Je to fajn, máme deti veľmi šikovné, deti pracovité, učíme ich v podstate od základov písania, čítania, vzťahu k prírode. Naša škola je postavená v krásnom parku, o ktorý sa spolu s deťmi staráme a sme naň patrične hrdí.
0: Je tu 1. až 9. ročník.
1: Máme od 1. až po 9. ročník, plus máme 7 oddelení EŠKD, kde deti trávia aktívne popoludnie. Okrem základného vyučovania poskytujeme deťom veľké množstvo záujmovej činnosti, krúžkov, spolupracujeme s ľudovou školou, umeleckou školou z Lozorna, ktorá tu má lokované pracovisko. Ponúkame svoje priestory v jazykovej škole, kde deti sa môžu rozvíjať v štúdiu angličtiny. Máme krásny areál, kde máme multifunkčné ihrisko, na ktorom v rámci krúžkov, v rámci telesnej výchovy deti trávia aktívne svoj voľný čas.
0: Všimla som si na dverách obecného úradu plagát obnova plášťu telocvične v základnej škole. Takže už je to dokončené?
1: Áno, naša telocvičňa má nový kabát, ktorý okrem toho, že je krásny, je aj ekonomicky výhodný vzhľadom k šetreniu energií. V súčasnosti sa pripravuje, chystá výstavba novej telocvične, pretože jedna nám na toto množstvo tried nepostačuje a intenzívne pripravujeme dokumentáciu k dostavbe tretieho bloku, ktorý bude prepájať naše dva pavilóny.
0: Predpokladám, že vaši žiaci dosahujú aj rôzne úspechy. V čom vynikajú?
1: Máme veľmi šikovné deti, ktoré v tomto roku sa nám vydarili viaceré významné kúsky olympiády, dejepisná olympiáda, matematicky zdatné deti máme, ktoré nám postupujú do krajských kôl. Máme šikovných spevákov, výtvarníkov, máme šikovných záchranárov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže mladých záchranárov, kde postupilo 12 najúspešnejších družstiev z celého Slovenska.

0: Eva Mifkovičová je predsedničkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Zohore. Pani Eva, druhý rok ste šéfkou tejto organizácie. Čo všetko vy máte na starosti?
1: My sa pravidelne stretávame každú stredu v našom klube a mám na starosti organizovanie rôznych akcií v spolupráci s okresnou organizáciou v Malackách alebo potom v záujme našich členov, tak organizujeme rôzne akcie, napríklad turistické, alebo športové, alebo kultúrne.
0: Koľko máte členov?
1: Cirka 150 členov.
0: Koľko ročný je váš najstarší člen?
1: Sú tam aj 80 roční, aj cez 80, skoro blížko k 90-ke, ale máme aj 60-tníkov.
0: Aké aktivity pripravujete pre členov? Kde všade ste už boli? Čo ste zažili, videli?
1: Tento rok už sme mali asi 10 aktivít. Môžem povedať, že mesačne máme aj 2-3 aktivity, ktoré sú zahrnuté v oblasti športu, kultúry aj rôznych stretnutí.
0: Spomínali ste, že sa pravidelne stretávate v stredu. Je to len taký diskusný krúžok, alebo niečo robíte, vyrábate, tvoríte?
1: Máme diskusný krúžok, ale pravidelne sa robí podujatie na konci roka, že Vianočný les, tak pripravujeme napríklad vianočné ozdoby na stromček, to má každá organizácia svoj stromček a my si tam chystáme, alebo robíme napríklad aj brigády pred obecným úradom v rámci Čistý Zohor. Ale keď máme nejakú ponuku, tak radi sa zúčastníme.
0: Chodívate aj na výlet? Kde ste boli naposledy?
1: Minulý rok sme boli napríklad Marhulové hory v Rakúsku, potom sme boli v Velehrad a Kroměříž, to sme zase Moravu navštívili a teraz v júli ideme na Slovensko navštíviť Spišskú kapitulu Levoču, Kežmarok a potom ešte Košice.

0: A v Zohore som navštívil aj pána Juraja Štefanoviča, ktorý má zaujímavú záľubu, zbiera staré, historické, vzácne veci zo všetkých oblastí.
1: No vlastne je to múzeum a sú to staré artefakty, ktoré sú, dajme tomu, na 90% zo Zohoru. Sú tu kroje, sú tu džbány, všetek možný materiál, ktorý bol používaný ešte pred prvou svetovou vojnou. No a samozrejme aj po druhej svetovej vojne som nejaké veci odkladal, lebo je to stará pamiatka na našich pravcov, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali a vlastne vytvárali určité hodnoty pre nás.
0: Vy ste toto miesto tak pekne označili s názvom Zohorská izbétka.
1: Zohorská izbétka. Sú tu veci, ktoré sú pamiatkou nielen na moju rodinu, ale na celý zohorský svet, ktorý vlastne mi aj donáša nejaké veci. A ja som toto začal zbierať v 15 rokoch. Ja som veľmi rád počúval, keď sa bavili starší ľudia a tu bola taká tradícia, že oni sedeli pred domami na lavičkách, tam sa bavili o radostiach, o starostiach a ja som to veľmi rád počúval.
0: Tak možno to inšpirovalo aj susedov, pretože máte tu rôzne džbány, staré váhy, kroje, nádoby do kuchyne, mažiar, kolovrátok, staré obrazy, harmoniku, kalamár, svietidlá, varešky, no jednoducho zrejme to, čo Zohorčania našli na povale alebo v pivnici, tak vám aj priniesli.
1: No, jedna vec a druhá vec je tá, že toto sú veci, ktoré boli užitkové, ktoré sa používali. Mám tu džban na mlieko, na lekvár, na mast, mám tu dokonca marietalské džbány, ktoré naši ľudia chodili pre vodu a to sa robili procesie odtiaľto peši.
0: Ale to je veľká vzácnosť.
1: To je a pána Mária je tam a to sú priamo ako odtiaľ.
0: Musíte mať tomu aj vzťah, aby ste vedeli prepojiť tú minulosť so súčasnosťou.
1: No, mám k tomu naozaj vzťah a učím tomu aj mojich 4 vnukov, ktorí mi pomáhajú, keď je deň otvorených dverí, tak to majú ako brigádu a oni sami sa pýtajú na niektoré veci a som veľmi rád, že ja im môžem odpovedať.
0: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a takto obec vyzerala v minulom storočí. A keď dojdu sem deti, tak im to vysvetľujem, že takto to vyzeralo v 61. roku.
0: No, máte tu fotodokumentáciu, výstrižky, takže môžu tu mať aj exkurzie.
1: Exkurzie sem chodia od malých školkárov až po deviatakov. No celá škola sem vlastne chodí aj tí starší školkári. Tuto mám ešte, vidíte, tu je tá dokumentácia.
0: Áno, máte tu v Šanonoch skvelý archív a tam je napísané dychovka, spolky, folklor, divadlo, šport, kde je hokej, volejbal, ľahká atletika, basketbal, dokonca plochá dráha, ale aj spartakiáda.
1: Tieto veci, čo sú tu, sú venované tým jednotlivým zložkám.
0: Teraz rozširujete toto vaše múzeum, túto vašu izbietku o ďalšie exponáty, suveníry, artefakty, aby aj tá mladšia generácia vedela, ako sa tu žilo.
1: Presne tak. Lebo tie deti v dnešnej dobe sa neučia takéto veci. To im musíme odovzdávať my, starší. Možno majú nejaké stanovy v škole alebo niečo také, ale nikdy to není tak, jak keď to počujú toho človeka, ktorý, dajme som to zažil a ktorý vie. A som rád, že mám teda tých 4 pokračovateľov v rodine, ktorí budú pomáhať.

0: Nie každá obec sa môže pochváliť obecnou políciou, no v Zohore už 18 rokov funguje obecná polícia. Jej náčelníkom je Dušan Vrábel. Pán Vrábel, vy ste policajtom už 40 rokov, ale boli ste najskôr štátnej polícii a potom ste prešli k obecným mužom zákona.
1: U štátnej polícii som bol 25 rokov aj 3 mesiace a hneď na to som nastúpil na obecnú políciu do Zohoru, kde som 16 rokov, z toho 14 rokov pôsobím ako náčelník obecnej polície.
0: Máte veľmi dôležitú funkciu. Čo všetko robíte, keď prídete ráno do práce?
1: Deti, keď chodia do školy, sprevádzame, riešime dopravu pri základnej škole, pri materskej škole. Vo večerných hodinách potom dohľadáme na kľud a verejný poriadok, na záverečné hodiny v pohostinstvách, aby sa nepáchala trestná činnosť po obci.
0: Už od malička ste túžili byť policajtom?
1: Skôr po skončení strednej školy, tak potom.
0: A vôbec, že ste toľko vydržali?
1: Nie som fluktuant. Vydržal som, baví ma to. Rád pomáha človek ľuďom, takže ale u polície to je také 50 na 50. 50% ľudí povie, že fajn, ďalší nadávajú. Človek si zvykne za tie roky.
0: Práca s ľuďmi je veľmi náročná, ale vy máte aj posilu, máte troch kolegov, ste taký dobrý tím.
1: To áno. Boli sme piati, jeden kolega odišiel preč. Na to obec to asi stačí.
0: Máte aj nočné služby?
1: Nie, v noci nie, len do polnoci, pokiaľ sa pozatvárajú pohostinstvo a ešte potom niečo navyše. A keď sa ľudia rozídu domov, tak potom už je pokoj.
0: Predpokladám, že vždy ste v uniforme.
1: Áno, vždy v uniforme a v pomalovanom služobnom aute.
0: Musíte sa aj udržiavať nejako v kondícii? Ako policajti by ste mali byť vo forme?
1: Každý individuálne, určite každý musí byť trochu vo forme.
0: Čo vy preto robíte?
1: Bicyklujem.
0: Ako teda ešte oddychujete? Aké máte záľuby?
1: Robím s drevom, práce pri dome, deti.
0: Ste aj doma policajtom?
1: Ťažko povedať, no, ženy by ste sa museli opýtať, ale asi áno.
0: V akom slova zmysle?
1: Tak asi človek vyžaduje nejaký poriadok, že by bol či už v robote alebo doma.
0: Policajný režim u vás doma asi funguje?
1: O nie, poriadok musí byť, ale že by bol policajný režim, tak to nie.
2: Zohor patrí aj k významným obciam, kde sa našli vzácne archeologické nálezy. To mi potvrdil aj starosta Martin Zálesňák. Tak čo vzácne sa tu našlo?
3: Jedna z takých najznámejších a najvzácnejších vecí je náramok germánskeho kupca, ktorý je štíreho zlata a patrí to medzi tri najdôležitejšie archeologické nálezy u nás na Slovensku.
2: Môžu tento nález vidieť naši poslucháči aj niekde v múzeu alebo možno u vás v obci?
3: Originál je uložený v Národnom múzeu v Bratislave, ale takú vernú kópiu, nie je síce zo zlata, ale pozlatená, sa nachádza aj tu u mňa na úrade, takže keď sem príde nejaká návšteva alebo prídu sem deti zo školky, zo škôl, tak toto im vlastne ukazuje, môžu si to poťažkať, ochytať a pohrať sa s tým.
2: A zaspomínať aj na minulosť.
3: Presne tak, tým, že sme kúsok od rieky Morava, vznikali tu rybárske osady na ramenách rieky Morava a vlastne bolo to tu fakt osídlované, boli tu Kelti, Rimania, títo Germáni, takže tu sa premenilo v tom našom katastri fakt veľmi veľa národov.
0: Dnešné spoznávanie malebnej obce na Záhorí sa pomaly blíži ku koncu. Slovo ešte dostanú miestní Zohorčania.
2: Ako sa vám tu žije v Zohore?
4: Dobre.
2: Prečo dobre?
4: Mám okolo seba ľudí, priateľov, rodinu, ktorá ma podporuje, s ktorou si dobre vychádzam. Máme tu všetko, čo potrebujeme viac menej. Možno by sa tu zišiel nejaký väčší obchod, aby sme nemuseli cestovať do Bratislavy a teraz budeme radi, keď nám opravia ten kultúrny dom.
5: Tak som sa tu narodil, je to už nejaký piatok. Mám tu obec rád, mám tu veľa kamarátov, známych priateľov a určite to bude lepšie, keď opravia nám kultúrny dom, keď nám železnice dokončia nadjazd nad železnicou, nebudeme musieť stať tu na rampách, takže určite sa to zlepší, takže asi tak.
0: Čo tu máte také, čo by mali ostatní vidieť?
6: Je to pohľad na západ slnka, ktorý je krásny, úžasný a možno mi ho tak do popredia dali ľudia, ktorí prišli z nádherných Tatier, ale vraveli, že tam západ slnka nie je. Čiže u nás na kanáli západ slnka večer prídite pozrieť.
7: Zvony nad krajinou.
0: Rozhlasovú mozaiku z obce Zohor v okrese Malacký pre vás pripravili Mária Babinská
2: a Miroslav Wirfl. Technicky spolupracoval Pavol Prelovský. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa vydáme do sveta jedného z najvýraznejších a najprovokatívnejších autorov európskej literatúry 20. storočia, Thomasa Bernharda. V jeho autobiografických textoch Nad priepasťou života sa osobná skúsenosť mení na hlbokú výpoveď o človeku, pamäti a svete, v ktorom žijeme. 5 autobiografických noviel, v ktorých sa slávny rakúsky autor vyrovnáva s osobnými traumami a vykresľuje, ako sa stal spisovateľom. Od detstva cez obdobie na internátnej škole v Salzburgu, učňovské roky a štúdium na gymnáziu až po izoláciu v pľúcnom sanatóriu. Bernhard nadčasovo zachytáva ponurú atmosféru povojnového Rakúska a kým hľadá príčinu vlastného nešťastia a bezútešných rodinných pomerov, dáva nám kľúč nielen od vlastného vnútra, ale aj od tragikomédie sveta, v ktorom spoločne žijeme a hynieme. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky prajú autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a majsterka zvuku Iveta Janáková.

0: Thomas Bernhard, rakúsky spisovateľ a dramatik, sa narodil 9. februára 1931 v Holandsku. Vyrastal však v Rakúsku, najmä v Salzburgu, kde prežil detstvo poznačené napätými rodinnými vzťahmi i skúsenosťou s totalitným režimom. Významnú úlohu v jeho živote zohral starý otec, spisovateľ Johannes Freumbichler, ktorý ovplyvnil jeho smerovanie k literatúre. Detstvo a mladosť Thomasa Bernharda boli plné traumatizujúcich zážitkov. Okrem častého sťahovania sa, chudoby a pobytu v detskom domove, trpel duševnými útrapami a vážnou chorobou. To všetko ovplyvnilo jeho osobnosť a tvorivú činnosť. Gymnázium nedokončil. Vyučil sa za predávača a vzdelával sa súkromne. Navštevoval herecký a režisérsky seminár, vzdelával sa v hudbe a speve. Mladý Bernhard prešiel prísnymi internátnymi školami, ktoré sa neskôr stali terčom jeho kritiky a už v ranom veku čelil vážnemu ochoreniu plúc. Dlhé mesiace strávené v sanatóriách formovali jeho pohľad na svet. Témy choroby, izolácie a blízkosti smrti sa neskôr stali ústrednými motívmi jeho tvorby. V roku 1957 sa rozhodol pre povolanie nezávislého spisovateľa. Začínal ako básnik, no postupne sa presadil najmä ako prozaik a dramatik s nezameniteľným štýlom. Jeho texty sú charakteristické rytmizovanými, často obsesívne sa opakujúcimi monológmi, v ktorých sa prelína čierny humor s ostrou spoločenskou kritikou. V románoch ako Mráz, Korekcia, Vymazanie či Betón vytvoril osobitý literárny svet postáv uzavretých v kruhu vlastných myšlienok a posadnutostí. Silnú odozvu vyvolali aj jeho autobiografické prózy Príčina, Pivnica, Dých, Chlad a Dieťa, v ktorých sa vracia k vlastnému detstvu a mladosti. V dramatickej tvorbe patrí k najvýraznejším autorom druhej polovice 20. storočia. Jeho hry ako napríklad Heldenplatz, Divadelník, Námestie hrdinov, Pred odchodom do dôchodku či Moc zvyku vyvolávali vášnivé reakcie publika i kritiky. Bernhard sa v nich nevyhýbal provokácií a otvorene útočil na rakúsku spoločnosť, ktorú vnímal ako pokryteckú a nedostatočne vyrovnanú s vlastnou minulosťou. Thomas Bernhard zomrel 12. februára 1989 v rakúskom meste Gmunden, len 3 dni po svojich 58. narodeninách. Vo svojom testamente dokonca zakázal uvádzanie svojich diel v Rakúsku, čo len počiarklo jeho komplikovaný vzťah k vlastnej krajine. Napriek tomu, alebo práve preto, zostáva jedným z najvýznamnejších a najradikálnejších hlasov európskej literatúry 20. storočia. Autorom, ktorého dielo neprestáva provokovať, znepokojovať a fascinovať.
1: Píše sa, hovorí sa.
2: Thomas Bernhard zastával nekompromisný postoj voči falošnosti v sfére spoločenského a politického života. Šokoval svojou otvorenosťou, za akou vyjadroval svoje negatívne názory. Jeho dielo bolo uznávané, ale sprevádzali ho aj škandalózne provokácie. Thomas Bernhard patril k autorom, ktorí nepísali preto, aby potešili, ale aby pomenovali. Presne, nekompromisne a bez ilúzií. Bernhard sa často vracia k detstvu, chorobe a rodine, no vždy ich presahuje smerom k širšej výpovedi o spoločnosti. Ukážku z knihy Nad priepasťou života číta Juraj Smutný.
0: Nový človek je vždy ako zviera, ktoré matka vyvrhla. A s týmto človekom matka vždy zaobchádza iba ako so zvieraťom a ničí ho. Nemáme tu dočinenia s ľuďmi, ale so zvieratami, ktoré matky vyvrhli a matky svojou animálnou nevedomosťou trápia a ničia tieto zvieratá už počas prvých mesiacov a hlavne rokov. Matky však za to nenesú nejakú zodpovednosť, pretože o tom neboli nikdy poučené. Záujmom spoločnosti nebolo nikdy vysvetľovať a spoločnosť na to ani len nepomyslí. Vlády v každej krajine a v každom štátnom zriadení sa vždy usilujú o to, aby spoločnosť zostala neuvedomelá. Pretože keby sa spoločnosť prostredníctvom vlády stala uvedomelou, táto uvedomelá spoločnosť by vládu v krátkom čase zničila. Po stáročia je spoločnosť neuvedomelá a neuvedomelou zostane aj po ďalšie stáročia, pretože uvedomelosť spoločnosti znamená jej zánik. A takým spôsobom máme dočinenia s neuvedomelými sploditeľmi, plodiacimi neuvedomelé deti, ktoré navždy zostanú neuvedomelými ľuďmi a do konca života budú odsúdené k absolútnej nevedomosti. Nech už sa noví ľudia vychovávajú akýmikoľvek prostriedkami a metódami. Táto výchova bude už v prvých dňoch života a prvých týždňoch života a v prvých mesiacoch života a v prvých rokoch života viesť k záhube zapríčinenej absolútnou nevedomosťou a podlosťou a pometenosťou vychovávateľov, takzvaných vychovávateľov, ktorí sú iba takzvaní, pretože všetko, čo nový človek počas prvých dní a týždňov a mesiacov a rokov prijíma a vníma, je dôležité pre celý jeho budúci život. A ako vieme, každý z týchto životov, ktoré žijeme, každá z týchto existencií, v ktorej existujeme, sú vždy iba narušeným životom alebo narušenou existenciou, zničeným životom alebo zničenou existenciou a zmárneným životom a zmárnenou existenciou. Budú narušené a zničené a zmárnené. Rodičia vôbec neexistujú. Existujú iba zločinci, čiže sploditelia nových ľudí, ktorí sa k týmto novým ľuďom, ktorí ich splodili, obracajú s celou ich nezmyselnosťou a tuposťou. A v tejto zločinnosti sú podporení aj vládou, ktorá sa nezaujíma o uvedomeného a naozaj moderného človeka, pretože nezodpovedá jej zámerom. Tým sa za každým vyprodukujú milióny a miliardy hlupákov a pravdepodobne k ním budú ďalšie 10 ročia a možno aj 100 ročia pribúdať ďalšie milióny a ďalšie miliardy. Počas prvých 3 rokov urobia sploditelia alebo ich zástupcovia z nového človeka to, čím musí zostať po celý život a ničím to nedokáže zmeniť. Nešťastnou povahou, čiže úplne nešťastným človekom. A je úplne jedno, či si to táto nešťastná povaha, čiže nešťastný človek prizná alebo nie, či má silu priznať si to alebo nie, či má silu z toho vyvodiť dôsledky alebo nie, alebo či nad tým tento nešťastný človek, v každom prípade nešťastná povaha, vôbec uvažuje. Pretože ako vieme, väčšina nešťastných povah, čiže nešťastných ľudí alebo naopak, nikdy vo svojom živote alebo existencii nikdy nad tým neuvažovala.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Na dielo Tomasa Bernharda Nad priepasťou života sa recenzentským okom pozrel prekladateľ a literát Miroslav Zumrík. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárna bašta v roku 2025.
0: Kniha Nad priepasťou života od Tomasa Bernharda predstavuje významný vydavateľský aj prekladateľský počin. Ide o 5 autobiografických noviel, ktoré autor napísal v rokoch 1975 až 1982. V nemčine vyšli súborne napríklad v roku 2019, síce pod neutrálnym názvom Autobiografické spisy, avšak spôsobivými akvarelmi Ervina Wurma. Český preklad z roku 2008 nesie konkrétnejší názov Obrys jednoho života. Aj ten naznačuje autobiografický rozmer. Ako by sme mali sledovať vonkajšie kontúry, rámec konkrétneho spisovateľského života. Z tohto obrysu možno lepšie pochopiť Bernhardovo dielo, takýto pohľad je prirodzený a naznačuje ho aj prebal slovenského vydania. Podľa neho autor opisuje osobné traumy a cestu k spisovateľstvu. Od detstva cez internát, učňovské a gymnaziálne roky, až po pobyt na pľúcnom sanatóriu. Zároveň ide o ponurý portrét povojnového Rakúska a jeho spoločenskej atmosféry. Bernhard však neostáva len pri vlastnom príbehu a príbehu vlastnej krajiny. Píše analyticky, hľadá príčiny osobnej, rodinnej i spoločenskej neutešenosti. To všetko v knihe skutočne nájdeme. Popri tom sa otvára ešte jedna významová rovina, ktorá sa neviaže len na konkrétny životopis. Naznačuje ju už slovenský názov Nad priepasťou života. V porovnaní s nemeckým a českým pôsobí tento názov univerzálnejšie. Autor nehovorí o jednom konkrétnom živote, ale o živote vôbec, ktorému prisudzuje charakter priepasti, bezodnej, spravidla nebezpečnej hlbiny, nad ktorou možno stáť alebo do nej spadnúť. Spojenie života a priepasti môže na prvé počutie pôsobiť protirečivo. Život si spájame skôr s rozletom, rastom a rozkvetom, zatiaľ čo v priepasti sa zvykne končiť. Ako teda tomuto spojeniu rozumieť? Tu možno spomenúť myšlienku dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda. V spise Pojem úzkosti hovorí, že úzkosť je závrat zo slobody, ktorú človek pocíti, keď sa pred ním otvárajú životné možnosti a voľby. V tomto zmysle sú priepasť a život dve stránky toho istého. Vzájomné napätie týchto dvoch stránok sa odráža aj v kompozícii knihy. 5 noviel má podobný rozsah. Za každým necelú stovku takmer nejako nečlenených strán, čo evokuje pravidelné, takmer monotónne plynutie a krútenie sa času. Strohé názvy, príčina, pivnica, dých, chlad, dieťa vytvárajú významové napätie. Príčina sa spája s analytickosťou rozprávača. Pivnica a chlad sa spájajú skôr s obraznou priepasťou. Dých a dieťa so životom. Aj samotný text plynie bez členenia v kompaktných blokoch. Vzniká dojem hustého, drobného, nepretržitého textu, akoby bez jasného začiatku a konca. Všetky texty pritom spája rozprávačovo ja. Bernhardovo rozprávacké ja býva spájané s neúprosnou kritickosťou a bezútešnosťou. Mohlo by sa preto zdať, že ide o ubíjajúce rozprávanie, ako keď si prisadneme k človeku, ktorý sa sklamal v živote a svoje sklamanie vrství vetu za vetou. Texty tomu spočiatku dávajú za pravdu. Hromadí sa zmar, vracajú sa slová ako nič, nikdy a všetko. V prvej novele hneď od začiatku pribúdajú správy o samovraždách spolužiakov. Práve tu sa však ukazuje ďalšia vrstva. To, čo môže pôsobiť ako únavné hundranie či váľanie sa v škaredosti, v sebe nesie zvláštnu otvorenosť voči priepastnému životu. Rozprávanie sa stáva plynulým, krúživým odpovedaním na tiché, nepohnuté zývanie tejto priepasti. Bernardovo písanie tak pripomína dýchanie. Rozprávač si v ňom vytvára priestor, v ktorom veci vníma s bolestivou jasnosťou a tak ich aj opisuje. Toto pozorovanie prirodzene nie je nové. Bernhard si svoje miesto vo svetovej literatúre nezískal hromadením rozmrzenosti. Popri ponurosti, ako sa na to opakovane

0: Fono.
1: Kniha Nad priepasťou života nie je len autobiografiou, ale aj hľadanie odpovede na otázku, čo znamená existovať v neistom a rozpornom svete. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšiu ukážku z knihy Tomasa Bernharda v interpretácii Juraja Smutného.
0: V treťom učňovskom roku počas jedného októbrového dňa, už som mal vyše 17 rokov, som pred obchodom z nákladného auta zložil niekoľko tón zemiakov. V neutíchajúcej snehovej metelici som prechladol. Dôsledkom toho som dostal ťažkú chrípku. Niekoľko týždňov som ležal doma v posteli s vysokou teplotou, až mi tento výnimočný stav začal pripadať príliš divný. Vstal som, hoci som mal horúčku, a odišiel do obchodu. No neskôr som za túto zjavnú hlúposť musel zaplatiť. Vrhnutý späť do choroby, ktorá ma navyše 4 roky pripútala k nemocniciam a liečebniam, som sa, ako sa hovorí, vo väčších či menších starostiach znášal medzi životom a smrťou. Po starom otcovi som zdedil celoživotný zvyk vstávať skoro ráno, takmer vždy pred 5 hodinou. Rituál sa opakuje v každom ročnom období s rovnakou každodennou sebadisciplínou, aj napriek neustálemu vplyvu lenivosti a vedomiu, že všetko konanie je zbytočné. Izolácia je dlhým obdobím totálnej izolácie tela aj ducha. Vyrovnávam sa sám so sebou, až keď sa úplne neoblomne podriadím vlastným potrebám. Obdobia absolútnej reprodukcie sa striedajú s protikladom.

Ak mám zvládnuť všetky možné výkyvy vlastnej povahy alebo vesmíru, nech je to už čokoľvek, tak len na základe presne stanoveného denného režimu. Iba tým, že sa postavím sám proti sebe a skutočne sa aj staviam sám proti sebe, som schopný existovať. Keď píšem, nečítam, keď čítam, nepíšem, alebo dlhú dobu ani nepíšem, ani nečítam. Je mi to odporné. Písanie a čítanie sa mi na dlhú dobu dokáže sprotiviť. Som vydaný na pospas nečinnosti, to znamená na jednej strane mučivému premýšľaniu o svojej osobnej katastrofe ako kuriozite a na druhej strane ako potvrdenie všetkého, čím som dnes a čo sa zo mňa za týchto všedných, ako aj neprirodzených, umelých, dokonca perverzných okolností stalo. Zákernosti, o ktoré sa podkýnam, nad ktorými zúfam, ktoré ma každý deň privádzajú takmer do šialenstva, strácajú svoj účinok vo chvíli, keď si ich objasním. Keď si veci objasním, tak ma nič nedokáže zasiahnuť, dokonca ani zahubiť. Jedinou možnosťou, ako sa vysporiadať s vlastnou existenciou, je úsilie objasniť ju, nie prehliadať, ale vysvetľovať do najmenšieho možného detailu. V minulosti som túto možnosť zasiahnuť do každodennej vražednej existenčnej hry nemal. Nemal som na to ani rozum, ani silu. Dnes sa mechanizmus spúšťa automaticky. Je to dennodenné upratovanie. Upratujem vo svojej hlave. Veci každý deň ukladám na svoje miesto. Čo je nepotrebné, to odmietam a zo svojej hlavy jednoducho vyhodím. Aj bezohľadnosť je znakom veku. Aby človek prežil dobové módy, sú jeho jedinou záchranou izolácia a neochvejnosť ducha. Koľko duchovných mód už okolo mňa prešlo. Podlí oportunisti, zhodnocujúci zvyšky, ešte stále pracujú. Ale tí, ktorí zaplavujú trh výpredajovým tovarom, sa dajú ľahko rozpoznať. Časom sa prirodzene zašpinia vlastnou špinou. Kto prežije, ten si pre svoj úlovok musí niekde nájsť vhodný úkryt. Vzduch je riedky, ale ja som už zvyknutý. Buď alebo sa už dlhší čas nachádza v rovnováhe. Je hodnotnejšia fráza alebo to, čo nazývame elementárnym. Zostávame pri nezmysle. Splnil som všetko, ale ničím som sa neriadil. Experimentujem, ešte aj dnes pre mňa samotára. Je to fascinujúce, lebo neviem, ako sa to skončí. Už dávno som sa nepýtal na to, aký majú slová zmysel, pretože všetko robia ešte nezrozumiteľnejším. Život a existencia sú sami o sebe len otrepané frázy. Keď sa pozrieme späť, ako to teraz robím a ja, všetko sa vyrieši samo od seba. Celý život sme spolu s ľuďmi, ktorí o nás nevedia ani to najmenšie, ale ustavične tvrdia, že o nás vedia všetko. Naši najbližší príbuzní a známi nevedia o nás nič, pretože my sami vieme o sebe málo. Celý život skúmame sami seba. Dostávame sa až na hranicu vlastných duchovných možností, a potom to vzdáme.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a my sme v záhradkách, tak ako sa to patrí vždy vo štvrtok po 14. hodine. Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom. Dobrý deň, vitajte u nás.
2: Ďakujeme,
3: dobrý deň.
1: Ja som započula, o čom ste sa rozprávali predtým, než sme začali. A samozrejme je to téma, ktorou sa zaoberajú nielen záhradkári, ale naozaj všetci. A to je to hrozné sucho, ktoré nás zasiahlo a ktoré nás trápi. A netrápi len nás, ale vlastne asi celú Európu určite.
2: Vyzerá to tak.
1: Aj to určite ovplyvňuje to, ako sa my v našich záhradkách máme, ako sa majú naše záhradky. Aj o tom sa budeme rozprávať, ale budeme mať samozrejme aj príjemné témy, aj také, ktoré vás do tých záhradok, nechcem povedať, že vyženú, ale budú možno inšpirovať tam ísť. Pán Matlák, vy máte pre nás, ale teda prázdniny, ja som tým začínala, že prázdniny nie klopu, ale pomaly už kopu do dverí a vy máte pre nás nejakú úlohu?
3: Áno, napriek tomu veľmi dôležitú a chcel by som len na úvod vyzvať záhradkárov, aby si pripravili tušky a papiere, lebo budem hovoriť termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, jablčného aj slivkového.
1: Výborné.
3: To až keď skončí pani Ketmanová potom.
1: Dobre, no a ty by ste to pekne takto odmoderovali, pekne ste to takto povedali, že ideme sa rozprávať s pani Ketmanovou o tom príjemnom v tých našich záhradkách a tým príjemným sú napríklad tie prekrásne voňajúce, nádherne vyzerajúce a ani tak veľmi starostlivosť nepotrebujúce, ano. Čiže bohovské, pre mňa úplne fantastické levandule.
2: Áno, je to veľmi, veľmi príjemný krik, je to trvalka, takže ešte aj to má svoju výhodu. Teraz nám krásne už zakvitla, krásne vonia v celej záhrade. No, samozrejme, musíme sa starať o ňu aj po odkvitnutí. Teraz zrežeme kvety, ktoré si usušíme, použijeme buď na voňavé dekorácie, alebo použijeme ich teda na nejaké
1: Hoci čo sa dá
2: z nich robiť, áno. Takže,
1: dôležité vankušiky napríklad do skrine.
2: Áno, vankušiky, je to na lepšie zaspávanie. Mm-hmm. Potom máme ich aj ako kytičky. Sice to nie je moc vhodné, lebo oni trošku, keď sa usúšia, tak padajú.
1: Neporiadok.
2: Ale potom ich dáme do takých platených vrecušok a voňajú nám naďalej a už teda nepadajú. Takže,
1: niekto z toho varí rôzne dobrodky a pripravuje rôzne
2: áno,
1: krémy.
2: Sú aj takí špecialisti, ktoré robia aj takéto. No musíme sa samozrejme o ňu aj starať. Teraz, keď budeme zrezávať, tak väčšinou nerežeme hlboké, ale môžeme ju aj hĺbšie zrezať, ale len po tú drevnatú časť, lebo keď ju zrezeme až po úplne, že až na to, na drevo, tak už nám potom na jar nevykliče. A čudovali by sme sa, že prečo? Uh-huh. Tak preto, že sme ju hlboko zrezali. Môžeme teraz pri tom rezaní ju aj rozmnožovať, no neviem, počkáme, snad možno sa trošku ochladí a nebudú tieto 40-ky už jak sľubujú, takže potom ju môžeme aj odreskami sa môže rozmnožovať, ale môžeme aj delením trsov, ale to by sme možno nechali až na jesene, keď bude trošku možno chladnejšie a mokrejšie v tej záhrade. V záhrade najčastejšie pestujeme tú levandulu úzkolistú, ktorá zostáva aj v zime na stanovišti. Uh-huh. A ak majú záhradkári nejakú inú, môže byť ešte levandula motýliková, ktorá je odvoď, má taký zvláštny tvar kvetu. K jej prednostiam okrem toho exotického zhľadu je aj výrazná vôňa. Žiaľ, táto je menej odolná proti mrazom, preto sa odporúčajú pestovať v nádobe a v zime presunúť dovnútra. Takže podľa toho, akú pestujete, podľa toho sa o ňu treba aj starať.
1: A ktoré kvety teda môžeme teraz v lete sušiť?
2: No okrem tej levandule, ktorú sme už spomenuli, niekedy je dobre si usušiť, aby sme mali v zime čo dávať do vazičiek. Kvitne teraz veľa kvetov, ale nie všetky sú samozrejme vhodné na sušenie. Sušíme slamihy a slamihovky, ktoré špeciálne pestujeme preto, aby sme ich sušili. Potom ježibaby, echinops, teda nie nejaké ježibaby, ježibaby tieto režeme, keď sa kvetné púky už začínajú vyfarbovať. Levandulu som už spomínala, potom gypsomilku môžeme rezať doma v záhrade a použijeme ich potom do kytíc. Samozrejme, to všetci určite vedia, že sušíme vo zväzkoch dolu hlavou niekde na tienistom, dobre vetrateľnom mieste. Pri sušení na priamom slnku budú kvety veľmi lámavé a strácajú aj farbu. Takže niekde v tieni.
1: Keď nám trvalky v záhrade nekvitnú, aký je problém?
2: Áno, aj v tejto relácii sa často pýtajú záhradkári, že z nejakého dôvodu im niektorá rastlina riadne nerastie, alebo teda tvári sa tak, že nie je vhodné to stanovište, na ktorom je. Áno, niekedy sú rastliny, ktorým sa darí v tieni, a sú rastliny, ktoré vyžadujú svetlo. Napríklad svetelné vyžaduje hortenzia, ktorá nám tiež teraz krásne už kvitne, ale hosta napríklad vyžaduje tieň, a keď je na slnku, alebo má aj nevhodné zloženie pôdy, tak je trs príliš hustý, rozrastený, ale nám nekvitne. Uh-huh. Preto je vždycky potom vhodné, keď zistíme túto skutočnosť, tak ju treba presadiť na vhodnejšie miesto. Treba si zistiť, či potrebuje tieň, alebo slnko, či kyslú, alebo zasadiť tú pôdu a podľa toho ich aj zasadiť.
1: No keď zvládneme tieto horúčavy v záhradkách, môžeme ešte rezať napríklad teraz živé ploty?
2: No áno, teraz v júli za chvíľu bude také vhodné obdobie na druhý rez, to už bude druhý rez, napríklad také, čo rýchlo rastú vždy zelené druhy, tu je hrab, buk, tie potrebujú teda aj druhý rez, a môžeme aj zakladať nové živé ploty, ale tiež by som asi chvíľku počkala, kým to počasie nebude takéto úplne drastické, ano. Horúce. V priebehu júla môžeme rezať aj dreviny, ktoré kvitnú skoro na jar, napríklad tavoľník. To som už hovorila, že zlatovku, keriu, pajazmín vždy kvitneme, režeme až po kvitnutí na jar, nie teda skoro na jar. Pravidelne odstraňujeme zo všetkých kríkov odkvitnuté súkvetia.
1: Čiže aby som si to zapamätala, že tieto po odkvitnutí na jeseň či na jar ich režeme?
2: Teraz ich môžeme rezať. Teraz nám oni intenzívne rastú, takže teraz je vhodné obdobie na
1: rezanie.
2: Na rezanie, áno. Odrežeme aj odkvitnuté súkvetia, napríklad rúže. Rúže nám teraz prvé kvitnutie už majú za sebou, ale rúže sú vďačné tým, že majú druhé, tretie, niekedy je štvrté kvitnutie. Takže aby sme toto dosiahli, aby tie rúže nevytvárali na tom odkvitnutom semena, lebo väčšinou ich neroznožujeme semenami, takže nepotrebujeme tie semena, tak ich musíme odrezať a tým si zabezpečíme tie ďalšie kvitnutie.
1: A odrežeme ich kde asi?
2: Odrežeme ich s takým, teda ten odkvitnutý kvet s takým 10-15, maximálne 20 cm. Alebo možno tam, kde je viac, kde sa začínajú roznožovať, tak tam ich na tým posledným listom.
1: Áno, tam ich
2: už nám začnú teraz, ja už som odstrihla, krásne kvitli, poodrezovala a teraz už vidím, že za chvíľu už bude druhé kvitnutie.
1: A môžeme ich roznožovať?
2: No, môžeme ich teraz aj roznožovať, áno. Môžeme vegetatívne z odrezka, tak ja som hovoril, že so semien väčšinou špecialisti nejaké nové odrody vytvárajú, ale keď chceme, tak z odrezkov napicháme ich do zeme, zakrieme pohárom a ten pohár, samozrejme,
1: zavareninovým sa to väčšinou robí.
2: Zavareninovým pohárom, ale musíme si viac tých, keď chceme z nejakej konkrétnej odrody, musíme si dať viac, lebo nikdy nie je tá 100% ujateľnosť a hlavne v týchto horúčavách, takže dajme si tam viac.
1: Myslíte viac do jedného pohára? Čiže nie, viac,
2: nie, viac pohárov vedľa seba, niekde do nejakého tieňu. A keď sa ujal, budeme vidieť, že začína rásť, teda vegetovať. A keď nie, tak ten odrezok očernie. To každý zbadá.
1: Áno, ďakujeme. No už nám niečo aj dozrieva, už niečo môžeme aj používať v našej záhradke. Napríklad už je čas zberu cibule kuchynskej.
2: Áno, je už správny čas. No možno v bežnom roku, teda pokiaľ nebývali takéto horúčavy a horúčavy už teda od jara sú tento rok také horúčavy, takže už teraz bezpečnou známkou tak dozrievania cibule je zasychanie vňate a to nám, tá nám už zasychá. Klesajú tie listy k zemi. Ak je takto polahnutá už, ja neviem, polovica záhonu, tak treba začať samozrejme so zberom. Zberáme máme zafixované, že v období sucha, ale teraz je sucho stále. Takže vyberáme tak, necháme ju potom niekde v tieni dosušiť. Takto isto už cesnak majú asi pozbieraný, už aj pred 2 týždňami, alebo možno aj pred 4 sme riešili, že či už treba zbierať cesnak, tak áno, aj cesnak, aj cibulu už máme mať pozbieraný.
1: A čo ak to prešvihneme? Čo ak to nevyzbierame včas, cibulu a cesnak?
2: No, môže sa nám znovu zakoreniť, keby napršalo hlavne, a to nie je dobré. Potrebujeme už teraz. A v tomto období cibula potrebuje vlahu a dážď v období rastu.
1: Áno.
2: Ale teraz už keď zasychá, teraz už ten dážď ani polievanie nevyžaduje a mohla by sa nám znovu zakoreniť.
1: Uh-huh. Čo robíme v zeleninovej záhrade okrem zberu?
2: No áno, ten zber je taký najlepší. Okrem tej cibule a cesnaku máme vysadený, aj väčšina z nás má aj por, ktorý teraz nakopcujeme, aby bola čo najdlhšia tá biela časť, teda pod zemou. Kolikové rajčiaky, ktoré už mne začínajú pomaly, aj začínajú červenie, teda ružovieť, takže už budem za chvíľu aj zberať. Mm-hmm. Treba ich vyvezovať, samozrejme, lebo oni intenzívne rastú a pri tom vyvezovaní musíme vylamovať zálistky na týchto kolikových rajčiakoch, aby neboli zahustené, aby potom tam nevznikli nejaké choroby. Už sme uvoľnili po skorej zelenine niektoré záhony, ale môžeme znovu zasadiť šalát, špenát, pekinskú kapustu, aj reďke, vreďkovku. No neviem, či to je efektívne v tomto období sucha, keď to musíme stále polievať, takže treba si to premyslieť. Vysadené hluboviny pre jesenný zber sú teraz náročné na živiny, preto ich treba prihnojovať, hlavne dusíkom a samozrejme všetko musíme vydatne zavlažovať, ale zavlažovať tak, ak ste nás počuli, ak sme sa tu pred vysielaním
1: rozprávali,
2: že niektorí zahradkári hovorí, každý deň polievam, ale to nie je rozumné, každý deň polievať. Treba poliať viac, nechať hadicu, aj to nie povrchové zavlažovanie, ale ku koreňom. Keď teda máme aj hadicu alebo krhlov polievame, tak vždycky ku korienkom treba zalievať, ja neviem, večer alebo skoro ráno a potom ten záhon alebo tú plodinu treba okopať, aby tá voda
1: vsiakla.
2: Aby tá voda sa nevyparovala, lebo keď neprerušíme tie kapiláry, tak ona nám bez užitku sa voda odide. Odparí.
1: A ako často teda, keď nie každý deň? Lebo naozaj napríklad moja mama každý večer polieva záhradu.
2: No nie, ja polievam výdatnejšie. No mám aj také, ja neviem, že cínie alebo kvety také, ktoré teda polievam, lebo keď polievate každý deň, tak polejete do vrstvy 5, no nech 10 cm. A potom sa vám tie korienky tam vytvoria a potom sú náročnejšie na to zavlažovanie, ano. Lebo nemajú hlboko korenie. Keď majú hlboko korenie, ako rajčiaky napríklad, ano. Tie stačí raz za týždeň.
1: A ostatnú záhradu tak čo? Dvakrát do týždňa? Trikrát?
2: Dvakrát do týždňa, áno, stačí, ale výdatne.
1: Áno, aj v týchto horúčavách.
2: A ich okopať potom.
1: Perfektné. Ďakujem veľmi pekne, tak toto je úžasné.
2: Niektorí, ktorí majú burinu, hovoria, že to majú, že burina udržiava vlá odvahu.
1: Mal,
2: že,
1: a to je pravda.
2: Je no. to pravda, no takže...
1: Že... Vidíte, to mám dobrú výhovorku, ďakujem vám, pani Katka. Áno. Prečo mám bolinu v mojej záhrade?
2: Takéto informácie dostávame. Áno.
1: Ďakujem veľmi pekne, tak sme vás trošku vyhnali do práce, dali sme vám veľa práce, zároveň sme vás ale aj odbremenili od každodenného polievania. No a úlohu nám dal aj pán Matlak, tak poďme si to, ideme si to vysvetliť teda?
3: Áno, kto má tuško a papier, tak si to môže aj zapísať. Takže upozorňujem, že už všetko je tento rok skôr, takže aj termíny na postrek proti druhej generácii obalovačov sú teda skoršie a začneme teda z tých troch obalovačov broskyňovým. Tak ten je aj najskorší. Budú tu tri lokality alebo tri také oblasti, v ktorých budem hovoriť tri termíny. Takže najteplejších okresov sa to týka v okrese Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresu Nové Zámky, Galanta, prípadne Levice. Potom celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce, to bude druhý termín a vo vyšších polohách, teda v tej severnejšej časti Slovenska. Takže najteplejších okresov, musím zdôrazniť, že je to podľa signalizácie UKSUPu, v najteplejších okresoch je aktuálny termín od 1. do 3. júla, v ostatných južných oblastiach od 3. do 5. júla a vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Takže to bol obalovač broskyňový, teraz ideme na obalovača jablčného, ten bude mať najneskorší termín. Tak takisto v najteplejších okresoch je to od 7. do 9. júla, potom v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. V uvedených termínoch sa predpokladá hromadné lianutie húseníc, proti ktorým je postrek najúčinnejšie. Tu by som chcel podotknúť, že proti obalovaču jablčnému a nakoniec slivkovému máme jeden prípravok, ktorý je účinný už aj na vajíčka. To bohužiaľ nemôžeme tu menovať, ale tí, čo majú povedzme internet a sledujú tie aktuality na www Flora Service, tie aktuality na tento týždeň, tak tamto nájdu aj tie prípravky menovite, ale každopádne, ak máme prípravok na účinný teda proti vajíčkam, tak ten pred tým termínom už nejakých 5-6 dní by sme mali spraviť postrek tým konkrétnym prípravkom. Hovorím, musíte si to nájsť bohužiaľ na tej stránke. A takže ešte raz opakujem, obalovač jablčný v najteplejších oblastiach od 7. do 9. v ostatných južných oblastiach od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A teraz prechádzame na obalovača slivkového. Zase v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla, v ostatných južných oblastiach od 7. do 11. júla a v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A pripomínam, že vo všetkých troch prípadoch odporúčame postrek o 10 dní až o 10 až 14 dní zopakovať, ale nie tým istým prípravkom. Čiže musíme si pripraviť minimálne dva prípravky a vystriedať ich.
1: Tak poďme sa pozrieť ešte teraz aj na ďalšie stromy, ktoré máme v záhrade a na ďalšie, môžeme to nazvať už pomaličkej produkty, lebo však už nám niečo aj dozrelo.
3: Áno.
1: Ako môžeme napríklad sa starať o broskyne, čerešne, vyšne, slivky, marhule, teda kôskoviny.
3: Všeobecne, vymenovali ste kôskoviny, čiže všeobecne všetky kôskoviny sú ohrozené klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov. Už pred týmito horúčavami som zaznamenal mnohé avíza od záhradkárov, že majú túto škvenitosť, či už listov, alebo aj plodov. A samozrejme, týka sa to hlavne tých oblastí, kde teda v minulých týždňoch teda vydatnejšie napršalo. Napríklad my tu na juhozápade máme extrémne sucho, čiže tuto to asi nehrozí. Čiže tu by sme striekali až vtedy, keď by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak začneme na druhý deň po dažďoch teda intenzívne ošetrovať. A tu by som tiež výberovo ošetroval tie plodiny, ktoré ešte sú ďaleko do zberu, čiže väčšinou ide o také poloneskore až neskore odrody, prípadne už také druhy alebo odrody, ktoré už sú po zber, napríklad skore čerešne, už sú dávno obraté, takže tam už nemusíme váhať ani sledovať tie čakacie lehoty. Keď treba pripomenúť, že máme tu k dispozícii dva prípravky, z nich jeden má trojdňovú a druhý sedemdňovú čakaciu lehotu, takže nie je to také dramatické, dá sa to dodržať. Takže, ako už pani moderátorka spomínala, týka sa to všetkých kôskovín, čiže aj broskyň, aj čerešní, vyšní, aj slíviek a marhul. A práve najneskoršie odrody, či už slivkovín, alebo aj broskyň, sú dosť ohrozované hlavne v plodoch a práve, že môže tá huba potom znehodnotiť plody, tak samozrejme ešte počas leta môžu prísť nejaké obdobie dažďov, prípadne aj nejaké lokálne vydatky ostatné dažde, tak v takom prípade teda treba ošetrovať. Už keď sme začali kvôzkovi, tak ešte dokončím broskyň a nektárinky, špeciálne postreky proti múčnatke. Tam používame, bohužiaľ máme k dispozícii iba jediný sírnatý prípravok, ale sú odrody, ktoré už sú napadnuté múčnatkou. Viac menej sú nektárinky náchylnejšie ako bežné odrody broskyň, ale každopádne, kde sa už objavili prvé príznaky ochorenia, tak treba pokračovať ošetrovanie. Tiež treba dbať na to, aby sme vedeli dodržať tú čakaciu lehotu tesne pred zberom, alebo pred zberom konkrétnej odrody.
1: Jablone zasa ohrozuje pehovitosť jablok.
3: Áno, tak je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. Je to známá porucha, ktorá sa prejavuje takými preliačeninami v dolnej časti plodov, čiže z tej kališnej strany. Sú to také hnedé preliačeniny a pod nimi ešte dokonca, keď rozrežeme plod, tak vlastne sú tam také hnedé ostrovčeky tej dužiny. Ale samozrejme to vidíme až v pokročilejšom štádiu, väčšinou koncom leta. Ale práve teraz je ideálne obdobie, aby sme proti tomu preventívne zasiahli a môžeme robiť počas leta, čiže od júna až do konca augusta, v dvojtýždňových intervaloch opakované postreky týchto náchylných odrodov, ktorých zrejme záhradkári vedia už po tých rokoch pestovania. Takže tie odrody, ktoré sú ohrozené tou pehovitosťou, treba v dvojtýždňových intervaloch ošetrovať. Pokiaľ ošetrujeme jablone proti iným chorobám alebo škodcom, tak samozrejme môžeme ten prípravok, teda hnojivo s vyšším obsahom vápnika pridať do tej postrekovej zmesi a takto to aplikovať. Ale čo ešte dôležitejšie, za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zablažovať. A ako pani Ketmanová už spomínala, takže stromy zavlažujeme tak, že položíme napríklad hadicu pod strom a necháme tiecť tú vodu 10-15 minút, tedy sa tá pôda prevlhčí do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy z toho môžu kľudne aj týždeň žiť. Uh-huh. A práve v tých hĺbkach dostanú korene dostatok vlahy.
1: Uh-huh. Čo orechy? No, budú tento rok?
3: No, zatiaľ by

0: škvrnitosť, ale aj predčasné zožltnutie a opadávanie listov, takže keď sa to stane niekedy uprostred leta, tak vlastne aj tá úroda môže byť ohrozená. Ale úrodu orechov práve ohrozuje vrtivka orechová už celé roky, možno už viac ako 10 rokov. A práve teraz prišiel ten termín, pred 2 týždňami, 4 týždňami sme hovorili, aké opatrenia preventívne môžeme robiť. A teraz prichádza termín na prvý postrek proti vrtivke orechovej a potom ich môžeme opakovať 10-14 intervalov až do konca augusta, ale jednak máme tam k dispozícii minimálne 3 alebo 4 prípravky. Prípravky treba striedať a do postriekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktán, ktorý nemôžem menovať. Nájdete to zase na www.floraservice v aktualitách na tento týždeň, ktorý priláka muchy vrtivky orechovej do korún stromov a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Čiže kombinácia do atraktantu plus teda insekticíd.
1: No my sa teraz osviežime nielen duškom vody, ale aj peknou pesničkou. Vyzývame aj vás, aby ste sa osviežili, aby ste sa napili, pretože aj ľudia potrebujú závlahu, nielen naše plody v našich záhradkách. A potom budeme pokračovať v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, Katarínou Ketmanovou, ktorí sú tu s nami v našich záhradkároch.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A my sme opäť, aspoň teda symbolicky teraz v našich záhradách a opäť pokračujeme v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, ktorý nám radí, ako sa máme starať o svoje stromy, o dreviny. Pozrieme sa o chvíľočku, že aj napríklad na nejakú zeleninku, aj na vinič. Tak poďme ešte k ovocným drevinám a k viniču.
2: Áno, ešte tam som chcel pri ovocných drevinách dokončiť chlorózu z nedostatku prístupného železa. Ak ste si spomínate, tak sme hovorili napríklad o nedostatku

0: ku prístupné vápnika, to sa týkalo pehovitosti jabloní a toto ovocné dreviny a vinič sú ohrozované, hoci ktoré ovocné druhy aj teda odrody sú ohrozované chlorózou z nedostatku prístupného železa. Práve to sa vyskytuje hlavne tam, kde sa vo vyššej miere teda obsahuje zase alebo vyskytuje vápnik v pôde a väčšinou je to celý žitný ostrov, ktorý je prirodzene bohatý na vápnik, takže vápnik môže brzdiť príjem železa. V takých prípadoch, keď nám stromy alebo aj vrcholky výhonkov viniča žltnú, tak treba aplikovať na jar. Som upozorňoval, že jednorazovo je možné spraviť zálievku stromov a viniča jedným hnojivom s obsahom železa. A teraz robíme počas mája, júna, sme už odporúčali viackrát dvojtýždňový interval aplikovať aj vo forme opakovaných postrekov.
1: No a keď sa zamerieme teda špeciálne na ten vinič, tak tam máme viacero ohrozovateľov.
0: Áno, tak nemali by sme zabudnúť na ošetrovanie viniča, alebo pokračovať v ošetrovaní viniča proti múčnatke a v tých lokalitách, kde aj pršalo, tak aj proti perenospore, i keď teda perenospore nám už nejaké väčšie škody na strapcoch už neurobí, ale práve múčnatka ešte kým bobule nedorastú do normálnej veľkosti, tak stále ohrozujú naše odrody viniča, ktoré sú na ochorenie teda náchylné a mali by sme pokračovať ošetrovaní. V týchto horúčavách možno, že nehrozí skutočne nič, ale to je otázka času, kedy prídu, podľa nejakej predpovede na budúci týždeň už príde aj ochladenie, aj výdatnejšie dažde a po každom daždi stúpne vzdušná vlhkosť a to praje práve múčnatke. Múčnatka sa šíri práve pri vyššej vzdušnej vlhkosti, takže môže sa to ešte stať, že keď nebudeme ošetrovať, že ešte nám tá múčnatka môže chytiť samotné strapce viniča, takže je to vážna vec. A proti perenospore striekať hlavne tam, kde boli výdatné zrážky, prípadne prídu v budúcich týždňoch.
1: No dúfajme, že prídu, teda mnohých očakávame. Pán Matlak, prosím vás, ako je to so zeleninou?
0: No, ešte, ak dovolíte, preskočil som cikátku viničovú.
1: Áno, tu sme
0: práve
1: zabudli.
0: Práve to zlaté žltnutie viniča aj dnes predpoludním bežal v programe. Bola nejaká téma, rozhovor s vinohradníkmi na túto tému a práve, že je to vážna vec a je to teda karanténna choroba. Je to zlaté žltnutie viniča a prenášačom tohto ochorenia, je to fitoplazma teda, a prenášačom ochorenia je cikátka viničová, ktorá od jary až do konca leta môže ohrozovať vinohrady a typickým znakom alebo teda typickou vlastnosťou tejto cikátky viničovej, že tá fitoplazma sa v jej tele aj udrží, aj sa množí, takže vlastne, keď je cikátka konkrétny jedinec nakazený, tak vlastne opakovane môže rozniesť tú chorobu na niekoľko rastlín, dokonca keď prídu nejaké silnejšie vetry, alebo aj sama by lietať, tak preletí aj do iných vinohradov a môže takto roznášať to ochorenie celé leto. Čiže aj UKSUP vydal nejaké karanténne opatrenia, podľa ktorých treba v letných mesiacoch vinič pravidelne ošetrovať proti tejto cikátke viničovej. Proti samotnému zlatému žltnutiu viniča nemôžeme zasiahnuť, len proti tomu prenašačovi. No a mali by sme ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, pričom by sme mali prípravky striedať. Pre tých záhradkárov, ktorí majú teda internet, tak sledujú aj tie aktuality, tak tam, keď v tomto odstavci pri cikátke viničovej kliknete na leták, tak tam sa vám otvorí celková tabulka na celoročné ošetrovanie viniča od jary až do konca leta proti aj chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
1: Tak a ja teraz navrhujem, že kým sa pôjdeme pozrieť na tú zeleninu a aj na kvety, tak zase si pustíme pesničku a potom budeme pokračovať.
0: Dobre.
2: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: západ záhradkári.
1: Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, sú ešte stále s nami u nás v štúdiu a my sa ideme práve s pánom Matlákom pozrieť na to, čo môže ohrozovať zeleninu. Tak začneme napríklad cibuľou.
2: No, tak cibuľa, samozrejme aj cibuľa, aj keď sme už hovorili o zbere cibule, pomaly už to príde, väčšinou sa to týka teda jesennej cibule a tá jarná ešte asi rastie, ale samozrejme v severnejších oblastiach je stále ešte ohrozená, tam je ešte pekná zelená, tak tam ešte pokiaľ prišli nejaké vydatné dažde v uplynulých týždňoch, tak tam môžu pokračovať ošetrovaní a potom už môžu aj prestať. Samozrejme, keď ošetrujeme cibuľu, nemali by sme zabudnúť na to, aby sme tam pridali aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina stiekla. Čo sa týka rajčiakov, prípadne zemiakov alebo aj uhoriek, spolu by to poviem, všetky tri druhy sú ohrozené plesňami. Rajčiaky ohrozuje plesen rajčiaková, uhorky plesen uhorková, zemiaky plesen zemiaková, ale všetky tri plesne potrebujú rovnaké podmienky, čiže výdatné dažde. A to zatiaľ vo väčšine prípadov nemáme, ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie dažde, tak potom musíme začať zase s intenzívnou ochranou, lebo rajči napríklad budú dozrievať až v druhej polovici júla. Zemiaky podľa odrody, samozrejme niektoré skore už sa aj vybrali, alebo sa vyberajú, takže veľmi neskore odrody by sa mali ošetrovať. A zelenina, či uhorky teda ešte prichádzajú len do toho zberového obdobia, takže tam uhorky naozaj treba udržať v dobrej kondícii, aspoň aby by držali do konca augusta. A čo špeciálne by som chcel upozorniť na vzdochu rajčiakovú, ktorá ohrozuje nielen rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny. Mali by sme tú zeleninu pravidelne kontrolovať aspoň dvakrát do týždňa, pokiaľ nájdeme napríklad pri výlamovaní pazušných výjonkov z rajčiakov, tam môžeme nájsť na spodnej strane listov skupiny vajíčok nakladených, tak tie môžeme rozmliaždiť. Ak nájdeme už nejaké prvé vyliahnuté larvy, tak ich môžeme tiež vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú ešte vyvinuté krídla. Takže pri zelenine to by boli najdôležitejšie práce. A ešte pri okrasných rastlinách by som spomenul krušpán, vajíčku krušpánovú. Teraz myslím, že už nastane také obdobie odpočinku, čiže kuklenia. Teraz sa húsenice zakúkli a tak teraz bude tak troška ticho, by som povedal, že nejaké nové požerky by nemali pribúdať a potom zase v priebehu augusta sa začne objavovať nová generácia húsenic a to zistíme zase podľa nových požerkov a zase začneme tieto rastliny alebo krušpány teda ošetrovať. Špeciálne by som upozornil, že pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu, ale aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a teraz je to na najvyš aktuálne. Ešte na mečíky by som upozornil. Mečíky sú ohrozené, alebo gladioli s trapkou mečíkovou, ktorá teda je takým zákerným škodcom a tu sa robia postreky od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch. Tiež treba prípravky striedať a tiež treba do postrekovej kvapaliny pridať zmáčadlo. A ešte pri ružiach by som upozornil na všetky tri choroby, ktoré teda momentálne až tak nehrozia, ale čierna škvrnica a hrdza ružová potrebuje k svojmu šíreniu daždivé počasie. Naopak mučnatka sa šíri, ako som spomínal, aj pri iných mučnatkách, hlavne pri vyššej vzdušnej vlhkosti. Takže ak máme odrody náchylné na mučnatku, tak tie ošetrujeme. Ak máme náchylné na čiernu škvrnitosť, tak zase tie.
1: Povedali sme všetko dôležité, čo sme povedať chceli z tohto. Ešte viete, čo som sa chcela spýtať? Na taký úkaz v záhradkách, lebo nás teda toto slnko a toto teplo ohrozuje nás ľudí, ale vraj aj slnečný úpal poškodzuje aj plodiny.
2: Áno, práve, že už som mal minimálne konkrétne dva prípady, kde mi poslali aj pestovatelia fotky napríklad poškodenej fazule, také veľké rozsiahle škvrny a samozrejme najprv bol telefonát, že čo to môže byť za škvrnitosť, tak sme uvažovali, čo by to mohlo byť, ale potom som si vyžiadal predsa len fotky a na tej fotke jednoznačne vidieť, že úplne možno aj tretina tej listovej čepele bola spálená, úplne taká vyblednutá, ako by pergamen. A je to evidentné, je to spálené slnkom a môžem zo svojej vzdávnejšej praxe povedať, že ešte keď som robil na UKSUPE, tak sme chodili po skúšovných staniciach a tam boli povedzme odrodové pokusy aj s fazulou a bolo tam napríklad 10 odrod vysiatých vedľa seba. A v tom prvom opakovaní, to sa robilo v niekoľkých opakovaniach, a v prvom opakovaní napríklad sme zistili, že na dvoch odrodách je tento slnečný úpal a keď sme išli po tých číslach, teda v tých vašich opakovaniach, tiež sa to tam opakovalo, čiže evidentne je to odrodová citlivosť. Čiže niektoré odrody môžu dokážu odolávať tomu slnku a lepšie znášať to slnko a niektoré jednoducho ich popálí. A potom, keď ste sa pýtali na iné plodiny, tak včera som dostal jednu krásnu fotku, úvodzovka krásnu fotku, jablko s takou čokoládo hnedou alebo červenou farbou, líčko, také 2-3 cm líčko. Tak evidentne to popálené slnkom. Zrejme už tie prvé horúčavy, ktoré prišli pred pár dňami, tak tieto spôsobili a ak sú teda ohlásené aj vyššie teploty, neviem, možno aj do 39 stupňov, tak to ešte môžeme očakávať ďalšie plodiny. Treba, viete, keď máme nejakú chúlostivú zásnu, malú rastlinku, aj malý stromček, nejaký 2-3 ročný s pár jablkami, môžeme ich počas tých poludňajších hodín aj chrániť nejakou bielou textíliu alebo slnečníkom, ale to vyslovene by išlo o pár rastlín. Takže ináč je ťažko proti tomu.
3: By sme mali slnečníky po celej záhrade.
2: Áno. Alebo zatiahnu strechu, že? No.
1: Neviem, či nedostávam znamenie od Peťa Rusniaka, že máme niekoho na linke. Je to tak? Počkajte, dáme si slúchadlá. Áno, už je to, sme pripravení vypočuť si vašu otázku, príjemné popoludne.
4: Haló.
1: Nech sa páči.
4: Môžem hovoriť?
1: Áno.
4: Ja by som mal otázku na pani inžinierku Ketmanovú. Ohľadom cesnaku. Počul som také 12-ory, že ten paličiak, keď sa tá palica akože vyrovnáva, že kedy ho treba zostrihnúť. Jedni hovoria, že ešte čím prv, a druhý, že nejak tak neskôr, až keď sa vystre. Takže...
3: Viete čo, no s týmto nemám skúsenosti, že či neviem, či to má nejaký zmysel, či je rovná, alebo ohnutá, či to má, no neviem, nemám s týmto skúsenosti, s týmto paličiakom.
4: V lani som to tak trošku akože uponáhral, že išiel som, ako mi to radili tí prví, a mám taký dojem, že veľmi rýchlo mi tak zmekol a ako zhnedol ten cesnak, že nevydržal dlho. Takže asi to bude trochu dlhšie nehať.
3: Tak skúste to teraz dlhšie nechať, keď máte takúto skúsenosť vlastnú, no, už.
2: Ak dovolíte, navrhoval by som takú, neviem, koľko, akú veľkú plochu máte toho cesnaku.
4: No nie je to až tak veľa.
2: Ale takto, že či by ste vedeli napríklad, že polovicu nechať tak, polovicu a druhú polovicu zrešte, že čo to spraví a porovnáte to, samozrejme, skúste to nejak samostatne uskladniť, aby ste vedeli, čo je čo, a možno, výborné, že budete mať vlastnú skúsenosť.
3: Áno.
4: Výborné.
2: A potom o rok sa s nami takto podelíte.
1: Jej, to je aké pekné. Vidíte, máte pre nás také pekné úlohy a také výzvy.
3: No, vidím.
1: Pekné. Dobre, áno. Ďakujeme veľmi pekne za túto otázku.
4: Ja ďakujem. A chcel by som ešte pozdraviť pani moderátorku. Viete, ja som teraz v poslednom čase moc nepočúval, lebo bol som v záhrade, len s týmto cesnakom mám, že to, čo mám ten pán, kedy si to auto hmkaní, tak aby ste vedeli, mne to chýba, mne to bolo príjemné, takže kľudne, aby ste vedeli.
1: Ďakujem, vzniká tu moja fanušikovská základňa, to je super. Ďakujeme veľmi pekne, pobavili sme sa dobre, aj teda samozrejme pochvala, dobre padne.
4: Prajem vám dobre, do počutia.
1: A ja vám prajem všetko dobré. No a my sme samozrejme pripravení prijať aj ďalšie vaše otázky prostredníctvom telefónnych čísel na číslach 0252 44 2255, alebo 0252 49 14 21, a už sa nám niekto aj dovolal. Príjemné popoludnie.
5: Dobrý deň, prajem z Bratislavy.
1: Dobrý deň.
5: Pani redaktorka, pozdravujem vás, veľmi pekne, mám vás rada a chcem vám všetkým poďakovať, lebo som sa dozvedela to, čo som sa chcela opýtať. A nikdy mi
1: môžem vám na chvíľočku iba skočiť do reči a iba trolinku si stíšte rádio, áno.
5: Sekundičku.
1: Áno, my počkáme.
5: Lebo...
6: Áno, my počkáme.
5: Ďakujem. Som zachrypnutá trochu, takže...
1: Nech sa páči, môžete pokračovať.
5: No, chcem poďakovať aj za tú levandulu, a ešte teraz mi napadlo sa opýtať, keby som tú rúžu chcela rozmnožiť, dám ju pod sklo, kedy je to dobre zrezať, teraz aj? Alebo
3: áno, už môžete aj teraz, áno, teraz keď no, budete... Keď budete zrezávať tie odkvitnuté kvety, tak tie výhonky môžete trošku hĺbšie a môžete aj teraz. No. Ale niekde do tieňu, nie na také...
5: No. A dokedy to má byť pod tým sklom?
3: Až budete vidieť, že už začína vegetovať, že začína rast. To zbadáte pod tým pohárom, že už...
5: Áno, a keby to bolo... na jeseň nevadí? Ono to vydrží potom?
3: No určite do jesene by to mohlo zakoreniť.
1: A ako sa to polieva? Ja len doplním túto. Polieva sa to normálne pod to okolo?
3: Vedľa toho pohára. No to.
5: A čiže treba to polievať, samozrejme. A
3: v tieni.
5: Veľmi sucho, prosím.
3: A v tieni.
5: Áno, áno. A potom na zimu už to môžem nechať vonku?
3: Na zimu to už potom môžete odkryť, keď budete vidieť, že už začína púčať, alebo teda, že vytvárať, že vegetuje, že, lebo keď sa neujme, tak ten odrezok zčernie, úplne zčernie. To budete vidieť, že, je že nežije, tak to vyhodíte. Preto vám radím, aby ste si z jednej odrody, keď chcete, tak aby ste si dali viac tých odrezkov, lebo nie je tam zaručené na 100% na ujateľnosť. A
2: ak dovolíte, moja osobná skúsenosť je dobre takéto mladé rastlinky ešte chrániť na zimu, že presypete to nejakým kompostom alebo substrátom.
3: Áno.
2: Čiže aby to nezmrzlo, lebo to má plitké korenie.
1: A ešte teda ja doplňam ďalšiu laickú otázku, že keď to teda mám, týchto viacero takých týchto pokusov, tak to potom môžem presadiť na iné miesto, keď sa to ujme, samozrejme.
3: Samozrejme. Potom na jar to už, keď budete vidieť, že je živý a zakorenie. Ale neskúšajme ho vyťahovať a pozerať sa, či má korene alebo nemá, lebo môžete porušiť tie korene, lebo aj tak, aj to som už počula, že ja som sa pozerala a nemal korene, no tak už ste ho potom zničila.
2: Už ani nebude mať.
3: Už ani nebude.
5: Veľmi dôležitú otázku. Ja bývam v Dubrovke a mám jeden strom jablkový, jabloň. Zaujímavá, také má zelené jablka, veľmi chutné, ale celé sú zelené a maličko, lebo už je stará tá jabloň. A v lani, myslím, to bolo, alebo pred rokom, pred dvomi, tak nejak, mala toľko jablk, že ja som bola prekvapená. Už ju aj zrezali títo naši tu na pracovníci trošku. A už som aj odložila zrnieť tieto jadierka z toho. Chcem sa len opýtať, dalo by sa to nejak zachrániť tým nejakým
2: štepením, vrublovaním alebo očkovaním. No. Ale viete čo, o týždeň to bude pán Jakubek. A on toto aj sa poteší tejto vašej otázke, ale hlavne on to rád robí a on vám aj vie poradiť. A keďže ste z Bratislavy, tak kľudne ho môžete aj navštíviť. On robí aj také ukážky rezu aj rôznych iných tých činností. Buď na dvore na Havličkovej ulici, alebo na Srnčej, to je myslím, že výskumný ústav včelársky, alebo také nejaké pracovisko.
5: A kedy je tam? Vo štvrtok už?
2: No,
1: on
2: takto.
1: To povie.
2: Viete, on takto, my sa tu s ním striedáme. Každý druhý štvrtok je tu on, medzi druhou a treťou, a keď skončí program, tak do štvrtej sa presunie tam alebo tam. A v tom programe, v tom aktuálnom vám vždy povie všetkým poslucháčom, že kde sa bude nachádzať tá ukážka, akože kde bude to robiť, akože po tej štvrtej hodine, po obede.
5: Aj by som išla rada, aby som to videl.
2: No, lebo to najlepšie vidieť, lebo restromov a takéto veci, to treba vidieť a nie počúvať cez telefón. Viete, to sa ťažko naučíte.
5: Ani ja nezvládla, lebo je to dosť vysoké. No, neviem si to predstaviť. Dobre.
1: Tak niekoho zoberte, nejakého vnuka, alebo nejakého syna, alebo
5: nejakého pomocníka.
2: Viete, teraz predbehnem troška udalosti, lebo teraz aj sa robí taký letný rez jabloni, ale či má ten strom aj nejaké prírastky? Keďže bol zrezaný, tak pravdepodobne sú tam nové mladé vienky, ktoré tento rok narástli. No, vidíte tam také, hej?
5: Teraz som to nepozerala, ale
2: Tak máte domácu úlohu na týždeň.
1: Ďalšia domáca úloha.
2: Do štvrtka. Môžete potom zavolať pánovi Jakubekovi.
3: Ty dneska rozdávaš úlohy.
2: Tak, no ale viete, čo ide o to, že keď budete mať nové výhonky, tak tie sa dajú použiť na vrúblovanie, teda alebo na očkovanie, takže aby bol z čoho odobrateľný materiál.
5: Obzriem si to, uvidím, lebo je to dosť tak vysoko tie konáre.
2: Áno. Takže... A druhá vec, čo potrebujete, to asi vy nemáte, je podpník. A ten podpník vám zase pán Jakubek môže buď poskytnúť, alebo vám to zaštepí priamo na dvore, na Havličkovej. A potom sa s ním dohodnete, vy mu donesete vetvičku, ale bude dobre, keď sa tam dostavíte o týždeň osobne a dohodnete sa.
5: Treba to zachrániť.
2: Áno.
5: Málo je taký.
2: A ešte by ste mohli spraviť aj takú vec, že keď to dozrie niekedy, alebo teda oberiete to niekedy v októbri, tak by ste mohli tiež buď sem, alebo na Havličkovú doniesť pár plodov, ukázať pánovi Jakubekovi. On by vám to vedel určiť, alebo si to vidieť.
5: Uh-huh. Áno, keď budem to sledovať.
2: Áno, aby vás nepredbehli miestni.
5: Ja to zbieram tam pod tým stromom, ano. Lebo to je tesne pri dome medzi kríkami o takými kvetovými. Dobre, a mám aj odfotené z toho predošlého.
2: No, viete, bolo by ich lepšie vidieť, lebo dokonca jablko má aj vôňu.
7: Ďakujeme.
5: Celé je zelené. Ďakujem vám.
7: Ďakujeme za túto príjemnú debatu. Majte sa dobre. Neviem,
5: ja
7: či stihneme ešte niekoho. Pozerám sa na Peťa, nemáme zatiaľ nikoho na linke, ale mám tu otázku pre vás, pani Katka. Prečo mám horké uhorky?
3: No, príčin môže byť viac. Môže to byť dlhotrvajúce obdobie sucha, čo teda čo teraz je? Máme. Alebo môže byť, že príliš studeno zálievkovou vodou polieval, alebo dali vysokú dávku hnojiva. Rastliny niekedy trpia takým stresom, aj rastliny trpia stresom, nielen ľudia. Pri striedaní horúcich letných dní, chladných nocí. Teraz to nehrozí, ale už to bolo v predchádzajúcom období. Plody sú však horké, niekedy len na báze, zvyšok nie je horký, môže sa použiť, takže odrezať teda kúsok z tej horky a skúsiť, či už tá horkosť tam nie je a môže sa potom použiť ďalej.
7: Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa do cieľa dnešných záhradkárov. Dnes to bolo aj také trošku napriek tomu úmornému teplu a slnku tak také veselšie. Ano. Ďakujem aj príjemným, milým, veselým poslucháčom, našim pracovitým. No a dôležité je teda veľké poďakovanie našim protagonistom záhradkárov Kataríne Ketmanovej zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajovi Matlákovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
2: Aj my ďakujeme.
3: Ďakujeme, do počutia.
7: Majte sa dobre a v ďalších záhradkároch vám bude robiť spoločnosť Eduard Jakubek.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine sa dostávame v našom vysielaní k ľudovej hudbe a folklóru a pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás vítajú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Dnes vás v rozprávaní, ale i hudobne zavedieme k pastierom a na salaš, lebo sa budeme zhovárať o pastierskej kultúre zapísanej v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zároveň vám priblížime, ako má vyzerať a chutiť pravá brindza. Okrem toho si vypočujeme piesne Rusínov z Uličskej doliny, ale i piesne z Východnej, kam vás aj pozveme. Kým sa k tomu všetkému dostaneme, poskytneme vám na uvažovanie znenie dnešnej hádanky. Z dreva som, zo slamy som a zhorieť nemôžem. Čo som? Viete, hádajte priatelia, svoj tip si môžete overiť už na konci relácie. V jej úvode zaspieva spevácka skupina Šafolka zo Smížian a zahrá ľudová hudba Dominika Maniaka.